0: are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Hii ni 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashikile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
4: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
5: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
6: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
7: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
6: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
5: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
8: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora.

Liza nafuatilia kila siku sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata mazingira ya FM ndo nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni jambo

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Yeah.

Please don't have a body. No more.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Ashirika ni mtu kabeta basi kero. Yana kashika senta ko ha. Khara khara. Minse bado mwenye vinkero mnu pa kasuka tuha minse kikiwa tena na watwala.
5: Hazina. Hazina.
1: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
6: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu wake.
1: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
6: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu wake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
5: hazina. Hazina.
1: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
7: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
8: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
9: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
7: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Pambe za Pwani.
2: Bahari ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

0: walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.
1: Mayawe nulire nye nye nye. Mayawe nuliro muteki wa otagega.
2: Mayawe nulire nye nye.
0: Ngoma ngumu na ngumu kumeza.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimu.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuazime sikio lako nasi tukupe burudani iliyojaa

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti, lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

King Kong.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Chez moi comme un gym.

0: asubuhi. Jina langu ni Amina Abu Bakar.
1: DW.
0: Nazo haya asubuhi. Jina langu ni Amina Abu Bakar.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Trump aitishia Iran kwa jehanamu katika hotuba yake mbele ya hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa. Israeli yakemea upuzi wa kutisha wa kauli za Macron kuhusu ukingo wa magharibi. Na Ubelgiji na Rwanda kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Habari kamili. Umoja wa Mataifa, New York. Rais wa Marekani Donald Trump amefichua kwamba maafisa wa Marekani na Iran wamefanya mazungumzo jana Jumanne kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miezi kadhaa. Akitoa hotuba yake mbele ya hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa, Trump alitishia Iran kwa jehanamu, akisema bado anatafakari iwapo aiangamize kabisa nchi hiyo. Trump alisema anaamini Iran itaingia katika makubaliano mara tu baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi Novemba. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anatarajiwa kulihutubia baraza kuu la Umoja wa Mataifa leo asubuhi. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham alisema Uingereza itasimama imara dhidi ya tishio lolote kwa mamlaka ya visiwa vya Falkland baada ya rais wa Argentina Javier Milei kuchochea zaidi mvutano kuhusu visiwa hivyo vya Atlantiki ya Kusini. Burnham aliwasilisha swala hilo kwa Rais Trump wakati wa mazungumzo katika Umoja wa Mataifa jijini New York. Jerusalem. Israel imejibu kwa hasira kauli ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye jana alikosoa hatua za Israel katika ukingo wa magharibi kwa kudai kwamba Hamas haiendeshi shughuli zozote katika eneo hilo ambalo ni makao makuu ya mamlaka ya ndani ya Wapalestina. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema upuzi mkubwa wa kutisha wa kauli ya Macron unashangaza sana. Katika hotuba yake mbele ya Umoja wa Mataifa, Macron alilani hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza pamoja na hatua zinazochukuliwa na Israel katika ukingo wa magharibi. Netanyahu anatarajiwa kutoa hotuba ya msimamo thabiti mbele ya hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi mjini New York. Umoja wa Mataifa, New York. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ametoa wito kwa Umoja wa Mataifa kufanya mageuzi makubwa wakati viongozi wa dunia wanapokutana katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York. Wadephul anayewakilisha Ujerumani katika mkutano huo, kwani kansela Friedrich Merz aliamua kubaki nyumbani kushughulikia masuala ya ndani baada ya kupata pigo katika chaguzi za majimbo Jumapili iliyopita. Wadephul ameonya kwamba dunia iko katika hali ya kuzidi kuwa mbaya na Umoja wa Mataifa uko katika hali ngumu na ya hatari. Wakati huo huo, waziri huyo alisisitiza kuwa Umoja wa Mataifa lazima uwe na ufanisi mkubwa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Khartoum. Marekani imekataa kumpa kiongozi wa Sudan mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhani visa ya kusafiri kwenda New York kuhutubia baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Burhani alipangiwa kutoa hotuba yake leo Jumatano. Marekani jana ilikosoa ukosefu wa viongozi halali wa kuiongoza Sudan, ikisema vikosi hasimu vya kijeshi havijaonesha nia ya dhati ya kuvifikisha mwisho vita nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani, katika taarifa ambayo haikutaja swala la visa, ilisema sio jeshi la Sudan wala vikosi vya wapiganaji wanamgambo wa kundi la Rapid Support Forces RSF wala viongozi wao wanaowakilisha utawala halali na wa kikatiba wa Sudan. Brussels. Ubelgiji na Rwanda zimekubaliana kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Nchi hizo mbili zilitangaza uamuzi huo katika taarifa yao jana Jumanne. Wizara za mambo ya nje za Ubelgiji na Rwanda zilisema katika taarifa yao ya pamoja kwamba ufalme wa Ubelgiji na Jamhuri ya Rwanda zimeamua kwa pamoja mnamo tarehe 22 Septemba mwaka huu kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Kwa ajili hiyo, balozi zao husika zitafunguliwa tena hivi karibuni. Hatua hiyo inafikisha mwisho mgogoro uliojitokeza wakati Rwanda ilipositisha uhusiano huo mwaka uliopita. Uhusiano huo ulivurugika mwaka jana baada ya Ubelgiji kuikosoa Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa mashambulizi makubwa. Na hatimaye sana, waasi wa Houthi nchini Yemen wameshutumu Saudi Arabia kwa kufanya mfululizo wa mashambulizi mabaya yaliyosababisha vifo vya raia na wafungwa. Vyanzo vya kijeshi vya Houthi vimesema hapo jana kwamba idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya anga imefikia jumla ya watu 154 katika siku mbili zilizopita. Mwisho wa habari.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
0: Na taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Josephat Charo, na hii leo tuna mengi. Kwanza tutaelekea katika mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani. Kuna kuzungumzwa mengi kuhusu changamoto zinazoikumba dunia kwa wakati huu, na Josephat Charo atarejea tena hapa muda usio mrefu kutufahamisha zaidi yanayoendelea huko. Baadaye tutakwenda nchini Nigeria. Familia na wananchi wanaendelea kuomboleza vifo vya watu 37 waliokufa kizuizini. Nitakueleza zaidi juu ya hilo, na hali ya kibinadamu inazidi kuzorota mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana kwa kuchagua DW Asubuhi ya leo. Tuelekee kwanza huko Marekani. Rais wa taifa hilo Donald Trump ni miongoni mwa viongozi waliokwisha hutubia mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York ulioanza rasmi jana Jumanne. Vita vya Iran, msimamo wa Marekani kuhusu vita vya Urusi nchini Ukraine na sera kuelekea Ulaya na Jumuiya ya Kujihami ya NATO ni baadhi ya masuala yaliyojitokeza kwenye hotuba ya kiongozi huyo wa Marekani. Josephat Charo amefuatilia mkutano huo na hotu. Basa viongozi zilizotolewa hadi wakati huu, na ametuandalia ripoti ifuatayo.
2: Katika hotuba yake kwa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Rais wa Marekani Donald Trump ametishia Iran kwa jehanamu, lakini akafichua kwamba maafisa wa Marekani na Iran wamefanya mazungumzo jana Jumanne kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miezi kadhaa, huku akiuambia Umoja wa Mataifa kuwa bado anatafakari iwapo ataiangamiza kabisa Iran. Trump alisema anaamini Iran itaingia katika makubaliano mara tu baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi Novemba, ambapo chama cha Republican kinakabiliwa na hatari ya kupoteza udhibiti wa bunge kwa kiasi kikubwa kutokana na athari mbaya za mgogoro huo kwa uchumi wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alikutana na mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff pamoja na mkwe wake Jared Kushner pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Trump aliwaambia waandishi wa habari wakati alipokutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba wajumbe hao walifanya mkutano mzuri sana wenye tija kubwa, na wana mpango wa kufanya mkutano mwingine hivi karibuni. Hata hivyo, mkutano wa Trump na Zelensky ulisisitiza ukweli kwamba bado hajafikia makubaliano ya kumaliza uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, vita ambavyo aliwahi kudai angeweza kuvimaliza ndani ya saa 24. Trump alisisitiza kuwa anashirikiana na pande zote mbili kumaliza vita hivyo, licha ya kutokuwepo kwa ushahidi wa kutosha kuonyesha kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin yuko tayari kwa makubaliano yoyote. Baadaye Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kuwa Ukraine iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati vya Urusi iwapo Moscow itakubali kufanya vivyo hivyo, kufuatia wito wa Trump kwake wa kuacha kushambulia viwanda vya kusafisha mafuta ya diesel. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hapo jana alipinga madai ya Trump kwamba amefanikisha amani katika ukanda wa Gaza, akisema hakuna hata njia moja ya misaada ya kibinadamu iliyofunguliwa tena katika eneo hilo licha ya amani hiyo iliyotangazwa. Katika hotuba yake ya mwisho mbele ya Umoja wa Mataifa kabla ya kuondoka madarakani mwakani, Macron alisema dunia inashuhudia hali ya kusikitisha inayopaswa kuleta aibu kwa kila mtu, huku akikosoa vikali hatua ya Trump na kuelezea mpango wake wa amani Gaza kama ushindi wa kidiplomasia. Israel ilijibu kwa hasira kauli ya Macron, ambaye alikosoa vitendo vya Israel katika ukingo wa magharibi kwa kusema kuwa Hamas haiendeshi shughuli zozote katika eneo hilo ambalo ni makao makuu ya mamlaka ya ndani ya Wapalestina. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema upuzi mkubwa uliomo katika kauli ya Macron unashangaza sana. Netanyahu anatarajiwa kutoa hotuba ya msimamo thabiti mbele ya Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi.
0: Asante sana Josephat Charo. Nchini Nigeria, familia na wananchi wanaendelea kuomboleza vifo vya watu 37 waliokufa wakiwa kizuizini katika mji wa Mina, jimbo la Niger. Kwa mujibu wa manusura wa tukio hilo, walinzi wa gereza walifunga mlango wa seli yenye msongamano mkubwa na kupuliza kitu kisichojulikana, hali iliyosababisha wengi kupoteza fahamu na wengi kufariki. Saumu Njama na ripoti kamili.
3: Tukio hilo limezua hasira na maandamano na kuibua maswali mapya kuhusu hali ya vizuizi nchini Nigeria na namna maafisa wa usalama wanavyowashughulikia watuhumiwa wanaoshikiliwa kwa muda mrefu bila ya kufikishwa mahakamani. Kwa mujibu wa taarifa, jeshi la usalama na ulinzi wa raia Nigeria lilifanya msako katika migodi ya dhahabu inayotajwa kwa kinyume cha sheria nje ya mji wa Mina. Vijana kadhaa waliokuwa wakifanya kazi katika migodi hiyo waliwekwa kizuizini kama sehemu ya juhudi za serikali kudhibiti shughuli za uchimbaji. Lakini kilichotokea baada ya kukamatwa kwao kimeacha taifa hilo katika mshtuko. Adamu Isa mwenye umri wa miaka 22 anasema alifungiwa pamoja na wengine 16 katika chumba cha takriban mita 5 za mraba chenye dirisha moja dogo. Baadaye zaidi ya watu 50 walizidishwa humo humo na msongamano ukawa mkubwa kupita kiasi. Isa anasema walinzi waliwapuuza malalamiko yao kuhusu msongamano ndani ya chumba hicho. Badala yake maafisa hao walipuliza kitu fulani chini ya mlango. Ameongeza kusema awali walidhani ni kwa ajili ya harufu ya kupunguza uvundo, lakini baada ya saa moja watu walianza kupoteza fahamu, kushindwa kupumua na kuanguka mmoja baada ya mwingine. Mwingine aliyenusurika ni Dauda Shehu, anasema kilichopulizwa kilikuwa na harufu kama manukato, lakini muda mfupi baadaye walihisi koo kukauka na pumzi kuwa nzito, na baada ya muda watu walianza kufa. Hadi sasa chanzo cha vifo hakijathibitishwa, na shirika la habari la Reuters limesema haliwezi kujiridhisha moja kwa moja kuhusu kilichopulizwa ndani ya chumba. Miili mingi ilizikwa haraka kwa mujibu wa desturi za Kiislamu, huku hospitali ya serikali ya Niger ikisema miili 6 bado iko mochwari. Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ameagiza uchunguzi wa kina, na tayari maafisa kadhaa wa ngazi ya juu wa NSCDC wamesimamishwa kazi wakisubiri matokeo ya uchunguzi. Hata hivyo, NSCDC, Wizara ya Mambo ya Ndani na serikali ya Jimbo la Niger hawajajibu maswali ya waandishi wa habari. Aidha, tukio hilo limechochea machafuko na maandamano mjini Minna, na mtu mmoja ameripotiwa kuuawa, hali iliyolazimu serikali ya jimbo kutangaza marufuku ya kutotoka nje kwa saa 24. Kwa sasa wananchi wanataka majibu, uwajibikaji na mabadiliko katika namna watuhumiwa wanavyoshikiliwa na kutunzwa kizuizini nchini Nigeria.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Naendelea kusikiliza DW kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Tukisonga mbele, hali ya kibinadamu imezidi kuzorota katika nyanda za juu za Minembwe mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na duru zinaeleza kuwa wakazi wa eneo hilo hawapati misaada ya kibinadamu. Wakati huo huo, kuna wasiwasi kuhusu hali ya wachimbaji wadogo wa madini katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23, ambako shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kwamba limebaini ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ripoti ya mwandishi wa DW mjini Kinshasa, Jean Noel Bamweze, inasomwa studioni na Lilian Mtono. Waasi wa AFC M23 wamelishutumu jeshi la Kongo na washirika wake kwa kuzuia mashirika ya misaada kuwafikia wakazi wa nyanda za juu za Minembwe ambalo wakazi wake ni kutoka jamii ya Banyamulenge. Washirika hao wa jeshi la Kongo ni pamoja na wanamgambo wajulikanao kama Wazalendo na jeshi la Burundi. Lakini Enoch Sebineza, mmoja wa viongozi wa Minembwe na mwenyekiti wa jamii ya Banyamulenge mjini Kinshasa, anapinga madai hayo ya waasi. Sebineza anasema hali hiyo mbaya inasababishwa na jeshi la Rwanda analolituhumu kuunga mkono makundi yenye silaha katika eneo hilo yakiwemo AFC M23 na Twirwaneho.
4: Kwa muda wote huu Minembwe imezungukwa na mapigano. Hali hiyo ndiyo inaozuia mashirika kibinadamu kufika Minembwe. Kwa kipindi cha mwaka mmoja hakuna bidhaa kutoka nje zinazofika huko kwa sababu ya mapigano. Wanajeshi wa Rwanda wanatumia AFC M23 na kwa njia hiyo wanawashikilia wakazi wetu kama mateka na kuyazuia mashirika kibinadamu kufika Minembwe.
0: Rwanda imekuwa ikikanusha madai kwamba inawaunga mkono waasi wa AFC M23. Wakati huo huo, hali ya wachimbaji madini wadogo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi pia inazua wasiwasi. Maeneo hayo ni pamoja na Rubaya mkoani Kivu Kaskazini na Lomera mkoani Kivu Kusini. Katika ripoti iliyochapishwa Jumatatu tarehe 21 Septemba, Amnesty International imesema wachimbaji hao wanakabiliwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Shirika hilo limeripoti visa vya kazi ya kulazimishwa, likiongeza kuwa baadhi ya vitendo vilivyofanyika vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Christian Rumo ni afisa wa Amnesty International anayechunguza hali ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda mzima wa Maziwa Makuu.
4: Tumerekodi visa vya kazi ya kulazimishwa. Pia tumerekodi vifo vya wachimbaji wasiopungua 18. Dhahabu na madini ya coltan yanayochimbwa husafirishwa kwa njia za magendo hadi Rwanda. Vitendo hivyo vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Tunaitaka M23 kusitisha mara moja ukiukaji huu. Pia tunazitaka nchi na kampuni kusimamisha ununuzi wa madini kutoka Rwanda hadi pale itakapothibitishwa kwamba madini hayo yamepatikana kwa njia halali.
0: Amnesty International inasema ripoti yake inatokana na uchunguzi uliofanywa kati ya Januari na Aprili mwaka 2026. Shirika hilo linasema pia liliwahoji watu 26 waliokuwa katika maeneo husika.
5: Aya, asante Lilian. Ugonjwa unaojulikana kama noma unaendelea kuhatarisha maisha ya maelfu ya watoto katika mataifa ya Afrika, hasa maeneo yenye umasikini mkubwa. Na nchini Nigeria, madaktari wanaonya kuwa idadi ya watoto wanaogundulika na ugonjwa huo inaongezeka, huku wengi wakifika hospitalini wakiwa katika hatua za mwisho za maradhi hayo. Suleiman Mwiru na taarifa zaidi.
6: Ibrahim Dalhatu alikuwa na umri wa miaka 3 tu alipougua ugonjwa wa noma, maradhi hatari yanayoshambulia uso na mdomo na kusababisha vifo vya watoto wengi. Akiwa na umri wa miaka 8, Ibrahim alifanyiwa upasuaji mara 6 wa kurekebisha uso wake katika hospitali ya watoto ya noma iliyoko Sokoto nchini Nigeria. Upasuaji wa kwanza ulifanyika mwaka 2021 na ulimsaidia kurejea katika maisha ya kawaida. Noma ni ugonjwa unaoanza kwa maambukizi ya fizi kwa watoto wenye utapiamlo, kisha kuenea haraka na kuharibu nyama na mifupa ya uso. Ugonjwa huo huathiri zaidi watoto wenye umri wa miaka kati ya 2 hadi 6 wanaoishi katika mazingira duni. Matibabu ya ugonjwa huo katika hatua za mwanzo kabisa inajumuisha matumizi ya dawa za kuua vijidudu, yani antibiotics, huduma ya kushughulikia majeraha na pamoja na utaratibu wa kufuatilia lishe bora. Hata hivyo, hali isipoimarika, mgonjwa hulazimika kufanyiwa upasuaji. Baba yake Ibrahim Muhammad Dalhatu anasema awali alihofia gharama za matibabu. Hata hivyo, baadaye alifarijika baada ya kufahamu kuwa matibabu ya upasuaji vinatolewa bure na shirika la madaktari wasio na mipaka, MSF. Shirika la Afya Duniani, WHO, linautambua ugonjwa huo wa noma kama mojawapo ya magonjwa yaliyopuuzwa duniani licha ya madhara yake makubwa. Utafiti uliotolewa mwezi Julai na jarida la afya la Lancaster ulitumia takwimu kutoka hospitali ya Sokoto uliripoti kwamba zaidi ya visa 50,000 vya noma katika majimbo 12 ya kaskazini mwa Nigeria kati ya mwaka 1999 hadi mwaka 2024. Wataalamu wanasema sababu kuu zinazochochea ugonjwa huo ni umasikini uliokithiri na utapiamlo. Aidha, katika eneo la kaskazini mwa Nigeria kuna kushuhudiwa ukosefu wa usalama, matatizo ya kiuchumi yameathiri maisha ya wananchi, na wataalamu wanaripoti kuongezeka kwa visa vya ugonjwa huo wa noma. Wengi wa watoto wanaofikishwa hospitalini hupata matibabu wakiwa wamechelewa, hali inayolazimu kufanya upasuaji mkubwa wa kurekebisha majeraha yaliyosababishwa na ugonjwa huo. Mkurugenzi wa hospitali ya watoto ya Noma mjini Sokoto, Daktari Abubakar Abdullahi Bello, anaonya kuwa ugonjwa huo unaweza kuharibu tishu za midomo ndani ya wiki mbili, na ikiwa mgonjwa hatopewa matibabu mapema. Tangu mwaka 2023, zaidi ya watoto 500 wamepokea matibabu katika hospitali hiyo, huku wengine wakisubiri nafasi ya kufanyiwa upasuaji. Wataalamu wa afya wanasisitiza umuhimu wa kuongeza uelewa wa jamii ili watoto wenye dalili za awali wapatiwe matibabu mapema, hatua inayoweza kuokoa maisha na kuzuia uharibifu mkubwa wa uso.
5: Tukamilishe basi kwa kulitazama hili kwamba wimbi la mauaji ya wanawake nchini Afrika Kusini limezua upya harakati za kufuatilia juhudi za kukabiliana na ukatili dhidi ya wanawake. Wanaharakati wanasema sheria pekee hazitoshi bila kuwa na utekelezaji wa hatua zinazofaa katika kudhibiti hali hiyo. Sylvia Mwehozi na taarifa zaidi.
3: Wiki hii polisi nchini Afrika Kusini waliukuta mwili wa Dineo M uliovuliwa nguo karibu zote. Mwili huo ulionyesha kuwa Dineo mwenye umri wa miaka 38 alikuwa amepigwa na kuchomwa visu hadi kufa. Tukio hilo limeripotiwa katika eneo la Ekurhuleni mjini Johannesburg. Kifo hiki ni mojawapo ya visa vya mauaji wanawake wenye umri wa miaka 20 hadi 30 vinavyoripotiwa Ekurhuleni katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Lakini dada yake Dineo, Caro, amesema hali inaendelea kuwa mbaya nchini Afrika Kusini, taifa ambalo ukatili dhidi ya wanawake ulitangazwa kuwa janga la kitaifa mwaka 2025. Nikimnukuu anasema, tumekaa hapa leo na hatutamwona tena humu. Mtoto wake wa miaka miwili hana hata ufahamu wa kinachoendelea. Utamuelezaje kwamba mama yake aliuawa kinyama, akatupwa nyuma ya vichaka na kuachwa katika hali ambayo hawezi kutambulika? Alisema mwanadada huyo kwa uchungu alipozungumza na DW. Serikali kwa upande wake imesema haijawa wazi kama mauaji ya Dineo yanayooanishwa na ukatili huo dhidi ya wanawake, lakini kuna mienendo fulani inayofanana na mauaji hayo, na tayari imetoa tahadhari kwa wanawake wa eneo hilo kuchukua hatua za kujilinda. Polisi imesema bado inaendelea na uchunguzi. Waziri wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu nchini humo, Sindisiwe Chikunga, amesema vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake mara nyingi huanzia majumbani kwa ubakaji, kutukanwa na manyanyaso kabla ya kugeuka kuwa mashambulizi na hata mauaji. Wanaharakati wa haki za wanawake nao wanasema tatizo si ukosefu wa sheria bali utekelezaji wake. Na Lady Masipa wa shirika la Gender Links amesema sheria na sera pekee haziwezi kubadili hali ikiwa mifumo ya kuripoti matukio, polisi, huduma za afya, msaada wa kisaikolojia na msaada wa kisheria haitafanya kazi ipasavyo. Kwa upande wake, shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International Afrika Kusini limeeleza kuwa mauaji ya wanawake yanapaswa kutambuliwa kama tatizo maalum la ukatili wa kijinsia badala ya kuonekana tu kama mauaji ya kawaida, ili kuongeza kasi ya hatua za kukabiliana na matukio hayo. Tatizo hili si la Afrika Kusini pekee. Nchini Botswana, takwimu zinaonyesha kuwa angalau 37% ya wanawake wamewahi kukumbwa na aina fulani ya ukatili maishani mwao. Serikali ya Botswana kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa tayari imeanzisha mpango maalum wa kuzuia ukatili huo na kuimarisha huduma kwa manusura. Nchini Zambia pia, wanaharakati wanasema licha ya kuwepo kwa sheria na mipango ya kitaifa, wanawake wengi bado hukaa kimya kutokana na imani za kijamii zinazochukulia ukatili wa nyumbani kama jambo la kawaida. Kwa wanaharakati katika ukanda wa kusini mwa Afrika, changamoto kubwa si kutunga sera zaidi bali kuhakikisha wanawake wanapata ulinzi, msaada na haki kwa vitendo. Na kwa familia ya Dineo, matumaini ni kwamba

0: kizazi kijacho kitaishi katika jamii ambayo mwanamke anaweza kuwa salama.
1: Asante Sylvia kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada kwa sasa, na pisha makala.
2: DW

0: ambapo teknolojia hiyo inaweza kuwa suluhisho la muda mrefu katika kupunguza ajali za wanyamapori barabarani. Na hadi hapo msikilizaji, makala ya Sema Uvume halina cha ziada. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishaji na msimulizi wako Michael Kwena.
1: Kufikia hapo basi, mie Amina Abu Bakar sina la ziada, na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo, wakati mwema popote pale ulipo. Kwa heri.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

asanteni sana kwanza na ninyi redio yenu FM Mazingira Bunda ni redio ya watu. Kwa sababu mimi naisikiliza sana vipindi vyenu vizuri, mara chai asubuhi, mara michezo na kadhalika. Nafurahi sana. Hata leo nimeanza ile chai asubuhi ndio nikaamka. Bila kipindi hicho kupita siamki kwa kweli. Mpaka mke wangu ameshanifahamu. Leo chai umeiacha? Nikasema sitaiacha mpaka ipite. Basi tunawashukuru sana, muendelee.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania,

0: Shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora kuanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia. Ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi.

0: Okay, asante. Kumekucha salama na tupo tayari kwa ajili ya safari hii tena kwa siku nyingine, msikilizaji wa kipindi cha Asubuhi Leo na msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu sana ndani ya kipindi hiki katika siku ya Jumatano, tarehe ya 22 mwezi wa 9 mwezi Septemba mwaka 2026. Bado safari ya pamoja nawe ndani ya juma hili inaturuhusu kuwa pamoja, na asante kwako ambaye ni mdau mkubwa wa kipindi cha Asubuhi Leo, ambaye kwa muda huu tayari umeifungulia redio yako na unajumuika na timu ya Asubuhi Leo katika habari na matukio mbalimbali. Tayari umeshajumuika pamoja nasi, na tunasema hilo ndio jambo zuri zaidi. Na kwako ambaye bado, basi ndio muda wa kuweza kuisogelea na kuifungulia redio yako kwa ajili ya kuweza kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha Asubuhi Leo. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio aliweza kuifungua Asubuhi Leo pale saa 12 kamili hadi katika wasaa huu ambapo sasa unajumuika na kipindi cha Asubuhi Leo, tayari kwa safari ya matukio mbalimbali. Muda wote unao nafasi ya ujumbe wako mfupi hapa studio ndani ya kipindi hiki kwa namba ya 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Namba ni hizo mbili, lakini kipindi cha Asubuhi Leo ujumbe wako unatakiwa uanze kwa kuonekana neno Asubuhi Leo. Hilo ndio neno la awali kabisa, natakiwa lionekane kabla kitu kingine chochote ambacho utakuwa umekiandika kwenye ujumbe wako mfupi. Hatimaye jana tarehe 21 ilikuwa ndio siku ya mazishi.
1: Tarehe 22.
0: Yes. Ilikuwa ndio siku ya mazishi ya Bi Fatma Karume, aliyekuwa rais wa hayati.
1: Alikuwa ni mke.
0: Aliyekuwa mke wa rais wa hayati Abeid Amani Karume, au aliyekuwa mama mzazi wa rais mstaafu Amani Karume. Jana shughuli ya mazishi imefanyika.
1: Na aliongeza ombolezaji na unajua kumbe kustaafu na kwenye sio haba, kwa sababu nimeona umri nayo umeenda Amani Karume.
0: Amani?
1: Kabisa, rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar
0: 1944. Si ndio kumbukumbu zinaeleza hivyo?
1: Ndiye alipolewa 44. Kini kuna alizaliwa 48. Yes.
0: Si time ndefu. Kiangalia kwa Amani.
1: Amani Karume
0: 1948. Miaka 77.
1: 77. Kwa hiyo si haba.
0: Muda. Kumbuka ilikuwa ni mpaka 2010.
1: Alikuwa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.
0: Mpaka mwaka 2010.
1: Jana alionekana hata akimpokea rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi. Unaona kabisa ya kweli umri sogea.
0: Okay. Lakini pale Zanzibar, miongoni mwa matukio pia ilikuwa ni pamoja na uapisho
1: wa makamu wa kwanza wa rais.
0: Ndio.
1: Anajiita Omo Othman Masoud Othman, kutoka chama cha ACT Wazalendo. Na kumbuka kwa katiba yao, wana katiba ina kitu kinaitwa serikali ya umoja wa kitaifa, kwa maana chama ambacho kinashika nafasi ya pili kwenye uchaguzi chenye kina mandate ya kumtoa makamu wa kwanza wa rais. Alafu chama ambacho kimeshinda pamoja na kuwa na rais, lakini kiwa na kuwa na makamu wa pili wa rais. Nakumbuka walimteua tu muda mchache kwa upande wa chama cha ACT Wazalendo, baadaye akateuliwa na rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kushika wadhifa huo, Othman Masoud Othman, ama anajiita Omo. Lakini kwingineko kwenye
2: matukio ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sensa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Ilikuwa ni nafasi muhimu kabisa ambayo natakiwa ujipate kwa muda kutoka kwa YAS, mtandao bora zaidi nchini Tanzania, mtandao ambao una kufikia kwa viwango na ubora zaidi, na ili kuangalia bidhaa inayohitajika au pengine nao kustahili ni ile ambayo imezingatia viwango na ubora. Ubora mtandao wa YAS ambao umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi unakupa nafasi iliyo bora zaidi, na imethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Kumbuka unaupata kwenye kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana kila kona nchini. Unashindwa nini? Nafasi iko huru kwa ajili yako. Lakini mbali na haya, tumemsikia Rukia Mtingwa akitukumbusha juu ya CSR, corporate social responsibilities ambazo zinafanywa pia na mtandao wa YAS katika kusogeza huduma.
1: Na uzuri wao wanashiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii. Na juzi kumbuka kwa upande wa Mara ya Kusini, YAS walidhamini mashindano ya marathon kule. Watu wa Fortikoma wanakumbuka nini kilichotokea siku ya Jumapili. Mambo ya kijamii wanashiriki kwa upana wake.
0: Hiyo ndio nafasi na sehemu nyingine ambayo utajumuika pamoja nasi. Amesikika Waziri Ashatu Kijaji kuhusiana na matukio mawili, lile la Tabora ambalo limewahusu askari
1: na la Arusha,
0: lakini na la pale Arusha Ngorongoro. Sasa yale ambayo ameyazungumza tutakupa fursa kuweza kukisikia juu ya masuala hayo mawili.
1: Lakini tuta

0: Kuongoza familia. Au umeamua kuongoza mwili wako.
1: Mm, bado ni kiongozi.
0: Bado ni kiongozi.
1: Unaongoza kichwa chako mwenyewe.
0: Kichwa chako mwenyewe. Lakini ukiachia wewe ambaye unaongoza kichwa chako mwenyewe, tukikugusa kuanzia wewe unaongoza mtu mmoja wawili hadi hatua fulani fulani, yako masuala ambayo yanaweza yakawa yanakuumiza sana. Unajua kuna muda kiongozi unaweza kuwa unashindwa uamue nini.
1: Okay.
0: Uende na maamuzi haya au watu unaacha tena unarudi tena.
1: Lakini kile ukiangalia hivi ningeamua hivi ingekuwa vizuri, lakini watu wamekataa.
0: Mambo ni mengi.
1: Unaweza kuwa umekuja kwa nia njema kabisa kwamba hili liende hivi. Akakutana upinzani wa hatari. Watu kumbe sicho wanachokihitaji.
0: Lakini tunawaonaje wale ambao wamekuwa ni viongozi au wanaosimamia shughuli mbalimbali nawe pia hapo? Sasa kuna siri kubwa za kimaisha ambazo unatakiwa uzifahamu, ambazo zitakuweka huru sasa kama ni kiongozi ama pengine mtu yoyote katika utendaji wa majukumu na kazi zako. Karibu ujifunze maisha yalivyo.
1: Okay.
0: Kupitia hili somo tupo na IPM Super Sub leo siku ya
1: Jumatano.
0: Ana nafasi ya kuweza kusikika kwenye chai ya asubuhi. Tutarejea na undani wa taarifa kama ambavyo tumeweza kuzidokeza baadhi ya taarifa tulizonazo leo.
2: Chai ya asubuhi.
3: Hebu fumba macho hapo ulipo. Alafu wakati umefumba macho, ukumbuke mtu ambaye alishawahi kufanyia kitu kibaya sana ambacho mpaka leo ukisahau. Anakuja ayafunua macho. Hao watu wapo, lakini Mungu hakufanya makosa kuwaruhusu hao watu kuja kwenye maisha yako. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, muasisi wa taifa hili, ni vile hayupo, lakini babu yangu alikuwa Nyerere, wazee wale wakazi, kitu vingi alikuwa ananiambia sana mimi. Wako waliotaka kumpindua, wako waliokuwa wanamzungumza vibaya, wako wanaompenda, na hata leo hayupo bado wako watu ambao hawampendi mpaka leo Nyerere. Yaani kuna mtu hataki kumsikia mtu anaitwa Nyerere, anazo sababu za kumchukia. Na wako watu wanamuona huyu ni muasisi, alifanya mengi katika taifa, wako pia wanaompenda. Hakuwa tu hivi hivi, hakufika tu juu hivi hivi. Yako mambo mengi sana ambayo aliyapitia. Yesu alikuwa na Yuda. Katika safari yako ya maisha, kuwa na moyo mkuu. Issue unayotakiwa kufocus nayo ni wewe kufika juu. Sio kuangalia nani anasema na nani hasemi. Kwa sababu ukiangalia nani anasema, hawatakosekana. Kwa sababu wakati mwingine tunaowalisha ndio wanaotutukana. Unayemvesha nguo, yani wewe ndio unamvesha nguo. Kama riski inatoka kwa Mungu, huyo Mungu anapitia kwako kwanza ndio iende kwake. Lakini bado anakutukana. Akwa mama hapa ameumizwa sana. Na ndugu zenu ulimbeba huko ukamleta, ukamlea, ukamsomesha, ukampeleka VETA, ukamweka huku huku. Leo hata simu kimpigia hapo kile ikawa adui mkuu. Ni sehemu ya maisha. Unapotaka kuelekea juu, maisha ni juu. Maisha tunakwenda juu. Maisha twendi hivi wala tushuki chini. Maisha tunaenda juu. Kubali miba. Yesu alipitia miba. Ndani ya kundi wako watu wanamla na anajua. Lakini low key, kimya kama hayupo. Baadaye mshambia wewe utanisaliti mbele ya safari. Mimi Yuda unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Alimsaliti. Maono ya kutimia yalitimia. Kwa hiyo watu wakikusaliti kazini pale usipaniki sana. Yaani hakuna malaika pale. Ndio maana unapokuwa kiongozi lazima uwe na ustahimilivu wa kutosha. Ukiwa kiongozi kila unaloletewa unataka ku make a decision.

0: utamaliza watu. Nakwambia ukweli. Utamaliza watu. Kwa sababu kiongozi unaletea vitu vingi sana na watu. Vingi sana. Huyu anakuletea hili, huyu anakuletea, kila mtu anakuletea lake kwa wakati wake na uzito wake. Wengine na evidence zake. Watu ndo wale wale. Watu ndo hawa hawa. Unawavumilia tu awamu hii awafai, awamu inaofuata unaona wapo kwenye game tena. Sinaona kwa mfano hata wanasiasa. Unashangaa awamu hii rais kamtema kabisa, kamtupa kule. Unashangaa ghafla tena karudishwa tena yuko kwenye mzigo. Aja. Ndio huyu. Makonda si alitolewa. Wekwa pembeni kabisa bwana Makonda. Wekwa pembeni kabisa, watu wakasahau jina linaitwa Makonda, ikabaki historia tu. Huyu hapo waziri leo na hatujui mbeleni ya safari huko. Kwa watu ndo hawa hawa. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi lazima ujue kila unacholetewa, lakini kubwa kifua chako kijae subira. Kwa hata wewe katika maisha yako hivyo hivyo. Je, huyu hayo unayoletewa yanazuia vision au yazuii vision? Hivyo ndo vitu vya kuzingatia sasa. Safari gani haina Yuda? Lazima kuwepo na kina Yuda. Lazima kuwepo na kina Petro wa kukana. Lazima wawepo wao. Lazima wawepo kina Tomaso. Ndio safari hiyo. Jifunze kuwa na kifua baba cha kuhimili haya mambo. Mungu kuna watu hawezi kuwapa vitu kwa sababu ya udogo wa nini? Wa kuhimili mambo. Jifunze kuhimili mambo. La kwanza ndio hili sasa. Kuweka chuma kwenye masikio unapokuwa unapanda juu. Weka chuma. Ndio hii pointi namba 1 nilianza nayo. Oh, wanasema jina lako pale ofisini, wanasema jina lako limepelekwa kwa wakubwa, wanakuchongea. Wewe weka chuma. Yaani usiwe unawaza kwamba nafukuzwa, wewe fanya kazi. Weka misimamo. Nilikuwa nasikiliza mkuu wa jeshi la polisi mstaafu Omar Mahita Mwamba, anasema alipewa operation ya kwenda Mara kwenda ku watu walikuwa na kesi kule za wanyama, watu wana huyu kaua wanyama wa mwenzie, huyu mambo ya mashamba ya wafugaji, silaha kuongezeka, uharamia, akaenda kule. Akafanya kazi yake kama alivyoifanya. Safisha, safisha. Nyumba kwa nyumba, tandika viboko sana wahuni. Watu wakachukua mashtaka, wakayapeleka kwa nani? Kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wakayapeleka kwa mwenyekiti. Wakati huo huo, wananchi wamefurahia uwepo wa nani? Wa Omar Mahita ndani ya nini? Ndani ya Mara. Kwa operation aliyoifanya, watu wanalala, watu wana amani, watu wanapumua. Ila kuna wengine hilo walioni wanataka kwenda kushtaki kwa mkuu. Kwa hiyo unaweza ukawa unafanya vitu vizuri, upande mmoja wako wanaona unafanya vizuri, na kuna upande mmoja wanataka wakuharibie. Ujasiri ndio utakaokusaidia. Ujasiri. Na sio kitu kingine. Wewe umechongewa mangapi? Umetamkiwa mangapi mabaya? Shatamkiwa mabaya tayari, una give up. Kuwa na moyo mkuu. Inauma. Unasingiziwa vitu ambavyo ni vya uongo. Na wewe binafsi unajua hivi ni vya uongo, lakini unapewa watu mzigo. Lakini angalia pointi namba 1, angalia inasemaje? Eh? Weka chuma hapa. Weka chuma. Nani kashai kuambiwa mchawi hapa? Si ndio? Una uchawi gani? Na wakati mwingine wanaokuambia ndugu zako. Unawapa hela na kwambia msipokee hela yake huyo. Amumjui. washawahi kuingiza kwenye chama ambacho hata ukijui mlango wake uko wapi. Hako wengine wamesusiwa maiti, wako wengine hawaongei na sisi sababu hatuijui mpaka kesho. Misimamo, weka chuma hapa. Unapotaka kufika juu pale lazima uweke chuma hapa. Ujinga ni mwingi duniani. Walio na vision ya kutuharibia hao ni wengi kulikoni walio tayari kutusapoti. Pambana. Juhudi ni muhimu katika maisha. Juhudi katika elimu, juhudi katika biashara, juhudi katika kazi. Wewe kuwa na juhudi tu, usianga. Kitu kinachowaponza watu wengi, wanapunguza juhudi baada ya kuona kwamba mbona wenzangu hawana juhudi. Wewe juhudi yako iwe pale pale. Kila kitengo au taasisi wako watu tunawaita IP. Hawa watu kazi yao ni kuhakikisha nani mzalendo katika hiyo taasisi. Hata shuleni pia ndio unasikia huyu ni mwanafunzi bora kuwahi, si ndio jamani? Sasa inakuwaje katika wanafunzi 200 atokee mwanafunzi bora wa kuwahi, wa kuwahi? Maana kuna mtu ambaye anamonitor, kuna mtu anaangalia hilo eneo na anagundua kwamba huyu ana sifa ya kupewa juhudi. Jitahidi katika maisha yako ili uweze kufikia unapokwenda popote, juhudi. Amina. Namba 2, namba 3, mafanikio yako hayategemei nguvu kutoka kwa mtu mwingine. Ni lazima wewe nguvu zako uzimalize kupambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba unafanikiwa. Wewe unataka kusukumwa, pambana, fanya kazi. No. Punda anaweza akapigwa bakora ili kwenda, ila punda hawezi kupigwa bakora ili anywe maji. Kwa mahitaji yako muhimu lazima uyape kipaumbele. Namba 4, zijue nyakati zalipi, wapi pa kupata, wapi pa kusubiri. Zijue nyakati au zisome nyakati, wapi pa kupata, wapi pa kusubiri. Kama Mungu anahitaji kukupa milioni 500 ndani ya miaka 5, unachotakiwa kufanya ni kuwa na insurance kwanza ya kuipata hiyo milioni 500. Alafu pambana katika njia nyingine kana kwamba ile milioni 500 hakuna. Nimeeleweka hapo lakini? Sasa wewe, wangapi mara yao ya kwanza walipojaza vitu kwenye friji ulikuwa unaamka usiku na kwenda kuchukua kitu na kula? Yaani roho inakwambia tunalalaje wewe mjinga? Yaani unawezaje kulala yani? Pepsi ya baridi iko mle. Yaani unalalaje? Eh? Yaani unasikia roho tu ina, yaani roho inakuuma, yaani unaona kama hivi kuna kitu umepoteza. Unaamka, ah bwana, ngoja nikakojoe bwana. Unakojoa, mkojo haupo. Sio mkojo, kuna kitu kinakwambia nenda kwenye freezer. Freezer imejaa. Kifika pale, sichukui chochote, naifungua tu na kuifunga. Nafunga, unafungua hivi. Pepsi inatoka mpaka machozi vinaanguka mbele. Jasho. Unaangalia pembeni unakuta na nyama uliikaanga usiku wake iko pale. Unaangalia gesi, rice cooker sijui. Ah, siili yote bwana. Naipasha yote ila siili yote. Kwa unaiingiza kwenye rice cooker, unaipasha yote ila huili yote. Ngoja ikae juu ya meza sasa. Roho inakukimbiza kwamba kuna kitu kwenye freezer, kuna kitu kwenye freezer. Roho tu inakwambia amka, unalalaje wewe? Pointi nasemaje? Zijue nyakati. Zijue nyakati. Sasa usipojua nyakati, wewe lazima utu utajua umerogwa. Yaani utaona umerogwa, simu zitakuwa nyingi za maombi kwa waganga. Taalamu bwana, mimi sielewi biashara. Kumbe kuna nyakati lazima ujue. Sasa nyakati kama hizi mwanangu, na kushauri weka chakula ndani mapema, jifunze hiyo tabia. Nunua dumu la mafuta weka ndani. Mambo muhimu hayo, mafuta. Weka unga. Weka mchele. Weka sukari. Weka mafuta ya kula, weka nini? Weka unga, weka mchele, weka nini? Sukari. Naweka ndani. Ili kupita kwenye hiyo nyakati. Sasa nyinyi hamjui kuchanganua nyakati hii nifanye nini. Kwa sababu unaweza ukamfuata mtu kumlilia wakati naye analia. Hivi nyakati hizi nyakati za nini? Natakuwa nifanye nini? Kuna nyakati ndokuwa ukae kimya. Utaki kuongeongea na kuna nyakati ndokuwa ujifiche. Huonekani tu. Na kuficha sura ni ulinzi. Ni unapunguza uchawi. Kuonesha sura unazidisha uchawi. Ukaa ndani utaki wewe, unakaa kibarazani kila anayepita kuone. Haya, watu wanapokuwa wanakuangalia, kuna vitu wao wanaongea. Ndio maana kabla ya kumposti mtoto wako mtandaoni, hakikisha ana protection ya kutosha. Wako watu ndoa zao zimevunjika kwa sababu ya kumposti mke wake mtandaoni. Ni mambo watu wanadharau, lakini sisi tunajua ukubwa wake na tunajua namna ambavyo watu wanahangaika leo kusofu mambo kwa sababu waliaonesha katika jamii. Ziko nyakati za subira, za kuvumilia. Nani atavumilia wakati ambao sio wa kuvumilia? Mimi nimeshawahi kwenda siku moja kwa tajiri mmoja na sheli. Nikamkuta kajaza hela hapa, yani kajaza hela. Sijui zilikuwa shilingi ngapi zile. Lakini zile hela kwa kweli nilikuwa simsikilizi anachoongea, zimenivuruga. Zimejaa meza, maburungutu ya pesa yamejaa hivi. Akanisikia changamoto yangu, anambia ana tatizo. Kumbe anataka kunifundisha kwa vitendo. Akaja msaidizi wake, basi haya hii peleka NBC, hii hapa NMB, hii hapa CRDB, hii hapa Equity. Zikachukuliwa hela zote, anambia marejesho. Zote zilizokuwa pale zote zikachukuliwa za marejesho zinapelekwa. Meza ikabaki nyeupe. Huyu mtu akikwambia hana, wewe huwezi kuamini kama hana. Kwa sababu nyinyi mnaingia kwenye mifuko ya watu kana kwamba nyinyi mnajua watu kuliko ni wanavyojijua wao wenyewe. Hana. Wewe unaziona lakini sio zake. Zinapita, zinasema zinapita. Nani ataelewa? Brasa, unafanya kazi, unapokea mshahara, alafu unapiga simu, unasema uko vibaya. Uko vibaya? Nani ataelewa? Kuna nyakati za ukame katika utafutaji. Kuna nyakati za kujihami. Kuna nyakati za kukimbia, kuna nyakati za kutembea. Yote haya unayaangalia na Mungu anakwenda kusaidia.
1: Chai ya asubuhi.
2: Ushakutana na chai ukazubaa.
3: Yani nakuzubaisha.
2: Ukajisahau kwamba ni kipindi ambacho hakiko tu kwa kusikiliza ujumbe, kina nafasi ya habari na matukio mbalimbali.
3: Kwa hiyo mimi nimeendelea hicho hicho.
2: Na kufungwa kwa kipindi niwashtuka
3: wewe.
2: Kuna muda unazubaa. Unazubaishwa unazubaa kidogo kwenye sehemu ya shule. Sasa sina hakika kama kweli wastani unaelekea 17 za IPM. Wewe una hata moja.
3: Ah, utakuwa mtu wa ajabu sana. Yaani utakuwa mtu wa ajabu.
2: Sijui. Tukusaidia kwa mtindo gani mwingine? Ila basi umesikia hata soundtrack.
3: Kwamba hujatoka hata kimoja.
2: Hata kimoja.
3: Ah, sidhani, siamini katika hiyo.
2: Basi wewe tuna safari ndefu na wewe, mm. lakini mathara nitupo na wewe basi, na kesho pia ni siku tutasikiliza. Kuna mtu ukizikuta pesa ni nyingi hivi, mm. akakwambia una hela, tuwe tunawaelewa wakati mwingine. Amesema ndani ya jamii yetu, hata kama ni mtu uko kazini na una kazi na ukamwambia sipo, vizuri, ugomvi. Hamna. Shindwa tu kusaidia watu.
3: Amejifanya. Shindwa baada ya kupata kazi watu. Tu.
2: Eh.
3: Amesahau.
2: Yuko kazini na kweli hela unaweza kukuta hana.
3: Eh, kabisa.
2: Mambo yawezekani.
3: Sema au unamuona ameishika.
2: Pesa ni kiburungutu kiko hapo,
3: ameishika tu hii hapo.
2: Akikigawanya. Hakuna pesa hiyo ambayo unaamini unaweza kusaidia. Si ametolea mfano kwamba unaenda unakuta na hesabu pacha naweka.
3: Mzako ndo ni mikopo ya anaenda kurejesha hivi.
2: Sasa kaka nisaidie. Laki hizi.
3: Eh.
2: Hizi.
3: Unabaki kumeza mate tu.
2: Tamteta kwenye ukoo bure, lakini uhalisia kwamba ndio umeona ni milioni 5 ziko hapa, amehesabu zingine 8, unaona ni nyingi lakini wala sio nyingi kama unavyodhani. Na huo ndio uhalisia wa maisha. Na pole kama tumekufikia kwenye muda ambao yalikuwa na kuumiza hayo juu ya ndugu yako. Lakini umejua. Na kama alivyosema pia, katika maisha ya dunia hii unajidanganya sana ukiamini utapendwa na watu wote.
3: Wewe sio hela.
2: Eh.
3: Hela ndio
2: unajidanganya sana. Kama ni kiongozi unajidanganya kwamba utapendwa na watu wote nao wasimamia, unajidanganya. Ila fahamu sio pia unaweza ukachukiwa na wote. Kuna watu kwenye uamuzi wako wako pamoja nawe. Sasa kuzisikia sauti tu ndio mduzi ambao unatakiwa uweze kufanya, eh.
3: Mm.
2: Jitahidi sana ujue. Na kutolea mfano yeye kwenye nafasi yake anayoeleza kwamba aliwahi kusikia kiongozi anaelezea kwenye hiyo operesheni. Mm. Watu hakuna watu, lakini ndani ya operesheni kuna watu afadhali.
3: Eh, kwa kweli umetusaidia. Tunalala sasa hivi.
2: Tunalala. Kwa hiyo kuna wale wenye viti kwa mfano wa serikali za mitaa na vijiji.
3: Mm.
2: Wako wanapitia hali kama hii.
3: Kabisa, kabisa.
2: Sikio unapingwa. Vikao gani? Kila siku vikao. Mm.
3: Hatuwezi kwenda kulinda sisi. Hatulindi.
2: Lakini kwenye operation na usimamizi wako kuna watu.
3: Unasema hatulindi, operation zinaendelea sasa hivi, nguo nalaza nje umeanika.
2: Eh.
3: Yani umeanika nguo tu usiku wakati haikuwa kawaida hiyo.
2: Sasa wapo ambao pia kwenye hali hiyo unaweza kudhani ni kijiji kizima au mtaa mzima, lakini ndani ya uamuzi na matendo kuna watu wana
3: saluti kile ambacho kinafanyika.
2: Sasa hiyo ndio nimesema wakati mwingine huwa inawatoa kwenye mstari baadhi ya watu kushindwa kujua tu.
3: Mm.
2: Kwamba je, unasimamia sawa na misingi na taratibu ya shughuli unayoifanya?
3: Ehe. Kwamba wewe simamia majukumu yako.
2: Majukumu yako.
3: Mm.
2: Majukumu yangu ni haya. Na utendaji wa majukumu yangu umesimama hivi. Sasa swala na unanishangilia ama unishangilii,
3: hiyo sio kazi yako.
2: Hiyo sio kazi yangu.
3: Mm.
2: Na kwenye maisha amekwambia katolea mfano, ukitafuta kuhusu maisha ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye ni icon ya Tanzania na Afrika kwa ujumla. Lakini si bure ukakuta sio wote kama ambavyo unaweza ukajiaminisha.
3: Mm, kwamba wote wanampenda basi alikuwa ni icon hivyo.
2: Ngine hamna. Hamna bana. Ukitafuta Yesu alikuwa na 12, tuacha mwalimu taifa zima. 12. Lakini huko huko kuna
3: waliomsaliti.
2: Kuna msaliti alipatikana?
3: Kuna wakumkana alipatikana
2: na wengine wakayeya.
3: Kuna wengine alisema hamuna mpaka niona kina Tomaso. Kwa hiyo amesema kwenye maisha wa wakosi.
2: Ha, yani wakosi.
3: Kwenye safari lazima uwe nao. Kama ni kiongozi kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye ofisi, kwenye hicho kibarua au watu watatu, yani kwenda nao ni muhimu. Inawapo kimsingi. Wapo kimsingi. Kwamba lazima ukutane na kina Tomaso, lazima ukutane na kina Yuda, lazima ukutane na kina
2: Petro.
3: Lazima ukutane nao.
2: Sasa ndio nimesema ni shule nzuri kwa sababu haya mengine ukiyafahamu haya ya kusumbui. Kwa hiyo kama unashindwa kulala, hiyo ni kwa sababu ulishindwa
3: kuchagua
2: muda wa kutafakari tu, lakini kama umeweza kutafakari vizuri na kama IPM amekusaidia kwenye kutafakari, basi ni muda ukutulia. Lakini kama uko hapo kwenye kuonea watu, hiyo sasa hatuna nafasi nyingine ya kukufariji kwa maana ya usingizi unaokosa. Si nimesema sahihi?
3: Kabisa.
2: Kwa sababu inaweza ikawa sio msingi wa shughuli ambayo unatakiwa kuifanya. ila huko hapo kuonea watu sasa.
3: Hiyo pia ni mbaya.
2: Watu hawalali.
3: Hawalali kwa sababu yako.
2: Kisa wewe na unaoyasimamia na kuyatenda wala sio kwa mujibu wa misingi na taratibu na shughuli unaifanya. Amesema vizuri hapa kwamba kuna watu sio kwa kukilinda cheo. Wewe fanya nafasi yako kwa sababu wapo watu wengine wanaona.
3: Timiza majukumu yako tu.
2: Ndio maana nakwambia shuleni wanafunzi ni wengi wanawahi namba lakini unashangaa wanasema fulani ndiye fulani bora. Huyu ndiye bora kwenye hili. Huyu ndio msafi bora. Na wote mnashangaa mbona wote tunang'ani?
3: Huyu ndiye alikuwa na nidhamu kuliko wote jamani.
2: Mfunzi mwenye nidhamu.
3: Shule nzima kwa yeye ni huyu tu. Ni viwango. Wewe fanya kwa nafasi yako.
2: Wewe jua kuna watu wanakuona. Kuna watu wanakuona. Kwa hiyo kwenye ungwana wako pia kuna watu. Na kwenye uswahili wako kuna watu wanakuona.
3: Wanakuchabo tu. Wanakuchabo tu.
2: Jambo lingine unatakiwa ulifahamu kwenye maisha. Ni juhudi katika shughuli yako, maana katika maisha bila juhudi safari yako ni ndefu.
3: Fanya kazi.
2: Kuna watu ni wavivu hadi kwa mambo yao wenyewe. Amesema hata punda anayetandikwa ili anyoke na mzigo, kuna maeneo mengine hata hahitaji kupigwa.
3: Kwa mfano umemzoea ale chakula wanywe maji. Kimsingi kama hawezi kuyanya hawezi tu. Kama hawezi kuyanya hayawezi.
2: Kani kuna muda. Huyo hapa anafanya mwenyewe. Zijue nyakati, jambo la msingi sana hili. Sasa kuna jambo hapa amelisema. Kuna mtu kama ameahidiwa pesa kwamba utakuwa na pesa hii itakuja. Huwa kai akisubiri hiyo. Ila inamsaidia kuweka juhudi kwenye kutafuta pesa nyingine. Kwa hiyo ile inakuja, maisha yake yanakuwa safi. Na utakumbuka tulimsikiliza George jana. Alisema wakati amefanya tenda, ameahidiwa milioni 25, alikaa mkao wa kutulia ili hela ije, lakini akajikuta
3: imeisha
2: kwa kulipa polepole na hana chochote tofauti na alivyotarajia.
3: Na kazi imeshaisha.
2: Sasa hapa ndio kimsikiliza IPM pia. Unaweza ukapata muunganiko wa ile taarifa au ule ujumbe wa George na IPM. Kwamba hata kama kweli unajua kuna mwisho wa mwezi una hela au mwisho wa wiki, ukikaa ukaisubiri, basi.
3: Lakini hapa kwenye kusijua nyakati, amesema kitu kizuri sana kwamba lazima usome na mazingira, yani wakati gani nifanye nini. Na ile sijui kuna namna tunakosea. Kwa sababu kuna vitu ambavyo natakiwa vifanye ukiwa na miaka 20, 25, 30. Usivifanye katika wakati huo pia, maana kwa zitambua nyakati. Au kiongozi umepewa usimamie sehemu. Kuna vitu ambavyo natakiwa vifanye mapema sana. Usipovifanya bado utaanza kulaumiana na watu. Lakini kwa mfano kama alimetolea mfano kwamba kwa kipindi hiki, na mimi nimeelewa sana kwamba nunua sukari weka ndani, nunua mafuta weka ndani, nunua mchele weka ndani, nunua unga weka ndani. Amekuwa na maana kubwa sana. Kwa aliye mwelewa amemwelewa. Ila kwa mbaya hajamwelewa, kuna siku atakumbuka hiyo sauti. Yaani kuna siku ataikumbuka hiyo sauti. Kwamba kuna muda. Wewe kwa mfano umeshakwambia kuna ile nini inakuja. Kutakuwa na uhaba wa chakula, kutakuwa na nini, na wewe bado tu unang'ang'aa macho.
2: Miundombinu itakuwa hivi.
3: Unang'ang'aa macho.
2: Kama ni swala binafsi la kurekebisha makazi yako, huu ndio muda.
3: Ndio muda wenyewe.
2: Ambao hata angalau ni fuso, sijui ni roli, linaweza likapita.
3: Zijue nyakati.
2: Kuna siku utataka kurekebisha hicho choo, barabara ipiti. Nakwambia tunakushushia kule.
3: Unajua
2: kuna muda matilio unaweza kashushiwa mbali.
3: Kabisa.
2: Ikabidi tena utafute vibarua wa kusomba kuanzia huko kuleta nyumbani. Alafu ndio hicho ambacho unataka kukirekebisha kirekebishwe. Ndio utatulilia sasa.
3: Tansa jamani, serikali gani? Maneno yanakuwa ni mengi. Lakini kumbe tahadhari ulipewa mapema.
2: Pema kabisa.
3: Ulipewa mapema. Nilisikia pia hata ile kauli ya mkuu wa wilaya ya Kisarawe anawaambia, sasa unasubiri mvua inyeshe, wewe unajua kabisa umejenga kwenye mkondo wa maji. Unasubiri mvua inyeshe, watoto wako waanze kuhangaika ndio useme, yani serikali haijatusaidia, tunaomba msaada. Msaada jamani. Sushatahadharishwa. Si umeambiwa. Kwa hiyo kuna namna ya kuzijua nyakati.
2: Zijua nyakati.
3: Wakati gani wa kupanda? Wakati gani wa kuvuna? Wakati gani wa kupalilia? Wewe wenzako wanapalilia, wewe eti ndio unaanza ndio unaandaa shamba. Ndugu yangu, zijue nyakati. Hayo ni maneno ya IPM.
2: Kuna wakati unatakiwa ukae kimya. Kuna wakati unatakiwa wakati mwingine hata usionekane onekane. Maana amesema kuonekana pia una, kuna watu wao wanazungumza. Sasa wewe sijui wanazungumza. Wanazungumza nini? Lakini pia wale wenye vimbele mbele vya kuposti kila jambo. Amesema katika maisha haya sio ya kuposti kila kitu.
3: Una kamimba.
2: Mungu
3: ametenda. Mungu ametenda.
2: Kanazaliwa. Kuna watu wa hivyo.
3: Kumbe.
2: Na wengine sio kwa faida ya noti kwenye mitandao. Basi tu inaweza ikawa labda ni dhana hiyo ya kuwarusha roho eh. Walisema sana. Ukivishwa kapete kidogo tayari. Kwenye status.
3: Walisema hivi sasa imekuwa. Sema hivi. Sasa imekuwa.
2: Haya. Unaweza ukajikuta mambo mengine yanaharibika, unaleta masoro kwenye jamii. Unaleta manunguniko, unaleta lawama. Nilikuwa nafuatilia ile tukio la biarusi aliyekufa siku ya harusi. Ambavyo pia amejikuta hisia zimekuwa tofauti.
3: Mtazamo
2: tadhani kifo na chenyewe kinakusubiri umalize harusi. Kifo kina nafasi yake, wewe naye pia una mipango yako. Kwa hiyo kuna namna nyingine unaweza ukajikuta umauti na kukuta ukaleta kelele kwenye jamii.
3: Kila mtu
2: akaleta kelele kwenye familia. Kwa mfano amefanya hivi heka heka zako hizo, alafu baadaye mambo yanaharibika katikati ya safari, mnashikana uchawi bure, kumbe hata mengine.
3: Hata yahusu na uchawi wala ni wewe, timiza majukumu yako basi. Ya mengine mwachia Mungu.
2: Kuna jambo amesema hapa. Kuna muda ili uende mbele inabidi uweke chuma masikioni.
3: Ya kabisa. Kabisa.
2: Kwa sababu wamesema wapo hata watu wametengwa hata na ndugu zao, jamaa zao na watu wao wa karibu kwa tuhuma tu hata za uchawi. Na hata kijipima huo uchawi wenyewe huhana. Mwingine ndio hivyo, sasa hata anashindwa hata yale mahusiano. Unaweza ukawapa pesa hata waangalie. Tayari ulishakuteta vibaya. Nilikuwa naangalia nani status moja imetembea sana TikTok. Kwa majamani, ndugu zangu, nataka kutajilika, anayetaka kufa afe mapema basi nisije nikalaumiwa. Kwa maana naona sasa naenda kutajirika ndugu zetu, kwa hiyo wanaotaka kufa wafe mapema
3: nisije msije mkana nini kaanza kuumiza bure.
2: Kwa sababu ukitafuta jamii nyingi za Afrika, ukianza kutajirika tu eti utadhani umezuia ukoo wenu watu wasife.
3: Asife.
2: Akianza kufa mtu tayari unasikia, unaona?
3: Kafara hilo
2: tulijua. Sema kuna watu wanaziliwa hadi kutoa kitu kwenye misiba.
3: Kabisa.
2: Hatuli hata mbuzi yake, hatuli.
3: Kwani
2: lazima tule? Sasa tunashindwa.
3: Shauriano gani hapa?
2: Na amesikia kabisa kwamba hapa ili msiba uende au yeye ameona
3: budget kabisa
2: kwamba msiba umetokea. Ameona anaujua labda anaijua familia huko.
3: Wala mimi nichangie.
2: Analeta ng'ombe. Unasikia tayari manungu.
3: Tulisema.
2: Tu watu hapa.
3: Na ng'ombe ziende hivi. Yaani atoe ng'ombe kabisa ng'ombe. Ng'ombe kabisa.
2: Sasa kuangalia kuna mtu hata baada ya hapa mtaona. Sasa uko mkubwa huo.
3: Baada ya hapa tutaona na gari.
2: Kuna mwalimu mmoja
3: tutaona na gari jipya.
2: Anawaambia wanafunzi, jamani msisikitike kufa kwa sababu hiki ni chuo, ni taasisi na ina watu wengi.
3: Wewe kama kwenye kijiji
2: kutokea msiba na kijiji kina watu 4000, watu wanakufa, hiki chuo kina watu 10000, unashangaa
3: nini? Hii si zaidi ya kijiji.
2: Unashangaa ipo. Sasa unaanza kukuta, sasa wewe fikiria kama labda pengine umepeleka msaada kwa uwezo ambao unaujua wewe. Sasa muda mwingine unaweza usiwasubiri kuchanga, unawajua. Unaona ili mambo yaende,
3: acha tu
2: basi mimi naomba nitatoa jeneza tayari. Nasikia vikao vya chini chini.
3: Alafu iwe mbaya zaidi, umetoa jeneza hilo ndani ya msiba umeisha, siku mbili umenunua gari jipya. Mungu wangu. Tulisema naona tayari.
2: Kwa hiyo ule ujumbe ulikuwa sahihi. Jamani, nataka kutajirika, nataka kufa hapo kwanza. Maki sitaki lawama.
3: Shida tu uamuzi wa kufa sio wa kila mtu. Kwa mtu kufa ni wa Mungu mwenyewe.
2: Nikaona bajaji moja imeandikwa acha dharau. Maana mahala fulani kuna mtu unakomaa kwa ajili ya jeneza lako.
3: Kabisa. Kwa sahihi.
2: Tunakushukuru sana, asante kwa nafasi na muda wako ndani ya asubuhi leo IPM na ujumbe ambao umekufikia kwenye chai ya asubuhi. Chacha M. Nyeriga kutoka Muhoji IPM ameipika ya moto, hasa wakati wa kukimbia wewe unatembea kwenye safari wa kina Yuda wamo. Cha msingi zaidi, fanya jambo kwa wakati gani. Haya, naandika hivyo, umesomeka. Kakatinga kutoka Masinono, hakika chai imetuweka wazi katika safari ya utafutaji ni lazima uwe na watu wa aina mbalimbali. Najua mwenye kuvuna amevuna jambo. Ndio jumba wako huo, umesomeka, asante. Wewe unasema nikusome kama Ahmed kutoka Msoma hapo Nyakato. Sina cha kusema zaidi. Asante IPM na asanteni watangazaji wa asubuhi leo. Jumba wako nasomeka hivyo, tumeusoma, asante kwa kusikiliza pia. Asubuhi leo Sadoki Masatu kutoka Simiyu, wilaya ya Busega, kata ya Kalemela, kijiji cha Mugasa. Yeye anawapa pole wale waliofiwa na ndugu zao kwa ajali ya gari katika mlima Sekenke. Mungu awafariji katika maisha yenu. Jumba wako huo umesomeka. Asante Mwita Kijeshi kutoka Mgumu Serengeti, unasema ukiwa na hela mfukoni unazitoa ili watu wazione kuwa unazo. Hakika leo IPM anaongea maneno ya kugusa sana. Ni kuite Locho, ni mmoja tu toka pande za Mayega Simiyu. Haya, asante. Karibu sana. Joyce Minene kutoka Kwangwa Musoma, unasema ni kweli kuweka chuma sikioni, lakini inafika muda maudhi yanazidi hadi unakitoa kwa muda, baadaye ndo unakirudisha. Haya. Jipime tu. Asubuhi leo naitwa Milambo Julius, mjukuu wa mzee Kamani, unasema unapatikana Mabui mtaa wa Miembeni IPM katoa shule pana. Asanteni Mazingira FM kwa kuchochea chai imeandaliwa kwa viwango vya hoteli.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua.

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la Nguvu Moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Okay, asante kwa nafasi na ujumbe kutoka studio. Kabla hatujaweza kusogea zaidi, kile ambacho umekiandika hapa studio ni nafasi ya ukiweza kukiangazia pia. Mataba Kuboja kutoka pande za Kandelema unasema kweli maisha unapenda na watu wote. Mimi Radio Mazingira inanifundisha sana, ninawakaribisha na wengine wasikilize ujumbe wako huo. Asante Asubileo Chache Mnyeriga, ujumbe wako tulishautazama, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Ahmed kutoka Msoma Nyakato, ujumbe wako umeshafika, asante kwa kusikiliza pia Asubileo. Liogo Liogo kutoka Morogoro, natupa mafundisho mtaani yapo. Mtakasoma lakini kaambiwa mchawi. Mtu kasoma lakini kaambiwa mchawi. Subi leo unasema naitwa Magire kutoka Lamadi Itabu, unasema chai ya leo nimeielewa vizuri sana. Tuko pamoja sana hapo mjengoni. Ujumbe wako unasomeka hivyo, asante kwa kusikiliza pia. Subi leo unasema IPM amesema neno Yesu alisalitiwa. Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa, jumbako nasomeka hivyo, asante. Dada Bunuri Mungateko au muite mama wawili, mimi nakubaliana na IPM. Ni kweli kabisa, unapokuwa kiongozi au mkuu wa familia lazima uwe na kifua kipana cha kuhimili maneno. Unapokuwa kiongozi utakutana na maneno au matusi ya kila rangi. Nimefurahi sana hiyo namba 4. Fahamu nyakati ya kupata au ya kukosa. Ni kweli usimfate mtu kumlilia shida zako na wakati na yeye analia na hilo nalo neno. Haya, dada Bunuri au muite mama wawili, jumba wako unasomeka hivyo, asante kwa kusikiliza. Mchungaji Sadoki Masatu, tushakusoma jumba wako, asante. Balitazari Damian kutoka Nyashimo Nasa unasema niko pamoja sana na 91.7. Jumba wako umefika, asante. Chai ya leo ya moto, mchungaji kasema somo tosha, by Ezekiel Makoye Sumbuka, mzee wa Lamadi. Jumba wako unasomeka hivyo, asante kwa kusikiliza pia, karibu sana. Wanasema Asubuhi Leo, chai ya leo ni fundisho tosha. Kusema kweli wasaliti wapo katika maisha. We ni Emma Kisiza kutoka pande za Nyasiroli pale Masaba kati, jumba wako nasomeka hivyo, asante. Karibu sana ndani ya Asubuhi Leo. Asubuhi Leo unasema unaitwa okay, jumba usha utazama, asante. Cosmas Peter Cosmas au muite Makongoro kutoka pande za Tairo unasema ni kweli anachokisema IPM. Sisi tunachotakiwa ni kukaza buti bila kujali vikwazo vya wanadamu, kwa maana hakuna njia isiyo na kona kona. Asante IPM kwa mafundisho yako. ndio jumba wako huo. Asante, nafasi nyingine tutautazama ujumbe, lakini kwa muda huu basi tureje hapa. Jana mazishi ya Fatma Karume aliyekuwa mke wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar hayati Abedi Amani Karume, ambaye alifariki tangu siku ya juzi tarehe 21 na jana tarehe 22 ndio ilikuwa ni
3: shughuli ya mazishi.
2: Shughuli ya mazishi katika taratibu nyingine zote ambazo ziliweza kuelezwa hapo mapema. Hii ni sehemu ya wasifu ambao ulisomwa wa marehemu Fatma Karume.
4: Mheshimiwa Rais, fuatao ni wasifu wa mama yetu, mtumba wetu, mzee wetu Fatma Abeid Karume. Mama Fatma Abeid Karume ambaye tunamzika hii leo tarehe 22 Septemba mwaka 2026 na ambaye pia ni mjane wa hayati Abedi Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, alizaliwa Bumbwini Kaskazini Unguja tarehe 2 Februari mwaka 1929. Jina lake la kuzaliwa ni Fatma Ghulam Hussein Jamal. Marehemu mama Fatma Abeid Karume alilelewa Bumbwini, ambako alihudhuria masomo ya madrasa, ambako alihitimu masomo ya msingi ya dini ya Kiislamu. Mama Fatma Abeid Karume aliolewa na hayati mzee Abeid Amani Karume, akizaliwa watoto watatu ambao ni Asha Abeid Karume ambaye alitangulia mbele ya haki, Mheshimiwa Amani Abeid Karume na Ali Abeid Karume. Mwenyezi Mungu aliwajalia watoto wake hawa kukua katika malezi yenye maadili mema. Mama Fatma Karume atakumbukwa kwa mchango wake katika harakati za kuinua maisha ya watu wa Zanzibar. Kabla ya mapinduzi matukufu ya tarehe 12 Januari 1964, aliungana na mumewe katika kuhamasisha wanawake kudai haki za kujitawala. Alifanya kazi kama katibu wa kundi la kina mama kudai haki ya kupiga kura. Baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar alikuwa ni kiongozi wa umoja wa wanawake wa Afro Shirazi Party. Kwa nafasi yake hiyo aliwapambania wanawake kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi na malezi bora ya familia zao. Binafsi mama Fatma Karume alijishughulisha sana na malezi ya familia yake, watoto, wajukuu na vitukuu. Aidha amefanya shughuli mbalimbali za biashara na uwekezaji. Mama Fatma Karume alikuwa ni maktaba ya kumbukumbu ya historia ya Zanzibar, historia ya harakati za mapinduzi, harakati za muungano wa Tanganyika na Zanzibar, na harakati za siasa hasa ASP, TANU na CCM. Mama Fatma Karume atakumbukwa kwa kuwa mwanamke mcheshi mwenye bashasha wakati wote, na aliyejitolea na jamii bila ubaguzi wa aina yoyote. Kwa kutambua mchango wake huo, Mama Fatma Abeid Karume katika maisha yake ametunukiwa nishani na tunzo mbalimbali kwa kutambua mchango wake huo katika jamii, ikiwemo nishani ya mapinduzi ya kiongozi wa sifa maalum. Mama Fatma Karume alikuwa ni mpenzi wa mambo ya utamaduni na hasa mpira wa miguu, jambo lililomfanya kuwa mlezi wa klabu ya Young Africa kama mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa klabu hiyo. Hatuna maneno ya kutosheleza kumweleza na kumwenzi mama Fatma Abeid Karume. Jambo kubwa kwetu sisi ni kumwomba Mwenyezi Mungu mtukufu aipokee roho yake na kuiweka katika pepo yake. Rabi aipe familia yake nyoyo za subra na kuyaenzi mema yake na kuipa nguvu ya kuendeleza mema hayo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Okay, ndio wasifu wa marehemu Fatma Karume, ambaye kwa siku ya jana tarehe 22 ndio ilikuwa shughuli ya mazishi ambaye alifariki siku ya juzi. Kwa hiyo mambo na taratibu zingine ndio kama ambavyo ziliweza kufanyika. Lakini mbali na swala hili, tukisalia pale Zanzibar, jana ilikuwa ni hafla ya kuapishwa makamu wa kwanza wa rais serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ambaye ikiwa ni sehemu ya maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo, ambayo imepelekea nafasi hiyo kurejeshwa kwa Othman Masudi. Na taarifa rasmi za ikulu ya Zanzibar, Othman Masudi Othman ameweza kuapishwa kwa siku ya jana tarehe 22 Septemba 2026 kwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar baada ya uteuzi wake uliofanywa na rais wa Zanzibar. Na tunatakiwa jua kwanza kwa nini Zanzibar ina makamu wa kwanza na makamu wa pili. Katiba ya Zanzibar inaweka wazi kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ina makamu wawili wa rais. Makamu wa kwanza wa rais, makamu wa pili wa rais. Hii ipo katika ibara 39 ya katiba ya Zanzibar. Makamu wa kwanza anatakiwa kutoka upande wa kisiasa ambao katiba imeutambua, wakati makamu wa pili anatoka chama anachotoka rais. Wa kwanza anatokea upande ule. Wa pili anatokea upande aliyotoka rais. Makamu wa kwanza anatoka upande gani? Hapa ndio dhana ya serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar inapoingia sasa kwenye hiyo makamu wa kwanza. Na ibara 39.3 inasema rais atamteua makamu wa kwanza baada ya kushauriana na chama kinachoshika nafasi ya pili katika matokeo ya kura za uchaguzi wa rais. Na kuna masharti mengine yanatajwa hapa. Chama hicho cha pili lazima kiwe kimepata angalau 10% ya kura zote za uchaguzi wa rais. Chama cha pili kitapata chini ya 10% au rais amekuwa hana mpinzani. Nafasi hiyo inaweza kwenda kwa chama cha upinzani kilichoshika nafasi ya pili kwa wingi wa viti vya majimbo katika baraza la wawakilishi.
3: Kwa hiyo inaweza ikatokea chama kisifikishe 10% ya kura zote zilizopigwa. Kwa hiyo wataangalia nani, ni chama gani cha pili ambacho kimekuwa na uwakilishi mwingi katika serikali ya umoja wa kitaifa au baraza la wawakilishi lile, ambao kuna bunge pale, baraza la wawakilishi inaitwa hivyo.
2: Sasa rais kutoka chama kilichoshinda anakuwa na makamu wa pili kutoka chama chake. Chama cha upinzani kinachotimiza masharti kinapata nafasi ya makamu wa kwanza. Hiyo ndio misingi na kikatiba ya mfumo wa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Kwa hiyo hapa ndipo Othman Masudi anafika. Na anaingiaje katika tukio la sasa? ACT Wazalendo ilimteua Othman Masudi Othman kuwa mtu wake anayependekezwa kwa nafasi hiyo. Taarifa za awali wa uteuzi zilionyesha kwamba kamati ya uongozi taifa ya ACT Wazalendo ilifanya kikao maalum kilifanyika tarehe 16 Septemba mwaka huu na kufanya uteuzi huo. Jina likawasilishwa kwa rais kwa ajili ya kukamilisha hatua za kikatiba. Baada ya hapo, rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi alimteua rasmi Othman Masudi kuwa makamu wa kwanza wa rais. Ilikuwa tarehe 18 mwezi huu wa 9 Septemba 2026, huku kiapo kikipangwa siku hiyo ya jana, ambapo shughuli hiyo iliweza kufanyika. Kwa jana ndio ilikuwa siku ya kiapo chenyewe.
3: Na kumbuka mtu anaweza kana jiuliza sasa majukumu yake ni nini. Kwa mfano, kuna makamu wa kwanza wa rais, kuna makamu wa pili wa rais. Majukumu ya makamu wa kwanza rais ni nini? Kama kuna makamu wa pili wa rais ambaye anatokana na serikali hiyo ya ambayo anatoka chama ambacho rais ameshinda. Lakini hapa kwa mujibu wa katiba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1984 toleo la mwaka 2010 inaweka usawa kabisa katika katiba inayoeleza kuwa nafasi hii inatakiwa ishikwe na mwanachama anayetoka katika chama cha siasa kama ulivyosema, lakini usimamizi ana kama majukumu tatu au manne hivi. Cha kwanza ni usimamizi wa uhifadhi wa mazingira, kuratibu na kusimamia sera zote zinazohusu utunzaji, uhifadhi wa mazingira asilia na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi visiwani Zanzibar. Lakini la pili, kushughulikia masuala yote ya watu wenye ulemavu. Lakini tatu, kudhibiti dawa za kulevya. Nne, kuratibu mapambano dhidi ya ukimwi. Na tano, kuimarisha maridhiano na umoja wa kitaifa. Hii ni kutokana na katiba hiyo, lakini pia na Ikulu ya Zanzibar. Naeleza majukumu ambayo anatakiwa yasimamie kwa kina katika pamoja na majukumu mengine ya kiitifaki, lakini haya anajikita nayo.
2: Okay. Mhm. Sasa hii ndio sehemu ya shughuli ambayo siku ya jana imefanyika.
5: Othman Masoud Othman, na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda, nitatii na kutetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Othman Masoud Othman na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo wangu wote serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kutekeleza wajibu wangu, katika kutekeleza kazi zangu za mjumbe wa Baraza la Mapinduzi, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na kwa uaminifu mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Baraza la Mapinduzi. Na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Othman Masoud Othman na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo wangu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na kwa uaminifu, na kwamba Zanzibar, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie.
2: Hicho ni kiapo cha Othman
3: Masoud Othman,
2: makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar baada ya shughuli hiyo. Lakini huu ni ujumbe wake baada ya kula kiapo na safari yake ya kisiasa pale Zanzibar.
5: Ilishwa kwa uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa baada ya shughuli ya leo na uteuzi wa mawaziri hapo baadaye, hakuhitimishi safari ya watu wa Zanzibar, bali kunaanzisha safari muhimu ambayo inahitaji dhamira ya kweli ya dhati, ukweli, uelewa na ushiriki wa kila mmoja wetu. Hii si safari ya viongozi wala vyama vya siasa, ni safari ya watu wote wa Zanzibar katika kuijenga na kuipatia Zanzibar, kuipata Zanzibar wanayostahili. Huu si mchakato wa kisiasa kwa faida au manufaa ya vyama, ni mchakato wa kuangalia hali ya dunia, mabadiliko ya siasa ya kidunia, mabadiliko makubwa ya kiuchumi, mabadiliko ya mfumo wa fedha na mabadiliko ya teknolojia yanayokwenda kwa kasi kubwa. Na vipi Zanzibar itaweza kudiriki na kufaidika na hali hiyo kwa faida ya ustawi wa kijamii na kiuchumi? Waheshimiwa viongozi na wananchi kwa ujumla, dunia inashuhudia mageuzi makubwa sana ya siasa za kilimwengu. Waliokuwa maskini, hasa nchi za Asia, Amerika ya Kusini na Afrika, wameanza kuzipiku nchi ambazo kwa zama na dahari zilikuwa zikiitwa zilizoendelea. Wanazipita nchi hizo sio kwa rasilimali asilia, bali kwa maendeleo ya teknolojia, uzalishaji na sera bora za ushindani. Mafanikio yao yamepelekea kuzaliwa kwa sera mpya za uchumi na fedha duniani. Nchi hizi nyingi zilikuwa marafiki zetu wa kiitikadi. leo hawatuangalii tena hivyo, bali wanatuangalia kama masoko ya bidhaa zao na maeneo ya kupata malighafi. Kukamilishwa kwa uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa.
2: Okay. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya hotuba yake mara baada ya kuapishwa makamu wa kwanza wa rais. Ndio juu ya kwanza ni au sio kwamba yeye ndio ameanza kuwa makamu. Kuna makamu wawili.
3: Yes.
2: Ndio maana bitu liweke sawa sana, na kuna watu wanaposikia tu makamu wa kwanza, mbona walikuwepo wengine? Hapana. Ni mfumo wa kiuongozi ndio namtaja kama yani, makamu wa kwanza ambaye anatokea
3: pale. Ni mmoja, makamu ni wawili.
2: Makamu
3: wa kwanza anatoka chama cha siasa, lakini makamu wa pili anatokana na chama ambacho anatoka rais.
2: Ndio. Tuisikilize sehemu ya hotuba ya kile ambacho kilikuwa ni ujumbe wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
5: Ya kumwapisha makamu wa kwanza wa rais ni matokeo ya maridhiano kati ya chama cha mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo yaliyopelekea kusainiwa kwa tamko la pamoja la maridhiano tarehe 9 Julai 2026 katika viwanja hivi vya Ikulu. Jambo la kujivunia ni kwamba maridhiano haya yamefikiwa bila ya kuhusisha mtu au taasisi yoyote ya nje ya nchi. Kwa hakika huu ni ushahidi wa dhamira ya dhati tulionayo ya kuweka mbele maslahi ya taifa. Aidha, hatua hii ni ishara ya ukomavu wa kisiasa na uwezo wetu wa kutafuta suluhu kwa masuala yanayotuhusu kwa njia ya mazungumzo. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wajumbe wa kamati iliyosimamia mchakato wa awali wa majadiliano kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya. Nawapongeza na kuwashukuru viongozi wetu wa staff, Mheshimiwa Dr. Amani Abedi Karume

0: kumwapisha makamu wa kwanza wa rais.
1: Okay. Hiyo ndio kwa sehemu ya ujumbe.
2: Ndio.
1: Wa
2: rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi baada ya uapisho wa makamu wa kwanza wa rais. Yes, hiyo ni ilitokea Zanzibar, lakini tukirejea katika taarifa nyingine msikilizaji. Tulekee pale mkoani Singida. Yes, tukio la kuaga miili ya askari wa jeshi la polisi ambao walipoteza maisha katika ajali siku ya juzi jana, shughuli hiyo imefanyika na baadhi ya viongozi mbalimbali wamezungumza, lakini tumsikilize Amoni ambaye ni RPC Amoni Kakwala ambaye ni RPC ama kamanda wa polisi mkoa wa Singida, yeye akitoa salamu zake, lakini pia namna ambavyo wamesikitishwa kama jeshi la polisi na kupoteza nguvu kazi ya askari watano kwa wakati mmoja katika ajali.
3: Nitambue pia askari wote sasa wa jeshi la polisi walioko hapa. Awali ya yote, nitangulie nami kumshukuru Muumba wetu, Mungu wa rehema, aliyetujalia siha njema na hatimaye kuwepo tena katika viwanja hivi kwa kalenda ya leo. Lakini kwa masikitiko makubwa tuko hapa ni kwa ajili ya kutoa salamu zetu za heshima kwa wapendwa wetu waliopoteza maisha kalenda ya jana. Lakini nitangulie nami kuwashukuru wote mliotukimbilia na kwa ajili ya kuja kututia joto na kututakia faraja katika kipindi hiki kigumu. Ni kigumu kweli kweli ndani yetu ya jeshi la polisi, lakini kipindi kigumu zaidi pia kupotelewa na ndugu zetu wengine waliokuwa bado tunawaita ni watuhumiwa, kwani hatuwezi kusema ni wafungwa. Hivyo basi tuungane pamoja kuziombea roho hizi za marehemu waliotangulia mbele za haki.
2: Haya, hizo ni salamu za jeshi la polisi mkoani Singida katika tukio hilo la kuaga miili ya askari au watano ambao kila mmoja anasafirishwa kwenda kwenye maeneo yake, lakini ikiwa ni kama alivyosema ni majonzi kwa sababu hata watuhumiwa na wenyewe walikuwa bado ni watuhumiwa, hawakuwa ni wafungwa. Kwa hiyo bado walikuwa na mambo yanafuatiliwa mpaka pale mahakama ambayo ingesema vinginevyo. Kwa hiyo na wenyewe wamepoteza maisha katika hali hiyo. Lakini mkuu wa mkoa wa Singida Mheshimiwa Dendego naye alikuwa ni miongoni mwa viongozi waliojitokeza na salamu zake zilikuwa ni hizi.
4: Na wingi wetu huwa leo ni huzuni iliyotupata sisi sote kwamba wale ambao walikuwa wanakesha hawapumziki mchana na usiku kutufanya sisi tuwe salama, leo tunawasindikiza. Ndugu zetu wametangulia, lakini na sisi wanatuachia tafakuri kwamba tuko wasafiri na muda ukifika kila mmoja kwa mja wake atarejea. Tumeambiwa hapa tumejiandaaje katika kurejea Mola wetu, tumejiandaaje? Tumeambiwa sote tuendelee kukimbilia Mwenyezi Mungu, tuendelee kufanya dua na sala, lakini tuendelee kuishi kwa upendo na wakati wote tuendelee kutambua kwamba sisi ni wasafiri, muda wowote tunaweza kuondoka katika dunia hii. Kwa wasifu ambao wamesomewa ndugu zetu hawa, basi niseme na sisi ikawe somo kubwa kwetu kwa siku hii ya leo, namna ambavyo tunasindikizwa, basi yale mema yote ambayo wametuachia na sisi tuende tukayaenzi.
5: Kamanda RPC, najua
4: namna ambavyo umeguswa wewe na timu yako. Mimi nikupe pole sana, lakini nimuombe Mwenyezi Mungu akupe uvumilivu. Hawa wote ni watoto wako, ushuhudie kwa mara moja wamelala usingizi ambao hawataamka tena kwa ghafla, ni maumivu makali. Japo kwamba kifo kimeumbwa, lakini haya ni maumivu makali.
2: Ya, ni Mheshimiwa Dendego akizungumza katika tukio hilo. Lakini Patrobas Katambi pia ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi ambaye naye alipata nafasi

0: kuzungumza, na hasa akiwa anataja hapa changamoto inayojitokeza kwenye madereva wasiofuata sheria za usalama barabarani, hasa kutii zile sheria na vibao ambavyo vinaonyesha mwendo kasi. Na anataja serikali sasa hivi inatumia zaidi ya shilingi bilioni 2 kwa ajili ya matibabu ya watu ambao wanapata ajali, na wengi wao karibu 40% wakiwa ni boda boda. Sasa huyu hapa ujumbe wake, na akiwa anatoa pia tahadhari kwa madereva.
1: Muhimu wa Tanzania wakajua, na hususan ni madereva au maafisa usafirishaji wa bodaboda au bajaji ama pikipiki, kwamba kazi hiyo ni kazi rasmi, tunaitambua kama serikali, ni muhimu kwa ajili ya maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Lakini kazi hiyo haitakuwa njema kama itakuwa ni chanzo cha vifo, haitakuwa njema kama itasababisha ulemavu wa watu, uharibifu wa mali, lakini pia kikawa chanzo cha kusababisha utendekaji wa makosa ya jinai ikiwemo wizi, unyang'anyi, poraji, lakini pia matukio ya uvunjaji. Bodaboda au bajaji zinatumika kwenye mazingira, hasa pikipiki, kutenda makosa ya jinai kama yalivyoelezwa hapa, na hii ni kwa sura ya nchi nzima. Kwenye vituo vyetu vya polisi takwimu zipo kwamba kuna wakati bodaboda zinatumika katika kufanya makosa ya uhalifu, na hata leo vielelezo tulivyoviona hapo nje, pikipiki nyingi zimehusika kwenye matukio ya jinai ikiwemo wizi wa pikipiki zenyewe, upolaji na wizi wa aina nyingine katika kila sura, na wale ambao maarufu wanaita vishandu, wanaiba na kukwapua simu za watu, na wanatumia pikipiki ili kutekeleza majukumu ya uhalifu na kukimbia haraka kwenda kwenye eneo jingine, kupindisha plate number pikipiki zao, kutokuwa na side mirror, matumizi yasiyofaa ya uendeshaji usiokuwa na kofia ngumu, lakini pia mazingira yote ambayo yanatumika kwa uhalifu. Kama wasafirishaji walio salama na wasio wahalifu walio wengi wanawanyamazia wachache wadogo wanaofanya makosa ya jinai, tafsiri yake ni kwamba wamekubali kuungana na wahalifu. Kwa ni waombe sana viongozi wote wa bajaji, bodaboda na usafirishaji kwa ujumla, maafisa usafirishaji, tuchukue hatua hata sisi wenyewe wa kuwafikisha wahalifu katika mikono ya dola, katika jeshi la polisi pale ambapo matukio kama haya yanatokea. Nimekwenda hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili, na hasa katika kitengo cha mifupa moyo, niliyokwenda kuyashuhudia ni kwamba ajali zinazotokea na wagonjwa wanaopokelewa kwa mwezi ni wagonjwa 7,000 mpaka 9,000 wanaotokana na ajali za makosa ya barabarani au ajali zinazosababishwa na ajali za barabarani. Katika watu hao 7,000 hadi 9,000 kwa mwezi, ajali ni 60%, ambayo katika 60%, 20% ni ajali za magari na 40% ni ajali zinazotokana na usafirishaji wa pikipiki, bodaboda. Katika hiyo 40%, wanapokwenda kutibiwa kwa mwezi mmoja, serikali ya Dr. Samia wanajikuta, kwa sababu zaidi ya 78% hawana bima, imekuwa ikisaidia matibabu kwa zaidi ya shilingi bilioni 1.5 kwa mwezi mpaka bilioni 2 kwa mwezi.
2: Okay. Kusikiliza hizo takwimu, kuna jambo nalipata hapo. Kama watu 7,000 hadi 9,000
0: kwa mwezi, na hiyo ni pale kitengo cha Moi, hospitali ya Muhimbili, Moi peke yake,
2: ni kwa ajali. Wakati 60% wa vyombo vingine vya moto kama magari
0: na nini,
2: 40%
0: boda.
2: Oh, patikana
0: kwa nani? 78% ya boda hao hawana
2: bima.
0: Kwa hiyo serikali inaingia mfukoni bilioni 2 kwa mwezi.
2: Hata usijiulize msikilizaji, hiyo unajuaje? Kumbuka unapofika kwenye masuala ya huduma, yapo masuala mengi ambayo huwa yanaulizwa. Na huu ndio misingi yake. Kabisa. Kwa mfano unaweza kufika ukauliza, wewe unaitwa nani? Utataja majina, unaishi wapi? Unataja kijiji chako, kazi, wakati mwingine kuna baadhi ya maeneo nauliza umri. Sasa hivyo sambamba na matumizi mengine ambayo huwa yanafanyika, huwa vinasaidia. Kwa mfano kwenye masuala ya changamoto
0: Biza
2: ya
0: maradhi,
2: unapokuja wewe ni wapi, mimi naishi wapi, unataja kijiji, wanaendelea na taratibu zingine. Baadaye inaweza kuwasaidia. Alikuja mtu fulani au watu 10 kutoka kijiji fulani, kila mtu anaumwa tumbo.
0: Wana UTI nyingi.
2: UTI. Nini? Hebu ndio mnaenda kwenye hizo tathmini sasa. Jamani, tuna wagonjwa wengi wa magonjwa ya tumbo.
0: Ya tumbo.
2: Kwa nini? Kutoka kijiji fulani. Kwa nini? Ndio mamlaka zingine zinakwenda.
0: Nakwenda sasa.
2: Sasa pale ndio naanza kujua
0: cha udumavu
2: kwamba hapana, hebu nendeni hapa hapa kuna shida ile eneo. Kwa hiyo unapoulizwa unakoishi, acha mbwembwe, sema
0: au usitaji uongo.
2: Wewe unaishi kamtaa fulani, sema hapa au kijiji fulani, sema hicho kijiji chenu. Kinasaidia pia kwenye tathmini.
0: Kwamba kijiji wa kwanza
2: kijiji kusaidiwa, kwamba hiki kijiji kinapaswa kusaidiwa. Sasa mtu wa kwanza amekuja na changamoto fulani natokea
0: kijiji. Tumbo, kumbe hamna vyoo.
2: Tasaa mengine tafatiwa. Ndiyo mana hata wakati mwingine kwenye ugawaji na usambazaji wa dawa, hizo ndio tathmini ambazo zinasaidia pia mamlaka husika kujua huduma gani, dawa gani zinatakiwa kwenye vituo gani. Na hata wanaomba wanajua kabisa
0: vimelea vya nini, magonjwa polio na nini, walitoa nani kwamba katika maeneo tofauti wameona kwenye maji kuna vimelea hivyo, wakaanza kutoa dawa haraka sana. Na ni moja kati ya wagonjwa walikuwa wamesahaulika kitambo sana, lakini elimu ikaendelea kutolewa, watu wakaendelea kupewa dawa. Lengo ni ku SQ changamoto sijitokeze kwa upana. Ndio maana ya takwimu hizo zinavyochukuliwa.
2: Tukio la dereva wa Tarura kumtishia kwa bastola dereva wa basi la Satco limekuja na sura mpya. Na katika ufuatiliaji wa jeshi la polisi unabaini masuala mengine ya kutafakari, hasa kwenye mguu wa kuku aliyokuwa nao dereva wa Tarura. Sasa taarifa
0: mwanzo hayakujua kama ni dereva wa Tarura,
2: kwa sababu magomvi hapo baada mwisho mtu anatoa
0: cha moto,
2: anatoa cha moto. Maana yake sema usaulike
0: hapo, lazima mtawanyike.
2: Watu natulia jamani, kaka msamee. Na mnatamani kabisa, mnaona labda anakosa
0: tu. Simuongee tu, muongee yaishe.
2: Unajua kuna vitu vikitolewa havina ndu. Iko lazima wewe muungwana kwa muda. Sasa unaweza ukazungumza kweli akaachia, alafu mwisho wa siku hata kama kuna mambo mengine atafuata wakati wewe haupo pia isaidii sana.
0: Unakuwa mtu zimechukuliwa wakati mimi siko duniani.
2: Sasa
0: hatu gani ambazo zinirudishi duniani?
2: Mtu mmoja anasema napenda kufanya chochote ambacho kina undo. Kwamba kumbe hivi sio sawa, unarudi reverse
0: ili ufanye.
2: Sasa kuna vingine havina hivyo. Kwa hiyo ndio maana mtu akikitoa hivi kuna watu unaweza ukajikuta unaumia kwenye kumkimbia. Kwa hata mnaobeba hivyo vitu bana. Ndio maana kuna sheria zake. Sasa kilichobaini taarifa ya jeshi la polisi ilichobaini baada ya ufuatiliaji juu ya tukio hilo tutakufikishia hapa. Tupo na Angel Mbaramwezi. Baada ya ujumbe tunakwenda kusikiliza magazeti yameandika nini. Karibu sana.
3: Bana, hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747 443545.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania.

Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: Haya, dakika ni tano, tuko vitimia mida saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana msikilizaji wangu kama ndio kwanza unajiunga nasi, na kumbuka nitakupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Leo tarehe 23 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, ikiwa leo ni siku ya Jumatano. Mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na hapa natazama magazeti ambayo niko nayo, ni magazeti ya kutosha, na gazeti ambalo napata nafasi ya kwanza nalo ni gazeti la Majira. Gazeti la Majira, habari kubwa zinazoonekana hapa ni Mama Karume amaliza mwendo akiacha historia. Viongozi wa serikali, vyama vya siasa, wananchi washiriki mazishi ya kukumbukwa yatajwa. Rais Samia mwenye wamlilia. Habari nisoma kundani ukurasa wa 4. Na Tanzania Misri kuimarisha ushirikiano kidiplomasia, inasomeka ukurasa wa 5. Tanzania yapewa heshima jukwaa la mawaziri sekta ya uchukuzi, unasoma pia kundani ukurasa wa 2 wa gazeti la Majira. Na Mwinyi mapisha makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, inasomeka ukurasa wa 4. Wakati wa pia sio pia wasema waasi wameweka kambi dhidi ya serikali, inasomeka ukurasa wa 19. Pia mwiliza hatua kuwawezesha wanawake, habari natumika kundani ukurasa wa 5. Jumuiya ya Madola yataja maeneo ya kuongeza juhudi, na hii habari unasoma kundani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Tukichana na gazeti la Majira, msikilizaji wangu, tuangaze pia gazeti ambalo kwa leo pia limepewa kipaumbele, ambapo ni gazeti la Mwanahabari. Tanzania, Dr. Mwigulu aeleza hatua za Tanzania kuwawezesha wanawake katika kilimo, inasomeka ukurasa wa 3. Na Mama Fatuma Karume azikwa Zanzibar, ni katika makaburi ya familia iliyopo Mbweni, wilaya Magharibi B, Unguja. Viongozi na wananchi wajitokeza kwa wingi, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Na Ndejembi atua New York kumwakilisha rais, habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Waziri Sangu asisitiza ufuatiliaji na tathmini katika kufanya maamuzi bora, inasomeka ukurasa wa 1. Nchi 22 za Afrika za kutana Tanzania kubadilishana uzoefu, mtaala unaozingatia umahili, na hii ni sura kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangaze pia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Katika zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele ni Mama Fatuma Karume azikwa Zanzibar, viongozi wamiminika watoa rambirambi. Hii ni soma kurasa wa 1. Mili askari watano waliofariki Singida yagwa, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2. Sangu ataka matokeo kwa wananchi, sema serikali inahitaji wataalamu wa ufuatiliaji na tathmini kuhakikisha rasilimali zinatumika kwa tija, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Osman Masudi apishwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, ataka mageuzi ya uchumi. Hii inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na Ndejembi atua New York kumwakilisha rais Samia Suluhu Hassan, hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3. Wakati huo pia Mwigulu wasema asilimia kubwa ya wanawake wanashiriki kilimo na ufugaji, habari inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na Mavunde kuongeza thamani ndani ya nchi ni nguzo ya kuongeza mapato na uwekezaji, inasomeka ukurasa wa 5 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini kwa upande wa gazeti la Uhuru kweli daima, kurasa za mbele, kwa heri Mama Fatuma Karume. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 1, ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na Rais Mwinyi mapisha Othman kemia marumbano ya kisiasa, inasomeka ukurasa wa 3. Serikali yakaribisha uwekezaji wa kimataifa na taasisi za fedha, inasomeka ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Uhuru kweli daima. Na Mwani elekeza wabunge kusikiliza kero za wananchi, inasomeka ukurasa wa 5. Uwezeshaji wanawake wa kulima zana ya afya moja ni Dr. Mguu wasema, inasomeka ukurasa wa 3. Ndejembe mwakilisha Rais Samia baraza kula UN, hii unasomeka ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Lakini upande wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, Lissu kurusha karata yake mwisho ni leo. Kesi ya uhaini ingia hatua ya mwisho ya hoja. Mwenyekiti huyo wa Chadema alipewa muda wa kujiandaa baada ya kueleza mwenendo wa kesi una zaidi ya kurasa 1000. Na hapa pia naangalia habari picha Lissu akiwa anazungumza hapa, na hii habari msikilizaji wangu unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Wananchi na viongozi waeleza mazito ya Mama Fatma Karume, inasomeka ukurasa wa 5. Na Dr. Mwinyi asema omo wataka maendeleo Zanzibar, inasomeka ukurasa wa 3. Askari polisi waliofariki dunia ajali ya Sekenge waagwa, inasomeka ukurasa wa 5. Na NSSF kuongeza uwekezaji hadi trilioni 20 mwaka 2030 hadi 2031. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 9 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Lakini upande wa gazeti la Habari Leo ni mamia waga mili ya polisi waliokufa ajalini, inasomeka ukurasa wa 5. Na Samia sema tuimarishe afya ya uzazi, mpango kokoa maisha ya mama na mtoto waja. Ndejemi kumwakilisha kikao baraza kuu la UN. Jumuiya Madola yampa pole kifo cha mumewe Yasifu Tanzania, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na Zanzibar mpya, Dr. Mwinyi asema serikali ya umoja ni daraja. Usmani himiza dhamira safari waliyoianza, hii inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Lakini buriani Mama Fatuma Karume inaonekana ukurasa wa 7. Na balozi Kuhanga kuzikwa leo, Judaism ya msifu kuacha alama, inasomeka pia ukurasa wa 7. Tanrudi ya baini maeneo 49 atarishi Morogoro, inasomeka pia ukurasa wa 5. Na hii ni ndani ya gazeti la Habari Leo. Upande wa gazeti la Mwananchi Tanzania, mwanzo mpya SUK Zanzibar, ni kauli ya viongozi baada ya Rais Mwinyi kumwapisha mwenyekiti wa ACT kuwa makamu wake wa kwanza, inasomeka ukurasa wa 3. Lakini siku 1890 Zena Saidi akiwa katibu mkuu kiongozi, inasomeka ukurasa wa 12. Na alama muhimu alizoziacha Mama Karume, unafuatilia kwa ndani ukurasa wa 5, ukurasa wa 22, 23, 24 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Karata ya mwisho ya Lissu kesi ya uhaini, asomeka ukurasa wa 2. Dalili mbaya zilizojificha katika uchovu, na hii ukitaka kuisoma kwa ndani soma ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Mwanahabari upande wa michezo kurasa za mwisho. Habari kubwa zinazoonekana hapa ni Yanga mlilia Mama Karume, inasomeka kurasa ya 19. Lakini Ngorongoro ya tinga finali Sekafa, inasomeka kurasa ya mwisho. Na Kibu asema nimebadilika kiuchezaji, niko vizuri. Wakati huo pia kulandana atamani kutumikia Stars, hizi zinasomeka ukurasa wa 19 na ukurasa wa 21. Simba kuweka kambi Sauzi, inasomeka ukurasa wa mwisho. Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie kurasa za mwisho upande wa gazeti la Wamachinga Sporti. ni TFF mlilia mama Karume inasomeka ukurasa ule wa 19. Mkude ampa matola maua yake. Hii inasomeka ukurasa wa mwisho, lakini Ngorongoro ya fuzu AFCON under 20 inasomeka pia ukurasa wa 19. Kazi ya chukua mikoba ya Kaseja inasomeka ukurasa wa mwisho. Na tukiachana na hili gazeti la Machinga Sport, tutazame gazeti la Majira ukurasa ule wa 24 ambapo Stars yapiga tease la nguvu kuikabili Guinea. Ma pro kunogesha show Zanzibar, lakini TFF yazindua rasmi mashabiki open day. Hii unaisoma kwa ndani wa ukurasa. Tanzania under 20 yafuzu AFCON 2027, lakini Yanga mlilia mama Fatuma Karume. Hizi zinasomeka ukurasa mwisho wa gazeti la Majira. Upande wa gazeti la Uhuru kwa Daima ni mbili idadi ya mechi ya Taifa Stars ile itakayocheza kufuzu AFCON 2027. Hii ni somo kurasa wa 19. Yanga Simba wamilia Fatuma Karume inasomeka kurasa wa mwisho. Lakini Ngorongoro Hawks mambo safi AFCON inasomeka pia kurasa wa mwisho. Kocha Wanguni awauma sikio wadau. Unataka kujua kwa undani isome ukurasa wa mwisho. Lakini nyota Taifa Stars mzuka umepanda. Unaisoma kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na kufikia hapa msikilizaji wangu, shukrani sana kwa kuwa umepata muda mzuri kabisa kufuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na imani ni kwamba tunua gazeti utasoma zile kurasa ambazo zinakuvutia kwa ndani zaidi. Na ikiwa ni tarehe 23 ya mwezi wa 9 2026, mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie asubuhi njema.
1: 013 na 0752 999 3350 na kupata form tembelea tovuti ya shule. Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
3: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 20 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 zenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari, ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi. Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

wanafunzi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Wanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: Okay, asante saa mbili na dakika 23 kuelekea 24 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa kipindi cha Asubuhi leo, muda mfupi uliopita uko nasikiliza yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma na mwenzetu Angel Mbalamwezi. Tumerejea tena kwa nafasi na safari ya kipindi cha Asubuhi leo katika habari na matukio mengine ambayo tumekuandalia katika safari ya kipindi cha Asubuhi leo. Tulikudokeza kuhusiana na tukio la dereva ambaye alimtishia bastora.
1: Dereva wa basi la Satiko kutokea Bukoba kuelekea Dodoma. Ni katika mkoa Dodoma pale. Sawa, sasa kama ulivyosema kwamba limeleta taswira nyingine baada ya jeshi la polisi kuanza kufuatilia, kwa sababu ilionekana kama tishio la uhalifu kidogo, na mwanzoni ilionekana kama gari lile ni la ni gari ambalo dereva alitishia kwamba ni gari la vyombo vya usalama, kwa sababu nembo iliyokuwa nyuma ya tairi ilikuwa inawakilisha ina nembo la jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, lakini pia na ile namba ya namba ya gari yenyewe. Sasa uchunguzi wa jeshi la polisi, kamanda wa polisi mkoa Dodoma jana amezungumza na vyombo vya habari kuhusiana na ufuatiliaji wa jeshi la polisi, nini ambacho likibaini kwanza ile gari na nani na hiyo kutishia huko bastola hiyo ni inamilikiwa na nani.
2: Hii gari kwa jana ilihusika kwenye tukio la ajali ambayo taarifa yake tutatoa ikiwa na namba za usajili T881ENZ, na kiwalisia hii ni namba ya gari jingine. Na baada ya zile taarifa jana kusambaa kwenye mitandao, yule mwenye gari naye anasema kwa nini ametumia namba ya kwake na kwamba gari yake haijahusika katika tukio la aina hiyo. Kwa hiyo licha ya ile tafrani aloifanya pale, lakini pia alitumia namba ambayo ni bandia kwa gari hii, lakini hii ni namba halisi kwa gari jingine linalomilikiwa na mtu mwingine. Hii ni gari mali ya serikali kwa maana ya TARURA Dodoma, lakini pia tumekuta na namba nyingine ikiwa imebebana ambayo ni DS 11, yani 111897 hapa, na huku pembeni ikiwa na nembo ya chombo cha ulinzi. In fact ili si gari la chombo cha ulinzi, imesema ni gari mali ya serikali TARURA Dodoma. Kwa hiyo haya ni makosa ya driver mwenyewe, lakini huyu mhusika alikuwa na silaha bandia toy hapa, hata upepo ukipita inanyanyuka inakwenda kuonesha kwamba hii ni silaha toy ya, lakini katika hali ya kawaida ukimuonesha mtu manake anatishika, kwa sababu ni muundo wa silaha ya moto na huu ni uhalifu. Ni uhalifu kwa sababu kwanza alimtishia yule driver akiwa na kitu kama hiki, lakini ilijibamiza pande huu na ndio chanzo cha hayo yote ambayo tunayoongelea leo.
1: Okay. Ni kamanda polisi pale mkoa wa Dodoma kizungumza kuhusiana na ufuatiliaji wa jeshi la polisi, mambo waliyobaini. Moja ni gari la serikali lakini sio la chombo cha kimojawapo cha usalama hapa nchini. Ila ni gari la serikali ambalo ni la TARURA pale Dodoma. Na namba ilikuwa imewekwa ni nyingine, ni ya gari jingine tofauti kabisa. lakini bastola ilikuwa ni bastola halali, ilikuwa ni toy ama fake ya kuchezea watoto. Hizi kuna kipindi fulani jeshi la polisi liliwahi kupiga.
0: Ila huyu ni mtumishi wa serikali pia. Tazama na toy.
1: Sikutishia.
0: Ili kutokea nini?
1: Ilitishia. Sio kama mtu alitishika kabisa.
0: Ai jamani. Anatamani.
1: Yeye lengo lako lilitimia, lengo lako.
0: Sasa ulifikaje Tarura? Si ungeenda huko basi kama unapenda kutembea na hivi mambo.
1: Asi toy. Kwamba angeendea wapi kwa watoto?
0: Angeenda huko ambako wanatumia hizi mambo.
1: Au sio, si uombe sasa kama unaona unaweza.
0: Au uombe.
1: Eh, si una miliki.
0: Uombe aje na toy sasa naye. Lakini
1: hii watoto
0: hiyo toy kipimo chake ni kipi, na hakuna mwanasheria anaweza akatetea
1: kwamba
0: aliyewaambia yamefanya ifanane na bastola nani?
1: Aliyewaambia?
0: Nadai hajataka ifanane na bastola, yeye ameamini ni kitu kingine.
1: Mimi sijakuelewa.
0: Eh, hey, so anasema bwana ameona ametengeneza kitu kwa kuifananisha na bastola kwa lengo la kutishia. Na wewe mtishwaji, hao kamu uwezi ukaamini kwamba hiyo sio na unatishwa. Ndio nikuambia epuka sana vitu ambavyo havina undo. Ni hatari sana kwamba nimekosea, naomba nirudie. Kwa mfano kwenye wale wanaotumia kompyuta, kuna muda unaweza ukafuta kitu bahati mbaya. Unabonyeza batani moja au maelekezo fulani undo, maana kile chofuta kirejeshe. Sasa kwenye masuala kama haya, kama mguu wa kuku unabisha naye, kumbe kweli ni yenyewe.
1: Mara pa.
0: Ana anasema ukisikia hivyo basi hiyo tayari umeshakosa.
1: Maana ameleta shambanda lifanye makosa.
0: Ukaona eh, mbona hapa pazuri hivyo? Kumbe ni heaven.
1: Kumbe ni heaven tayari.
0: Sasa kuna jambo moja, kwa sababu mgogoro na mabishano yanatokana na kile kilichoelezwa kwamba dereva wa basi la Satco alilikwaruza ili gari la mtuhumiwa. Na hivyo mabishano
1: yakapelekea
0: hizo vurugu. Anyway, hatutaki kuzungumza sana kuhusiana na tukio hili ambalo pia bado ufuatiliaji wake upo, nani kafanya nini. Lakini kwa upande wangu natamani kusema kidogo kuhusiana na namna mienendo na tabia za watumiaji wa barabara. Tumekuwa na tabia ya mwenye kikubwa amwangalie mwenye kidogo barabarani. Yaani kila mmoja kumfanya kuna mnyonge wake barabarani. Kwa mfano mwenye baskeli huwa haoni kama mwenda kwa miguu anahusika na barabara. Kwa hata mwingine anaweza akakatiza bila kujali wewe pia. Na ndivyo ilivyo mwenye pikipiki
1: anavyomtazama,
0: anavyomtazama mwenye baskeli. Yaani amchukulii kama yeye pia yeye anawaunga wote wawili. Yaani hivyo. Na mwenye pikipiki naye wewe mwenye bajaji amuonee kama mwenye pikipiki anausafiri barabarani. Kwa hiyo mda mwingine anaweza akafanya hata gari sasa zinazidiana ukubwa. Sasa ukienda kwenye tabia za matumizi ya barabara, kwa mfano kwenye mda mtu anataka kuingia labda kwenye barabara kuu, kama kuna kitu ambacho huwa nakitilia makini ni chombo ambacho kitamdhuru basi. Yani kwa mfano kama mtu ana kagari kake, haangalii pikipiki kama ni sehemu ya kitu anachotakiwa kusubiri wala baskeli. Lakini akiona ndinga kubwa anafiata.
1: Lazima atulie kwanza.
0: Unaona atulia. Sasa tumekuwa na hiyo tabia sana kwenye matumizi.
1: Mtu anaweza akachora tu hapo hapo kwa sababu ana kubwa.
0: Yaani kwa mfano una bajaji, utaki kujua mwenye pikipiki naye ni mtu. Mathalan kuna abiria amesema anashukia hapa au unataka kuchukua abiria, ni kushika brake. Kisha
1: tu brake tu popote.
0: Shwa. Sasa yeye kazi yake uko nyuma ajigonge ama umpushi vyovyote vile. Lakini hizo tabia hizo kuzifanya, kuna chuma nyuma yako.
1: Wewe.
0: Ndio kweli?
1: Si utaburuzwa. Kuna siku moja tumepanda ice. Lori inapita hapa, toa baisikeli yako nye magari tupite.
0: No.
1: Yaani gari dogo linaitwa baisikeli, afu nye magari wapite. Ndio tabia hizo.
0: Ndio tabia. Kwamba tumekuwa na tabia dude kubwa alijali kwamba wengine wadogo ni watumiaji.
1: Na hapo ndio unaweza kujikuta mtu ana overtake sehemu ambayo hataitaki kabisa.
0: Sasa kwanza anayo gari kubwa. Kwenye site mila kuangalia sana wewe, anaangalia madhara.
1: Madhara yanaweza kumpata yeye basi.
0: Yeye. Ndio hayo unakuta kama ni barabara yuko radhi aamie upande wa pili kukwepa bonde.
1: Bila kujali
0: nani alione kuja na yeye usalama wako ukoje. Kwa hiyo kama ni pikipiki utajua wewe uingie kwenye majani usimame yeye, kwa sababu analimashine kubwa basi. linaegemea huko.
1: Imekuwa tabia chafu sana.
0: Rudi kwa mda wake kule.
1: Imekuwa tabia ambayo
0: haina. Nastaki kuamini. Kwa hiyo naamini pia hata kama ni basi, huyu labda ni tabia kama hizo za madereva wenye vyombo vikubwa kuwaona wengine kama hawana
1: ona nani. Lakini pia kumekuwa na tabia pia za madereva, baadhi ya madereva wa serikali wao wanaamini wanaweza kufanya lolote.
0: Barabara ni zao.
1: Ni za kwao. Hiyo pia ni tabia kwa baadhi ya madereva. Yaani anaweza akapita mkuku mkuku bila kujali kuna nini kinatokea. Madam ni gari inasoma STN STK, barabara ni ya kwake. Tabia zimekuwepo hizo.
0: Haya, kwa hiyo mengine ndio hayo ambayo yanatajwa sasa na mamlaka zingine katika ufuatiliaji. Kwa hiyo mnatoka kwenye traffic case mnakwenda kwenye jinai.
1: Jinai hapo ni jinai.
0: Na mnajadili jinai.
1: Na serikali kutafuta hizo kukosa.
0: Lakini mda mwingine sasa kuna wengine wanaweza wakabana utulivu kidogo. Wakabidi warudi kwenye msingi.
1: Na wewe?
0: Kwenye traffic case. Bana sasa hapa ilikuwa aje amemalizana jinai. Wewe huku ulifikaje?
1: Ulifikaje?
0: Kwa sababu huyu anatoka Shell, huyu anaingia kituo cha mafuta, kwa sio Shell, kituo cha mafuta. Shell ni brand.
1: Ni brand.
0: Kwa hiyo huyu anatoka petrol station, huyu anaingia.
1: Ili kwa kuaje mpaka mkaburuzana?
0: Au ndio hiyo pia. Na hizi tabia kama tulivyosema uhalisia na kama tunasikika hata kwa baadhi ya watumiaji wa barabara wanaamini kwamba kweli ako katabia kapo sana hako. Kwa hiyo mda mwingine wanasema hata unapokuwa kwenye chombo cha moto barabarani ukiona kichombo kikubwa wewe jua mda mwingine kinakuwa kama kikuoni.
1: Kabisa wewe chukua tahadhari mwenyewe. Sema niko upande wangu,
0: acha mambo ya kubishana huko upande wako. Utajikuta huko upande wa Ibrahim.
1: Basi.
0: Upande wangu sawa, upande wangu. Clear, lakini
1: wakati unapata shehe wa salama barabarani kuna wengine wafuati.
0: Wengine wafuati. Ndio maana umeambiwa pia kuendesha kwa tahadhari.
1: Kabisa kabisa kabisa.
0: Formula madereva wanasema amini eti wengine wote wajinga, mjanja ni wewe. Ndio maana yake kwamba unaweza ukaingia ukiamini mwenzio anatakiwa kusubiri kwanza upite. Kumbe mwenzio hata anachokiangalia kwenye site mirror sio wewe.
1: Tofauti kabisa.
0: Anaangalia madhara
1: na mawazo
0: ndio yake basi.
1: Ndio kama hivyo tena anaweza kaa anaendesha hivyo huko ana chat kwa wapo ambao wanafanya hivyo. Yuko kwenye shughuli zake. Sawa
0: bana, tumpe nafasi makamu mwenyekiti chama cha demokrasia na maendeleo Chadema.
1: Ndio, huyu ni John Wegesa Eche, jana ameanza ziara yake katika mikoa ya Shinyanga. Na jana akizungumza ametoa salamu za mwenyekiti wa chama hicho taifa alipokuwa anazungumza kwenye mkutano wa hadhara pale mkoani Shinyanga.
3: Shinyanga, asanteni sana. Ninawashukuru sana kwa kuja kutusikiliza. Nimefurahi kukutana na nyie. Tumekaa muda mrefu tukiwa kwenye kesi na mambo mengine hatujazungumza. Nataka nilete salamu za mwenyekiti Tundu Lissu kwenu. Wangapi mnazipokea? Wote. Yuko imara. Kwa muda wa wiki karibia mbili zilizokuwa zinamtetea, mimi nimekutana naye kwa karibu. Yuko imara. Na akatuambia tusikae ofisini, tuje kukutana na wananchi. Na sisi tunatimiza maagizo ya mwenyekiti. Tumekuja kukutana na nyie.
1: Ni John Wegesa Eche ambaye ni makamu mwenyekiti chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tanzania bara, yeye akizungumza na anasema hayo ni maagizo ya mwenyekiti takriban kutumika kwa wiki mbili alikuwa anamtetea pale mahakamani. Na akumbuka ushahidi wa upande wa utetezi ulifungwa siku ya Ijumaa baada ya mashahidi wengine kutojitokeza, lakini taarifa ilitolewa kwa majaji kupitia kwa kwake mwenyewe Tundu Antipas Lissu. Kwa hiyo inayosubiriwa ni uamuzi wa mahakama. Lakini chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wao wameendelea na ziara ya mikutano ya hadhara kwa mikoa, na kama ilivyokuwa imeadiwa mikoa Shinyanga tayari umeanza, lakini pia kwenye maeneo mengine kama hayo. Hizo ndiko salamu ambazo alitoa makamu mwenyekiti. Lakini tukiachana taarifa hiyo tuelekee pale mkoani Geita. Naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira ndugu Kwagirwa anaendelea ziara yake katika mkoa wa Geita, na baada ya kutoa maelekezo kwa kusafishwa mitaro katika baadhi ya maeneo, jana alifika kwenye maeneo ya wachimbaji wa madini. Na hapa anatoa tahadhari pia kwamba lazima migodi yote ndani ya mkoa wa Geita ikaguliwe, kwa maana ya kuelekea mvua zinazo kuenda kunyesha, lakini pia kwa ajili ya usalama wa wachimbaji wenyewe na migodi yenyewe. Kwamba kipindi cha mvua imeonekana migodi mingi kititia, maduara yakiporomoka na kusababisha athari kwa kwa wachimbaji. Sasa maelekezo yake ni haya, tumsikilize.
4: Nimekuja hapa kujumuika na ninyi katika shughuli hii kubwa mnayoifanya, shughuli ya kiuchumi, sekta ya madini na uchimbaji wa madini nchini ni moja ya sekta ambazo zinatuingizia pato kubwa la taifa, lakini ni sekta ambayo imeshiriki kuinua uchumi wa Watanzania wa nyanja zote, mkiwemo ninyi mlioko mahala hapa. Ilikuwa ni muhimu nifike mahala hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri ili tuweze kuhabarishana na kukumbushana. Mamlaka zetu za hali ya hewa zimetabiri siku si nyingi tutakuwa na mvua kubwa kupita kiasi, mvua zinazotokana na mifumo ya hali ya hewa ya El Nino. Tahadhari ya kwanza kwa mazingira yetu sisi hapa kwenye mgodi wetu wa Msasa, tahadhari ya kwanza ni ile ambayo imetokana na mzunguko ambao nimeufanya kwenye mgodi huu nilipofika. Tahadhari ya kwanza eneo hili, uongozi wa mgodi, kuu wetu wa wilaya kwa maana ya serikali yetu hapa, tuendeleeni kuongeza bidii kwenye ujenzi wa mitalo ambao nimeona mnaendelea nao. Ni muhimu sana maji yatakaposhuka yapate njia ya kupita. Nyinyi mnayafahamu mazingira ya mgodi wetu, watu wako kule chini mamia ya mita wanafanya kazi kule chini, kukiloona huku juu mashimo yale yatatitia. Ni muhimu kwanza juu pafunikwe kama ambavyo mmefanya, lakini na mifereji ya kutoa maji ijengwe vizuri. Na mimi niwapongeze kwamba kazi hiyo mmeianza, watoilagi makofi. Hiyo ni kwa ajili ya usalama wetu sisi wote tuliopo hapa. La pili la muhimu kufanya hapa ni kuendelea kuyafikia mashimo yote ambayo mmejiridhisha kwamba hayana uzalishaji tena, yasibaki wazi, ni hatari. Nitumie fursa hii pia niuombe uongozi wa mkoa wa Geita kwa kushirikiana na watu wa tume ya madini, kushirikiana na watu wa NEMC, halmashauri zetu, mamlaka za bonde za maji, wafanye mapitio kwa maana ya kutembelea migodi yote ya kati na migodi mikubwa. Kwenye migodi ile wakajiridhishe usalama wa mabwawa yenye tope sumu. Ni muhimu tukajiridhisha kwamba endapo mvua itanyesha ikasababisha maji kujaa na kuleta mafuriko, tukajiridhishe kwamba tumechukua tahadhari kabla ya jambo hilo kutokea. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Uongozi wa mgodi huu wa Msasa, endeleeni kuimarisha na kukamilisha yale mapaa mnaoweka kule ili tujihakikishie usalama. Mifereji ile mnaoijenga ikamilisheni na ifike kwenye mfereji mkubwa wa barabara ili mahala hapa pawe salama. Watu hawa mahala hapa ni watu wengi na wote kila mmoja anajipatia riziki kwa namna yake anayojua. Tusiende tukafika mahala mvua hizo zinazokuja zikatulazimu kuufunga mgodi huu. Tuchukueni tahadhari ili mgodi huu uendelee, maana hapa ni maisha yetu wote.
0: Okay. Eh, jamii na jumuiya ya wachimbaji ambao ni miongoni mwa
1: walengwa katika taarifa.
0: Walengwa katika sehemu ya taarifa, na huo ndio uhalisia kwamba zinapotajwa tahadhari za mvua, kipindi cha mvua kinakuwa ni kipindi kigumu sana hasa katika shughuli za wachimbaji. Ndio kuna unafuu pia kwa shughuli zingine za uchimbaji kwenye kipindi cha mvua, lakini changamoto zake zingine zipo, hasa kutetia kwa maduara. Ule uimara wa udongo unaweza ukawa ni tofauti kwa kipindi cha mvua, na maduara wakati mwingine hujaa maji. Kwa sababu kuna maeneo mengine na chemichemi za kimikondo tu. Inaweza ikawa saizi limetulia kwa sababu sio kipindi cha mvua. Kwa unaweza ukazuia maji ya moja kwa moja kupitia kwenye mlango wa duara, lakini kwa huku chini yakawa yanakufikia. Na wakati mwingine imekuwa ngumu kuacha mali, umekimbia maji. Sasa hapo ndio mambo mawili. Wale wanaosimamia kwenye taratibu wanaweza wakakubaliana kwamba hapa hatuwezi kuendelea tutoke, lakini kuna wale ambao wanajua lifikia wapi wanaingia bila taarifa.
1: Na nyani?
0: alafu mwisho wa siku mambo yanakuwa mabaya. Kwa hiyo wameambiwa wale ma inspectors wakaguzi wa migodi kuhakikisha ili swala linaangaliwa na kusimamiwa. Kabla tujelekea kwenye dondoo za michezo, tulikodokeza kuhusiana na kile kilichozungumzwa na waziri kuhusiana na matukio ya vifo
5: Tabora na Arusha.
0: Tabora, lakini pia na tukio la hifadhi pale Arusha. Huyu ni waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji. Amesema watu 34 wanashikiliwa kusaidia uchunguzi wa tukio lilosababisha vifo vya watumishi 6 wa uhifadhi katika eneo la jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori pale Ipola, wilaya ya Sikonge, mkoa Tabora. Watumishi hao waliuawa ilikuwa ni Septemba 18 mwaka 2026 katika tukio linalodaiwa kutokea baada ya kundi la wafugaji kuvamia kambi ya askari wa doria katika hifadhi ya wanyamapori ya Iswagala, kijiji cha Itimile pale Sikonge. Katika shambulio hilo waliouawa ni Jifti Elihaika, askari hifadhi daraja la pili wa pori la akiba la Rukwa, mwajiriwa wa TAWA. Mwingine ni Pray God Lialo ambaye ni afisa wanyamapori wa wilaya ya Sikonge. Mwingine aliyeuawa alikuwa ni Robert Msabaha na Daniel Mshama, askari wanyamapori wa jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori pale Ipole. Mwingine ni James Maganga Kisamba ambaye ni dereva na Mateo Damas ambaye ni fundi wa gari. Dr. Kijaji amesema watumishi wengine 5 waliojeruhiwa akiwemo Joseph Mwaipola, askari wa uhifadhi mwandamizi kutoka pori la akiba la Ugala Tawa. Kuna Paulo Mshana, yeye ni afisa nyuki wa wilaya ya Sikonge, pamoja na Richard Malongo, Willie Jones Kafupa na Victor Mengo, wote ni watumishi wa jumuiya ya hifadhi wanyamapori pale Ipole. Amesema mmoja bado anaendelea na matibabu huku wengine 4 wakiwa wameruhusiwa kurejea nyumbani. Katika tukio jingine, waziri Kijaji amesema uchunguzi wa vifo vya simba 11 na fisi wawili waliokutwa wamekufa katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro unaendelea baada ya mili ya baadhi ya wanyama hao kubainika kuwa na majeraha.
5: Wana majeraha. Sio tu sumu kama alivyo sema awali. Maana kuna jambo limeongezeka, lakini kumbuka taarifa ya awali ilikuwa ni simba 10. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya waziri mpaka sasa ni simba 11 na fisi wawili.
0: Na katika mizoga hiyo imekutwa ina majeraha. Sasa hapo
5: uchunguzi
0: mwingine una fuata zaidi. Twende kwenye dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo.
6: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Naam, karibu sana msikilizaji katika dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tutakupitisha tu kwa mutasari yale yaliyojiri kimichezo, lakini kumbuka benchi la ufundi pamoja na meza michezo wana undani wa taarifa zaidi za kiuchambuzi. Usisite kufuatilia pale saa 5 kamili za asubuhi na saa 2 na nusu za usiku katika masafa 91.7 Mazingira FM. Unaotufuatilia online ni radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM ama Mazingira FM.co.tz. Tuanze na taarifa ya kwanza, ni kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, ambapo imeandika barua kwenda kwa umma, lakini pia ikiwa inadokeza kuhusiana na kuandika barua kwenda kwenye kampuni ya Sunderland Fashion Wear. Hii ni kutokana na kile ambacho wamekifanya siku ya juzi Sunderland kwa kutaja kusikitishwa na kile ambacho alikizungumza waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo hapo Christian Makonda kwa kuziponda jezi za Taifa Stars ambazo zinatolewa na Sunderland. Sasa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF yenyewe limeandika barua kwamba linasikitishwa na matumizi ya nembo yake kwenye mkutano wa waandishi wa habari ulioandaliwa na kampuni ya Sunderland Fashion Wear. TFF imesema haikuwa sehemu ya wala haikuwa na taarifa kuhusu maudhui ya mkutano huo uliofanyika jijini Dar es Salaam, ikiwemo suala la jezi za timu ya taifa. TFF imeonya kampuni hiyo dhidi ya kutumia nembo yake katika maudhui

0: Sawa bwana. Hii tunaachia TFF pamoja na Sunderland na wanasheria watajua watazungumza nini huko na watafikia mwafaka gani. Lakini katika taarifa nyingine ni timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 20 Ngorongoro Heroes imefuzu finali ya AFCON 2027 chini ya miaka 20 hawa ambayo itafanyika nchini Ghana mwaka 2027. Tanzania imepata nafasi hiyo baada ya kuifunga Burundi mabao 2-0 na kutinga finali ya michuano ya kufuzu kutoka ukanda wa SEKAFA. Kumbuka michuano hii inaendelea upande wa COSAFA, wanaendelea manake mataifa ambayo yaliko chini mwa Afrika COSAFA, lakini kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati SEKAFA, na wao wanaendelea michuano hii. Na jana ilikuwa ni mechi mbili, ambayo mchezo wa kwanza sasa mchezo wa pili ambao ulikutanisha kati ya Ngorongoro Heroes kutoka Tanzania tayari wao wametinga hatua ya finali, na zile timu mbili zote zilizotinga hatua ya finali zenyewe zinafuzu moja kwa moja kwenye michuano ya AFCON chini ya miaka 20 ambayo itafanyika nchini Ghana. Kwa hiyo Ngorongoro Heroes imepata ushindi huo. Tanzania inakutana na Sudani katika finali itakayochezwa siku ya Alhamisi Septemba 24 kwenye dimba la Uhuru Dar es Salaam. Kwa hiyo mchezo wa finali ni kesho ambao itakutanisha kati ya Ngorongoro Heroes kutoka Tanzania dhidi ya timu kutoka Sudani ambayo yenyewe nayo imetinga finali siku ya jana. Kwa hiyo usisite kufuatilia taarifa hiyo. Lakini taarifa nyingine ni waamuzi waliteuliwa na kuchezesha mechi za kufuzu AFCON 2027. Kuna waamuzi ambao tayari wameteuliwa. Omar Abdulkadri Alati kutoka Somalia, ambaye ni mwamuzi bora wa mwaka wa CAF, ameteuliwa kuchezesha mchezo kati ya Burkina Faso na Benin utakaochezwa Septemba 25. Lakini Brighton Chimene wa Zimbabwe amekuwa mwamuzi wa mchezo kati ya Tanzania na Guinea Bissau utakaochezwa Septemba 25. Kwa hiyo lakini Ahmed Alajiga wa Tanzania naye ameteuliwa kuchezesha mchezo kati ya Botswana dhidi ya Tunisia ambao utachezwa Septemba 29. Kwa hiyo Alajiga ni miongoni kutoka kati ya waamuzi walioteuliwa kuchezesha michuano hii na yeyumo. Lakini tukiachana taifa hiyo, ni klabu 4 pekee kutoka ligi 6 za Ulaya ambazo zimeanza msimu wa mwaka 2027 kwa kushinda kila mchezo hadi hivi sasa. Sawa klabu hizo ni zipi? Barcelona hajapoteza mchezo hadi sasa. Ameshinda michezo yote. Lakini Manchester City, Borussia Dortmund pamoja na FC Porto ndio hizo timu pekee ambazo zimecheza michezo katika ligi ya Ulaya hazijapoteza mchezo katika msimu wa 26-27 kwa michezo ambayo tayari imeshachezwa.
1: Sasa nafikaje Ulaya kati bongo tu tunazo hapa? Simba hajapoteza, Yanga hajapoteza.
0: Nimesema ligi kuu Ulaya. Ligi sita zile
1: zikuu. Tumeenda mbali sana.
0: tuko michezo ya kimataifa. Lakini tukisalia pale pale Ulaya, Kylian Mbappe bwana anaendelea na kiwango kizuri cha ufungaji akiwa Real Madrid msimu huu. Katika michezo 8 ambayo amecheza, Mbappe amefunga mabao takriban 8 na kutoa assist 2, ambao mabao ya mchezo huo amefunga mabao 8 hadi hivi sasa. Lakini kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na wachezaji wanaongoza katika mbio za mabao na assist kwenye ligi 5 kuu za Ulaya msimu huu wa 26-27.
1: Hem, ngoja kwanza. Aliyemwandika Kylian Mbappe hapo akasahau kuna mtu anaitwa Rafinha aliyekata waya. Ni nani?
0: Twende taratibu sasa. Twende taratibu.
1: Ambapo mimi nataka kuniambia kwamba Kylian Mbappe akati kuna mtu anaitwa Rafinha anatandika balaa.
0: Twende taratibu basi.
1: Nani huyo kaandike?
0: Twende taratibu basi. Haraka. Wafungaji hadi hivi sasa kwenye hizo ligi ambazo nimezitaja, Rafinha anaongoza akiwa na bao 12. Si ndio alikuwa anakitaka?
1: Hapo tu kwanza alivyoanza kuandika mimi ndo na mashaka naye. Kwa nini uandike hivyo? Hemu hiyo headline inasema?
0: Hapa ni Kylian Mbappe ambaye anaendelea na kiwango kizuri.
1: Unatuambiaje anaendelea na kiwango kizuri? Kuna mtu anakuja pale.
0: Nisikilize sasa, akiwa Real Madrid. Kwani Rafinha anachezea Real Madrid?
1: Barcelona.
0: Sasa akiwa Real Madrid. lazima uangalie
1: headline. Mwandishi
0: kwa msimu huu.
1: Mwandishi bana, hakuona nani mtu anaitwa
0: nani?
1: Rafinha.
0: Rafinha yuko Barcelona.
1: Rafinha kwa kasi alionayo kwa sasa hivi pale La Liga.
0: Kwa hiyo Rafinha anaongoza akiwa na bao 12, lakini Lamine Yamal ana bao 7, Mbappe ana goli 8, Casemiro ana goli 7, Malin ana goli 6 na Fernandez ana goli 6. Lakini kwa wale
1: ana goli
0: 12.
1: Mbappe 8.
0: Mbappe
1: bali sana.
0: Ani bao 4 tu peke yake.
1: Nyingi sana.

0: kwenye assist Godwin anaongoza akiwa na assist 5, Hernandez ana assist 5, Lamine Yamal tena anarejea akiwa na assist 4, kumbuka huko ana goli 7 lakini ana assist 4. Ehe, lakini
1: kwa hiyo ana mchango wa goli ngapi?
0: 12 maana
1: 11. Ana
0: ana goli 7 ana assist.
1: Lamine ana goli 7 ana assist 4.
0: 11 maana amehusika kwenye mabao 11.
1: Sasa Rafinha ana goli 12 ana assist 3.
0: 3 eh.
1: Ana mchango wa goli 15.
0: 15.
1: Kylian Mbappe nafasi ya 3 ana goli 7 assist 2.
0: Assist 2.
1: Eh. Mchango wa goli 9.
0: 9. Ehe. Haya bwana, lakini Casillas yeye amehusika kwenye assist 4 na yes. Lakini kwa taifa nyingine katika kikosi cha Cote d'Ivoire wachezaji watatu kutoka familia moja, hii ndio lilikuwa limeshangaza ulimwengu. Kwenye familia moja wametoka wachezaji watatu ambao wameitwa kwenye timu ya taifa. Hapo nakutana na Gulal Du, lakini Edo Du pamoja na Yan Go. Wote wametoka kwenye familia moja. Lakini wakati huo pia wana ndugu yao mwingine ambaye anaitwa Diaz Du, nyota wa Paris Saint-Germain pale PSG, ambaye yeye anaitumikia timu ya taifa ya Ufaransa. Kwa hiyo kwenye familia moja wachezaji wanne wameitwa kwenye timu ya taifa.
1: Okay.
0: Hiyo ipo.
1: Si mnaenda kuangalia ubora wa wachezaji na mahitaji ya timu. Kwa sababu mnaweza mkaa wanne mko kwenye namba moja ikawa ngumu, lakini pia mahitaji ya timu naweza kuta mejiseti vizuri. Mwingine ni beki, mwingine ni kipa, mwingine kwa mna nafasi ya kwenda wote. Sasa jikute wote ni kipa, nahitaji kipa wawili stahili, wengine wamebaki.
0: Wengine wako wamebaki hapa.
1: Sasa nimesema kiwango na mahitaji ya timu.
0: Sawa bwana. Tumalizie na taarifa hii ambayo siku ya Ijumaa bwana kutakuwa na mchezo Taifa Stars kwenye kufuzu Afrika 2027 Group L. Tanzania atakuwa na michezo miwili ndani ya siku hizi. Kwa hiyo tarehe 25 atakuwa na mchezo kati ya Tanzania na Guinea ambao utachezwa saa 10 za jioni tarehe 25 hiyo. Lakini siku ya Jumanne ya wiki ile inayokuja Madagascar atamkaribisha nyumbani Taifa Stars saa 10 za jioni. Kwa hiyo tarehe 25 na 29 Taifa Stars atakuwa uwanjani katika kufuzu ratiba ya Taifa Stars kwenye kuwania kufuzu AFCON 2027 michezo miwili ambayo ataicheza.
1: Okay, asante. Nafasi ya dondoo za michezo na mengine zaidi kwa uchambuzi zaidi wa kina, basi ungana na kipindi cha meza michezo pale saa 5
0: benchi la ufundi
1: saa 5 asubuhi, lakini kipindi cha meza michezo saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunapumzika kidogo. Nashukuru kwa kila jambo sababu sio safari ambayo ni rahisi. Unasema kila kukicha kuna kuwa na heri, na ikiwa heri basi unamshukuru Mungu pia kwa kukupa nafasi ya kuiona siku hiyo na kuifanya kuwa ya heri. Tunarejea.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Yaani ndugu yangu na kuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
3: Siri gani wewe? Si useme.
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026755. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako maradufu.

0: Anasema kuna muda pia ujifunze kushukuru, kwa sababu sio wote wamekwenda kwenye kutafuta wakapata. Lakini sio wote wanahitaji pia wanapata. Kuna muda unasota we, alafu mambo pia nayo.
1: Watu wanatoka nyuma yako wanatusua wewe huko pale pale. Hiyo inatokea hiyo mzee.
0: Huko pale pale.
1: Hiyo kwa mfano kwa ndugu zetu wachimbaji, unaweza ukachimba miaka 10. Mzaka kaja akachimba tu mwaka wa kwanza tu. Mali hii hapa.
0: Au duara ambalo umechimba wewe, alafu unaona bana anazidi kufilisika, bana mimi nalia.
1: Mzaka kaja
0: kaja. Kuna muda unaweza ukagawa ile share.
1: Kabisa.
0: Mtu mwingine akakwambia naomba mimi niendelee, alafu ukakubali. Wanachimba leo na kesho tayari,
1: kwa sababu
0: unakuta mda mwingine hujui kwamba bado kiasi gani, au ukaendelea kukomana ukaisha kabisa,
1: ukafilisika kabisa.
0: Lakini kama kuna jambo zuri pia, na unapokuwa umeamka waheri wa afya, unasema unashukuru. Kwanza ni kukamata kichwa kipo, manake unaweza,
1: una majukumu ya kufanya,
0: unaweza ukafanya kitu. Nilikuwa naangalia movie moja, jamaa alipigwa, watu wakaamini amekufa. Sasa baadaye akawa anaongea, alivyoongea alikuwa anashambuliwa na jeshi la polisi kwenye tu kwenye yani, na kimsingi walikuwa namtengenezea tu tukio la la uovu tu, yani ilikuwa ni jeshi la uonevu.
1: Sio.
0: Yani alikuwa anahukumiwa kwenye uonevu na wananchi wanalalamika. Sasa naenyewe alikuwa anatafuta namna ya kuweza kumchapa kesi ya uongo uongo. Sasa wakati yuko chini anaongelea, anapumulia mashine, yani yuko hoi.
1: Hoi bin taban.
0: Yule mwenzake anasema mathalan anaweza kujieleza, anaweza kuhojiwa. Yani kama
1: kwa sababu anaongea.
0: Alikuwa analia anataka matibabu sasa. Sababu jamani naumia. Jamani nisaidie. Mwingine anasema mathalan anaweza kuongea hivi? Anaweza kuhojiwa. Maanake endelee kuhoji.
1: Kichwa kipo.
0: Kichwa kipo. Wakati mwingine unaweza ukawa uko hoi bin taban, alafu kwenye kwenye yale matukio au hali ya nje wanajua hali yako. Kwa mfano naugua jicho. Na mtu akikuona hivi anaona
1: jicho linauma.
0: Jicho linauma na anaweza akakusaidia. Au mkono. Anaona kabisa huyu amsaidie. Sasa changamoto iliyopo ni wakati mwingine yale matatizo ya ndani. Na hapo ndipo ambapo shida hutukuta pia. Hasa hata vinavyotokea, vinapotokea vifo vya watu ambao pengine hazikuonekana hizo dalili za mapema. Huwa zinaacha maneno sana na maswali. Hiyo ndio tuweza kuangaliwa, alikula wapi, alikuwa na nani. Kumbe ndio kula amekula alikokula na kunywa alikunywa alikokunywa, lakini hata kabla ya mengine yote hayo
1: matatizo yalikuwepo.
0: Kulikuwa kuna shida zipo. Sasa kujitambua pia, mbali na shida hizo ambazo inaweza ikawa sio za nje kwa watu waliokuzunguka kuziona, kuna zingine ni za ndani, hata wewe mwenyewe kuziona ni mtihani. Kunaweza ukajikuta yupo, lakini kuna jambo ambalo naweza likawa sio zuri. Sasa kupitia ukurasa wa Mwananchi ukiwa na taarifa inayosema dalili sita zinazoweza kuficha magonjwa makubwa. Dalili sita zinazoweza kuficha magonjwa makubwa. Ikieleza kwamba unaweza ukaamka baada ya kulala vizuri, lakini ukajikuta umechoka,
1: uchovu,
0: huna nguvu na unashindwa kufanya shughuli zako kwa umakini zile za kutwa nzima, dalili ambayo mara nyingi hupuuzwa. Kumbe inaweza ikahitaji pia uchunguzi wa kitabibu. Kama nilivyosema, kuna maswali mengi ambayo huwa yanatokea ndani ya jamii. Mfano tu hili la kifo cha Flaviana wa pale Masasi. Bi harusi ambaye alipoteza maisha siku yake ya harusi, akiwa amejiandaa kwa shera na mipango mingine yote, lakini dakika chache kabla ya zoezi la kuanza kufunga ndoa,
1: mtu anajisikia vibaya tu.
0: Mtu anajisikia vibaya. Taratibu, kwa mujibu wa msimamizi, mwisho anamuona
1: chini.
0: Flaviana chini. Jambo ambalo jitihada za kuendelea kumpa huduma zilianza kwa huduma za msingi zile za awali, kutokana na ana nini, unajua kunaweza kuanza kupepea.
1: Hofu nini ya ndoa?
0: Hofu nini? Jambo ambalo pia mwisho wa siku alifanikiwa zoezi la ndoa akiwa hoi
1: kitandani.
0: Lakini muda mfupi baadaye alipoteza maisha. Sasa ni vifo ambavyo huwa vinaacha maswali sana kwenye jamii. Lakini mbali na hayo ambayo yamekuwa yakitokea dhahiri ndani ya jamii, yapo baadhi ya mambo na matukio ambayo yanasababisha pia vifo vya ghafla kama hivi kwa matukio au kwa mazingira ya kiafya dhaifu. Sasa katika chapisho hili, akizungumza katika mahojiano maalum na Mwananchi Digital September 21, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na mfumo wa upumuaji kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, huyu ni Elisha Osati, yapo ambaye anayazungumza kuhusiana na masuala kama haya katika masuala ya kiafya, ambayo pia anashauri baadhi ya mambo muhimu kwa jamii, hasa inapotokea changamoto mbalimbali za kiafya au hali mbalimbali ambayo hata mwingine wewe mwenyewe unakuta uifahamu, lakini ni kama sehemu ya tahadhari kwamba nini unatakiwa pia ufanye.
2: Unajua saratani ziko za aina nyingi na zinaweza kuwa na dalili tofauti tofauti, lakini kuna dalili ambazo ziko very common. Kuna vitu vingi ambavyo tunavipuuzia. Unajua, kwa mfano, unapata uchovu ambao hauelezeki. Sawa, yani umelala vizuri, umeamka vizuri, umekula, umekuja kazini au umeendelea na shughuli zako, lakini unapata uchovu ambao sio wa kawaida. Yani wakati mwingine unapoteza concentration, uchovu unakuwa ni mwingi. Uchovu ni moja wapo wa dalili ambao watu wengi hawachukuli maanani. Kwa sababu mtu anaweza kuwa shida ya ini, kwa mfano, anapata uchovu ambao hauelezeki. Yani hawezi kuelezea uchovu wake. Tatizo la sukari linakuja hivyo hivyo. Hizi kansa aina mbalimbali unapata uchovu kwa sababu ule uchovu maana yake kwa mfano kwenye kansa za tumbo, maana yake damu yako inaanza kuisha taratibu taratibu. Kwa mwili unaanza kukosa kupata nguvu za kutosha, kwa sababu kama kuna kansa kinaanza kuchukua damu nyingi, inachukua nutrients au inachukua oxygen nyingi, inaingiza kwenye ile kansa. Kwa unakuta mwili unakosa sasa nguvu, kwa sababu oxygen ndio inatumika katika kutengeneza nguvu kwenye mwili. Kwa unakuta umechoka, unapata uchovu ambao hujauelezea.
3: Lakini msaidie hapo jamaa,
2: ni kubwa sana. Lazima uende kufanya utafiti. Kwa nini ninachoka? Kwa nini? Kwa sababu sijafanya diet. Wengine wanafanya, sijafanya diet, sijafanya kazi ngumu, lakini ninachoka. Nikifika kazini nashindwa concentrate. Umeona, wakati mwingine najisikia kusinzia tu. Kwa uchovu ni dalili kubwa sana. Ile dalili namba moja ambayo watu wengi wanaipuuzia. Lakini pili, kwa mfano unazungumzia kwa mfano saratani ya shingo ya kizazi, kwa mfano ya mama. Unaweza kupata mtu labda kila siku anaenda na UTI. Anasikia anaambiwa na UTI, mwingine anaambiwa na bacterial infection, kuna bacterial vaginosis. Na bacterial infection, lakini inajirudia mara kwa mara. Unapata discomfort wakati wa kukojoa au mwasho. Nadhani ni dalili kubwa sana kwa pia kuweza kuchunguza, kwa mfano kama kansa ya kizazi. Hilo ni jambo la muhimu, na wakati mwingine lazima take initiative kama mgonjwa, muulize daktari, hivi hii UTI yangu ya kujirudia hawezi kuwa labda na uhusiano labda na siwezi kupima kuangalia kama dalili za mwanzo za kansa ya kizazi. Ni muhimu wananchi pia kuweza kutaki hiyo initiative, kwa sababu usipochukua initiative, daktari pia ana mambo mengi, wakati mwingine anafikiria vitu vingi, anaweza kaangalia vitu yake kweli akaona bakteria, na wakati mwingine ule bakteria anakuwa wengi kwa sababu labda kuna something inaendelea kwenye shingo ya kizazi, mfano. Kwa ni hiyo ni dalili nyingine mojawapo. Lakini kingine inaweza kawa ni kwa mfano kama kwenye koo au kwenye mapafu, mtu akawa labda anakohoa tu kidogo kidogo, anakwambia dry cough, anasikia kikohozi, lakini ipo kila wakati, yani inakuwepo mara kwa mara ambayo haiishi. Umeona, wakati mwingine pia ni muhimu kuhakikisha kama unacheka, kwa sababu kwa mfano kansa ya amini, kwa mfano kama TB itakupa makohozi yale, unatoa makohozi wakati mwingine uko nakohoa damu, lakini unaona inaenda tu, umepima TB hujaona. Umeona TB haijaonekana kwenye makohozi. Take initiative. Yaani lazima daktari kama daktari anakuona achukue hiyo initiative. Ah, wewe mwenyewe chukua initiative. Mwambie daktari, siwezi kupima kwa labda analiza mwanzo wa kansa. Kwa hizo hivyo ni vitu vya kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na. Kwa uchovu ni mwingi sana. Shida kubwa ya mkojo. Ni lazima kuchukulia hatua, lakini pia haya makohozi ambayo yanakuja wakati mwingine unapata homa, maana mtu anapata homa, unaenda unapimwa malaria, hauna unaenda unapima UTI, huna unavyo mchafuko wa damu, watu wanazungumzia mchafuko wa damu, unaenda kupima uone dalili yote ya kuwa na infection kwenye damu, ni muda mwafaka kwanza kuhakikisha kwamba unachukua, kwa sababu kansa pia wakati mwingine zinatoa molecule molecule mbalimbali ambazo zina au cells mbalimbali ambazo zinaleta hiyo homa, kwa sababu homa ni cells zako za mwili zime react. Kodi ni lazima ujue kwamba kwa nini cells zangu za mwili zina react na kutengeneza homa. Kwa hiyo ni dalili hizo. Wakati mwingine uone mtu labda haoni saratani za macho na kuaga. Kwa mfano kwenye mtoto wa jicho unaweza kaona mtu anaweza kupata ukungu, lakini achukuli maanani. Kwa nadhani hizo ni dalili ambazo natakuwa mtu aweze kuangalia. Lakini pia kwenye utumbo mtu labda anapata, yani unaweza kupata choo kigumu baadaye kwa kama muda, pata choo laini, pata choo labda kama vina unapata kama vi choo chako kinakatika kama maviambuzi vidogo vidogo, mtu anapuuzia. Mwingine kwa mfano kwenye saratani ya maziwa mtu anaweza apata maumivu kidogo kwenye kwapa huku, afu achukuli maanani, kwa sababu huko kuna vitu tunaita lymph node, kuna tezi nyingi ambazo zinaunganisha ziwa. Kwa hizo pia unaanza kuziona zinawasha au zinauma kidogo, ni dalili ambayo inatakiwa sasa uende. Ni vigumu sana kugundua kansa ikiwa bado ni ndogo. Ndio maana nasema okay, utakao huwa unafanya uchunguzi mara kwa mara unaanga, lakini pia unajichunguza wewe mwenyewe kuweza kuona. Kwa hiyo ni muhimu hizo dalili kuanza kuziona. Yaani kama kitu ukielewi, take initiative. Kama hujakielewa, chukua hatua ili uende. Na hasa haya na ujirudia. Mtu anamwambia mimi napata UTI sugu, napata sugu nini, umpima mkojo, anaona kama kuna kidamdamu kwenye mkojo, asema hizi labda ni kwa sababu ya infection, ni lazima uchukue hatua kuhakikisha kwamba unapima kibofu chako, lakini pia kwa wanawake unapima shingo ya kizazi, kwa sababu ni kitu cha dakika moja tu kuchukua swab na kupima kuangalia kama kuna dalili. Kwa wanaume pia tezi dume ni vizuri kuweza kupima kuangalia, unaweza kupima kwenye damu ukafanya ultrasound au kaenda kwa daktari akakupima, zote hizo zinaweza kukusaidia pia kuweza kupambana na haya magonjwa mbalimbali.
0: Haya. Cha kuchukua. Na tunakili wazi kwamba haya yamekuwa ni miongoni mwa masuala ambayo ni tabia zetu wakati mwingi, hasa kwenye masuala ya kiafya. Na madhara yake, mbali na madhara haya ambayo yanajitokeza ya vifo ambavyo havina majibu ya haraka, lakini yamepelekea kuwa na mifarakano. Niko sahihi kusema hivyo?
3: Au kubakisha maswali kwa watu.
0: Mm. Yani nakuta kumbe una changamoto ambazo unaweza ukawa unazifahamu au hujazifahamu, ila hauko huko vizuri tu ndivyo unavyosema. Lakini mwisho wa siku mathala ulikuwa una mgogoro kidogo na mtu wako wa karibu,
3: jirani.
0: Na jirani basi
3: atabeba lawama hizo.
0: Anabeba lawama.
3: Mm.
0: Umbali na kusubiri hizo lawama ambazo kwako zikusaidii sana mathala ni haupo, lakini hata kuondoka kwako ni hasara. Tunachukua hatua gani sasa kwenye hali na haya ambayo yanashauriwa na wataalamu? Na kwa nini wakati mwingine tunajivuta sana kwenye kuchukua hatua kama ambavyo inashauriwa na wataalamu wa afya?
3: Kwanza ni shukuru daktari ameeleza vizuri, lakini utekelezaji wake ni mgumu mno. Moja ni masuala kipato. Yaani wewe kuanza umejisikia homa mara ya kwanza, mara ya pili, sasa niende kwenye vipimo vikubwa nijue changamoto ni nini, nipime mwili mzima, familia ngapi zinaweza kuhandle gharama hizo? Na ndio maana serikali ikashauri swala la bima ya afya kwa wote. Ukiwa na bima ya afya kwa wote, hiyo inaweza ikakuondolea mawazo ya kwamba ninatumia gharama kiasi gani. Sisi tunadili na gharama za matibabu, kwamba kupima kipimo kimoja ni shilingi ngapi.
0: Wako watu wanakuta wakiwa na bima zao kwenye mikoba.
3: Ndio nikwambia sababu ziko mbili. Ya pili ni swala la utamaduni. Sisi tumekuwa na utamaduni wa kutokuwa na ile utamaduni wa kupima. Una bima yako kwenye mkoba, lakini unajisikia kichwa kinauma, macho yana nani, lakini unaenda pharmacy, unaenda kununua dawa, na bima unayo ambayo unaweza kwenda hospitali ukapima ukajua changamoto nini, lakini mtu anapita pharmacy ananua dawa anaenda kumeza. Hiyo ni utamaduni sasa, kwamba watu hatuna utamaduni wa kupima afya zetu hata kama bima unayo. Kwa hiyo mambo ni
0: kubeza hatua na dalili za mwanzo.
3: Yes.
0: Ndio maana kama kutakuwa kuna sehemu ya swali ni kwamba tunazitambua athari. Athari za kiafya na za kijamii za kutokuchunguza au kutokuhakiki afya mapema kutokana na dalili ambazo unaziona we mwenyewe au unazo kuona nazo wengine. Tunatambua
3: athari
0: ya kiafya na ya kijamii. Kwa sababu zipo za kiafya kama hizo mwenyewe unakuta inakuweka kwenye hali mbaya zaidi. Za kijamii ndio kama hii, naleta migogoro na migongano mingi. Wapo yani watu ambao sasa hivi maisha yao yamekuwa magumu.
3: Kifo chako tu kinasababisha watu wengine watengane, watu wengine waanze kufarakana, familia ziingiliane tena, majirani wana soto kisa mtu anakuambia tu tutaona, kumbe ulikuwa na maradhi yako na kule tutaona umeenda. Aliyesema tutaona ndio anabaki kwenye msala. Ulisema kumbe ni maradhi tu ilikuwa nakusumbua. Uchawi utahusishwa. Alirogwa. Kwa nini? Alianza kukoa damu kabisa kabisa kabisa. Huu ni uchawi. Lakini je, kweli
0: mwanzoni kumbe kweli ulikuwa unajisikia kuna jambo haliko sawa kwenye afya ya mwili. Ameeleza vizuri dokta, akifafanua hata baadhi ya mambo ambayo unaposikia haitoshi tu kusema kwamba siwa sijisikii vizuri. Nenda kwenye uchunguzi wakati mwingine ili waseme wataalamu kwamba wanaona nini.
3: Kwa mfano amezungumzia ile dalili ya kwanza kwa uchovu. Hivi kwa Mwafrika kawaida kusikia uchovu nani heti nini kabisa kwa sababu nimesikia mchovu. Ah wewe.
0: Ni kazi kwa sababu unajua. Sasa kuna mtu mwingine anajipima, uchovu mbona kwa kazi gani?
3: Kwa kazi gani? Na unaona ni kawaida tu. Lakini kumbe hiyo ni indicator kwenye mwili. Ni sasa na waendesha magari au pikipiki akiona tu mlio umebadilika kwenye gari au pikipiki anaona hapa hapana hapa. Kuna jambo. Sasa ndio mwili unaona unavyojireact wenyewe.
0: Wewe unaona nini? Msikilizaji, hasa juu ya kile ambacho kinashauriwa na wataalamu wa afya juu ya changamoto hizi za kiafya, lakini tunawezaje kutoka kwenye hiyo hali? Tunayo nafasi kwa ajili yako kwa namba ya simu hapa studio. Kupitia namba 0656555571 na 0684600007 0684600007. Pole sana, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako. Naomba niruhusu simu nyingine katika laini. Hello. Okay, pole sana. Naomba niruhusu simu nyingine hapa. Na simu yako ikipokelewa basi moja kwa moja sikiliza kinachotoka kwenye simu. Hello?
4: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi.
4: Salama.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Mr. Ferguson, mimi ni kutoka Panza shule ya Bunda hapa.
0: Basi karibu sana.
4: Asante. Unajua swala la utamaduni na yani kadhaa imezungumza vizuri sana kwamba yani kujua tu kwamba Waafrika swala la kupima sijui nini ni kazi ngumu sana. Sasa tu mtu mwingine kitoke na uma ile kiaza kwa pharmacy unachukua kidonge unaambiwa ni mbaya hii kitoto kinauma unachukua sijui nini ana tu pamoja na meza. Ila kwa sasa kwa jinsi ambavyo tunavyo daktari hivyo alivyofafanua vizuri kama sasa kwa hivyo kuna haja ya watu kwa kwenda hospitalini kupima. Wewe kila siku UTI, kila siku sijui nini, wewe homa kila siku bila kujua ni nini. Kila siku shikana uchawi, kumbe magonjwa yamelimbikiza mwili mzima. Umelimbikiza muda mrefu kwenye magonjwa, kwa hiyo jikuta zile gonjwa zinapokuwa sugu, unakufa kifo cha ghafla watu mashikana machati. Ila kwa jinsi alivyoshauri daktari kwamba kwa hiyo sasa kuna haja ya watu kuanza kuchukua hatua kwamba sio tu kila siku kuweza vidonge pata kujua unaumwa nini. Na hivyo tukao kuchukua hatua kupime tujue hata ni afya yetu inakoje na na kutumia madawa. Na kitu kingine pia swala kipato pia ni chanzo kikubwa sana. Kwamba kipato kinachangia watu kutojua kupima. Kwa hiyo watu sasa hivi watakiwa sasa kwa swala bima afya kwa wote. Tuingie kwenye swala bima afya kwa wote. Watu tuwe kwa mama afya kwa wote ili tuweze kumudu tuweze kumudu gharama. Sababu hiyo kwapo ni gharama. Sababu mtu kama kimoja cha mwili mzima unabaki kwa 40. Sababu hiyo tu hapo kutoka kwa siku shilingi 15. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu lakini tukitoa bima afya kwa wote naweza tukafanikiwa kwenye hilo. Ya kwangu ni Mr. Ferguson hapa.
0: Okay, asante Mr. Ferguson Hamisi. Simu yako, mchango wako, mtazamo wako umeweza kusikika juu ya jambo hili. Bado tuna nafasi kwa ajili yako pia msikilizaji, naomba ni ruhusu simu nyingine katika laini asubuhi leo. Hello.
4: Hello.
0: Hello, unasikika? Unaitwa nani? Uko wapi? Hello? Do, pole sana, naomba niruhusu simu nyingine. Halo?
5: Halo?
0: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Naongea na Juma Maduhu kama nyama nyama kwa jina maarufu au nzuri mwanaruhusi.
0: Karibu sana.
5: Ndugu mtangazaji, tumemsikiliza mtaalamu vizuri. Lakini mimi bado nasema kwamba vile vipimo vyetu vya hospitali bado havina uwezo wa kuangalia magonjwa sugu. Tuna vipimo vya aina vyenye magonjwa madogo madogo. Tunapovitafuta vile vipimo vikubwa vya kuangalia yale magonjwa sugu, gharama ya mtu wa chini hawezi akaiweza. Hata hii pia, unapoenda hospitali ikaonekana, yani mfumo wetu bado mgumu sana, tuache siasa na propaganda, bado mgumu sana wa matibabu ya watu wa maisha ya chini. Tunakufa kwa kukosa gharama, tunakufa kwa kukosa pesa ya kupimia vipimo vikubwa. Leo ukiangalia sisi huku wote ni zahanati. Hospitali kubwa iko Kwangwa. Ukienda gharama ya upimaji ni kubwa kuliko ya matibabu. Ukienda Mwanza unakuta gharama ni kubwa. Ni kwamba watu wanakufa kulingana na umaskini wao. Kwa maana watu wenye hela zao hawatibiwi kwenye hospitali hizi. Kwa hiyo wanaoumia ni hawa wakulima wenye maisha ya shida. Kwa hiyo serikali, wataalamu tunao, lakini ni lazima tuseme ukweli kwamba bado huduma yetu iko chini. Hata tukipiga kelele bado iko chini. Mimi sitashawishika eti acha tufe, lakini bado matibabu sio sahihi. Na kwangu ndio hilo mka.
0: Lakini tunajua pia kwamba kuna athari kwa kijamii, kwa hiyo kunyamaza nayo kimya kimya. Haya, amepotea. Hello.
5: Halo.
0: Karibu. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Naongea na kwa maarufu kutoka na Katuba.
0: Karibu sana. Pole sana kutoka ulipo, naomba niruhusu simu nyingine. Hello.
6: Hello.
0: Karibu. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
6: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na Katinga Waziri wa Maji. Ni kwamba tunaona mtaa Mlimani, Ujamioni hapa.
0: Karibu sana.
6: Asante sana. Mimi sema kwamba hakuna mtu ambaye anapenda kwamba eti afya haraka apate madhara ya haraka. Nasipokuwa tatizo linakuja ni kwamba mimi leo hii kakata labda na kisozi au naoma. Lakini naoma itakuwa ni ile pale hospitali ya Kwangwa au nini manyamanyama nikapili. Pale nikitaka kiaka nauli, unakuta nikikata pale hospitalini gharama inakuwa ni kubwa. Hata niseme kwamba sisi katika ambayo tunaruhusa watu kuugua na pia bila kusababu madhara, hiyo madhara tunatambua kwamba ukipenda kupima au kuchukua tahadhari mapema, ndio inawezekana ikawa kitu chako. Lakini hii tahadhari tunaichukua kikokota, inakuja kwenye kiwango cha mapato yetu, kwamba nitaendaje kufika pale manyamanyama nipate matibabu au nipate vipimo. Nikiangalia mfuko wangu na akaunti yangu inavyosoma, hiyo hela inakosekana. Kwa hiyo kama serikali jaribu kutupunguzia labda gharama ya vipimo, na pia hata kwenye zanaki zetu hizi ndogo ndogo hapa kama Makinono pamoja na maeneo mengine mbalimbali, wajaribu kupunguza vipimo hao. Pia wanaweza kuwa wanatoa hapa kama ukija hospitalini utakuwa unapima. Sasa leo hii ukienda hata Makinono wanaweza kupima tu malaria hapo mpaka ingie kwenye mfumo wenyewe, ni kwanza shilingi 5,000. Hata kati unakuta hata hiyo 5,000 hata kwa kwetu kwenyewe unashinda njaa, una hela ya mboni. Hapo serikali jaribu kuangalia labda wanatusaidieni sisi ambao tuko kondo kachini, sisi kana kila mtu apate labda ndani ya uwezo wake, kama nikipewa shilingi 3,000 na anakaa kijua kama ingeenda kupima malaria ya serikali ingeenda kupima ukinga 3,000. Kwa hiyo ikawa inajulikana ingeenda kondo cha serikali ambacho kama jifangira kila ni wasiliona.
0: Okay, asante kwa simu yako na karibu sana ndani ya asubuhi leo. Karibu sana kwenye laini. Hello. Pole sana, naomba turuhusu simu nyingine hapa. Hello. Na bado mawasiliano yakaa vizuri hapa ndo tayari katika line. Hello.
7: Hello.
0: Habari za asubuhi?
7: Salama, habari za leo?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
7: Unazungumza na Deusi Eno Sibwire au ukipenda uniite Uncle Deo. Niko maeneo ya Bundestone.
0: Karibu sana.
7: Asante, mimi ningependa kujua dalili za tezi dume. Dalili gani ambazo zinaanza kujitokeza? Nataka kusikia mgonjwa kusikia unani kuugua tezi dume.
0: Okay. Anko Deo, labda tukondoe tu kwanza hewani, lakini tumesikiliza tu ufafanuzi wa daktari akishauri umuhimu wa watu kupima mapema, hasa kwenye dalili za mwanzo au wanapojikuta kuna hali ya mwili ambayo hauielewi.
3: Si mwili wako unaujua.
0: Usiamke tu unajisifia kwamba leo ni mchovu. Unapokuwa kwenye hali nyingine jifia. Ndio basi tumekuwa ni sehemu ya swali, je? Tunatambua athari hizo za kutojiangalia mapema kiafya na kijamii. Kijamii ndio kama hii ambayo tumezungumza kwamba kifo chako kikiwa cha kimya kimya hivi kinaleta migogoro ndani ya familia.
3: Na kwa mfano kwa
0: wakati mwingine unaweza ukawa una shida na ambayo amesema kuna magonjwa yanaishi makubwa yanaishi ndani ya mwili. Kawaida tu. Kwa hiyo kama kuna baadhi kansa ziko za aina nyingi sana. Kwanza ukashangaa tu ghafla pa
3: mambo yanabadilika. Na kwa Nkodeo ameuliza swali la msingi sana kwamba dalili ni zipi. Sasa yesgar sisi sio na majibu hapo kwa sababu kila mtu na utaalamu wake. Lakini vizuri kama lilivyo shauri ya daktari muda ule kwamba hata kuona wataalamu wa afya. Nenda, yani kwa changamoto yote unayoona ni mabadiliko kwenye mwili wako, nenda, wao watakwambia. Kwa sababu kuna magonjwa mengine dalili zinaingiliana, zinafanana fanana.
0: Na dalili nyingi za magonjwa huwa zinafanana fanana. Sasa kuna swala la gharama ambayo limekuwa ni miongoni mwa sababu zinatajwa na baadhi ya watu kwamba hii inasumbua pia wakati mwingine kupitia matibabu. Nimeshuhudia mtu mmoja ambiwa pima malaria kumuona daktari, anasema sasa nikipima afu nikakutwa nayo afu ninunue tena na dawa. Kwa nini tu usinipe dawa? Kwamba kwa nini tu usinipe dawa? Kambia sana za kukupa dawa lakini tukikupima tukakuta huna, kwa hiyo dawa inakuwa pia kumbe isingesaidia. Sasa kama mtanipima niwe sina nimepoteza hela yangu ya kupima.
8: Kabla ya ugonjwa kinga ni nzuri kuliko tiba.
3: Hii kuna tiba, kuna kinga. Kuna dawa tiba, kuna dawa kinga. Vitu vitu tofauti. Kama ukipewa dawa ambayo ni tiba alafu ukaifanya kuwa kinga, maana haitafanya kazi.
0: Tukumekupa nafasi ya mwanga wa kutafakari pamoja, hasa unapoiangalia nafasi na safari ya kiafya kwa faida ya afya yako lakini pia na watu wanaokuzunguka. Hatuna la ziada ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas Nitankoluka, nilikuwa na Adelinus Banenwa. Muda mfupi toka sasa timu ya Kapleto tayari wamewasili hapa na imesikika sauti yao kwa mbali ya kofuzuri na mengi zaidi. Leo kwenye afya yetu kuna nini? Tunasubiri hapa siku na
9: leo kuna swala zima la upungufu wa damu kwa watoto baada ya kufunga miaka 5 kuanzia miaka 6 na kuendelea.
0: Upungufu wa damu kwa watoto. Wazazi nao huwa unafahamu mapema kwa sababu miongoni mwa watu wagumu kutambua afya zao huwa ni watoto. Anaweza likuwa ni kulia tu. Angalau miaka 5 anaongea, lakini kuna umri wa watoto hata jua na umwa nini. Sasa ni kutabiri.
9: Ni muendelezo. Jana ilikuwa ni miaka 0 hadi 5 ambao sasa ndio unasema kwamba ni changamoto kuwagundua.
0: Okay. Haya ni miongoni mwa mazuri ambayo yanapatikana ndani ya kipindi cha Kapletu katika kipengele cha Ijua Afya Yako, kiendelee kukitumia kwa ajili ya kujifunza masuala mbalimbali ya kiafya. Tunasema asante na asubuhi njema.
10: Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapee bana Hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747.
11: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100. kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda wa kutafuta sehemu nyingine. Pius vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: chukua baby.
1: Kwani kimetokea nini jamani? Jamani, umeniweza.
0: Umeniweza
1: nyanganyanga.
0: Unakuwa na mudi hiyo siku ndugu yangu. Sasa ushapewa 500,000 zako hapo, milioni moja na bebi wako halali kabisa. Una nini kinachofuata?
1: Ni kula pesa au makaratasi?
0: Ni pesa mama. Huna mtu mwingine wa kumuomba zaidi yake yeye. Sasa mwenzangu ushapewa 500,000 milioni moja na tuko mwishoni mwa mwezi kabisa, leo tarehe 23 lazima mwambie baby umeniweza nyanganyanga. Chukua yote. Asa kama umejaliwa mashallah unajiachia mwenyewe na dela zako. Cheza
1: hiyo enjo.
0: Habari ndio hiyo. Sasa unapewa pesa unakakufanya nini? Hata tabasamu lile la mwisho unashindwa hata kulitoa.
1: Yaani ni hii tu, sibona hata ingefika 600,000.
0: Sasa na nyinyi mna matatizo. Yaani unapewa shilingi 500,000 unasema niongeze tena na nyingine. Yaani hujui mwenzako, sasa ulimuomba 500,000 ndo kaupotesha hiyo shilingi 500,000.
1: Na saa nyingine wala haukumuomba
0: ila tu kama
1: tena tutoke kwenye 500,000 tuje kabisa kwenye ile, kwa sababu tunajuana maisha yetu tunajuana. Wapo kweli ambao wanapewa hivyo, lakini wapo pia ambao wanashuka kiwango na wapo ambao wanashuka zaidi. Sasa tuseme tu kwamba umepewa hata 20,000 tu.
0: Yes.
1: Yaani bwana yako kajisikia tu kukupa 20,000. Alafu anasema eh, yani hii tu kweli, si ungeongeza ifike 50,000.
0: Sasa hadi anasema hiyo tu ungeongeza ifike 50,000, inategemeana. Pengine shilingi 20,000 ingetoa kwa ajili ya matumizi. Umeona?
1: Yeye kajisikia tu kumpa, sio kwamba eti matumizi.
0: Kama kajisikia tu kukupa shilingi 20,000, hata unapomwambia kwamba si ungeongeza tena shilingi 50,000, basi ongea kwa ile lugha ambayo sio ya kumkwaza. Yaani jitahidi kujibebisha ili aone pengine kuna mideko fulani inafanya nini?

0: kwani uliomba shilingi ngapi? Kwa sababu haukuomba mtu kajisikia tu kukupatia.
1: Yes.
0: Hey.
1: Alafu unaanza tena.
0: Alafu unaanza jamani.
1: Malalamishi jamani. Yeah. Wanawake malalamishi, yeah. Manunguniko.
0: Maana kama wewe amekupa akikuuliza kwani ulikuwa unataka shilingi ngapi? Uliniomba. Ama sikuomba sasa. Shida ni nini?
1: Utasikia simu mwisho wa mwezi. Yani unatamani umkombe pesa zote utazani ndio uliingia darasani. Yani unadhani ndio ulimsomesha.
0: Jamani jamani.
1: Nakutana na vitu vizito huko majumbani
0: kwa kweli.
1: Umeshapata mshahara, uweka hapa. Tuone tunafanya kitu gani. Yani ndio maana wanaume wengi tedi hawapendi kuambia wanawake zao wanapokea shilingi ngapi. Anaweza kana pokea hata milioni 5 au milioni 10, akamwambia mimi napokea milioni 3. Unaona eh? Kwa sababu unaambia kwamba ni shida sana sisi wanawake tukishajua mshahara wa mwanaume. Ushaanza kupanga. Sasa anasema mela zote zimeisha. Amefanya nini? Zimeishaje?
0: Lakini twende sawa, ni hivyo ndio. Lakini wewe kwa nini hutaki kumshirikisha? Si unapanga jamani, tunapanga familia kama familia mnapanga.
1: Kupanga kupo, lakini tunaambiwa kwamba baadhi ya wanawake tumekuwa na hivyo vimidomo sana. Nani kufuatilia mimi?
0: Kamdomo.
1: Kamdomo.
0: Lakini lazima ufuatilie. Sasa unataka nani afuatilie jamani? Kwa sababu mwanamke wewe ndio msaidizi. Yaani wewe ndio waziri mkuu. Yaani unatakiwa kuzunguka ulio
1: fuatilie. Tarabu pasipo mikwazo yoyote. Sio kila dakika.
0: Sasa kama analeta janja janja mimi nimfanyaje?
1: Dada. Dada. Pesa hizo.
0: Kwa pesa ndio. Lazima nizifuatilie nijue kwa sababu
1: mimi dakika mwisho.
0: Ni msaidizi wako.
1: Ni pointi ya mwisho.
0: Yaani
1: kama kacha akiba unataka kuambia miacha akiba. Si ndio?
0: Kwanza hiyo akiba si lazima tunaijua, tunajua wote kwamba tutakuwa kuweka akiba jamani.
1: Jamani, huyu jenzi.
0: Ah, sio cha jenzi wala.
1: Huyu jenzi. Ah, baba, asante. Umenunua kila kitu ndani, sawa. Umenunua ndani, sawa.
0: Yaani wewe ujui hata maendeleo kwamba inakuwa kwa jehe siku ndio Mungu kamchukua. Unafanyaje, unaanzia wapi?
1: Lakini sasa tuonge tu kweli, turudi nyuma. Wanaume walio wengi hawaambiwi wanawake zao mishahara wanapokea.
0: Ndio.
1: Na nimeshakwambia sababu kubwa ni kamdomo. Ingawa ndio kama vile sisi tunajua kabisa leo hii ataka dondoka na kagadunia atuombi. Ni kweli changamoto lazima tutajua. Leo na kesho utaulizwa kwamba alikuwa anapokea shilingi ngapi. Mwanamke unakuwa haujui. Ingawa ni haki ya mwanamke kujua pia.
0: Na
1: wote wenyewe kujuana. Mimi ninapokea shilingi ngapi ajue. Na yeye anapokea shilingi ngapi ni pia. Na hiyo ndio inatakiwa. Yaani sasa hivi unajua kuna vitu vinafanyika na kutapata.
0: Yaani unakuwa umekomana ile account lako hapo linasoma sijui milioni 10 afa
1: tunazipeleka.
0: Umegugumia tu milioni 10 yako umenyang'ana
1: umeeti
0: kisa una kabaro. Kwenda zako uko na kabaro yako.
1: Mimi nishikwambia, nishikwambia na mama moja ni mtu tu ambaye anapata mshahara wake mzuri. Anakuambia usiamini mshahara wa mume wake mara nyingi haujui na pia ni anatumia vibaya. Kwa hiyo hata maendeleo yanaonekana pale pale nyumbani mwanamke ndo anapambana sana. Unajua? Wakati mwingine anaona sasa kama ishakuwa tu macho. Ukishamwambia sasa siuwekeze, umetoka seminar, umepata milioni 13, ume sponsor hapa nyumbani milioni 6. Sasa zile nyingine zimepelekwa wapi? Anasema siku anashika simu shoga yangu ni kama Mungu. Unajua
0: ile mtu
1: unakuta
0: imethibitishwa.
1: Anafika anakuta imethibitishwa kwa mtu milioni ilikuwa milioni 7.
0: Labda hana daiwa.
1: Hadaiwi kumbana sana na kufuatilia pale kuna message alikuwa anachat na mwanamke. Umeona eh? Kwa zile zote milioni 7 ameshazituma. Yule dada anakuambia aliacha hadi kwenda kanisani kusali. Roho inamuma sana.
0: Unaanzaje kwenda kanisani?
1: Mimi napambana na jitahidi ule mshahara wangu wote. Baby tuweke geti eh. Yaani utasikia chukua mke wangu. Mimi kesho nitaenda ku draw alafu tutakamilisha kitu fulani. Unajua kweli kwa sababu ndio vile unapiga hatua. Kwa anakuambia asilimia kubwa wanawake wakati mwingine tunapambana sana. Japo wao pia wanapambana lakini sio kwa asilimia fulani kwa baadhi.
0: Yaani ukitaka kufanikisha mambo yote hayo uwazi ni mzuri. Sawa, mnaweza kusema wewe unajua mwanamke sije nene, unajua hata wanaume wanabadilika jamani. Kuna mtu mmoja aliwahi ku mdada ni mseme. Na si story eti ya kwenye magazeti au ya kwenye vitabu,
1: ya ukweli.
0: Ni ya ukweli kabisa kwamba amempata bwana alikuwa ana kiwango cha chini kielimu. Lakini yule dada akaamua kufanyaje kumsponsor mmewe. Akamwambia mme wangu nenda kajiendeleze. Sawa. Sasa mambo ya kulipa nini chuoni, si unajua mambo yalivyo. Mimi usijali mume wangu nitakulipia. Bwana dada akajitutumua, akajikakamua kumlipia nani mpenzi mai wake.
1: Alikuwa ni mpenzi, sio kwamba tu
0: mume wake wa ndoa. Mpenzi jamani.
1: Sawa, hapo tumetweka sawa.
0: Mume wake mpenzi, mpendo wa nafsi yake.
1: Mpenzi.

0: kamlipia, kaenda kasoma, kasoma kweli, akasomeka mwanaume kasoma. Mwanamke ndio anagawania kama niada, analipa yeye mwanamke pesa zake. Baada ya hapo akampata mtu mwingine wa chuo dada. Na walikuwa wameshaanza kujenga nyumba. Wamejenga nyumba vizuri kabisa. Baada ya hapo mambo yakawa si mambo. Mambo ikawa sio mambo, hana habari tena na yule mwanamke ambaye alitoa pesa yake kumsomesha kule chuo ili aongeze kiwango cha elimu. Mwisho wa siku kilichofanyika, ile nyumba iliuzwa. Tena ni baada ya kuambiwa na
1: piga mnada.
0: Ambe basi bitu tu akasema bora niuze tu hii nyumba tugawane, kwa sababu kweli na yeye alikuwa anachangia kabla hajaenda chuo. Kwa hiyo mambo haya mambo yapo upande zote. Hakuna cha mwanaume, hakuna cha mwanamke. Inategemea na kichwa cha mtu. Kama una mdudu funza kichwani, siku likikupanda dudu likaanza kutembea tembea.
1: Wanasema zote mpenzi asomeshwi, lakini mimi ninachoamini kwamba wapo wanawake ambao wanawasupport wanaume zao ili mradi tu kufika kiwango fulani cha elimu na pengine hata kimaisha. Unakuta mtu mwingine ni sifuri kabisa, lakini mwanamke anaonekana yuko sehemu nzuri. Anapambana mume wangu bwana, labda anauzamiwa, labda ni bodaboda, labda ni nini, ngoja nifanye kulete, labda maendeleo hapa, kwa maana kwamba mwanamume wangu labda nimfungulie hata kiduka hardware kubwa kabisa. Wapo wanafanya hivyo, lakini matendo yanakuwa ni magumu. Na kwa wanawake hivyo hivyo, wapo wanaosomeshwa, wanafunguliwa wa maduka, wanafanyaje,
0: alafu baada ya siku wanawaacha.
1: Sasa hivi imekuwa 50-50, ingawa yani yote kwa yote upande wa mishahara tunatakiwa tujua wote,
0: yani wao jamaa
1: wako na mimi nijue mshahara wako, mambo mengine yataendelea. Lakini
0: sasa hivi fikiria, yani umepata milioni 13, eti nje inakuwa nyingi kuliko ndani. Sasa ndani milioni 6, milioni 7,
1: mwanamke wa nje kuliko mwanamke wa ndani ambaye tayari pia una familia yake.
0: Kwa nini kule nje hata usifanye milioni 2 alafu nyingine ukaacha huko ndani?
1: Sio, wanawateka wapi ndugu yangu? Mahaba ya nje inakuwa gama tamu kuliko ya ndani. Au ndo penzi inakuwa limechacha la nje linaonekana liko tamu, lakini mwisho siku aibu, wanasema mwisho ubaya inakuwa aibu.
0: Sasa tunarudi kwenye kumshirikisha mtu. Unaweza kusema kwamba kwani kuna umuhimu gani? Yaani si mwanaume si mwanamke lazima kushirikishana. Maana hapa duniani hatujaja kuota. Na hata kama tukiota, miti yenyewe inaota na baridi na nguka inaoza. Sembuse wewe binadamu ambaye una nyama ambayo inaoza. Kwa hiyo muda mwingine jamani, wewe hata kama una pesa labda kwenye hizi simu hizi, kwenye line za simu una mix by yasi huko, umeya mix mapesa yani mengi, yani inabidi niongee kwa msisitizo
1: mapesa
0: yani pesa nyingi umeweka pesa nyingi mule kwenye mix by yasi, halafu hata humwambii mkeo, humwambii mmeo. Sasa wewe mwanamke umenyanyana huko, labda unachukua vibukubuku naweka, ukipewa matumizi kaeroka mezini umepoka 20,000, alafu ukiangalia jana kuna samaki amebaki mnakula huyo, ka 20,000 unakaweka kwenye mix by yas. Halafu baada ya hapo hata umwambii mmeo, kanatuma kanafika hata milioni 5.
1: Yes,
0: malengo. Hapo hujamwambia mmeo, kwa sababu kweli unataka kufanya ni pesa ya magendo hiyo.
1: Au wengine wanafanya hivyo kwa ajili ya surprise siku za mbeleni kutokana na kitu ambacho kinafanyika.
0: Kabisa, ni jambo zuri mno, lakini sasa ikija kutokea wewe umeenda zako, hizo pesa zitaenda wapi? Au ndio kuwanufaisha wenye mitandao jamani?
1: Na unashangaza wenyewe na mipassword. Kuitoa wenyewe na kuwa shida dada.
0: Amezaneni hata namba za siri za pesa, miamala hiyo mtu ikitokea la kutokea. Mimi Teddy leo hii siko duniani. Basi mume wangu ajue.
1: Una manyumba mangapi huko ndugu yangu?
0: Kuna watu wanaacha nyumba, hawasemi.
1: Hawasemi. Unasikia tu wale marafiki wa karibu kwamba fulani mega dunia ana kiwanja.
0: Hiyo nyumba tayari imeshakuwa ya
1: fulani. Imeshaenda. Teddy kuna mfano mmoja harisi kabisa. Nakumbuka kama ni mwaka huu kuna dada alifiwa. Unajua ndugu walikuwa wa kwanza kuuliza kadi ya benki iko wapi.
0: Cheki sasa.
1: Huyu dada yeye mwenyewe kwanza nafsini mwake anasema, "Da, yani ningejua hata namba ya siri, ningeenda hata kuchukua pesa kidogo." Lakini wale akili zao zote walikuwa wanataka kujua kadi ya benki iko wapi na simu ya mwanaume. Unajua alichokifanya ni nini? Ni kweli ile simu bahati nzuri ilikuwa na password. Fungua na kuta mwanamke kajengewa nyumba. Unajua kajengewa nyumba muda wote anahamia. Lakini alikuwa na mpango wa hamia na nani? Na mwanamke wake. Japo mwanamke wake mwenyewe ni mke mdogo. Sasa hapa na pale ile nyumba tuichukue, tufanyaje? Wakiwepo wale wanaume ambao ni waungwana. Jamani, kwa sababu kamwacha huyo mjane na mjane huyo ana mtoto mdogo, haina haja ya kufanya nini? kuchukua hii nyumba, mm-hmm. tumwachie huyo dada aendelee kuishi kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya nini? Ya yeye na mume wake. Lakini sasa kwenye kadi ya benki, dada, kadi ya benki ikaenda kama ilivyo. Hapa bado taarifa zijatolewa kama mwenzetu amefanya nini? Ameaga dunia. Mm-hmm. Sasa sijajua kwa nini alikuwa anangangania sana kadi ya benki badala ya kumwachia mwanamke. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo pia wakati mwingine jamani, kuna haja pia kuambizana bwana mimi nina pesa labda kwenye akaunti.
0: Ndio ikitokea na namba ya siri ni hii.
1: Hii.
0: Lakini kikubwa ni uaminifu. Sasa usije ukaambiwa alafu kaanza kuona dokoa. Napo haipendezi.
1: Dokoa sinakuja kwenye message yangu kwamba kiasi fulani kimetolewa na mtu niliyemwambia nina kadi ni mke wangu.
0: Moja kwa moja
1: utajua kabisa ni baby ndo kafanya hivyo. Lakini issue tumeongea ni kwamba ni kweli Teddy, watu wanajenga, wana madeni kibao na vitu vingine. Leo na kesho wanapokuwa nadondoka ndo watu wanaanza kusema hey, aliacha sijui vitu vingi, anadai sijui wapi na wapi na wapi. Mambo yanakuwa mengi. Ule msiba badala ya kulia na kumaliza unakuwa ni msiba mwezi mzima. Mmefilisiwa kabisa kutokana na marehemu alivyokuwa na madeni mengi au pia alikuwa na vitu vingine. Kwa kuna haja pia kujitathmini.
0: Iko hivyo msikilizaji, na lazima tubadilike jamani. Tubadilikeni. Maisha haya bwana hakuna anayeyajua. Nani ambaye anaijua kesho itakuwa?
1: Hata
0: kesho ni mbali.
1: Yeah.
0: Yaani hapa tu saizi ni saa 4 na dakika 2. Nani anajua saa 5 itakuwaje?
1: Mm-hmm.
0: Hayupo.
1: Yeah. Yaani tunatembea wanasema na nini? Na kifo pia. Yaani wewe unajua ingawa tunaendelea kuombeana na kuomba pia kwamba siku yangu ikawe njema, wiki yangu ikawe njema.
0: Ni
1: maombi tunayaomba. Na kila mmoja anatamani kuishi maisha jamani. Natamani sana kuishi.
0: Sahihi.
1: Lakini ndio kama vile wanasema mipango ya Mungu ina nini? Haina makosa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo kuna namna ya kushirikishana kwenye baadhi ya vitu ambavyo unaviona ni muhimu ndani ya familia yako. Ifanye familia yako kuwa sehemu ya nini? Iwe sehemu ya kwanza.
0: Yaani
1: fanya familia yako inakuwa sehemu ya kwanza. Hivi vingine vya ziada tu vinakuja na kuondoka. Anakupenda kwa sababu ya jambo fulani. Unaona eh? Wakati mwingine watu wanashinda tu kujiongeza. Mtu anakupenda sababu una pesa. Ungekuwa una pesa nani anakupenda wewe? Anakupenda sababu una kazi. Ungekuwa una kazi si pengine hata ungeweza kusumbuliwa. Subiri nitakupa jibu kesho. Subiri nitafanya nini? Kuomba kashaona ndugu yangu, yani wewe ni dume suruali tu au mwanamke ambaye tunasema unajishindia tu kwa nyumbani.
0: Jamani tubadilike, tushirikishane mipango ya familia ili kuepusha migogoro ya hapa na pale.
1: Yeah.
0: Lakini ili kuwepo na amani. Unajua kushirikishana ni vizuri sana, huwezi amini. Ni vizuri zaidi ya vizuri. Jaribu kama wewe ni mbabe utaki unasema hapo hamisi uweze bwana.
1: Leo anatakiwa kufanya challenge. Kama unajua na mume ambaye hajakwambia mshahara na kila siku unamwambia na wewe unajua mshahara wako. Jitahidi leo jioni tu mrudi zake kazini hata usimkwazi. Subiri amekula ametulia zake mwambie baba leo tarehe 20 ngapi? 23.
0: Na
1: nimesikia leo 1-2-3 Mazingira FM na ushauri ulikuwa ni mzuri. Natamani kujua tu. Mwambie yani kwa upole na utaratibu. Kama ni mwanamke mtege kabisa yani huyo bwana
0: utasikia umeanza kufundisha au wanao kufundisha au wanakupoteza.
1: Wala tusimwende haraka kama hataki mwache. Na siku nyingine tena utamwambia baba basi unajua tena maisha yenyewe yanabadilika ndugu yangu. Niambie tu kwa ni shingapi? Mimi najua kuna mkate mgumu mbele ya chai.
0: Kwani wewe mnaogopa kuna nini shida?
1: Ubabe kuna watu wengi
0: yani mnaishi tukijua mishahara yenu hiyo tutafanyaje? Tutaenda
1: kuomba kila dakika. Sio sema una pesa imebaki, sio niongezee tu niongezee tu mzuri na shida nataka nifanyaje? Unaanza kujiuliza pale. Hadi bibi anaenda kukomba pesa yote benki. Ndio maana wanashindwa kusema.
0: Na
1: Teddy tunaambiwa wanawake tunaongoza kwa madeni. Hiyo wakati mwingine inakuwa shida wanawake. Tunaongoza kwa madeni.
0: Alafu na siku hizi pia jamani hatukatai. Si tutazungumza baadaye. Umesema madeni kuna kitu nimekumbuka. Hatukatai. Lakini hebu tuwe na akili. Unajua kuna ile kwamba utasikia sehemu fulani bwana kuna 1-2-3 kinaendelea, kuna maombezi yanafanyika. Ukifika kule utapata hiki. Sasa huko mtu anatafakari mimi nafikaje kule naendaje? Inabidi akakope sehemu pesa nyingi afu hata kumshirikisha mkewe.
1: Mwenzake.
0: Mwewe huyo anakwenda huko kwenye maombi. Hatukatai, lakini lazima uangalie unatokatokaje nyumbani, unaendaje kule au unataka ukirudi mambo yaharibike. Afu tutashangaa maombi yafanyi kazi.
1: Anasema maombi. Na kweli, unajua pia kumekuwa na changamoto nyingi sana kwenye hilo lolo ambalo unagusia. Tumekuwa na watu ambao tunamlilia sana Mungu na tunamtafuta sana Mungu.
0: Sana.
1: Lakini kuna baadhi ya ndoa wakati mwingine haziko sawa kutokana na baadhi yao. Unakuta mwanaume mwingine au mwanamke, tidi mwanamke asubuhi tu saa 12 yuko kanisani. Unaona eh? Uko kanisani anakaa saa 12 hiyo hadi saa 7. Haji nyumbani kuweka
0: weka kwanza kapuni dada.
1: Shikamuni maombi.
0: Yaani tutazungumza baadaye.
1: Yaani tuchukue swaga za kitaa. Maana hata kama tunamtafuta Mungu,
0: hatukatai.
1: Ila kuna vitu vinakera. Twenzetu.
0: Leo tarehe 23 mwezi wa 9 msikilizaji, katika kalenda ama ile kalenda ya matukio ni siku ya kimataifa ya lugha za alama, yani International Day of Sign Language. Na siku hii ilitangazwa na Umoja wa Mataifa ili kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa lugha za alama katika kutimiza haki za binadamu za watu viziwi. Kwa hiyo jamani, ni muhimu sana. Tunajua tukisema lugha za alama unaelewa. Kuna watu hata kama ukiwa unafuatilia, kwa mfano tuseme ukifuatilia TBC hata kule bungeni, wakati wako wanaendelea na mijadala pale bungeni, huwa kuna mtu pale kwa chini hivi anakuwa kile kinachoongea yeye anaonesha
1: kwa ishara,
0: anatumia mikono. Kama unaelewa, unajua kabisa kwamba hapa amemaanisha hivi. Kwa hiyo leo ni siku muhimu kabisa, siku ya kimataifa ya lugha za alama, International Day of Sign Languages. Iko hivyo. Msikilizaji, ni kipindi cha Kapuleto hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5. Endelea kusikiliza Mazingira FM na asante sana kwa kuchagua chaguo sahihi kabisa la kuitune 91.7 Mazingira FM. Endelea kupata mambo mengi kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Na sauti ambazo unazisikia msikilizaji zina ujazo wa hali ya juu, zimejaa bashasha hatari. Wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo.
2: Na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapuleto. Hili ni chimbo ndani ya Kapuleto.
0: Ni chimbo ndani ya Kapuleto. Boniface Ndengo, huyu ni mtaalamu wa uchumi, anazungumza kuhusiana na nguvu ya uthubutu.
3: Jina langu ni Boniface Ndengo, mshauri na mkufunzi katika masuala haya ya darasa la ubunifu na biashara. Uthubutu ni moja ya nyenzo muhimu sana katika kujenga taifa la watu wanaofanikiwa, kujenga jamii ya watu watakaofanikiwa, kujenga kada ya vijana mahiri katika ujasiriamali, utendaji, katika ubunifu. Swala la uthubutu ni muhimu sana, maana kama utaishia tu kuona fursa, ukaishia tu kubuni alafu usichukue hatua za kutekeleza, hakuna kitu kitakachotokea. Yaani mambo yote unayoyaona duniani ni kwamba ni mawazo ya watu yaliyofanyiwa kazi, ni mawazo yaliyoletwa katika uhalisia, mawazo ambayo yalitekelezwa, na utekelezaji unahusisha uthubutu. Kwa hiyo uthubutu ni ule uwezo wa kufanya maamuzi, na wakati mwingine tunasema maamuzi magumu, maamuzi ambayo watu wengine wanaona kama ni maamuzi hatarishi, lakini wewe unakuwa unayaona ni maamuzi yanayoleta faida na tija kwenye jamii. Lakini uthubutu unahusisha mawazo, kufanya maamuzi ambayo wakati mwingine yanaonekana ni mawazo yenye changamoto, mawazo ambayo yataharibu jina lako, yataharibu kitu fulani. Lakini kwa sababu wanaona, yani wewe unaona kitu ambacho wao hawakioni, basi kuna nguvu inayokusukuma kufanya yale maamuzi. Alafu wanakuja kugundua kwamba ulifanya maamuzi sahihi kwa sababu ulikuwa na ile nguvu ya uthubutu. Kwa hiyo natamani kwamba kuanzia sasa vijana wa Kitanzania mpunguze uoga, ambao wanapaswa kuwa ni watu ambao wanaweza kuthubutu kuleta mambo mapya, kujaribu mambo magumu, mambo ambayo wakati mwingine watu wengine wanaona kama ni mambo hatarishi. Lakini unapokuwa na ile nguvu ya uthubutu, Mwenyezi Mungu huwa anakupa uwezo wa kuona na njia ya kuepuka zile hatari ambazo zinaweza zikaharibu mambo mazuri uliyoyatengeneza. Kwa hiyo hiyo ni ubunifu. Sasa moja ya mambo ambayo yanaua ubunifu, uwezo wa kuthubutu katika jamii, utamaduni na mfumo wa elimu ni mambo ambayo yamechangia sana kuua uwezo wa uthubutu wa vijana. Kwa hiyo tumetengeneza taifa la vijana waoga, vijana ambao wanaogopa kupoteza kazi, mtu anaogopa kuharibu, mtu anaogopa kuchangia kwa sababu atakosea, mtu anaogopa kutoa mawazo yake na maoni yake kwa sababu atachekwa. Na mwisho wa siku tunajikuta tumetengeneza watu waoga katibu ya kila nyanja. Watu wanaogopa kuanzisha biashara, maana wanaogopa atapata hasara. Sasa unapata hasara hata hujaanza, unaogopa kupata hasara ambayo hujaanza. Kwa hiyo ni washawishi kwamba kama unatamani kufanikiwa, unatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, unatamani kuwa ni kiongozi mahiri utakayoacha historia katika jamii yako, kiongozi utakayeacha historia katika idara yako, katika taifa lako, lazima uwe ni mtu mwenye uwezo wa kuthubutu kujaribu kufanya maamuzi ambayo yanasaidia kwenda mbele, maamuzi ambayo yanasaidia kuleta mabadiliko mapya, kuleta mawazo mapya, kuleta fursa mpya. Hapo utakuwa unafanya wajibu wako kama kiongozi makini. Kwa hiyo ninatamani kwamba wazazi wawe ni walimu wanaosaidia vijana kuwa na uthubutu. Maana wazazi nao wanachangia sana. Kama nilivyokwisha kusema mwanzo, unakuta mtoto ana kitu anakiona kinawezekana, lakini ile ya mzazi, wewe acha, wewe utapigwa, utakosea, ina maana inaua ile hali ya uthubutu. Lakini pia kule shuleni, watoto wanapokuwa mtoto anapokuwa na wazo jipya, kuna walimu hawatoi fursa ya mtoto kutoa mawazo yake na maoni yake. Mtoto anayefanya vizuri yule ambaye amekalili na kufanikiwa kuhamisha yale mambo aliyokalilishwa kwenda kwenye karatasi. Huyo ndio tunasema mtoto amefanya vizuri. Lakini kumbe tungetoa fursa kwa vijana kuja na mawazo mapya, tukawa na mijadala ya kuleta vitu vipya, na tukawajengea vijana wetu uwezo wa kujiamini, basi tutakuwa tunajenga taifa la watu wenye uthubutu. Tanzania ni nchi yenye rasilimali nyingi. Tuna maji, tuna madini, tuna fursa za utalii, tuna maliasili za misitu. Tunatakiwa tuzibadilishe hizi zote kuwa uchumi, tuzalishe ajira, tuzalishe chakula, tulishe watu wetu na tuvuke mipaka, tulishe na mataifa mengine. Lakini utaona kwamba tunashindwa kuzibadilisha zile fursa kuwa huduma na bidhaa kwa sababu ya kukosa uthubutu. Na bahati mbaya sana ni kwamba mfumo wa elimu unazalisha vijana wengi ambao wameathiriwa na hii ajenda ya uthubutu. Yaani vijana waliosoma ndio vijana wanaoongoza kwa uoga. Mtu anaogopa kufanya kitu kipya kwa sababu atapoteza, ataharibu kazi, atakosa, atamkosea bosi, ataonekana anatafuta cheo cha bosi. Sasa mwisho wa siku inabidi tu afanye mambo kama kawaida, yani yale yale ya kila siku, ili mradi tu siku inapoisha kile alichokuwa ametakiwa kukifanya amekifanya. Mwisho wa siku hakuna hoja mpya zinazozalishwa, hakuna mawazo mapya, hakuna fursa mpya, na haya yanaathiri maendeleo ya mtu mmoja mmoja, yanaathiri mafanikio ya jamii, yanaathiri mafanikio na maendeleo ya nchi, lakini pia tunakuwa na mchango mdogo duniani kama taifa. Kwa hiyo mimi ninashawishi vijana na washawishi viongozi kwamba uthubutu ni jambo ambalo sasa lazima tulifanyie mazoezi. Na unafanyaje mazoezi ya kuanza kujenga uwezo wa uthubutu? Huu unaujenga kwa kujaribu vitu vipya, hata kama vinakupotezea sehemu kidogo ya pesa. Chukua tu sehemu kidogo ya pesa, hebu jaribu kitu kipya, hautakufa. Maana kuthubutu kitu kipya, of course muda unaweza kupotea kidogo, kuna pesa kidogo inaweza ikapotea, kuna mtu fulani mnaweza mkakosana kidogo, lakini utakuwa umefanikiwa. Baada ya ile mchakato kukamilika, utakuwa umekuja na wazo jipya ambalo limekuongezea nguvu ya kujiamini na nguvu ya kuthubutu. Ninaamini pia kwenye maidara, kwenye na mataasisi yetu ya umma na binafsi, tuanze kutengeneza hizi sesheni na fursa za kuwapa watumishi na vijana kujaribu mambo ambayo hayajazoeleka. Na tutenge na bajeti ya kuwawezesha, kwamba bana mwaka huu tuna bajeti kadhaa, mtu atakuja na wazo jipya, basi tuko tayari kumsapoti. Hapo tutakuwa tunawajengea vijana uthubutu na kujaribu mambo magumu, mambo mapya na mambo ambayo tunadhani ni hatari.
0: Tumemsikiliza Boniface Ndengo akizungumza kuhusiana na hicho ambacho kinawagharimu watu wengi ama vijana wengi, ile uthubutu inakuwa ni changamoto. Na wengi tuliwahi kuzungumza hapa kwamba mtu anajiona mimi nimesoma chuo kikuu, nimehitimu chuo kikuu kabisa, nina PhD, yani mimi nianze kuuza sui mkaa au mimi sijui nianze kuzungusha mayai barabarani. Hapana. Sasa ile uthubutu inakuwa ni changamoto. Sasa wanakuambia anza hivyo hivyo, kwa sababu wewe angalau basi hata ujitolee, kama wewe kweli umehitimu hiyo elimu yako ambayo unaiona kwamba ni elimu ni bora zaidi, uweze kufanya vitu vidogo vidogo ambavyo unaviona wewe ni vidogo vidogo, lakini kumbe vingeweza kukupatia nini kipato. Unabaki wewe kuwa ombaomba, unabaki kulaumu serikali, unabaki kulaumu watu. Mtu mwingine ukimuomba unaona kabisa kweli huyo anajulikana kwamba ana hela, lakini ukimuomba akikwambia sina, majungu tayari. Yaani watu wengine bwana kusaidia.
1: Ehe. Uchi wakati mwenzako ana familia na kuna vitu ambavyo anahitaji kuvifanya, na kila pesa ina matumizi yake. Unaweza kuwa unamuomba mtu kuna kweli anakunyima, lakini wakati mwingine sio kila pesa unatoa. Hata tajiri mwenyewe anajifunza, kuna wakati utatoa pesa na unatoa kwa sababu.
0: Na sio na hilo, kama unataka kufanikiwa pia kwenye hilo swala, sio kila mtu anayekuomba yeye naomba ifunga
1: unatoa.
0: Unatoa.
1: Kwamba ndio utasifiwa.
0: Mwisho wa siku akija kukupiga maisha, hao ambao ulikuwa unawasaidia watakusema, huyu alikuwa anapata vile hela alikuwa anapeleka wapi?
1: Alikuwa anapeleka wapi ajifanya na hela.
0: Sasa hebu tuanze, tuthubutu kuanza jambo, inasaidia sana. Na kutothubutu kweli enjo ni kuna madhara sana.
1: Uoga.
0: Hivi ninakuwa ni uoga eti?
1: Unajua ni uoga. Naona kama sasa mimi na shilingi 500 au na shilingi 2000, nitafanya kitu gani? Na pengine tu siku ya kwanza tu kapeleka labda viazi mviringo sokoni, labda kama ni sado moja au debe moja, anaona kama vile kila mtu anamtazama. Kwa sababu kuna mtu anakaa asubuhi mpaka jioni, Teddy, ni shilingi ngapi? 7500. Hauzi hata senti 5. Sasa kesho yake yule mtu anaona biashara ni ngumu. Kumbe maisha ndo anakuwa hivi. Hapana, mimi sirudi. Na hauwezi akarudi tena. Na hiyo ni kwa sababu anahisi kama kile ambacho anakifanya ni kidogo sana kuliko wenzake.
0: Changamoto. Tuangalie ujumbe wako mfupi maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Na unapotuma ujumbe wako, anza na neno Kapuletu. Kapuletu na Mazingira FM. Yeye ni Stella kutoka Saragana. Chimbo la leo nimelipata vyema kabisa. Tuko pamoja mpaka tamati. Asante kutoka maeneo ya Saragana, Stella. Kapuletu na Mazingira FM, yeye anaitwa Magesa. Usipige simu tafadhali. Anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu. Ni kweli kabisa. Anasema vijana ni waoga sana, ndio maana kila siku anasema anaendelea kuombaomba tu mitaani. Ni yeye anasema, ndugu watangazaji, karibuni Majita kwetu. Asante sana, one day tutafika. Anasema Kapuletu ni Frankie wa nani, aka Love Voice, the best quality road wa habari, mwenye utajiri wa habari. Alichokisema hapo mtaalamu ni kweli kabisa. Amekisema kitu gani? Kapuletu yeye ni Baraka, amejitambulisha tu. Asante Baraka kwa ujumbe wako huo na kujitambulisha. Kapuletu ni dada Bunuri Mongateko au mama wawili kutoka maeneo ya Bunda Day. Asanteni sana. Anasema Bonifasi, kwa somo la ubunifu na biashara, nia kubwa katika biashara ni kuthubutu. Uoga wako ndio maskini wako. Asante Bunuri Mongateko. Kapuletu na Mazingira FM, ni muite Mikaeli Tulole au Master toka pande za Mine Center. Dada zangu, mnajitahidi sana kutuelimisha, mwenye kuelewa aelewe. Asante sana msikilizaji. Kapuletu na Mazingira FM, yeye anaitwa Magesa. Magesa, nimekwisha kusoma. Asante kwa ujumbe wako. Kapuletu na Mazingira FM, anaitwa Kulindwa Dede, mzee wa kuokoa kinachoonekana kutoka Bushigwamara. Kwa sasa yuko Kabasa. Chimbo la leo, amejifunza namna ya kufanya biashara. Ujumbe umekuja nusu. Kapuletu anaitwa Kulindwa, ya sawa, anasema amejifunza namna ya kufanya biashara vizuri sana. Haya bwana, sawa. Kapu letu na Mazingira FM ni Mark Wanyasura. Asubuhi ndio tatizo kwa vi. Aha, usubu ndio, haya bwana, usubu tunasema ndio tatizo kwa vijana wengi. Sawa, tuwe makini tunapokuwa tunaandika meseji.
1: Mwenzio kaandika kibongo, kaandika kidaslam.
0: Haya bwana,
1: usubu.
0: Kapu letu ni kakatinga huyu wa Masinono chimbo la leo. Anasema amejifunza nguvu ya uthubutu na kujiamini pia. Usiogope hasara wakati hujaanza, tuwe na uthubutu tu. Unajua kuna watu wa wanaanza, yeye anakuambia sasa mimi nikifungua duka la nguo alafu hivi kwa sasa hivi na hii njaa watu watanunua kweli? Yeye tayari umeshaanza kujiwekea vizingiti, wewe mwenyewe umeshaanza kujiwekea vigingi. Sasa itakuwaje? Anza alafu unaoyafikiria sasa, bora hata useme kwamba mimi naanza, kama itakuwa hivyo nitayadhibiti kwa namna hii na hii na hii. Masa wana anza kufikiria hasara hata kabla ujafanyaje, ujaanza biashara. Hasa unafikiria je hasara tujaanza biashara jamani. Uwe anza kwanza, mbona faida yenyewe ujaifikiria kwamba hasa nikipiga faida nyingi sana itakuwaje? Mbona yenyewe ujafikiria? Unafikiria hasara tu. Changamoto. Dakika ni 21 msikilizaji, tunaelekea kwenye lambazo ndani ya kipindi cha Kapu Letu.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Haya, tunilikutazama zile habari kubwa ambazo zimechakatwa kupitia mitandao ya kijamii, ambapo moja ya taarifa iliyochapishwa kupitia ukurasa wa ITV, Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala Ndogo Dar es Salaam, leo September 23, 2026 inaanza kusikiliza hoja za mwisho za pande zote katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu. Mahakama hiyo imepanga hoja hizo kuwasilishwa kwa njia ya mdomo baada ya Lissu kufunga ushahidi wa upande wa utetezi na kusema hana mashahidi wengine wa kuwaita. Hatua hiyo iliyofuatia baada ya Lissu kueleza mahakama kuwa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa jinai Ramadhani Kingae hayuko tayari kutoa ushahidi kwa upande wa utetezi. Lakini kwa mujibu wa Lissu, Kingae pia alimweleza kuwa mkuu wa majeshi wa ulinzi Jenerali Jacob Mkunda na mkuu wa jeshi la polisi Camillus Wambura hawatakuwa tayari kutoa ushahidi kwa upande huo, ambapo kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu linaloongozwa na jaji Dustan Ndunguru, likisaidiwa na majaji James Karayemaha na Ferdinand Kiwome. Kwa hiyo taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa ITV.
0: Tukiendelea na lambazo, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amesisitiza umuhimu wa Umoja wa Mataifa kuendana na changamoto za wakati, akieleza kuwa migogoro, mabadiliko ya tabia nchi, magonjwa, akili unde na usalama wa nishati vinahitaji Umoja wa Mataifa imara na wenye uratibu zaidi. Ndejembi ametoa kauli hiyo wakati akiwasilisha salamu na pongezi za Rais Samia Suluhu Hassan kwa rais wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa katika mjadala mkuu wa kikao hicho ambao unafanyika jijini New York nchini Marekani. Amesisitiza pia umuhimu wa kurejesha imani na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa pamoja na kuboresha mfumo wa fedha wa kimataifa ili nchi zinazoendelea zipate fedha za masharti nafuu, uwekezaji na fedha za maendeleo na tabia nchi. Aidha amesema Tanzania inaendelea kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu kupitia dira ya maendeleo ya Tanzania ya mwaka 2050, huku ikiwekeza katika watu, miundombinu, teknolojia pamoja na ubunifu.
1: Haya, tukitazama pia ukurasa wa miradi hayo, watu wanane wamefariki dunia na wengine 12 kujeruhiwa baada ya basi dogo aina ya Toyota Corsa kugongana uso kwa uso na lori aina ya Scania katika kijiji cha Chumbi, kata ya Chumbi, tarafa ya Muhoro, wilaya ya Rufiji. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi mkoa wa kipolisi Rufiji, ajali hiyo imetokea September 22, 2026 majira ya 7 mchana katika barabara kuu ya Lindi kwenda Dar es Salaam. Polisi inasema Corsa hiyo yenye namba usajili TM930 iliyokuwa ikitokea Muhoro kuelekea Dar es Salaam ilikuwa kiendeshwa na Hafani Cosmas Madodo mwenye umri wa miaka 44 mkazi wa Mbagala Dar es Salaam, na iligongana uso kwa uso na lori aina ya Scania yenye namba T511 na tela T469 lilokuwa likiendeshwa na Hassani Salum Goro mwenye umri wa miaka 30 mkazi wa Dodoma. Waliofariki katika ajali hiyo ni dereva wa Corsa Hafani Cosmas Madodo, kondakta Shabani Hamisi Mondela, Amani Kipengele ambaye pia alikuwa ni kondakta. Taarifa hii imechapishwa kupitia kurasa wa Mirari Ayo.
0: Tukamilishe lambazo na taarifa hii. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema bara John Heche ameanza ziara kanda ya Serengeti ya chama hicho kwa kufanya mkutano wa hadhara Shinyanga mjini. Ziara hiyo awamu ya kwanza imeanza siku ya jana September 22, 2026 huku Heche akizungumzia masuala mbalimbali ikiwemo suala la katiba mpya, maendeleo ya nchi na utawala bora. Ametumia mkutano huu kutoa salamu za mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu aliyepo gerezani akituhumiwa kwa kesi ya uhaini mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na leo kama ambavyo leo hii Jumatano atakuwa mkoani Simiu akianzia Maswa Mashariki na Mwahuzi na kesho kutwa atakuwa Bariadi. Kesho atakuwa Bariadi. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi Instagram. Na kwa wakati huu basi tumekamilisha lambazo, msikilizaji. Tunaelekea kwenye afya. Endelea kuisikiliza Mazingira FM, endelea kuwa nasi.
2: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.
0: Dakika ni ya 28 baada ya saa 4, wakati huu basi tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na leo afya itahusiana, jana tulisikiza kuhusiana na upungufu wa damu kwa watoto chini ya miaka 5. Sasa leo tunaangalia kwa ujumla wake, ambapo Steven Machage anazungumza kuhusiana tatizo la upungufu wa damu sio tena sasa kwa watoto chini ya miaka 5 isipokuwa kwa watu wote.
8: Anemia kwa lugha rahisi inayoeleweka ni upungufu wa damu. Lakini upungufu wa damu huu unahusisha nini? Upungufu wa chembechembe nyekundu inayoitwa hemoglobin, ambayo ni sehemu katika mkusanyiko wa vile viini vinavyotengeneza kiungo damu. Kwa hiyo hii hemoglobin inafanya kazi kubwa sana ya kusafirisha oxygen na carbon dioxide katika nyakati tofauti. Kwa hiyo tunasema mtu huyu anakuwa na upungufu wa hemoglobin ambayo ingemwezesha kusafirisha hewa safi ya oksijeni kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Huo ndio tunaita upungufu wa damu. Lakini katika upungufu huu sasa tunasema huyu mtu ana upungufu wa hii hemoglobin pamoja na madini chuma kwa pamoja. Tunasema katika kiungo damu kuna sehemu mbili. Kuna sehemu ya hem pamoja na globulin. Sasa katika sehemu ya globulin pale ndipo unapopata hii chembe sahani iliyobeba wekundu ambao huu ndio una uwezo wa kusafirisha hii oksijeni kutoka sehemu mbalimbali za mwili ambazo zina mahitaji ya oksijeni hii. Kama tunavyofahamu, mili yetu inahitaji oksijeni kwa kiwango kikubwa kwa sababu ndio inayosaidia katika utengenezaji wa nguvu mwilini. Kwa hiyo tunaposema hii sehemu ya damu ambayo imebeba wekundu imepungua, inasababisha kwa ujumla huyu mtu asiyo na sifa za kuweza kufanya hizi kazi za kusafirisha oksijeni ambayo ni muhimu mwilini. Lakini tumesema vile vile unakuwa na upungufu wa madini chuma. Huenda niseme zile dalili anazozipata mtu huyu anayekuwa na upungufu wa hii sehemu nyekundu ya damu ambayo inafanya kazi kubwa mwilini. Mtu huyu anapokuwa na upungufu wa damu au anapokuwa na anemia, anapata dalili muhimu kama kuwa na uchovu, anajisikia mwili kuchoka, lakini anajisikia kizunguzungu, kushindwa kuona vizuri na kujisikia kama anaweseka. Lakini vile vile anakuwa na udhaifu wa viungo vingine vya mwili. Havikai vizuri. Lakini ukimwangalia katika sehemu zake za mikono pamoja na macho zinakuwa na mabadiliko ya kuwa na hali ya weupe. Kwa lugha rahisi tunasema huyo mtu anaonekana kuwa paper white. Lakini ukimwangalia vizuri tena mtu huyu anakuwa ngozi yake haiko vizuri, inakuwa kama inapauka kwa kipindi hicho ambacho anakuwa na mahitaji ya kiwango kikubwa cha damu kwa ajili ya kumsaidia kufanya kazi zake. Kwa hiyo hizi ni dalili za haraka haraka ambazo unaweza kumchunguza mtu yeyote ambaye unaona na anapata changamoto kagundua kwamba ana upungufu wa damu. Kwa hiyo ziko sababu vile vile zinazopelekea mtu huyu kuwa na upungufu huu wa damu.
9: Ndio.
8: Nazo pia tutaziangalia baadhi ya sababu hizo ambazo zinapelekea mtu huyu kiwango chake cha damu kuwa chini. Kwa mfano, mtu ambaye tumesema ana upungufu wa madini chuma, kwa sababu damu inahusika moja kwa moja kutengenezwa kupitia njia ya madini chuma. Madini chuma haya ambayo tunayapata kwa vitu mbalimbali ambavyo tunahitaji kila siku, tunasema mtu ale nyama, ale samaki, ale maini, ale mboga ili aweze kupata madini chuma yaweze kumsaidia sasa kiwango chake cha damu kiweze kuwa vizuri. Kwa hiyo mtu anapokuwa na upungufu wa madini chuma haya hupelekea yeye kuwa na mahitaji makubwa ya damu. Lakini jambo lingine, unakuwa na upungufu wa vitamin B12. B12 hii inahusika moja kwa moja na utengenezaji wa damu katika zile sehemu muhimu ambazo tutaziona, zile za bone marrow ambazo zinafanya kazi kubwa ya kutengeneza damu. Kwa hiyo huyo mtu akiwa na upungufu wa vitamin B12 complex inampelekea yeye kiwango cha damu kushuka mwilini. Lakini vile vile kuna wale ambao wanakuwa na kitu kinaitwa plastic anemia. Plastic anemia ni, nataka kueleza katika lugha rahisi, ni kwamba kuna visababishi ambavyo vinapelekea moja kwa moja chembe chembe zile ambazo zingehusika katika utengenezwaji wa damu kule kwenye bone marrow hazitoshelezi. Kwa hiyo kupelekea uwezo wa kutengenezwa kiwango cha damu cha kutosha unakuwa ni hafifu. Kwa hiyo mtu huyu naye pia anakuwa na changamoto. Lakini vile vile kuna anemia inayosababishwa na magonjwa sugu ambayo tunakuwa nayo. Kwa maana ya vile vinasaba ambavyo tunavyo vinasababisha utengenezwaji wa chembe chembe nyekundu hizi usiwe katika usahihi wa kufanya kazi yake. ambayo mojawapo ya magonjwa hayo ni kama selimundu. Kwa lugha rahisi tunasema mtu huyu ana sickle cell. Kwa hiyo hivyo kupelekea sasa kiwango chake cha damu kinachotengenezwa kinakosa sifa za kufanya usafirishaji wa hewa safi ya oxygen kutoka sehemu ya mapafu kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Lakini vile vile kuna wale watu ambao wanakuwa na changamoto ya damu kuharibika. Punde tu damu inapotengenezwa ikiruhusiwa kuja kwenye mzunguko hapa katikati, kabla haijaanza kufanya kazi yake vizuri, damu hii huweza kuharibika kwa sababu mbalimbali, aidha za magonjwa kama saratani na magonjwa mengine. Hii tunaita hemolytic anemia. Kwa hiyo humpelekea mtu huyu, damu inatengenezwa vizuri, lakini ikija katika eneo la kutumika haiwezi kufika katika kile kiwango kinachohitajika, hivyo kupelekea kuwa na mahitaji. Zipo aina za anemia kama nilivyosema, zipo aina nyingi za anemia kutokana na sababu. Mojawapo mfano mzuri niliotoa aplastic anemia, kwamba kule ambako kunatengenezwa hakuna uwezo wa kutengeneza vizuri, kwamba kule kwenye mifupa, sasa fahamu katika sehemu ya mifupa ndiko kuna kiwanda cha utengenezaji wa damu, kule kwenye bone marrow. Kwa hiyo kule ambako kunatengenezwa kunakuwa hakuna uwezo mzuri wa kuweza kutengeneza chembe hizi kwa ajili ya kusupport damu kutengenezwa. Lakini kuna iron deficiency. Iron deficiency tunasema upungufu wa madini chuma. Hii ni aina ya anemia. Lakini vile vile kuna hiyo inayosababishwa na magonjwa kama sickle cell, anemia. Kuna hiyo hemolytic anemia niliyoisema. Kuna nyingine huwa inaitwa thalassemia. Zipo aina nyingi, lakini za muhimu sana ambazo ningependa tuzifahamu, ambazo mara nyingi sana tunaweza kuziona na kuzichukua kwa haraka na kuziweza kuzichukulia hatua, ni hizi nne ambazo nimezisema. Kuna zingine zipo zinahusiana na vinasaba. Kwa hiyo hizi zinarithiwa, na ndio maana kwa asili tu mtu anapozaliwa unakuta tayari anapata changamoto ya upungufu wa damu. Kwa hiyo muda wote wa maisha yake anakuwa na hatari ya mara kwa mara kuwa mhitaji wa damu. Kama tulivyosema kwamba selimundu yenyewe ni changamoto kwenye vinasaba. Kwa hiyo changamoto hii kwenye vinasaba inasababisha uwezo wake wa kutengeneza damu katika shepu halisi unakuwa unaharibika, unapotea. Kwa hiyo zile seli zake zinazozalishwa, nusu ya seli zinazotengenezwa zinakuwa hazina shape na sifa ya kufanya kazi ya kusafirisha hewa safi ya oxygen kutoka kwenye mapafu kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo mtu huyu ana kiwango kidogo tu cha seli ambazo zinazoweza kufanya kazi hiyo, zingine hazina uwezo. Lakini changamoto hii iko kwenye vinasaba, tunavyosema DNA za kwake. Anakuwa na deficit katika mpangilio wake wa kutengeneza hizo elementi zinazoweza kusupport damu kutengenezwa kwa usahihi. Na ndio maana ukiangalia sasa chembe sahani yake ile ya damu haiko katika umbo zuri. Ina umbo ambalo tunasema ina umbo pungufu. Tunasema ni a half moon, nusu ya mwezi. Ndio maana inaitwa sickle cell. Shepu ya sickle, nadhani sickle kwa lugha za kienyeji tuna watu wanafahamu ile mundu ya kung'olea majani. Kwa hiyo ile seli yake inakuwa na shepu hiyo, ndio maana ikachukua jina la sickle cell. Wanawake wajawazito wako kwenye hatari kubwa ya kupata anemia kwa sababu wao wana mahitaji mara mbili. Na ndio maana sisi tunasema mama tu anapogundua yule mjamzito aweze kupata mahudhurio mbalimbali ya kuwatembelea wataalamu ili waweze kugundua afya yake. Na wanapogundua afya yake, mojawapo ya vitu wanavyotaka kufahamu alipopata ujauzito ana kiwango gani cha damu, ili aweze kushauriwa nini akifanye ili aweze kupata damu ya kumtosha yeye pamoja na mtoto aliyeko tumboni. Na tunafahamu kama mama huyu hatapata msaada, akawa na kiwango kidogo cha damu, ana hafifisha uwepo wa uhai wa mtoto aliyeko tumboni, kwa sababu mtoto huyu kwa uhalisia hatapata kiwango kizuri cha oxygen ambacho kitapelekea kuathiri ukuaji wake tumboni. Lakini mama huyu vile vile yuko hatarini, anapata kiwango kidogo cha damu ambacho kinamsaidia yeye peke yake. Kwa hiyo hapati cha kutosheleza kwake yeye pamoja na mtoto. Nakumbuka Damu hii ndio inasaidia kuvukisha madini muhimu kutoka kwake kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo kama kiwango cha damu kiko chini, uvushwaji wa vitu muhimu kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto utakuwa hafifu. Ndio maana tunasema mama huyu atakuwa na udhaifu wake wa mwili, lakini atapelekea vile vile udhaifu wa mtoto atakayetegemea kuzaliwa. Kwa hiyo ni sababu mojawapo inayopelekea wakina mama kupata watoto njiti au watoto wasiokuwa na mifumo iliyokamilika ya baadhi ya viungo katika miili yao. Kwa kawaida kuna viwango ambavyo WHO wameweka kama kiwango sahihi cha damu kwa mtu ambaye ana afya nzuri. Kwa mfano tukizungumzia mtu mzima kwa jinsia ya kike na kiume, kwa wanaume si tunasema lazima uwe na kiwango kisichopungua 12.5 kwenda juu gram per deciliter. Hicho ni kiwango chako cha damu, lakini ukienda juu zaidi tunaruhusiwa kufikisha 19 gram per deciliter kwa wanaume. Lakini kwa wanawake tunatakiwa tuanzie 11.5 gram per deciliter, lakini tusiende zaidi ya 17. Japokuwa wapo wakina mama ambao katika mazingira na maumbile yao wanaweza kufikisha 18, lakini kwa kiwango kikubwa wanatakiwa waanzie 11.5 mpaka 17 kama nilivyosema. Kwa hiyo kwa wanaume mtaona kama tuna advantage kidogo kwa sababu ya physiological zetu na maumbile yetu yanatusapoti kuongeza kidogo kiwango cha damu. Kwa hiyo mtu anapokuwa chini ya kiwango hicho, tunaanza kumtambua kama mtu aliyeanza kupungukiwa kiwango cha damu cha kumtosheleza yeye. Kwa hiyo unapokuwa na chini ya 11.5 kwa wanawake, 12.5 kwa wanaume, tunaanza kukushauri. Tunaona kiwango chako cha damu kiko chini, anza kupata matibabu aidha ya chakula au matibabu ya vidonge au aina yoyote ile ya ushauri ambayo inaweza kusaidia kunyanyua kile kiwango cha damu kinachohitajika. Kwa watoto napo hivyo hivyo, watoto wanatofautiana katika umri. Wale watoto wachanga wenyewe tunasema wana kiwango kikubwa sana cha damu kuliko kawaida. Kwa mfano mtoto kimchanga yule aliyezaliwa siku moja, siku mbili, tukiona na kiwango chini ya 12, kuanzia 12 kuja chini, yeye tunasema kwamba ana changamoto. Kwa nini? Kwa sababu kipindi hicho bado yeye ana kiwango kikubwa cha damu ambacho ametoka nacho kwa mama, na cha kwake kinasababisha kiwango chake cha damu kuwa kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwa kipindi hicho bado tunamuona ana kiwango kikubwa cha damu. Huyu tuna aina.
0: Dakika ni ya 43 msikilizaji, baada ya saa 4 tumemsikiliza Steven Machage akizungumza kuhusiana tatizo la upungufu wa damu kuanzia miaka 6 na kuendelea. Kwa sasa basi msikilizaji, tunaelekea kwenye swaga za kta, lakini kabla ya kuelekea kwenye swaga za kta tukufahamishe ujumbe huu. Kama wewe utakuwa unahitaji kupata huduma nzuri ya kuwekewa milango na madirisha ya aluminium, nyumba yako ionekane katika muonekano mzuri na wa kisasa, basi Wareta Aluminium ndio habari ya mjini. Na karibu sana Wareta Aluminium, kwa sababu kuna wataalamu wapo wazuri, lakini pia na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo pia, lakini partition za ofisi na biashara wanafanya, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Kwa nini uchague Wareta Aluminium? Kwa sababu kwanza wanauza bei ya jumla na rejareja, usafiri pia ni bure, na mafundi wao ni wamebobea hatari. Wana mafundi bobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, lakini wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kuwapigia simu namba zifuatazo: 0784873224 au 0782030788. Warita Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Hiyo ni kauli mbiu yao. Iko hivyo, kama una changamoto, kama una shida, basi watafute Warita Aluminium kwa huduma bora zaidi. Wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Haya bwana, muda wetu mzuri kabisa wa swaga za kitaa na kujua wale ambao wanakuwa wanatokea kwa mtaani, maana tunajua kila siku vindumbwe ndumbwe
0: huwa lazima maluelue.
1: Sema maluelue, nafahamu maluelue.
0: Hayo hayo.
1: Unafahamu?
0: Bwana vimuli muli.
1: Yaani uelewi wala hueleweki. Bwana watu tunazungumza na baadhi ya watu ambao tunajua kwamba ni wacha Mungu, wanamtafuta Mungu. Lakini shida inakuja pale ambapo mtu anaingia kwenye nyumba za ibada kuanzia saa 12 zile za fajiri, pengine hadi mida ya saa 12 jioni. Wakati tunajua kwamba inawezekana ni mfanye biashara, inawezekana pia ni mtu ambaye ana shughuli za hapa na pale. Kuna wakati mwingine kuna ile mtu anajisahau kabisa. Kuna kuhudumia familia. Inawezekana wewe ni mwanamke unatakiwa kuhudumia mume, inawezekana ni mwanamke anatakiwa kuhudumia pia watoto, kuna kupika, kuna kula na kufanyaje. Yaani hawana ratiba maalum. Yaani wao wanachojua kwamba ni kwenda kanisani kuomba, kuomba, kuomba. Tunachojua kweli tuna changamoto nyingi tunapitia. Yaani hata iweje changamoto zipo na hazikupiki. Lakini shida ni kwamba tumekuwa tukipata, mimi shiku sikia baba mmoja anasema yaani jamani, mke wangu ni yeye na kanisani, ni yeye na kanisani. Yaani hapati hata muda kunipikia. Yaani unajua mpaka inafika wakati mwanaume anatamani basi hata angepata mtu tu mwingine ambaye anaweza
0: atakuwa
1: anamhudumia. Na hata unapofika muda wa hata anapomweleza mwanamke wake, anaona kama vile anamchanganya. Lakini kanisani anakokwenda, ukikuta mwombi yake makubwa ni kumwambia mume. Sasa wewe unajua kwamba
0: unamwombeaje mume
1: ana njaa,
0: umpatie huduma.
1: Umpatie huduma za msingi. Niwe unalia, baba katika jina la Yesu Kristo. Maombi unalia, unafunga mwezi mzima na mabadiliko mle ndani. Kumbe mume wako pia naye ananungunika, kuna kati anakuhitaji, kuna kati anatakiwa kukaa na wewe. Na kwenye nyumba za ibada tedi, sijui ni kwa nini wanawake wengi ndio tunaongoza kuhudhuria. Tunasali sana. Tunaomba sana Mungu atusaidie, lakini wakati mwingine hatujibiwi. Na ukishaona hivyo, wakati mwingine tujibini kwamba ndio kama vile tunasema kwamba unaingia saa 12 hadi saa 12. Wewe pesa ya kujikimu unapata
0: wapi? Unapata wapi?
1: Yaani maendeleo pale nyumbani unachangia vipi? Sawa tusali, lakini kuna namna pia ya kutizama.
0: Hatukatai kusali. Yaani kila mtu asali, lakini kuna padri mmoja aliwahi kusema siku moja kanisani, anasema kwamba jamani, kweli kabisa tunamtafuta Mungu. Lakini kwa sababu tuko tunaishi hapa duniani, pia tunatakiwa tufanye ya duniani ambayo itatusaidia sisi kufanyaje kuendelea kuishi, lakini pia ambayo itatusaidia sisi hata kama kuna michango kanisani tupate kutoa. Sasa wewe upo tu, yani kila siku wewe ni kama ni kanisani, kama ni msikitini, kanisani, msikitini, kanisani, msikitini. Hakuna hata bustani ambayo naisimamia, ndugu yangu.
1: Wewe unapewa jina la mama kanisa. Yaani wewe ni mama ekaristi, mama ni nani?
0: Wewe mwanamke ndio kila kukicha naenda kwenye kuabudu, si kuabudu. Naenda kwenye nini?
1: Ratiba.
0: Haya, wewe mwanaume tunaenda kwenye kusifu. Mimi nipo kwenye kikundi cha kusifu. Yaani sasa ndio unajua sana kusifu jamani. Basi sawa, tukatai nenda kasifu, lakini tenga muda kwa kutafuta chochote kile. Sasa utakuwa toka tu msemo wa mchungaji mgogo huwa kuna kinasikika hapa. Unasema namkanyaga shetani kutoka hapo umechoka, una njaa, hata hela ya supu hauna.
1: Hauna.
0: Maana umemkanyaga shetani kweli, umemkanyaga. Lakini wakati uko namkanyaga, uko unatumia nguvu. Unatoka pale tumbo linahitaji kitu, na wewe nayo ndio hivyo tena. Hauna hata 100 mfukoni. Hatukatai jamani kufanya maombi, hatukatai, lakini kila kitu kiwe na kipimo. Anasema kwamba kitu kikizidi kinaharibika. Kila
1: kwa tena ni shida yangu. Tuna ratiba mke wangu, tumepata hivi na hivi, twende sehemu fulani. Au mume wangu mwambie, bwana leo nilikuwa na ratiba ya kwenda nini kanisani. Kwani kanisani kunaga dharura? Hata kama ni wana kikundi, labda ni wanakwaya, unapopata changamoto si unazuria sehemu nyingine. Yaani issue ni kwamba tedi kuna ile mtu jamani, ni Jumatatu hadi Jumapili
0: yeye
1: ni kanisani, ni yeye na maombi. Hatukatai, na sijajua kwa nini pia kuna ule umri ukifika.
0: Inawezekana wewe mwanaume kwamba wewe kweli unaletewa, baba analeta, anafanya majukumu kule, anakuletea mumeo. Lakini sasa kuna na wewe kuna huduma ambazo unatakiwa kuzifanya hapo nyumbani, kuna kufua, kuna kupika, kuna kuhakikisha kwamba mazingira ya nyumba yako
1: safi.
0: Sasa wewe kukisha tu kiguu na njia kanisani. Kiguu na njia eti kwenye
1: maombi.
0: Eh, jamani.
1: Wengine wanasafiri, yani wanatoka hapa hadi mikoa mingine. Yani hapa alikuwa anahudhuria ratiba zote, inapotokea swala jingine anasafiri enda huko tena na kwenye kuhudhuria Jumatatu hadi Jumapili. Taarifa nyumbani ndio kashambiwa kwamba kuna moja mbili tatu tufanye hivi na hivyo, unaona lina tamaa. Mungu kwanza, ni kweli Mungu kwanza, lakini je, kuna vitu unajali kwenye maisha?

0: Nini unatoa ushauri wako ni upi? Karibu sana, upige simu hapa studio. Namba ni 0684600007 au 0656555571. Piga simu uzungumze nasi kwenye swaga za kita. Hello.
1: Hello.
0: Nani na uko wapi?
1: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Okay, karibu.
1: Asante sana kunipokea hapo studio. Mimi naongezea tu kwamba hivi kwa kweli bana, we mtu unamtumikia Mungu, maru wende kanisa la Wasabato, maru toke teni wende kanisa la Aloma.
0: Maru hapana bwana Daniel. Sisi tunachosema tu ni ile ratiba yako kutokuhudhuria. Kwenda kanisa hili na kanisa hili ni mapenzi ya mtu. Wengine wanavutiwa na mahubiri ya nini? Mahubiri ya mtu fulani. Kwa hiyo inawezekana.
2: Daniel, sisi hatujazungumzia hilo. Tunazungumzia ile mtu. Yaani huko huko kama ni kwa Sabato, wewe ni kiguna njia kila siku huko huko asubuhi, mchana, jioni.
0: Upo tu huko tu. Hauna hata shughuli ambayo unatakiwa kufanya pale nyumbani. Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga Ujiri wa Maji. Nikiwa Barcelona mtaa Mlimani, Jamiuni hapa.
0: Karibu.
1: Asante sana. Nijua mbagela hii suwala mbaka nakumbuka hivyo fulani hivi ya kijaluo ambaye ni kwa kiangelea kwamba unakuta kuhili mbiyo na sari. Lakini hata kama ni kusali kwako wewe mwanamke, kwa nini hata unashinda kupata mbao kumpitia mme wako? Wewe kila wakati tu kifika asubuhi, mara una hii kwenye ibada ya asubuhi, ikifika mchana mara una hii kwenye ibada mchana. Hata kwa mwanaume wewe utampikia saa ngapi na utamfulia saa ngapi? Mwisho wa siku sasa inabaki kwamba hata kama unasali sasa ndoa yako inatakiwa iangalie. Hili ni kitu kimoja. Hata kama wewe ni baba ndio unajua unasali, au ni mwanamke tu unajua unasali, lakini kila kitu kinatakiwa ni muda, panga muda. Hata kama sasa tuko kwenye tunapanga muda kama saa 3 bado inaanza mpaka saa 7. Hata wewe unataka mpaka saa 7 mpaka saa 8 tuko lazimishi kama tunajifungia kanisani kama tunafunga ukita kwamba it labda sababu fulani. Ni namba ni kwamba watu ambao wanatabia kama hivyo kwamba eti kila kitu tu muda wote ni kanisani. Hawa ni mwanaume mpaka anashinda kutafuta muda kutafuta ambao pale nyumbani. Kisa kama ni mrokodi anasali. Namba kwamba waweke kiwango ili wapate muda kufanya mambo yao katika maisha yao. Hata jamii kwa ujumla tegemea kwamba huyu mtu kule anasali kila anaonyesha njia ya kwamba anasali. Hapo utakuwa na salidi wakati huu nyumbani kuta naharibika. Kama tu badilika kila mtu achukue muda wake ili kile kile kile na mpangilio na mkakati na kila aina.
0: Hai, asante sana. Tunaendelea kupiga simu yako kwa dakika ni 54. Tuambie nini mtazamo wako na mchango wako. Hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Mr. Ferguson, Hamisi Juma kutoka Panza shule ya Bunda hapa.
0: Karibu.
3: Asante. Asante sana dada Angel na Teddy. Kuleta mada kama hiyo kwa sababu yaani dini za sasa hivi zimeenda lakini sema badala kudumisha ndoa za kwanza ku akamisha ndoa. Kwa sababu wewe mtu umeenda kufanya tangu asubuhi mpaka saa 9 au saa 10. Mimi mmeo niko university na kanisani. Wajua nani anipikia hapo nyumbani? Au wajua nani hudumia? Kwa hata pia hata watumishi wa Mungu pia wanapaswa kuangalia kama sasa hivi tunapata ratiba. Tukao ratiba kwa maana nyumbani pia zifanyike hizo kazi. Kama ni toa ratiba yangu kwamba ratiba zile kama tunakuta saa 5, saa 5 tunakutana Jumatano. Ndio saa 3 mpaka saa 5. Kuna mtu mtu anaenda kufanya mambo magumu nyingine. Kwa kweli dini zipo kwa ajili ya kupatanisha ndoa na kwa mambo mengine yote kwa jumla kwa wote kupiga kitabu kile kitu kile. Na kila sehemu inaanza neno la kuwa kero kwa watu. Kwa watu wanatabia kama hizo pia hata wanawake hata wanaume pia wabadilike ili tunapokuwa kwa nani ndani kwa nani tupate majukumu mengine acha mengine yaendelee. Kwangu ni wewe mtafaja sana.
0: Hai, asante sana kutoka huko. Tunaendelea kupokea simu yako ikiwa dakika ni 55. Hello.
4: Hello, mazingira.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
4: Aiko kubira kutoka Karamati.
0: Karibu.
4: Asante. Kwa ushauri wangu mimi kuhusu hii swala la dini. Ukiangalia maandiko yanasema mtu anapofuata imani ya dini anaenda kanisani asubuhi saa 2 saa 6 anatoka kanisani anarejea nyumbani
5: ile saa 9 anaweza tena kwenye ile kusanyiko

0: jioni. Ndivyo ilivyo utaratibu wa dini. Sio kwamba kuanzia asubuhi mpaka saa 12, huo sio utaratibu wa dini. Yangu ni hayo.
1: Haya. Mheshimiwa katua ratiba, kwa watu nadanganywa na watu asubuhi hadi jioni.
2: Na kuna wengine ndio wanatumia kigezo kwamba eti naenda kanisani, kumbe anaenda kufanya mambo yake.
1: Hatari. Karibu sana kama unanisikia msikilizaji wangu. Hello. Sawa. Hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Eh, ni sauti ya katibu wa wajita mkoa wa Mara Kapeke mwenyewe. Au jamba ni sio Nyarugoma pale sasa.
1: Karibu sana.
3: Ah, ninashukuru sana. Yaani mada iliyoko mezani hapo ni nzuri sana. Wakati mwingine wewe unasema kama umesoma wakati mwingine mazingira FM wakati mwingine hapa tosha. Kama umemaliza shule inakupa elimu tena. Ni kweli unakuta mtu mwingine anasali anasali asubuhi, jioni yuko kanisani. Hata wakati wa mvua wengine wanapanda malango. Kipindi cha kuivisha unakuta mwenyewe hata viazi vya kuchimba hata kabisa. Kwa sababu anahudumia kanisa kila wakati kila wakati. Ingawa maandiko yanasema Mungu kwanza mwingine baadaye. Inabidi na wewe ujiongeze na achi hapo wakati mwingine. Afate sana dadangu na achi ya laini.
1: Haya bwana, sawa. Anasema kiangazi na masika watu wako kanisani na wakati mwingine shida hata kwenda shambani kufanya kazi za shamba. Shukrani sana kwa mchango wenu na wote ambao mmepiga simu hapa studio. Wamesema wale ambao wanaonekana kwa mtaani. Kuna watu wasema kwa mnatusema. Lakini ndio hivyo tunawaona. Funga safari za kutosha.
2: Hatari sana. Sisi hatuna la ziada, tukutane kesho. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi. Asante na kwa heri.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
5: Nasema jambo jambo.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453 au 0675 15 3551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe? Si useme.
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699 026 75. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
7: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Huyu wa kucheza mechi aliko kwa mseja wangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi kutusikiliza mjadala kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Wani kamate waniue leo Simba Kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana, tuko vizuri kabisa hapa msikilizaji kwenye benchi la fundi kwa siku ya leo. Naamini kabisa kwamba buheri wa afya popote pale ulipo. Basi nasi tukaribishe hapa. Tutenda kuangazia taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Tukitazama tu maandalizi ya timu ya taifa Tanzania kuelekea katika michuano ya kufuzu finali za AFCON mwaka 2027. Maandalizi kuelekea mchezo dhidi ya Guinea Bissau, mchezo ambao utachezwa siku ya 25 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa kule visiwani Zanzibar. Lakini tutaenda kutazama pia timu ya taifa vijana chini ya miaka 20 Ngorongoro Heroes wakitinga katika hatua ya finali na kufuzu katika michuano ya AFCON Under 20 ambayo itafanyika kule nchini Ghana mwaka 2027. Tunazo taarifa kuhusiana na Young Africa. Maandalizi tathmini nzima ikiwa imefanyika baada ya michezo sita ligi kuu Tanzania bara kuweza kutamatika. Lakini pia tutaenda kuangazia taarifa mbalimbali za hapa nyumbani Tanzania, katika vikosi mbalimbali vikijiandaa pia kuelekea katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Na kimataifa pia tutaenda kutazama michezo mbalimbali ambayo itaanza kurindima leo ya kimataifa, michezo ya kirafiki. Lakini vile vile pia na michezo ya UEFA National League kiendelea pengine kupigwa leo hii na siku ya kesho na weekend pia. Tetesi za usajili zipo nyingi, tutaenda kuzitazama pia msikilizaji. Lakini nafasi nzuri ya kwako kuweza kukaribia kwenye redio yako uweze kusikiliza hapa benchi la ufundi. Ni msachazi Kigole nilipo natoa Ramadhani Magoe hadi pale 6 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi kwa siku ya leo. Namba zetu hapa studio bana ni 0684600007 na 0656555571. Nafasi nzuri yako wewe kuweza kutuandikia tu jumbe mfupi na sitaweza kusoma hapa, ili tuweze kwenda na kusafiri sambamba kabisa hapa kwenye benchi la ufundi. Ni pala ambapo sisi mda wetu utakuwa umeweza kutamatika. Mitandao kijamii bana ipo active pale Facebook, tembelea kama Mazingira Fam. Lakini pia tupo katika ukurasa wa Instagram, tembelea pia kama Mazingira Fam. Lakini bila kusahau pia TikTok tunapatikana, pamoja pia na YouTube tunapatikana. Na tunakutangazia kutoka Bunda, Mara, Tanzania, mtaa wa Saranga hapa katikati ya mji wa Bunda. Bana sisi tukiwa tunasikika vyema kabisa bana pia katika mikoa ya Mara, Simiyu pamoja na Mwanza, na kusahau pia maeneo mengine pale Kagera. Tunasikiliza pia dunia nzima bana kupitia kwa njia ya mtandao Portal Radio Box na portal mbalimbali pia unaweza kutupata. Tu Ramadhani, habari ya asubuhi?
1: Bana, mambo yako safi kweli?
0: Naam.
1: Mambo yako murua? Hatimaye tuko pamoja tu.
0: Ulikotokea mvua haijanyesha?
1: Ni manyunyu tu.
0: Manyunyu tu.
1: Unajua kuna
0: kwani manyunyu sio mvua?
1: Mvua na manyunyu. Ndio ndo vumbi
0: tu. Twara masana.
1: Ndio wala mvua bana, ile unasema kabisa mvua imenyesha.
0: Manyunyu sio mvua.
1: Ah, ni mvua fulani hivi ambayo. Si mvua rasmi.
0: Sio mvua rasmi.
1: Kwa sababu uwezi ukasema hata kwamba kwa sisi wakulima unaweza kupanda hata kitu.
0: Na ile
1: inategemeana na maeneo, lakini kwa maeneo ambayo mimi nilikuepo.
0: Mimi
1: niliona tu ni kuondoa vumbi.
0: Na ile misemo ambayo inasema manyunyu nayo ni mvua.
1: Ni mvua ya manyunyu.
0: Ni
1: mvua ya manyunyu. Ni mvua ya manyunyu.
0: Sawa sawa.
1: Lakini ukiangalia naondoa vumbi tu.
0: Okay. Vumbi. Sawa, bana iko hivyo. Tutazame timu ya taifa Tanzania. Yenyewe bana inaendelea na maandalizi kuelekea katika mchezo muhimu kabisa wa kuania kufuzu AFCON 2027. Michuano ambayo itachezwa katika kanda ya Afrika Mashariki, katika nchi ya Kenya, Uganda pamoja na Tanzania. Maandalizi yakiwa yanazidi kuendelea hivi sasa. Sasa tutaenda kumsikiliza hapa afisa habari masuala ya TFF, Kilford Maro Ndimbo, akizungumza kuhusiana na timu ya taifa Tanzania. Na leo ni siku ya mashabiki day. Anazungumza nini hapa Clifford Ndimbo?
2: September 23 tutakuwa na tukio la kuwakaribisha mashabiki kwenye mazoezi ya timu ya taifa Taifa Stars ambayo yanaendelea kuelekea kwenye michezo yetu miwili ya kufuzu AFCON 2027. Mashabiki Open Day ndio siku ambayo naizungumzia. Kwa mara ya kwanza tutakuwa na hiyo siku ya mashabiki. Jambo hili watapata nafasi ya kutazama mazoezi, kuonyesha upendo wao kwa Taifa Stars, lakini pia vile vile baada ya mazoezi watapata nafasi ya kuweza kujichanganya na wachezaji, kupiga picha, kupiga selfie, kuzungumza mawili matatu. Kama unafahamu kwamba nia ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa karibu. Mashabiki wanakuwa karibu na timu, lakini timu inakuwa karibu pia na mashabiki. Tunaamini kwa namna ambavyo tunakwenda, ikiwa ni kwa mara ya kwanza, itakuwa ni tukio ambalo litakuwa na mafanikio makubwa.
0: Ikiwa ni kwa mara ya kwanza na mimi litakuwa na mafanikio makubwa. Mimi leo kutakuwa na mashabiki ambao wataweza kufika pale mazoezini. Lakini vile vile pia utafanikiwa kuweza kupiga picha pia na wachezaji na vitu vingine. Lakini Clifford Ndimbo anaeleza kuhusu maandalizi ya mchezo mchezo huo wa kufuzu AFCON ambao utachezwa kule visiwani Zanzibar. Tutaenda kumsikiliza hapa Clifford Ndimbo akiweza kutoa ufanuzi. Kuna baadhi ya wachezaji ambao tayari wamekwishaanza kuripoti katika timu ya taifa ya katika kambi ya timu ya taifa Tanzania. Miano Danilo, Haji Mnoga pia yeye aliweza kuripoti siku ya jana. Chazi Mombwa pia ni miongoni mwa wachezaji ambao tayari wamekwisha ripoti katika kambi ya timu ya taifa Tanzania. Wengine ambao walikuwa bado Novatus Dismas alikuwa hajaonekana. Bernard Kamungo pia na yeye alikuwa bado hajaonekana katika kambi ya timu ya taifa Tanzania. Kwa hiyo naamini pengine leo wanaweza kujiunga na kambi ya timu ya taifa ya Tanzania. Bado siku moja tu ambayo ni siku ya kesho tarehe 24, lakini 25 watakuwa wanashuka dimbani. Tuara masani kabla hajaenda kumsikiliza Clifford Ndimbo, nafasi ya kwako tutazame. Leo mashabiki bana wanapata nafasi ya kuweza kupiga story au kutazama pia mazoezi na kupiga picha baadaye. Ukaribu wa Taifa Stars na mashabiki hivi sasa.
1: Alisonzuri ya ukaribu wa mashabiki pamoja na timu ya taifa ya Tanzania. Lakini pia ni kitu ambacho kinaenda pia kuathiri mpaka kwenye vilabu pia. Ukiangalia mahudhurio ya mashabiki viwanjani inatia huruma. Kwa kweli wa Tanzania sijui nini ambacho kinawasibu au ni vitu gani ambavyo vinawakwaza wao mpaka inafika mahala yale mapenzi kwenye timu ya taifa, mapenzi kwenye vilabu yamepungua kwa kiasi kikubwa. Na hata hili la kuwakutanisha mashabiki pamoja na timu ya taifa kwa maana kutengeneza ule karibu, wachezaji kuwa karibu na mashabiki, lakini pia mashabiki kuwa karibu na wachezaji, kuna vitu vitafanyika naona kama kupiga nao picha na nini. Lengo kubwa ni kujaribu kuwabembeleza na kuwavuta mashabiki kuisogelea timu ya taifa ya Tanzania. Sasa nawaza, ili si jambo ambalo kwa baadhi ya nchi linahitaji kubembelezwa kuomba. Kwa sababu uzalendo kwenye timu ya taifa ni jambo ambalo Mtanzania yote yule naposikia jambo lolote ambalo linaigusa timu yake ya taifa, wala uhitaji kufundishwa, wala uhitaji kuombwa au kubembelezwa. Ni jambo ambalo linatoka ndani ya moyo wako. Lakini kitu ambacho mimi nashauri ni kwamba tunahitaji kufanya tathmini ya kina kujua kwamba kwa nini Watanzania wamepunguza mapenzi na timu yao ya taifa. Kuna vitu vingi ambavyo ukiviangalia miongoni mwao ni matokeo mabovu. Mimi naamini ya kwamba matokeo mabovu pia imekuwa ni miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea pia mashabiki kuikatia tamaa timu yao ya taifa. Na ili sasa uwavutie huhitaji tu kupiga picha na wachezaji. Yaani swala kubwa na la msingi ni kuhakikisha kwamba timu ya taifa inapata matokeo mazuri, mashabiki watakuja wenyewe, hutowaita. Yaani utawaona wao wenyewe wanahamasika kuja kwenye timu ya taifa. Lakini kama matokeo yatakuwa mabovu na ukangangana tu mjoni mpige picha, mimi sidhani kama inaweza kawavuta mashabiki kuja kwenye timu ya taifa. Natamani kuona kwamba tunakuwa wazalendo, natamani kuona kwamba tunaipambania timu yetu ya taifa. Lakini maswali ambayo narudi kwetu sisi wa Tanzania ni kwa nini tumeondoa mapenzi kwenye timu ya taifa, na sio tu timu ya taifa mpaka ngazi ya vilabu. Maana ilionekana mwanzo ni timu ya taifa tu, lakini ifuatilia hata kwa siku za karibuni, hata hivi vilabu vyetu ambavyo vinapata nafasi ya kuweza kuwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa. Bado ukiangalia mahudhurio, hawa wasemaji wanateseka, wanavipaza sauti, wanahangaika kuhamasisha watu waende uwanjani. Ni kipi kimewasibu wa Tanzania kuamua kupunguza mapenzi kwenye mpira na sasa wamekuwa ni watu wa kubembelezwa? Na ni utamaduni ambao sasa nauona ndio umejengeka kwa sasa, ni ili waje uwanjani mpaka ufanye kazi ya ziada, sio viundo vikundi, sio vitu gani, sio watu wa hamasa, watafuta. Yaani kuna kila namna inafanyika kuwalazimisha Watanzania kuja viwanjani. Na tunaandaa AFCON. Sasa nawaza kama hali haitowekwa sawa mapema, basi huenda tukatia aibu na wakati sisi tukua ni miongoni mwa wenyeji. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo naviona tunahitaji kuja na mjadala wa kitaifa, nini kifanyike kuweza kuwarudisha mashabiki uwanjani. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo mimi naviona ni matokeo tu mabovu. Watanzania wanapenda sana mpira, Watanzania wanapenda sana vilabu vyao, wanapenda sana timu yao. Lakini linapokuja swala la matokeo ambayo yanakuwa sio mazuri, yanawanyongonyesha na mawapelekea kutokuwa na imani na timu ya taifa.
0: Sawa. Bana, iko hivyo, iko hivyo. Tumsikiliza hapa pia Ndimbo, afisa habari wa TFF akizungumza kuhusiana maandalizi namna ambavyo yanaendelea katika timu ya taifa Tanzania.
3: Kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Guinea-Bissau, mchezo ambao tutaucheza siku ya Ijumaa September 25 kwenye uwanja wa Amani Zanzibar saa 10 za jioni. Wenzetu Guinea-Bissau tayari wamekwishaanza kuwasili hapa nchini. Kundi la kwanza limewasili hapa nchini jana na moja kwa moja limetua pale Zanzibar, lakini pia vile vile kundi la pili nataraji kuingia leo na moja kwa moja pia wanaingia pale Zanzibar. Lakini pia tunaendelea kuwapokea maofisa wa mchezo huo kama nilivyosema kwamba utakuwa hapo siku ya Ijumaa uwanja wa Amani pale Zanzibar. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania, huu ni mchezo muhimu sana ambao tunakwenda kucheza dhidi ya Guinea-Bissau, mchezo wa kwanza kwenye michezo hii ya kufuzu AFCON ya 2027. Kwa hiyo ni muhimu tukawa pamoja uwanjani kwa sababu shabiki ni mtu muhimu sana kuwepo uwanjani.
0: Shabiki ni mtu muhimu sana kuwepo uwanjani. Kila raheli timu ya taifa Tanzania katika nafasi ya maandalizi ya michezo hiyo ya kuania kufuzu AFCON 2027 katika ardhi ya Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Sasa bwana, Ngorongoro Heroes pia na wao jana walikuwa na mchezo hatua ya nusu finali michuano ya CECAFA ya kuania pia kufuzu AFCON, na waliweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri na wakafanikiwa kutinga kwenda katika hatua ambayo inafuata. Umekuwa ni ushindi muhimu sana kwa timu ya taifa hiyo na kuweza kuwaondosha Burundi ambao pia walionekana ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa bora hapa. Sasa kiungo wa Ngorongoro Heroes Abdul Nasri Mohamed Abdalla Kasemiro yamesema kuamini mfumo wao wachezaji pamoja na uzoefu aliopata katika michezo mbalimbali umechangia timu hiyo kufuzu kwa mara pili katika michuano ya AFCON.
4: Analini na sisi tukiwa mazoezini kutumia mid block ile kukaba kwanza hivi una slide hivi, yes, hicho ndio nice, ndio kilichotusaidia mpaka tukaweza kusikia goli kwanza mechi ya mwanzo mpaka hii ya leo.
5: Ni historia ama furaha kiasi gani mara ya pili mfululizo Ngorongoro Heroes inaenda kucheza AFCON, mashindano makubwa kabisa ya vijana?
4: Furaha kubwa kama sie wapya ambao hatujaje kubahatika kwenda kucheza timu ya taifa, ndo wingi tupo miongoni mwao ni mimi. Pili tuna ndo hivyo timu inafanya vizuri alhamdulillah, inatujengea CV.
5: Kipindi cha pili tuonekana kuzidiwa kidogo, wenzetu Burundi walikuwa wanakuja sana wanafanya mashambulizi tofauti na kipindi cha kwanza ambapo tulikuwa tunamiliki mpira. Shida ilikuwa wapi? Wao walikuwepo uwanjani.
4: Shida ilikuwa sio shida kwa sababu sisi ilikuwa yani kwa sababu sisi ilikuwa tunaongoza mbili. Kwa hiyo sisi lazima tucheze kwa tahadhari. Ndio maana sisi ilikuwa tunapa wao mpira waje nao, lakini sisi ndo tunacheza tu kawaida basi. Ilimbaki tuzuie magoli, tusitie goli.
5: Unaamini uzoefu uliopata kucheza Yanga umekusaidia kwa kiasi gani kwenye timu ya taifa?
4: Uzoefu umenisaidia pakubwa, mpaka mechi kama hizi unacheza vizuri. Uzoefu umenisaidia.
5: Kila laheri Kasemiro.
4: Asante.
0: Haya, sawa. Kasemiro huyo mchezaji wa Ngorongoro Heroes akizungumza mara baada ya ushindi wa mechi jana. Tuarabazantu mwashuhudia pia Ngorongoro Heroes vijana wa chini ya miaka 20 wakiweza kuwafunga Burundi na kutinga katika hatua ya finali. Sasa watakutana na Sudan katika mchezo wa finali. Kwa kuingia finali ina maana tayari hapo na tiketi yako ya kufuzu michuano ya AFCON. Kwa hiyo tayari wapo kwenye michuano ya AFCON mwakani ambayo itachezwa kule nchini Ghana. Naam.
1: Ya, mechi ilikuwa nzuri, mechi ilikuwa nzuri ya ushindani. Na kitu ambacho mimi natamani kuona kwa vijana hawa ambao wanachezea pia vilabu ambao wanashiriki ligi kuu.
0: Sawa sawa.
1: Basi walau tuwapatie nafasi ya kuwa wanacheza kwa sababu hii itawajenga zaidi na kuwapa uzoefu zaidi. Kwa sababu kwa mfano mchezaji kama Kasemiro, japo jina lake la utani KK nyingi sana unajua sisi Kasemiro, ukimwangalia wakati anasajiliwa kutoka Zanzibar kuja Dang African, hakupewa sana nafasi. Mchezaji ambaye anapata nafasi lakini si sana, ni mara chache sana anapata nafasi. Lakini bado unamuona kwamba anaenda kuonesha kitu uwanjani. Unamuona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye ana kitu, na kucheza kwake Dang African ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vya thamani kubwa sana kwake na vimemjengea zaidi kujiamini. Lakini bado pia kuna yule bwana mdogo Chuga.
0: Naam.
1: Chuga boy. Jana wamempachika jina lingine Yamin. Lamal. Mimi Lamal tena jina lingine jana umempachika.
0: Sasa.
1: Unaona kucheza kwake Dang African toka Fountain Gate mpaka Dang African, unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho anacho. Kwanza kujiamini, lakini pia amecheza ligi kuu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wakati akiwa na Fountain Gate ni vitu vingi ambavyo alienda kuvipata. Amecheza ligi kuu, kwa ina maana ana uzoefu. Kwa unaona kabisa kwamba baada ya kuja Yanga nafasi yake imekuwa finyu sana. Hapati nafasi. Lakini maana nikasema tu kwamba kwa baadhi ya vijana ambao wanacheza katika timu za ligi kuu, basi mimi natamani kuona kwamba wanapewa nafasi zaidi, walau wanakuwa wanacheza. Hiyo yote inakuwa ni kuwajengea, japo najua kwa misingi ambayo amejengea vilabu vikubwa hivi vya Simba na Yanga, na unajua unahitaji matokeo na alama tatu muhimu, pointi tatu, ni ngumu sana kuweza kuamini vijana kama hawa wakati tayari wewe kocha unajua kabisa kwamba hapa nastaka alama tatu muhimu. Lakini wala hata dakika 10 15 za mwisho tayari timu imeshashinda, si mbaya hawa vijana wakawa wanapewa nafasi zaidi kwa malengo ya kuwakuza zaidi na kuwatengenezea mazingira kujiamini zaidi. Lakini pia wakipata uzoefu mkubwa, mimi naamini kabisa kwamba wana vitu vingi, wana hazina, na hii ni hazina hata kwa timu ya wakubwa. Mimi nasema kabisa kwamba wanacheza vizuri sana, yani tuna wachezaji wengi ambao mimi nasema ni bora. Ni swala la kuona namna gani ambapo tutawatengeneza, namna gani ambapo tutawekea mazingira ambayo yatakuwa bora ili tuzidi kuvuna vipaji vikubwa ambavyo tunavyo katika ardhi ya Tanzania. Jana walikuwa vizuri, sio kwamba Warundi walikuwa vibaya. Unaona kabisa mechi ilikuwa ushindani mkubwa sana. Kipindi cha kwanza wamecheza vizuri na hata kipindi cha pili bado unaona kabisa kwamba tumecheza vizuri, achilia mbali ushindani ambao tulikuwa nao na Burundi. Uwezo ukasema kwamba ni wabovu au labda walikuwa kawaida, hapana. Miongoni mwa nchi ambazo zina vijana au zina timu za vijana ambazo ni bora ni pamoja na Burundi. Lakini mwisho wa siku bado tumeonesha kila ambacho siku zote tumekuwa tukionyesha. Msimu mwingine wa pili mfululizo tunakwenda kushiriki finali za AFCON, na mimi nasema kabisa kwamba kama tutaweka misingi mizuri zaidi, tunaiandaa timu ya taifa baadaye ambayo itakuwa bora sana.
0: No.
1: Changamoto yetu tunaijua tu kwamba hizi timu za vijana zinafanya vizuri. Lakini sasa nini ambacho baadaye kinafuata? Baada wao kuwa wana mwendelezo mzuri.
0: Sasa.
1: Shida wanaiona ni mwendelezo wao. Yaani namna gani ambavyo tunawajengea mazingira mazuri kwanza kupata nafasi pia ya kucheza soka la kulipwa katika nchi ambazo tayari kisoka zimetuacha. Namna gani ambavyo tunaongeza idadi kubwa ya wa vijana watoke? Tunatengeneza mifumo gani ambayo itakuwa rafiki ya wao wenyewe kuandalia mazingira mazuri ya kutoka ili tuzidi kuvuna vipaji vya wachezaji wengi ambao kwa baadaye tutakuja kuipenda timu ya taifa, kwa sababu tutakuwa na wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa na wana misingi mizuri sana katika ukuaji wao. Kuanzia ngazi ya vijana wamekuwa na makuzi ambayo ni bora. Kwa mimi naamini tukifanya hivyo, naamini kabisa kwamba tutakuwa na hazina hasa kwa timu ya wakubwa ya baadaye.
0: Sawa, bana, iko hivyo. Tuwatazame Young Africans. Ali Shaban Kamwe, huyu pia ni afisa habari wa klabu soka Young Africans. Yeye ameweza kutoa tathmini baada ya mchezo, baada ya michezo sita ya ligi kuu Tanzania bara na kushinda yote, ikiwa timu imefunga magoli 16 na kufungwa mawili pekee. Kamwe pia amezungumza kuhusiana na maandalizi ya kikosi hicho kuelekea katika dabi ya Kariakoo itakayopigwa Oktoba 10, akisema malengo yao ni kutetea ubingwa na sio kutazama mchezo mmoja pekee. Pia ametamba kuhusu wachezaji 16 kuitwa katika majukumu ya timu zao za taifa. Yanga hivi sasa inashika nafasi ya kwanza katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara katika msimu 2026-27 ikiwa na alama 18 mbele ya mahasimu wao Simba, ambao pia wana alama 18 tofauti ikiwa ni magoli ya kufunga na kufungwa. Ali Shabani Kamwe:
6: fomu nzuri ya michezo sita ya kwanza kuliko misimu mingi ya hivi karibuni. Ukirudi msimu uliopita, msimu tena mpaka ufike enzi za kina Nasreddine Nabi, msimu huu tumekuwa na performance bora in terms of numbers kwenye mechi sita za kwanza kuliko misimu yote ambayo nimekutajia hapo. Tupo juu ya kilele cha msimamo wa ligi kuu ya NBC. Tumefunga magoli mengi zaidi mpaka sasa hivi, tumefungwa magoli machache zaidi mpaka sasa hivi, na general performance yetu in terms of numbers ukienda, tumekuwa na wastani mzuri wa kupiga pasi, tumekuwa na wastani mzuri wa defensive line yetu. Yanga ndo timu pekee ambayo imeshambuliwa kwa uchache zaidi kuliko timu yoyote ligi kuu mpaka sasa hivi. Lakini ukiangalia kwenye midfield yetu, Yanga ndo timu ambayo imecreate nafasi nyingi zaidi. Sisi tuna average ya kucreate nafasi 8 plus kwenye mechi moja. Nafasi 8 plus kwenye mechi moja. Na inaweza ikakushtua hata katika mchezo ambao tulicheza pungufu kwa dakika zaidi ya 65-70. dhidi ya Geita Gold, bao tulikuwa na wastani mzuri wa kutengeneza nafasi kuliko Geita Gold ambaye alikamilika nafasi nyingi tulicreate kuliko timu nyingine ambazo zinacheza wakiwa 11 uwanjani. Hiyo inaonyesha uimara kwanza benchi la ufundi ambao tuko nalo, unaonyesha pia uimara wa uelewa wa mbinu wachezaji ambao tuko nao na mipango mizuri ambayo uongozi wa klabu ya Yanga uko nao sambamba na wanachama na mashabiki wetu.
0: Sawa. Hiyo ni tathmini fupi tu kwa upande wa Africans kuelekea baada ya michezo sita ya kwanza ya ligi kuu Tanzania bara, ambao Young Africans wanaonekana kuweza kufanya vyema zaidi. Maandalizi sasa yapoje? Ali Shabani Kamwe tena huyu hapa anazungumza.
6: Focus yetu ipo kwenye kutoa kwa mara ya sita ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kumeshapigwa michezo sita na kwenye ligi kuna michezo 30. Maana yake bado michezo 24 mbele ya kuchezwa. Kwa hiyo pointi ambazo umezipata sasa hivi ukiwa hujui mpira zinaweza kukudanganya na ukaingia katika kundi la wehu ambao wanaamini tayari bingwa anaweza kujulikana kwa michezo sita tu. Bado ligi ni safari ndefu na mipango yetu sisi ipo kwenye ligi nzima. Yes, tuna mechi mwezi wa 10 ligi kurudi dhidi ya Simba na ni mshindani ambaye tumetai naye point kwenye msimamo, lakini sio mechi ambayo unasema sasa hii mechi itanitoa kwenye mbio za ubingwa au ni mechi ambayo itanipa uhakika wa ubingwa. Ni mechi kubwa lakini na pointi tatu, na ukicheza hiyo mechi inabakia michezo 23 mbele ya kucheza. Kwa hiyo naamini focus ya wana Yanga ipo kwenye kutetea ubingwa wa ligi kuu ya NBC na haipo kwenye mchezo mmoja.
0: Sawa. Ali Shabani kama anaamini focus ya Africans ipo kwenye kutetea ubingwa na haipo katika mchezo mmoja tu. Mchezo ambao unafuata ni zidi ya Simba Sport Club, mechi ambayo itachezwa tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Amesema kwamba pia msimu huu umeonekana kuwa msimu bora kuliko misimu mingine ambayo imepita. Michezo 6 alama 18, lakini licha hivyo wamefunga goli 16 na kuruhusu mabao mawili tu ambayo wamekwisha kuruhusu katika nyavu zao. Lakini focus ni ligi nzima na sio mechi moja tu ya Simba. Naam.
1: Wana wastani mzuri sana. Wastani mzuri wala kila mechi kushinda goli 3, kwa sababu ukiangalia kimahesabu mechi 6 una mabao 16, si jambo dogo. Hiyo tunadhihirisha kabisa kwamba una safu bora sana ushambuliaji, lakini bado pia una safu bora ya eneo la ulinzi pamoja na eneo la kiungo. Sasa ili uweze kuwa bingwa, siku zote mimi naamini ya kwamba timu yoyote ambayo inahitaji ubingwa, cha kwanza uwe na goalkeeper ambaye ni bora, lakini pili uwe na safu bora sana ya ulinzi, na mwisho ni safu bora ushambuliaji, vitu ambavyo ukiangalia Dang Africa na anavyo. Kwa hiyo wanaposema kwamba tuna mipango na bado lengo letu na nia yetu kwenda kutetea taji tena kwa mara nyingine ya sita, hawabahatishi wala hawazungumzi kwa mehemko. Wanazungumza kwa sababu wanaona kabisa kwamba timu wanayo, hata ila kuwa na wachezaji wengi kwenye timu mbalimbali za taifa, bado linaonesha kabisa kwamba klabu yao ina wachezaji wengi ambao ni bora, na ndio maana wamefikisha hapa. Kuna maneno mengi sana ambayo yanazungumzwa kuhusiana na Yanga achezi vizuri, Yanga achezi vizuri, lakini mimi huwa ni muumini wa namba. Mimi ninachokiangalia ni namba. Yanga labda kama mtu haijui zaidi Yanga siri yake, labda mtu ambaye hajaanza kuifuatilia Yanga tangu miaka, lakini naamini siku zote Yanga huwa ni timu ambayo inacheza kupata matokeo. Swala la kucheza mpira mzuri na kuwavutia watu sio miongoni mwa sera zao. Mimi Yanga nimeanza kuifuatilia miaka mingi. Yanga ambayo nilikuja kuiona ikicheza sana Toto Football, ni ile Yanga ya Tabani Sinkara Kamusoko. Ndio niliona ile kampa tena. Zilipigwa nyingi sana kwa sababu ulikuwa na Tabani Sinkara, una Kinaruna Nionze. Ulikuwa na watu. Sasa pale katikati walikuwa na aina ya wachezaji ambao kitabia wanapenda sana kukaa na mpira. Kwa hiyo ilikuwa inawapa wao uyano mzuri wa kuweza kucheza hivyo. Lakini angalia kosi ambacho Yanga mara kwa mara wamekuwa kisajili. Mara nyingi mfumo wao wanatokea pembeni na wana mawinga ambao wanakimbia, wana kasi. Ni timu ambayo inakimbia sana. Kwa hiyo Yanga wanacheza zaidi kupata matokeo. Yaani ni mpira la matokeo. Si watu ambao mara nyingi ni waburudishaji. Watu ambao ni waburudishaji ni Simba. Wao tangu asili na asili, wao wanacheza mpira mwingi. Hiyo ni kawaida yao tu kucheza hivyo. Kwa hiyo mimi timu kama inashinda, wewe unasema ichezi vizuri na wanashinda. Mimi kwangu mimi si nashangaa, yani sielewi. Kwa sababu kikubwa zaidi ni kushinda. Swala la kucheza vizuri halafu ushindi, sidhani kama pia itakupa manufaa. Kwa sababu shabiki Anachotaka ni matokeo.
7: Naam.
1: Hata ucheze vizuri kiasi gani, lakini mwisho wa siku usiposhinda, hakuelewi. Lakini kama unacheza ovyo na unashinda, mimi sioni sababu, kwa sababu kikubwa zaidi ni alama tatu muhimu, ndio jambo ambalo ni la msingi zaidi. Lakini wakati mwingine pia ujue na aina ya wachezaji ulionao. Kwa mfano klabu kama Simba, aina ya wachezaji alionao wao wanapenda kuchezea mpira. Ni aina ya wachezaji ambao wao wanaenjoy zaidi wanapokuwa wanachezea mpira. Kwa hiyo lazima pia hivi vitu watu waviangalie. Kikubwa ambacho mimi naamini ni kulenga alama tatu muhimu. Mwisho wa siku bingwa anapatikana kwa pointi.
7: Okay.
1: Yeah, hapatikani kwa kucheza vizuri uwanjani. Kwa hiyo alichokisema Ally Kamwe yuko sahihi. Yeah, yuko sahihi. Na timu yao inafanya vizuri, wana kosi bora, wana benchi bora, wana kila kitu, wako vizuri. Kwa hiyo timu yote bora huwa ina malengo kuendelea kufanya vizuri zaidi. Lakini maongelea pia dabi yao, amesema kwamba vivyo vitakavyokuwa, hata kama watapoteza, bado hawezi wakaangalia mchezo mmoja tu kamwe ubingwa wa ligi. Hapana, ni mchezo kama mchezo mwingine. Lakini ukirudi tena kinamba, kwa timu ambayo inaibuka na ushindi, mara nyingi huwa inajitengenezea mazingira mazuri ya kuelekea kwenye ubingwa, kwa sababu ili uwe bingwa lazima wafunge watu ambao wanakuzuia wewe katika mbio za ubingwa. Sasa leo kwa mfano, labda kama Simba ambaye amepoteza ubingwa takriban misimu mitano, ukijaribu kuangalia sasa kwamba ili awe bingwa lazima mfunge Yanga.
7: No.
1: Lazima mfunge Yanga, ni lazima mfunge Azam. Hawa ndio ambao watibuzi, hawa ndio wana uwezo wa kuzuia katika mbio zake za ubingwa. Kwa kama utaweza kuwafunga hawa, nje ubingwa inakuwa rahisi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine dabi pia huu inatoa taswira, japo kimahesabu sio kwa 100% kwamba kushinda dabi unakuwa bingwa, lakini kwa mazingira soka letu la Afrika na soka letu la Kitanzania zaidi, kwa mazingira inakupa nafasi kubwa ya kuelekea kuwa bingwa. Wao kiangalia misimu ambayo Simba amekosa ubingwa, Yanga na mgaragaza.
7: Sasa.
1: Ya, kwa hiyo ni namna moja ama nyingine kimpira sawa, lakini kwa soka letu la kibongobongo unapokuwa unamfunga hasimu wako inakupelekea wewe katika mbio za ubingwa.
7: Okay.
1: Sababu moja wapo.
0: Sawa. Bana, iko hivyo. Dakika 34 tu mara baada ya saa 5 bado tunaendelea kuangazia taarifa mbalimbali za kimichezo hapa, lakini pia ujumbe wako endelea kutuma. Namba zetu hapa studio ni 0684 600 007 na 0656 55 55 51. Kwa nafasi nzuri kabisa kwako kuendelea kutuma ujumbe mfupi, nami basi nitaweza kusoma hapa. Tupo timu ya watu wawili, mimi ni Msachazi Kagole, nipo na Twaha Ramadhani. Sasa bwana Twaha, ni kwamba Ofen Chikora yeye anasema kwamba msimu uliopita alipitia nyakati ngumu sana. Sema mambo alikuwepo. Tunajua alikuwepo ndani ya Coastal Africans, lakini yeye anasema bana, changamoto kubwa pia huko ilikuwa ni mwalimu, wala si kitu kingine. Nakumbuka alijiunga na Yanga, baadaye pia akapelekwa kwa mkopo, ilikuwa ni Singida kule pia, changamoto zikawa nyingi, kwa mambo yakawa yako hivyo. Unaona lakini hivi sasa yupo ndani ya viunga vya JKT Tanzania. Sasa anazungumza hapa bana kulingana nyakati ambazo aliweza kuzipitia.
8: Ukasema hapa kama isingekuwa ni dhamu yangu, lolote baya lingetokea. Labda kwenye maisha ya kazi, kwenye maisha binafsi.
9: Mambo haya yamenitokea, lakini waga sio spendi kuzungumza sana, kwa sababu kuna mambo mengine unaweza kuzungumza na yanaweza kuleta mambo makubwa kwa nchi yetu. Kama unavyojua, ukizungumza kitu atakiwe makini, lakini sio nchi yetu popote pa, lakini naweza kusema nidhamu kwa niliopitia. Naweza kusema kwa msimu uliopita kuna sehemu nilikuwepo, nilipitia wakati mgumu kutokana na mwalimu nilokutana naye. Ilitokea tu damu zetu zikawa zijaenda, basi ikawa ananisema nafanyaje, lakini namshukuru Mungu kwamba sikuwahi kureact vibaya, kwa sababu niliamini kwamba inawezekana ndo Mungu alivyopanga, lakini inawezekana leo naweza nikakujibu wewe vibaya, lakini mwisho wa siku bao kanirudia mimi. Lakini nashukuru niliweka uvumilivu, niliomba Mwenyezi Mungu anisaidie kwa kipindi hicho. Lakini nashukuru muda umeisha, nimeenda sehemu nyingine, nimepokelewa vizuri, nipo kwa amani. Na yale ambayo alikuwa labda ananifanyia, inawezekana kibinadamu au sijui ilikuwa kuna sababu gani, lakini yeye ndo anajua. Lakini mimi naamini nilitoka pale sehemu salama na nilitoka vizuri, kwamba sikuacha damage yote. Na maana hata yeye mwenyewe akikaa kibinadamu, nafikiri atasema da, kuna mtu nilikuwa namfanyia moja mbili tatu vikuwa sahi. Lakini nasema yote au ni sehemu ya maisha. Naamini kwamba nidhamu ndo inanipitisha wenye kati kama hizo. Bora mimi nionekane mjinga au nionekane mjanja, lakini maisha yanaendelea, kwa sababu huwezi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ukiwa umetoka kwa kutofautiana. Haya maisha mpira. Leo upo hapa, kesho upo pale. Maisha yanatakiwa fanyaje? yaendelee. Ina unatoka leo sehemu unataka ukienda mnapishana hata barabarani ya msalimiani inakuwa sio jambo zuri. Umedondoka nani anakusaidia? Kwa naamini nidhamu nimeweka kitu cha kwanza au kitu cha mbele na kinanisaidia kusema ukweli kwa matukio magumu ambayo nakutana nayo kwenye maisha.
0: Ah, sawa. Yeye anaamini nidhamu ameiweka mbele na inamsaidia sana kwenye nyakati ngumu ambazo anapitia. Aliyasema alikuwa timu moja. Hajaisema ni ipi lakini alipitia nyakati ngumu sana. Sasa Ofa Nchikola alicheza kwa nusu msimu pale Young Africans, baadaye akaelekea kule Singida. Sasa hatuwezi jua huyo mwalimu ni wa Yanga ama pengine ni wa Singida mbali mfanyia ubaya ambao Chikola yeye anausema, lakini aliamua kuwa kimya, kutulia na mwisho wa siku sasa hivi upo katika sehemu ambayo inampa amani zaidi kuliko kula ambako alikokuwa. Kuhusiana na alikofanywa ubaya sisi hatujui, yeye ndo anajua.
1: Ni maswali ya kujiuliza tu kwamba hata hapa alipo sasa hivi anafanya nini Chikola? Hiyo timu aliyopo yani.
0: JKT.
1: Amefanya nini?
0: Sawa sawa.
1: Haya. Timu ambayo ametoka kabla kufika JKT. Na timu ya awali ambayo pia alitoka kwa sababu amecheza Young African hakupewa nafasi na hakuwa anapata nafasi kubwa sana. Yosekana mwalimu yeye ndo anajua. Na waza aliyemsajili alikuwa nani? Alisajiliwa na mwalimu au kamati ya usajili? Sasa kuna vitu vingi wakati mwingine kwa haya maisha ya walimu pamoja na wachezaji huwa kuna mambo mengi. Kuna wakati wasajili wetu wa Kitanzania wana changamoto zao tu wanapotoka kuja kwenye timu kubwa hizi. Mara nyingi wanashindwa kwa stahimilivu na kuona namna gani ambapo sasa wanaweza wakapambana, kwa sababu yawezekana hakujiandaa kuja kwenye timu kubwa. Ilitokea tu kwenye usajili ghafla na kuja timu kubwa. Hakujiandaa kuja kupambana na changamoto ambazo kwenye hizi timu kubwa. Kwa alivyokuja akafeli. Lakini bado pia hata aliposhuka kwenye timu ambazo hazina pressure kubwa. Kwa mfano timu kama Singida haina pressure kubwa. Sasa tutegemee basi tumuone Ofa Nchikola yule ambaye pengine angefanya makubwa zaidi kuliko ambapo hata yule ambaye alikuwa Yanga.
0: Sasa.
1: Lakini bado tukaona ni kawaida tu. Haya, mwisho wa siku yuko sasa hivi JKT. Sasa nini ambacho anakifanya? Kwa hiyo ni swala la yeye mwenyewe sasa Ofa Nchikola kuweza kusema kwamba mimi natamani kumuona Ofa Nchikola yule ambaye alitisha mpaka timu kubwa zikazinahitaji saini yake.
0: No.
1: Kwa hiyo ni swala yeye mwenyewe kurudi, sio muda wa kwenda kulalamika kwamba nilifanywa hivi, nifanywa hivi. Ni sehemu ya maisha kwenye utafutaji kila sehemu. Mm. Mambo yapo tu.
0: Nongwa
1: lakini
0: sipo.
1: Nongwa kila sehemu ambapo riziki inapatikana mambo yapo.
0: No.
1: Jambo la msingi ni wewe mwenyewe sasa kuudhirishia umma wa Tanzania kwamba hakika bado nina uwezo mkubwa sana. Isipokuwa tu nilikuwa nafanywa kauzibe, lakini mwisho wa siku sasa hivi niko kwenye eneo sahihi na mnaona ninachokifanya. Sasa haya angelikuwa anayafanya uwanjani kwa maana ya kuendelea kufanya vizuri na watu wamuulize mbona kule kwa ufanye vizuri. Sasa anawajibu kwenye miguu yake ya kwamba mimi kule nilikuwa nafanywa tufigisu, lakini mwisho wa siku Ofa Nchikola ndo huyu ambaye mlikuwa mnamfahamu tangu awali nikafanya vizuri, ndio maana vilabu vingi vikanitaka. Mwisho wa siku nikaenda sehemu ambayo da najuta kwa kweli, maana anasema kwamba sui damu zilikataana, jamaa alikuwa anamchukia kulikweli. Na achilia mbali kumchukia, hata pia anamsema vibaya. Umeelewa? Sasa kwenye maisha ni vitu vya kawaida. Na mchezaji huhitaji kuwajibu kwa mdomo. Unawajibu kwenye mguu tu.
0: Sawa.
1: Wajibu tu kwenye miguu yako. Ofa Nchikola, tujibu kwa miguu yako. Wajibu wale wote ambao wakupa nafasi na kuchukua ile mtu wa kawaida, wajibu kwenye miguu yako wewe pamoja na ubongo wako.
0: Okay. Hamna kitu kingine. Sawa. Bana iko hivyo. Chikola, lakini sasa tuazame pia ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma hapa msikilizaji dakika ikiwa ni 40 tu mara baada ya saa 5. Anasema David kutoka Kagera, mbona dabi imechelewa sana? Imechelewa dabi kwa pale pale kwa ratiba ambayo vilivyopangwa. Anasema benchi la ufundi anaitwa Bunuri Mongateko au mama wawili. Anasema hongera sana Yanga, anasema ni timu bora ya kupata matokeo mazuri. Anasema watakie kila la heri. Sawa, asante kutokea hapo lipo. Mwingine hapa leo tume ujumbe benchi la ufundi msome kama Yohana Mayala kutoka Kusayenge. Vipi kuhusu Dickson Jobu? Kashapona, kipono tamuona. Mwingine hapa tarehe 10 Yanga wanao. Ni yeye ni Christopher kutoka Bay Bondens. Jeju ile kuna maanisha nini? Ulichokiandika ndicho ambacho nimekisoma. Anaitwa Nyamwaira Deus, anaitakia Simba maandalizi mema zidi ya mtani, kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. Mwingine hapa leo tume ujumbe Emma Nyasana, Yanga bingwa, anasema yeye hahami, sihami, kaandika hivyo. Benchi la ufundi anaitwa Jigoro Matias kutoka na Sunsuri Kibala pale. Da Twaha, ulikuwa wapi hadi tumekumisi bana sana kwenye kipindi cha michezo. Anasema hivyo. Twaha alikuepo.
1: Alikuepo tu.
0: Sema kwa mnachengana naye tu.
1: Majukumu.
0: Majukumu.
7: sawa. Anasema anampongeza kocha wa Simba. Anasema alivyoimarisha klabu ya Simba kuwa imara, Yanga watakula kwa macho, wasubirie tarehe 10 wachapike. Anaitwa Nebat kutoka Chumwi cha Nyambasi, kaandika hivyo. Sawa, asante kutokea huko. Benchi la ufundi kwa majina anaitwa Juma Masanja, anatokea pale Lutubiga. Hapo anaitakia Simba ushindi hapo tarehe 10, kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa tena anasema anaitwa Jay Fish, anapenda kusema kwamba cha muhimu ni dabi, yeye kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wa kwako. Mwingine anasema anampongeza kocha wa Simba alivyomalisha timu, nishasoma ujumbe wa kwako pia. Mwingine anasema Simba bingwa tu, hajasema anaitwa nani. Ujumbe tena mwingine wa msikilizaji ambaye ameweza kutuma hapa, benchi la ufundi Dorothea kutoka Ramadi, Yanga jiandae kwa kipigo, yeye ameandika hivyo kutokea pale Ramadi. Asante pia kutokea hapo Ramadi kwa ujumbe wako mfupi. Anaitwa Walo, anasema anaitwa Walo, Simba wasiongee sana, yeye kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Ujumbe mwingine wa msikilizaji ambao umetumwa, benchi la ufundi Simba mwaka huu bingwa ni msome kama Maginga Asumani kutoka Bunda, kaandika hivyo. Asante pia Maginga kutoka hapo Bunda. Mwingine aliyetuma ujumbe katika benchi la ufundi kwa siku ya leo, yeye anasema Joel Lutandiga kutoka pale Kalemera, anaitakia Yanga ushindi hapo tarehe 10, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako kutokea hapo Kalemera. Benchi la ufundi Ruben wa Bunda Store pale, tarehe 10 lazima wakae Yanga, kaandika hivyo. Asante pia kutokea hapo Bunda Store. Anaitwa Sala kaandika hivyo, naomba kuuliza Pakoma anaendeleaje. Sala, sawa, Pakome bado kishapona, mtamuona tu. Magembe Mayans kutokea pale Mwibagi Mbugani anasema hongera. Sawa, kaandika tu hivyo. Anaitwa Kipindi Saidi kutoka Bariadi, anapenda kuuliza Janish Chale Hawa anacheza timu gani? Yupo huko Jordan, anakipiga huko. Mwingine

0: Simba Yanga tarehe ngapi, nadhani tayari utakumeshaelewa. Mwingine hapa alituma ujumbe bench ya ufundi, anasema anaitwa Mwanaema Jigoro, anasema pamoja sana, asante pia Mwanaema Jigoro japo jasema natokea wapi. Aliyetuma ujumbe mwingine anasema anaitwa Magile kutoka Lamadi, anasema tarehe 10 tunaua Yanga, kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe Amos kutoka Manao, anaitakia Yanga ushindi siku ya tarehe 10, kaandika hivyo. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji yanasema anaitwa Daiza, anatakia Simba ushindi hiyo tarehe 10, kaandika hivyo. Yohana, asante sana studio, tunawapata sana. Sawa, asante Yohana pia. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa bench la ufundi na Mazingira FM, dereva ndege wa mifube kona, anatakia ubingwa chama lake la Yanga. Umwandiko anaitwa Dionis kutoka Bunda, Simba kushawazoea, kila siku ni kipigo, yeye kaandika hivyo, shawazoea Simba. Twa, unajua kuchambua boli, unaongeaga kwa maneno makubwa, ungefaa kuwa mwalimu. Baisai, haya mpeni timu hapo.
1: Sijui mwalimu yupi sasa.
0: Sinadhani mwalimu wa kufundisha wapi? Darasani.
1: Ila kama ukocha sawa.
0: Mpeni timu.
1: Ila sihitaji majaribio.
0: Mkifungwa saba mimi simo.
1: Kocha tunafunzwa
0: kawaida. Benchi la ufundi ni msome kama Misana Sabato, asema yupo Nyambono. Tuko pamoja mwanzo mwisho, kaandika hivyo. Sawa, asante. Anaitwa Selesi kutoka Lamadi. Yanga, iite Yanga tu. Acheni hivyo. Sawa. Mwingine aliyetuma ujumbe anasema anaitwa Owalo, anatokea pale Musoma, anaitakia Yanga ushindi. Asante pia kutokea hapo Musoma. Pesa Luja pande za Mwibagi, anaitakia Simba maandalizi mema, kaandika hivyo. Asante pia Pesa Luja kutokea hapo lipo. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji anasema anaitwa Kanso, anaitakia Yanga ushindi, hajasema anatokea wapi. Asante pia Kanso. Christopher Mgesi anatakia Simba ushindi siku ya tarehe 10, kaandika hivyo. Asante Christopher. Mwingine anasema Simba bingwa by Frankie Budao, anasema yuko pale Kalukekere. Asante pia kutokea hapo Kalukekere. Benchi la ufundi ni msome kama Baraka Greida from Ngayani, daima mbele nyuma mwiko, kaandika hivyo. Ujumbe wa mwisho hapa anasema anaitwa nani huyo? Eti Dickson Job amepona. Bado jamani, anaendelea vizuri lakini sawa. Ya mwisho ya benchi la ufundi ni msome kama Misana Sabato, yupo Nyambono. Nishasoma jumba kwako, alafu jumbe za tupo mwanzo hadi mwisho wasizipendi mimi, wewe unaona cha kuchangia chochote jamani. Meza michezo anaitwa Sulus mwana wa Masumbuko kutoka Kwelu Kisiwani. Anasema kaka Fazili, Fazili hapa hayupo leo. Sawa, asante bana kwa ujumbe wako kwa msikilizaji. Dakika 47 tutazame pia taarifa nyingine. Kuna michezo mbalimbali ambayo pia itaweza kupigwa, nikutajia tu baadhi ya ratiba pale Kosafa. Kuna michuano ya kuwania kufuzu AFCON 2027 kule nchini Ghana, Lesotho dhidi ya Angola, mechi itachezwa 7 kamili mchana. South Africa dhidi ya Eswatini saa 7 kamili pia mchana. Saa 10 kamili Malawi dhidi ya Komoro, na wakati saa 10 kamili jioni Zambia dhidi ya Botswana. Huko ni katika upande wa kusini mwa Afrika. Kosafa pia na wenyewe watakuwa wanapambana vilivyo kabisa kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Sawa, kuna baadhi ya michezo ambayo itapigwa kule Asia. Iraq dhidi ya Oman saa 11:30 jioni. Saudi Arabia dhidi ya Kuwait itakuwa ni saa 3 kamili usiku. Hizi ni baadhi ya mechi za kimataifa ambazo zitachezwa siku ya leo. Sasa bana, tuangazie pia kwenye tetesi za usajili. Manchester United na Liverpool zinaonyesha nia kumsajili beki wa Crystal Palace Mitchell, huku pia kiungo mshambuliaji Aston Villa Henacho akifuatiwa na vilabu vya La Liga baada ya kushindwa kufanya vizuri tangu alipohamia Villa Park kwa mkopo kutoka Chelsea. Wakati huo pia Bayern inamtaka kiungo wa Nottingham Forest Morgan Gibbs-White ambaye wanahitaji kuboresha katika eneo lao la kiungo. Alessandro Henacho bana, sijajua ana changamoto gani.
1: Ndio kitu ambacho pia kinamtesa Jadon Sancho pia. Yaani hao watu wawili ukiangalia siyo wana changamoto gani? Sababu ni wachezaji ambao wana vipaji vikubwa sana, lakini mwisho wa siku maisha yao kwenye vilabu yamekuwa magumu. Yaani sijajua nini ambacho kinawasibu, au labda watu wa saikolojia wanaweza kuwasaidia. Sijajua shida ulionayo, kwa sababu ukiangalia uwezo

0: kuna uwezo mkubwa sana, lakini mwisho wa siku bado maisha yao ndani ya ligi ya Uingereza imekuwa magumu. Labda wabadilishe mazingira, labda yawezekana ligi imekuwa sio bahati kwao, maana siwaelewi kwa kweli. Sancho hata sasa hivi Dortmund ukiwauliza na kwambia hata bure hatutaki. Yaani sio unawaza uwezo wote ambao Sancho nao, lakini mwisho siku ameshaaga. Nacho akiwa na Manchester United alikuwa moto kweli kweli. Lakini tangu ameondoka bado naona maisha yake pia yamekuwa hayaeleweki. Sasa sababu kubwa wanazokuwa wanajua wao wenyewe nini kinawasibu. Lakini wana changamoto nyingi sana. Kwenye ubongo wao una shida. Kuna kitu hakiko sawa. Kinawafanya wanashindwa kutimiza majukumu yao. Kitu ambacho kinapelekea sasa baadhi ya vilabu hata kama vinachukua kwa mkopo, bado nafasi kupata nafasi imekuwa ni ngumu. Garnacho kurejesha tena ubora aliokuwa nao nao imekuwa ni ngumu. Sancho tangu amepotea mpotea mazima.
1: Sawa. Bana AS Roma pamoja na AC Milan. AS Roma pamoja na AC Milan zinaonyesha nia kumsajili kwa mkopo mshambuliaji wa Real Madrid Endrick mwenye umri wa miaka 20. Iwapo rais wa Real Madrid Florentino Perez ataruhusu mbrazili huyo kuweza kuondoka. Bwana mdogo anapitia pia nyakati ngumu pale Madrid. Amecheza dakika 4 tu katika msimu huu.
0: Pia alihusishwa na Arsenal pia. Na baadhi ya vilabu vilikuwa vikimhitaji. Mwenye nitamani kuona kwamba anaondoka sasa. Maisha ndani ya Madrid yamekuwa magumu sana. Bado uwezo wake ni mkubwa na kipaji kikubwa. Lakini sasa mfumo, labda mfumo umemgomea. Aina ya uchezaji ambao sasa hivi wanacheza Madrid nao haeleweki. Ni timu ambayo kwa ujumla haieleweki kwa sasa. Kwa hiyo ni ngumu kuweza kumhukumu ya kwamba pia ameshindwa, kwa sababu ukiangalia hata walimu wanaokuja pia wameshindwa kubaki na timu, kwa sababu yani timu haieleweki sasa hivi. Hata Mourinho unaona anapoteseka. Yani timu haieleweki unajua. Kwa hiyo kumwachia pia umekuwa gumu kumwachia. Mimi nadhani kwa maslahi ya mchezaji mwenyewe ni muda wa kuondoka. Ni muda wa kuondoka. Sasa bado sijui ana sita kitu gani. Bado wanaamini ana vitu. Lakini sasa bado ameshindwa.

0: pale Mbappe, yani bado naona inaitafuna Madrid. Nadhani pengine sasa sio arudi kama anaanza mmoja anze huyo huyo tu.
1: Mm.
0: Bado naona imekuwa jinamizi la kutafuta Ballon d'Or, bado imekuwa ni na nadhani kikubwa ni Ballon d'Or inawasumbua wale nyota pale.
1: Okay.
0: Eh. Kwa hiyo hata kwa Henrique angeondoka tu.
1: Sawa. Sasa bana Mbappe anasema kwamba hajawahi kupoteza uhusiano wa asili yake na mizizi yake. Yeye anasema anaipenda Afrika. Anasema siku zote nimehisi kupendwa sana barani Afrika. Hivyo natumai nitaondoka na tuzo Ballon d'Or kwa namna moja ama nyingine, itakuwa ni wakati wa kipekee na kupendeza kwangu binafsi pia. Kwa naamini tuzo ya Ballon d'Or kama atashinda ni tuzo ya Afrika. Yeye anasema yeye ni Mwafrika.
0: Maneno tu. Angekuwa na uchungu na Afrika angechezea Cameroon. Basi tujue kabisa kwamba taifa la asili
1: mfano sasa ungekuwa wewe
0: hey.
1: Ungechezea timu ya taifa
0: kama mimi singezungumza bwana nyamaze tu
1: yeah.
0: Lakini ukituambia kwamba mimi na uchungu na Afrika na wakati wote naiwazia alafu wakati huo wewe ni Mfaransa mimi hainingi
1: sina semekana bwana
0: nyamaza tu
1: semekana babaka alimpeleka kule shirikisho akaomba hela wakati bado
0: pesa bwana
1: eh?
0: Pesa
1: watu wakasema bale huyu kijana wako tunataka hela
0: hata yeye mwenyewe pia alivutiwa na hela kwa sababu wa Faransa unajua wanakushawishi na watu waliweka mzigo wa maana. Sasa akaona bora abaki kwenye taifa la mamake. Lakini kwa maana ya kuondoka kwenda kwenye taifa la babake, hapana. Bora nibakie kwa Mfaransa. Na mwisho siku si mbaya. Bado hata mahusiano ya taifa la Ufaransa na Afrika. Mimi miongoni mwa mataifa ambayo hata kama Mwafrika anaamua kuchukua uraia, huwa hainihuzunishi sana kivile. Ni Ufaransa. Hawana ubaguzi. Hawana ubaguzi. Lakini mwisho siku lazima tukubali. Swala la fedha ndugu yangu, Fede kwa komesani? Shehe, unaweza ukakataa uraia wako asili kwa sababu ya pesa. Wanawekewa fedha nyingi sana. Na si wanacheza wapate fedha? Sasa wakati mwingine pia
1: na fedha wanatuletea. Si miradi mingi iko huko.
0: Maskini tunatokea mataifa ambayo hayawezi akasema pambane nayo mataifa hawatuwezi. Kwa hiyo kuna wakati unaona kabisa kwamba anazaliwa kule, anakulia kule. Da kumwambia rudi Afrika. Kuna mazingira yanakuwa unajua kuna wengine mazingira yanakuwa magumu. Sasa anazaliwa kule, anasoma kule, timu zote za vijana zicheza kule. Kuja kumwambia tena rudi Afrika, anaona kama da. Sasa huwa makosa ni ya wazazi wao wenyewe tangu mwanzoni kumtengenezea mazingira tu bwana yote. Kuna baadhi ya wachezaji walikataa. Mtu kama Samuel Eto'o Fizz, walimshawishi kwa kila namna lakini alikataa. Mtu kama Mboma pia, sasa alikataa. Mboma alikataa. Akina Didier Drogba, kwa nini kushawishiwa? Walikataa. Kwa hiyo si wachezaji wote pia wao wana udhubutu wa kukataa. Na wapo ambao pia da fedha na wazidia, na wapo ambao wanaikata fedha na wanarejea kwenye mataifa yao asili. Kwa hiyo yeye ni Mwafrika, yani yeye asili yake ni Afrika, tukatai. Yeye asili yake ni Afrika na nadhani kwa futa machozi anasema atapambana kuibeba Ballon d'Or ambayo itakuwa zawadi kwa Afrika. Nadhani sasa tunangojea kuona tena mtu mweusi mwingine ambaye ana asili Afrika kuja kuibeba tena Ballon d'Or baada ya George Weah. Tunasubiri. Huenda sasa kawa kale Mbappe. Ni swala la kungojea, kusubiri, ni swala la muda.
1: Dembele alichukua.
0: Ya, Mfaransa mwingine pia mwenye asili Afrika. Huenda tukapata mwingine. Ya, mnikumbusha vizuri nimekafilika. Lakini huenda tukapata Mwafrika tena mwingine.
1: Okay.
0: Tunamuombea kale Mbappe akichukua pia.
1: Unamuombea?
0: Namuombea.
1: Maana naamini tunamuombea.
0: Namuombea.
1: Yes.
0: Sababu ni Mwafrika. Ni Mwafrika. Masuala maisha yeye yanisumbui sana. Ni Mwafrika.
1: Sawa, lakini Mbappe bwana yeye anasema kwamba nimekuwa na mwaka bora binafsi na anajua hilo ndilo kigezo muhimu zaidi kwa tuzo za Ballon d'Or. Naamini hivyo, yeye anasema hivyo. Ni kwa mfungaji bora katika mashindano yote. Nafikiri huu unaweza kuwa mwaka mzuri na sahihi kwangu kushinda tuzo hiyo. Ninahisi hilo kwa uzito moyoni mwangu. Ningehisi kukata tamaa iwapo nitahisi kukata tamaa iwapo sitashinda hiyo tuzo.
0: Nizamu yake ukiangalia.
1: Mshindani asiposhinda ukata tamaa. Hivyo nina imani kubwa nitashinda. Kwa hiyo huyu mwamba bana amekuwa mfungaji bora, si ndio?
0: Na ukiangalia mshindani wake sana si Yamal. Kwenye sana
1: hapo kina hapo wengi. Sasa Yamal pia hajawa na msimu mzuri ujue.
0: Alafu hizo tuzo wakati mwingine nazo
1: hata kwenye kombe la dunia hakuwa na kiwango bora.
0: Hizi tuzo bwana zina mambo yake. Unaweza kashangaa.
1: Mbappe mfungaji bora la liga,

0: mfungaji bora UEFA Champions League, mfungaji bora kombe la dunia. Kwa mama naamini hivyo vigezo vitatu. Ufaransa nusu finali. World Cup. Sio wampe, unapewa kwa vigezo na kura pia.
1: Vigezo hivyo.
0: Sawa, bana sisi tunahitimisha hapa kwenye benchi la ufundi. Kwa endelea kusikiliza Mazingira FM. Tukutane saa 2:30 kwenye meza ya michezo. Kwa heri.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Saranga, Bundamara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
2: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, leo Septemba 23, 2026 imeanza kusikiliza hoja za mwisho za pande zote katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu. Mamlaka ya elimu Tanzania imetenga shilingi bilioni 10 katika kipindi cha miaka miwili ya fedha kuanzia mwaka 2025-26 hadi 26-27 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu na ununuzi wa vifaa vya mafunzo ya amali. Na katika habari za kimataifa, Tanzania imetangaza azma ya kuwania nafasi ya wanachama usio wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2029 hadi 2030. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, leo Septemba 23, 2026 imeanza kusikiliza hoja za mwisho za pande zote katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu. Mahakama imepanga hoja hizo kuwasilishwa kwa njia ya mdomo baada ya Lissu kufunga ushahidi wa upande wa utetezi na kusema hana mashahidi wengine wa kuwaita. Hatua hiyo ilifuatia Lissu kuieleza mahakama kuwa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Ramadhani Kingai hayuko tayari kutoa ushahidi kwa upande wa utetezi. Kwa mujibu wa Lissu, Kingai pia alimweleza kuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF Jenerali Jacob Mkunda na mkuu wa jeshi la polisi IGP Kamilus Wambura hawakuwa tayari kutoa ushahidi kwa upande huo. Kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu linaloongozwa na jaji Dastan Ndunguru likisaidiwa na majaji James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde. Njombe. Serikali mkoani Njombe imewataka wananchi kutouza chakula chote walichonacho, badala yake wahifadhi sehemu kwa ajili ya akiba ya familia, huku wakitakiwa kujiandaa kwa msimu wa kilimo unaotarajiwa kukabiliwa na mvua kubwa. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka wakati wa kikao cha kamati ya dharura ya maafa kilichofanyika mkoani humo. Mtaka amesema utabiri wa hali ya hewa unaonyesha uwezekano wa kunyesha mvua kubwa za El Nino, hivyo wananchi wanapaswa kuchukua tahadhari mapema kwa kuhifadhi chakula cha kutosha na kuandaa mashamba yao. Dar es Salaam. Mamlaka ya elimu Tanzania imetenga shilingi bilioni 10 katika kipindi cha miaka miwili ya fedha kuanzia mwaka 2025-2026 hadi 2026-2027 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu na ununuzi wa vifaa vya mafunzo ya amali katika shule mbalimbali za sekondari nchini. Uwekezaji huo unalenga kuunga mkono utekelezaji wa mitaala inayowapatia wanafunzi maarifa stadi na ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira, pamoja na kuwawezesha kutumia ujuzi kujiajiri na kuajiriwa. Meneja wa miradi ya elimu Tanzania, Mwafatma Mohamedi, amesema hayo wakati akieleza kuhusu mchango wa mamlaka katika utekelezaji wa mitaala mipya mbele ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, aliyetembelea banda hilo katika kongamano la 6 la jumuiya ya taasisi za mitaala Afrika jijini Dar es Salaam. Mohamedi amesema mamlaka hiyo ya elimu imeendelea kuweka kipaumbele katika uwekezaji wa miundombinu na vifaa vya mafunzo ya amali ili kuwawezesha wanafunzi kujifunza kwa vitendo na kupata stadi zinazohitajika katika maisha na soko la ajira. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na sasa ni habari za kimataifa. New York. Tanzania imetangaza azma ya kuwania nafasi ya wanachama usio wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2029 hadi 2030. Akizungumza wakati akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mjadala wa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York, Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema Tanzania ikichaguliwa itapeleka katika baraza hilo sauti imara ya Afrika. Amesema Tanzania itaweka kipaumbele katika diplomasia ya kuzuia migogoro kabla haijawa vita na utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani. Ndejembi amesema Tanzania pia itasukuma mbele kuimarishwa kwa nafasi ya wanawake katika ulinzi na ujenzi wa amani, pamoja na kuongeza ushiriki wa vijana katika ajenda za amani na usalama. Amesema Tanzania itahimiza mageuzi ya operesheni za Umoja wa Mataifa za kulinda amani ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha amani na usalama duniani. Tanzania imesema azma yake ya kuwania nafasi hiyo imepata uungwaji mkono wa Umoja wa Afrika, huku uchaguzi wa wajumbe wa Baraza la Usalama kwa kipindi cha 2029-2030 ukitarajiwa kufanyika Juni 2028. Na Marekani, Denmark na Greenland zimetia saini makubaliano ya ulinzi yatakayoruhusu Washington kujenga kambi mbili mpya za kijeshi katika eneo hilo la Arctic, huku yakithibitisha tena mamlaka ya Denmark juu ya Greenland. Kabla ya hafla ya kusaini makubaliano hayo katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Rais wa Marekani Donald Trump amesema Washington itaanza mara moja mchakato wa kujenga uwepo mkubwa wa kijeshi katika maeneo yatakayofaa. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen amesema makubaliano hayo ni manufaa kwa Marekani, Denmark na Greenland pamoja na Ulaya ya NATO. Waziri Mkuu wa Greenland Jens Frederik Nielsen aliyasifu makubaliano hayo kuwa manufaa kwa pande zote tatu. Viongozi hao watatu walitia saini makubaliano hayo, hatua inayoonekana kumaliza mvutano wa zaidi wa mwaka mmoja kuhusu mustakabali wa eneo hilo la Arctic. Trump alikuwa ametishia kuichukua Greenland akisema wasiwasi wa usalama wa taifa ndio uliomsukuma kutoa kauli hiyo. Alitaja pia umuhimu wa kimkakati wa eneo hilo katika masuala ya ulinzi pamoja na utajiri wake wa madini. Kauli hizo zilisababisha malalamiko kutoka kwa wakazi wa Greenland, Denmark na viongozi wa Ulaya ambao walitoa taarifa ya pamoja wakisema matamshi ya Trump yalidhoofisha uhusiano kati ya Ulaya na Marekani na kuhatarisha kuzorota zaidi kwa uhusiano wa pande hizo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Ndogo ya Dar es Salaam leo Septemba 23, 2026 inaanza kusikiliza hoja za mwisho za pande zote katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu. Mamlaka ya Elimu Tanzania imetenga shilingi bilioni 10 katika kipindi cha miaka miwili ya fedha kuanzia mwaka 2025-26 hadi 26-27 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu na ununuzi wa vifaa vya mafunzo ya amali. Na katika habari za kimataifa, Tanzania imetangaza azma ya kuwania nafasi ya wanachama usio wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2029-2030. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Nasema jambo jambo kwa habari gani nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi Uko Mahala Sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda

mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pusi Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pusi Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tuna

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC 555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

0: Chala Muema. Sempe kea kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kinja leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana Mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7.

Ukisikiliza burudani hizi za taratibu, na mimi kwamba unajua kabisa huu ni muda wa makule, lakini muda kuhakikisha kwamba jikoni kwako kuna kuwa safi kabisa, vyombo vyako na mazingira yanakuwa ni rafiki, kwa sababu nachoamini ni kwamba basi chakula chako kinakuwa kisafi kulingana pia na mazingira yako. Karibu sana kwa ndoko tunajiunga nami. Dakika 36 tukapatimia mida saa 6 kamili za mchana, na huo ni muda wa mchana mwema. Shukrani sana kwa wasikilizaji wangu ambao wanatokea mkoa wa Mara, mnatokea Simiyu, mnatokea Mwanza, mnatokea Kagera, lakini pia nyinyi ambao mnapatikana Shinyanga. Na tunaendelea kuwashukuru sana wote ambao wanatufuatilia kwa njia ya Radio Tadio, na maanisha radiotadio.co.tz, mkwaji Mazinga FM, na wanatufuatilia kwa njia ya mtandao hasa wanaotumia simu kubwa. Ukishaandika radiotadio.co.tz mkwaji pale, alafu kaandika Mazinga FM, na mimi natusikiliza na kutufuatilia kwa uzuri kabisa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini shukrani sana kwa kuwa mtufuatilia kwa njia ya mitandao, kwa kupata taarifa zetu mbalimbali kupitia Instagram, ambapo Instagram pia unaandika Mazinga FM, kingia Facebook unaandika Mazinga FM, tunapatikana pia TikTok, tunakuwa tunasikika kwa maana ya kupata taarifa mbalimbali ambazo zinahusisha taarifa za Mazingira FM. Mimi ni Chenje Mbalamwezi, msikilizaji wangu, niko naye kuanzia mida hii hapa hadi pale nitakapoa nakwambia kwa heri, ikiwa dakika ni 37. Na hii ni toka kutimia mida ya saa 6 kamili za mchana.

0: kwa dakika hizi 38 ambazo tuko nazo, tutazame pia pishi letu la leo itakuwa pishi gani. Lakini zile dakika za mwishoni itakuwa ni special kabisa kwa ajili ya kutakia na mchana mwema. Lakini kabla tujaangalia pishi letu la leo litakuwa ni pishi gani, tupate taarifa muhimu hapa studio. Parokia Mtakatifu Yuda Tadeus ya Saragana Bunda inakualika kushiriki katika the big day, harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii itafanyika Jumamosi tarehe 26 Septemba 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatajwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigedia Jenerali Evasi Alfred Mtambi. Waumini na wananchi wote mnakaribishwa kushiriki katika harambee kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda wa kwanza ni saa 12 jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai 1:8, pandeni milimani mkalete miti mkajenge nyumba, nami nitafurahia nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuchangia ujenzi unaweza pia kutumia NMB ambapo namba ni 301100814143, yani 301100814143, jina la kaunti, ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana. Lakini pia unaweza kulipa namba ambapo ni 12 20 54 32. Narudia namba ya lipa ni 12 20 54 32. Parokia Mtakatifu Yuda Tadeus ya Saragana Bunda. Tushirikiane kwa moyo kujitolea, ujenzi huu ni wa wote. Mawasiliano hapa, ukiwa unatamani kuzungumza na mhusika, basi namba ni 0756 98 68 27, yani 0756 98 68 27. Haya, na hiyo ni taarifa na habari njema. Imetimia majira ya haya ya 6:40, lakini leo tutazame pishi ambalo tunapika. Ni pishi ambalo mara nyingi sana watu wanasemaga lina mambo mengi sana, yani lina mambo mengi sana, na wengine wanapenda bora tu akanunua mtaani. Na si pishi jingine, ni pishi la kisamvu. Kuna wengine tunaona wanunua supermarket, na wengine tunaona wanatembeza huko mtaani, yote hili. Lakini ni pishi ambalo kweli limekaa kiasili fulani, lakini ni moja kati ya mboga tamu na nzuri pale ambapo unaamua kuipika. Sasa kuna wale watu ambao wanatwanga kisamvu, lakini kuna wale watu ambao wanakatakata vidogo vidogo. Sasa sisi tuangalie mfumo wa kwetu, ni umetwanga zako kisamvu kulingana na familia yako. Unachotakiwa kufanya ni kuwasha zako moto, tafuta chombo chako kizuri, kama ni chungu, kama ni sufuria, bandika pale. Maji yako yamechemka kidogo hata uvuguvugu, chukua kile kisamvu chako, kiache kiendelee kuiva pale. Kinaweza kikaiva ndani ya dakika 10 hadi dakika 15. Lakini hakikisha kwamba basi moto unakuwa ni wa kutosha. Kisavu chako kishakiona kimeiva, na utaona ishara kabisa kwamba kimelainika, na kinaonyesha kabisa kwamba sasa hapa tayari kinahitaji kuungwa. Kwa hiyo hakikisha basi walau wakati unachemsha uweke maji tu, maji kidogo, sio lazima maji mengi sana, maji ya wastani tu, ambapo utakichemsha ndani ya dakika 10 hadi dakika 15 hicho kisavu, ile basi kiweze kuiva vizuri kabisa. Lakini pia stage nyingine, hakikisha basi umeshona kisavu kimeiva, weka mafuta kwenye sufuria yako, kisha anza kukanga kitunguu mpaka kile kitunguu chako kilainike. Hakikisha pale unachotaka kuweka ni kitunguu, mafuta yako umeshaweka ka kitunguu, na unachotakiwa kufanya, kuna wengine wanaweka mafuta na kitunguu kishaiva, anachukua kisamvu moja kwa moja na kaanga hadi kinalainika kabisa. Yaani kuna mchanganyiko kati ya kisamvu pamoja na ile mafuta. Na wakati anakiunga pale, anakuwa anakitwanga-twanga. Yaani anakitwanga-twanga kilainike zaidi. Kwa hiyo ile mafuta yanakuwa yanaingia moja kwa moja kwenye mboga yake. Yote pia sio mbaya. Na unaweza pia ukachukua ukakatakata vikaroti kidogo kidogo, yani vidogo vidogo, hata hoho kwa mbali, yani vidogo vidogo sana. Na baada ya hapo, kwa watu ambao ni wapenzi wa kuweka nyanya, unachukua nyanya yako, hata kama utakuwa umeshaikuna tayari, yani umeisaga hiyo nyanya, iweke sasa umo, funika ndani ya dakika 3. Mimi naamini kwamba ile nyanya itakuwa imelainika, kama ni hoho na karoti yako itakuwa pia nayo imeshaiva. Sasa wewe geuza, endelea pia kukitwanga twanga ili kupata muunganiko mzuri kati ya vile viungo ambavyo umeviweka. Tunatwanga twanga ili mradi kuleta ile hali ya muonekano na utamu zaidi. Lakini pia wakati unaendelea kuunga, weka kichumvi, weka chumvi kulingana na weka chumvi kulingana na kisamvu chako pia. Mimi naamini kwamba itakuwa vizuri sana na wakati umeweka viungo vyako, kwa sababu pia kile kisamvu kinaiva kikiwa na viungo basi inapendeza. Kuna wengine wanatumia maziwa, wengine wanatumia karanga. Sasa tuchukulie kwamba kwa leo tunatumia maziwa, msikitaji wangu. Kama una kikombe kimoja cha maziwa, vikombe viwili, sio mbaya kulingana na kisamvu ambayo unakuwa unapika mwenyewe. Weka maziwa yako ambayo uja mix na chochote kabisa, maziwa ambayo yanaonekana ni mazito. Yaweke pale, changanya na zile mboga zako, halafu funika. Na wengine wanapendelea kutokufunika moja kwa moja, yani nafunika upande. Wewe hakikisha kati unaweka maziwa yako, kwa sababu kisamvu umeshakiunga na umekitwanga twanga kwa muda mrefu, yani kukoroga, moto wako uwe wa wastani, moto wako uwe wa wastani. Kwa hiyo maziwa yale yatakuwa yanachemka, kisamvu kinachemka taratibu, ili mradi kisishike chini sana. Japo wanasema kikishika kinakuwa kitamu zaidi, lakini hakikisha basi kisiungulie. Hata kama kinashika, kishike kwa mbali sana, yani sufuria lako ushika ile mboga iwe kwa mbali. Kwa hiyo we tulia zako hapo pembeni, kama dakika zako msikizaji wangu zaza kata dakika 10 pia au dakika 15, yani umeweka tu moto wako wa wastani, yani kisamvu kinachemka tu, kinachemka ili kuweka ili kuhakikisha kwamba basi yale maziwa yanakolea moja kwa moja kwenye mboga yako ambayo unaipika. Baada ya hapo utageuza, usigeuze mara kwa mara, unaweza kageuka ukageuza tu mara moja. Na baada ya hapo ukishaona hapa kisamvu changu mambo yamekuwa super, yamekuwa poa, basi inakuwa nzuri. Wewe onja zako pale kidogo, naamini kwamba kisamvu chako kitakuwa ni kizito fulani, kwa sababu wakati unaunga tayari yale maji yalikuwa yameshakauka. Wewe yani pale kilikuwa ni kisamvu ambacho tole ni kikavu peke yake, na mchuzi wake ni mchuzi wa maziwa, ambapo hata maziwa sio kwamba yatakuwa na mchuzi sana, hapana, bali ni kikolezo fulani ambacho kinafanya kisamvu kiendelee kuwa kitamu. Sasa kisamvu hiki hakina mambo mengi wala makorokoro mengi, japo sawa unazokaka pia kitunguu saumu nini ili kuleta ile harufu nzuri, lakini cha leo kiko hivyo, ambapo hiki kisamvu unaweza kulia ugali wako mzuri kabisa. Utakula ugali kama ni wa udaga, sijui wa nini, mambo yanakuwa mengi sana, dona. Basi chukua zako sahani yako safi, na uzuri kwamba una sahani yako nzuri na umenunua pengine kwa Chris vyombo, kumrazi kwa Pius vyombo, umenunua zako kwa Pius vyombo msikizaji wangu, na ukaweka zako vizuri kabisa. Kiugali chako pale pembeni, alafu mboga zako hizo umezichukua kama kwa peke yako nika pale pembeni, alafu maji yako ya kunawa, alafu pembeni pale ashumu sasa una parachichi. Shalitengeneza zako parachichi, na maanisha tunda linaonekana na ukijani mzuri kabisa. Kichumvi chako pembeni pale, kama natumia ga parachichi ambapo unaweka na kichumvi kwa mbali, utakula ugali wewe hadi utajilamba. Lakini kuna wale wengine ambao pia kisavu wanapenda sana kulia nini, kutumia yani awe amepika wali wake safi kabisa na mzuri. Unakuta kuna mwingine pale ana wali wake, kisamvu pembeni na vikachumbali kwa mbali. Chombo chake kinavutia, katulia zake pale ndani kwake na maji yake ya baridi, baada ya kumaliza kula basi anakunywa. Ukitelemshia hivyo msikizaji wangu chakula chako kama umekiandaa kama ninavyokuambia, yani mwenyewe utajisikia kama shida zote umezimaliza, umaskini unautupa pale. Kwa pishi letu la leo ni kisavu safi kabisa kama ishara ya mboga, ambapo kwako msikizaji wangu ni kualike sana, unaipenda mboga mboga kama hizo, kama unaona nyumbani kwako huko kijijini kuna miti ya nini, miti ya mihogo, itakuwa nzuri kabisa. Chuma, chuma, chuma, we pika. maziwa kama umefuga una ng'ombe zako, wewe fanya nini, kamua, pata safi kabisa, pika kisavu chako kiwa umetulia, kwa sababu unachoamini hakihitaji mambo mengi. Asante sana kwa watu ambao wamesikiliza pishi langu la siku, na dakika ni 48. Toka vitumi media saa 6 kamili za mchana. Unajiunga nami, mimi ni Chenjo Mbano Mwezi. Na muda huu mimi nenda kupokea simu, uniambie leo unakula nini, lakini pia chakula chako unachotumia mchana wa leo, unamkaribisha nani na nani. Namba yetu ni 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 60 00 07. Naona line yangu iko vizuri kabisa kwa ajili ya kumsikiliza msikilizaji wangu. Hello. Haya, pole msikilizaji wangu ambaye ulikuwa mtongo wa kwanza kupiga simu, lakini bahati mbaya mashukuru mageni yametokea. Haya, karibu.
1: Na mwema na mazingira safi.
0: Salama, waitwa nani na uko wapi?
1: Sauti ya mama Jina Sura.
0: Kutoka huko Nyasura, tumepika nini rafiki yangu?
1: Hapa nimepika, nimeandaa dagaa na ugali safi nzuri karibu.
0: Na mazingira rafiki kabisa.
1: Kabisa.
0: Hata majirani wakipita kuomba maji ya kunywa yananyweka.
1: Yaani mtu anafuata ni na kajusi tembea.
0: Haya bwana, wakaribishe watu watatu chakula cha mchana.
1: Asante. Naomba nimkaribishe mamangu mama Chacha kutoka Nyabirungu. Namba mbili, nimkaribishe Kiba akiwa pale Msoma. Tatu na mwisho, nimkaribishe Masari Joni akiwa pale Mibadi. Walijeni tule pamoja. Nao pia
0: haya, asante, asante, asante. Hajataka kuwa mshio wa fadhila na mwisho siku akaona hapana. Ngoja nimkaribishe pia na mtangazaji aje onje chakula changu na nyumbani kwangu safi kabisa. Kwenye laini, hello.
2: Mchana mwema na 91.7 Mazingira FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
2: Mimi ni Sauti ya Makaba Kuboja pande zangu za Bugoji Kandelema na wakilisha.
0: Tunakula nini leo?
2: Asante sana. Hebu ya moja kama moja mkamate
0: huyu. Tunakula nini? Shati. Msikilizaji, mbona una haraka? Aya bwana, hizi dalili sio njema sana. Dalili za kwamba rafiki yangu leo anapiga dash, yani hakuna chakula kabisa. Haya, kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Ah, salama, naongea na Shalali Paulo kutoka Maswa kwa watu watakatifu hapa kwenye kanisa la Roma.
0: Haya bwana, tunapikiwa au tunapika leo?
3: Hapa napika mwenyewe ndugu.
0: Tunapika nini?
3: Hapa nimejiwekeza, hapa nimeweka samaki kwa wingi. Alafu pia hapa kuna wali pembeni.
0: Asante. Watu watatu wakaribisha.
3: Hapa nimeandaa, nikimaliza kula nisae kwenye upepo.
0: Nianze
3: kula miwa. Yaani ndo mapishi yangu hayo leo.
0: Kwa hiyo miwa ndo nini? Ndo kinywaji au tunda?
3: Miwa tu, miwa ya kawaida.
0: Inakuwa tunda.
3: Nile. Nakuja na shushua miwa.
0: Asante. Wakaribisha watu watatu.
3: Na?
0: Wakaribisha watu watatu.
3: Hapa sasa mimi nawakaribisha ndugu mmoja yuko hapo Tarime ambaye ni dada mmoja anaitwa Regina. Salamu zangu za pili na zinamfikia huyu ndugu anaitwa Elias Paulo

0: Kwapi?
1: Ni sauti ya Marco Joseph Babaga, unaanzia nipo Isanga Nguria, kituo cha afya hapa Bariadi Simiyu.
0: Bwana wewe kutoka Bariadi, tuambie leo unatupikia nini?
1: Leo nimepika hapa wali uliochanganywa na choroko basi na mboga ya nyanya chungu iliyowekewa na karanga, na kuambia zimenona acha kabisa.
0: Umepika wewe, umepikiwa?
1: Nimepikiwa yani. Ni
0: bora hata wewe mkweli. Hebu wakaribishe watu watatu.
1: Asante. Nambari ya kwanza kabisa nitamkaribisha Mabina Runirija, ni fundi bora wa nyumba Isanga nzima, namwambia karibu mzee wangu. Kuna ya pili huyu Manyama Kei Manyama, namwambia karibu. Tatu, kuna Sagara wa Sagara popote pale alipo, namwambia karibu sana. Tuna hapa wali umenuna sana yani.
0: Haya bwana, fulu kutamanishana hasa kama ujana, na pengine leo hakuna mwelekeo. Da, tutakoma si. Kwenye line, hello.
2: Salama mama, mazingira safi.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
2: Dada, hii ni sauti yake tu Binagi John, napiga simu hii nikiwa ndani ya kushikwa mara hapo.
0: Twende utuambie tunakula nini?
2: Ah, dada, hapa tumeandaa ugali samaki hapa.
0: Mm, wakaribishe watu watatu.
2: Asante. Namba moja, Raja ni mkamate huyu Ali Dede akiwa ndani ya Bushigamara, namwambia Ali Dede karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili, Raja ni mkamate huyu Kulinda Dede akiwa ndani ya Bushigamara, namwambia Kulinda Dede karibu chakula cha mchana mwema. Namba tatu, ikukute wewe hapo dadangu na karibu chakula cha mchana mwema.
0: Ujumbe?
2: Na ujumbe.
0: Mm.
2: Pamoja sana.
0: Haya, asante sana, na tuko pamoja pia. Dakika 58 msikilizaji wangu, bado niko na wewe kwenye line. Hello.
3: Jana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
3: Hii sauti ya Sekeso Matanga, nikiwa hapa Makiraba Mbugani Sekasini hapa.
0: Mm, tunakula nini?
3: Asante sana.
0: Tunakula nini leo?
3: Ah, leo nimeshajiandaa ugali na samaki.
0: Au tayari ushakula?
3: Abada sijakula.
0: Haya bwana, wakaribisha watu watatu.
3: Asante sana. Moja, namkamata Winifita Stefano kwa ndani ya Alamati Kisesa, namwambia tata uwe na mchana mwema. Nambari mbili, namkamata Kilo Safi wapa Iponyanumbu, namwambia kamanda karibu mchana mwema. Tatu na mwisho, namkamata Mashaka Harake wapa Iponyanumbu, namwambia kamanda uwe na mchana mwema. Katika ujumbe, kumbukane kupitia Radio Mazingira FM.
0: Haya, shukran sana, tukumbukane kupitia Mazingira FM. Dakika ikiwa ni 53, lakini bado nina nafasi nzuri kabisa kupokea simu yako msikilizaji wangu. Hello.
2: Hey, dada, mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
2: Dada, kwa faida msikilizaji, sauti yako kimaandishi pani fulani vya Brigade kwa Bishop mjengoni kumekaaje?
0: Bwana salama, leo unakula nini?
2: Naona bila kudanganya, naona hapa mama Makambo dada anaandaa ugali wa udada pamoja na dagaa.
0: Mhm, wakaribisha watu watatu.
2: Asante. Moja, nianze na bwana Mtumi Malima na kati atenda mema kandima, nimwambie kaka mchana mwema kwako, karibu tule ugali na dagaa. E bana, mbili ni mkamati huyu mbele mate atina kati ya Bitaraguru, mwambie njoo ule ugali na dagaa. Na tuna mwisho dada ni mkamati huyu mwingine Sifa Kapiki na kati ya Nyarugoma Iramba, nimwambie shemeji njoo ule ugali na dagaa. Pale za ujumbe niwaambie tu kwamba acha kazi uone kazi ilivyo kazi kuipata kazi, na kazini kuna kazi dada na acharai.
0: Haya bwana, umetisha sana kutoka huko. Dakika ni 56 na bado tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wetu, muda wa makuli. Hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
4: Dada, hii ni sauti ya Kulindo Dede ai maarufu mzee wa kuokoa kinachoonekana, napiga simu nikiwa pale za Bushigamara kwa Odoles. Kwa sasa niko hapa Kabasa.
0: Sawa, tunakula nini kutoka Kabasa?
4: Ah, dada, leo mimi tunakula ugali tu na dagaa hapa nyumbani.
0: Watu watatu wakaribishe.
4: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza, nimkaribishe huyu Binaji John. Binaji John anapatikana ndani ya Bushigamara. Mchana mwema ya pili, nimkaribishe huyu Viki Paulo anapatikana ndani ya Ruapu. Mchana mwema ya tatu, nimkaribishe huyu mdogo wangu huyu Ali Dede, Ali Dede anapatikana Bushigamara. Ila kwa sasa tuko hapa Kabasa. Ndani ya ujumbe, na wakaribisha wadau wote tushiriki chakula cha mchana kwa mzedezi, kwa mzedede.
0: Haya, sawa, shukrani sana kutoka huko, na msalimie sana mzedede. Dakika 57 nitapokea simu ya mwisho kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Naitwa Juma Matu kutoka Manyamanya, majina maarufu na Rusi.
0: Mhm, tuambie mwana Rusi, leo tunakula nini?

0: hili nakula ugali kwa furu.
1: Wakaribisha watu watatu mchana mwema.
0: Haya, namkaribisha wa kwanza kaka Chinga akiwa pale Waziri wa Maji akiwa Makinono. Wa pili Nganga Mapula akiwa pale Makinono. Wa tatu namkaribisha shemeji yangu Matia Kibunyato akiwa pale Bisaraguru. Hizi ni watu wangapi?
1: Haya, watatu tayari umemaliza, ujumbe unaambiaje?
0: Nawaambia tupendane kupitia redio ya Mazingira. Wanarudi, anarudi mtoto mzuri kwa mama yake nyumbani.
1: Okay, asante sana na nashukuru sana wote ambao wamepata muda mzuri kupiga simu hapa studio na kusikiliza pia pisha letu la siku. Imekuwa ni sasa hivi ni dakika 58. Shukrani sana kutoka maeneo ya kule. Kuna itwaje Kabanja kule tunasikika vizuri kabisa. Ukerewe pia tunasikika. Asante wote ambao mnatusikiliza kufuatilia kutoka huko mnakopatikana Maswa. Tuna wadau pia, lakini tunatamani sana kupata simu kutoka maeneo hayo. Lakini asante sana kutokea huo mkoa wa Simiyu. Msoma mjini pia tunasikika, yani sehemu zote pamoja na viunga vyake, na tunatamani sana sana sana kupata simu kutoka kutoka mjini mjini Msoma kwa sababu ndo makao makuu kabisa ya mkoa wa Mara. Yes, shukrani sana kwa wote ambao pia mnatusikiliza. Japo natamani kupiga simu ila basi leo inakuwa busy sana sana sana sana. Mimi naitwa Njombe la Mwezi, msikilizaji wangu. Mwenyezi Mungu akipenda, mimi na nyinyi mpaka hapo kesho majira saa 2 na vipindi vingine ambavyo vitakuwa vinaendelea. Lakini kwa sasa niseme niwatakie mchana mwema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Mazungumzo baada ya hotuba ya Trump kwenye mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Ukraine yasema iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi. Na Ubelgiji na Rwanda zarejesha uhusiano wa kidiplomasia baada ya mvutano uliodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja. Habari kamili, New York. Rais wa Marekani Donald Trump amesema maafisa wa ngazi za juu ya Marekani na Iran wamefanya mazungumzo jana Jumane, muda mfupi baada ya hotuba yake katika mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Akihutubia mkutano huo mjini New York, Trump alitoa onyo kali kwa Tehran, akisema kuwa anaweza kuchukua hatua kali dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu iwapo makubaliano ya kumaliza mzozo kati ya pande hizo mbili hayatopatikana kwa haraka.
2: But I have a big decision to make.
3: Lakini nina uamuzi mkubwa wa kufanya. Je, makubaliano yatafikiwa na Iran yatakayowawezesha kujijenga upya na kuwa taifa imara zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali? Labda moja mataifa makubwa zaidi katika Mashariki ya Kati au hata duniani, au niangamize kabisa Jamhuri ya Kiislamu kwa haraka bila kuipa nafasi tena ya kuwaua watu na kuharibu mataifa tena?
1: Baadaye Trump aliwaambia waandishi wa habari kuwa wajumbe wake wakuu Steve Witkoff na Jared Kushner walikutana na maafisa hao wa Iran kwa takriban saa tatu pembezoni mwa mkutano huo wa kila mwaka wa viongozi wa dunia, lakini bila ya kutoa maelezo mengi kuhusu jinsi mazungumzo hayo yalivyofanyika. Umoja wa Mataifa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi ikiwa Moscow pia itakubali kufanya hivyo. Akizungumza na waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea mjini New York, Marekani, Zelensky amesema Ukraine na Marekani zinania kuona vita hivyo vinamalizika kabla ya kuanza kwa majira ya baridi. Hata hivyo, kiongozi huyo amesema bado hajapata ishara ya wazi kuhusu msimamo wa Moscow, lakini ameonyesha matumaini kuwa Washington inaweza kusaidia kufungua njia ya mazungumzo yatakayoweza kutanisha pande hizo mbili. Kauli hiyo imetolewa wakati juhudi za kidiplomasia za kusaka suluhu ya vita hivyo vilivyoanza mwaka 2022 zikiendelea kuzorota baada ya Marekani kuelekeza nguvu na vipaumbele vyake vya usalama kwenye mivutano mingine ya kimataifa ikiwemo mzozo wa Iran. Brussels. Ubelgiji na Rwanda zimekubaliana kurejesha rasmi uhusiano wao wa kidiplomasia, hatua inayomaliza mvutano uliodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja tangu Rwanda ilipovunja uhusiano na nchi hiyo iliyokuwa mtawala wake wa kikoloni. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa jana Jumane, mataifa hayo mawili yamesema yatafungua tena ubalozi zao hivi karibuni ikiwa ni sehemu ya juhudi za kufufua ushirikiano wa pande mbili. Mahusiano kati ya Kigali na Brussels yalidorora baada ya Ubelgiji kuikosoa Rwanda kwa madai ya kuunga mkono waasi wa M23 wanaopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwezi Machi mwaka 2025, Rwanda ilivunja uhusiano na Ubelgiji na kuwafukuza wanadiplomasia wake, ikishutumu Brussels kwa kile ilichodai kuwa ni kuingilia masuala yake na kuchukua upande katika mzozo wa DRC. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Juba. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ameivunja serikali ya mpito ya nchi hiyo akiuondoa manaibu wake pamoja na viongozi wengine wa ngazi za juu, huku wakianzisha utawala wa muda kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22. Hatua hiyo imetangazwa kupitia amri ya rais iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa usiku Jumane. Amri hiyo pia imelivunja bunge la taifa, serikali za majimbo yote 10 pamoja na mabunge yake na mamlaka za maeneo matatu maalum ya kiutawala. Licha ya mabadiliko hayo makubwa, Kiir ataendelea kushikilia wadhifa wa urais kwa kipindi chote cha uchaguzi hadi matokeo rasmi yatakapotangazwa. Aidha, amewateua mawaziri wa muda kusimamia wizara muhimu zikiwemo za mambo ya nje, ulinzi na mambo ya ndani. Sudan Kusini imekuwa chini ya kipindi cha mpito tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 iliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo kwa maelfu ya watu na kuhamisha mamilioni wengine. Kuvunjwa kwa serikali ya mpito sasa kunatajwa kuwa hatua muhimu katika ramani kuelekea uchaguzi mkuu kwanza nchini humo tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake mwaka 2011. Na hatimaye Durban, watu 11 wameuawa baada ya watu wenye silaha kuvamia makazi ya watu katika mji wa bandari wa Durban, mashariki mwa Afrika ya Kusini. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni, washambuliaji hao waliokusanya watu ndani ya chumba kimoja kabla ya kuwafuatilia risasi. Polisi wamesema leo kuwa chanzo cha mauaji hayo bado hakijafahamika, huku uchunguzi ukiendelea kubaini waliohusika na sababu za tukio hilo. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
4: DW, dunia yetu leo mchana.
5: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Suleiman Mwiru. Shukran sana msikilizaji wa DW mchana huu. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na huko Tanzania, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu imefikia katika hatua muhimu. Viongozi mbalimbali wa ulimwengu wanaendelea kuhutubia mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York. Na waasi wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia wamechukua udhibiti wa uwanja wa ndege katika mji mkuu wa eneo hilo Mekele, huku mvutano ukiendelea. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Msikilizaji, kumbuka tunathamini sana maoni yako, na unachotakiwa kufanya ili yaweze kupeperushwa hewani ni kututumia ujumbe mfupi kwenye kurasa zetu za mitandao mbalimbali ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili na utuandikie maoni yako hapo na tutayasoma hewani. Tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu. Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu leo amerusha karata yake ya mwisho katika kesi ya uhaini inayomkabili, akitoa hoja za mwisho za utetezi wake kabla ya majaji kufanya maamuzi. Lissu, pamoja na kuelezea mwenendo mzima wa kesi yake, amejitetea mbele ya jopo la majaji akisema haiwezekani kumhukumu adhabu ya kifo kiongozi wa kisiasa kwa madai hayo na kwa ushahidi uliotolewa. Moja kwa moja naungana na mwandishi wetu Florence Majani kutoka huko Dar es Salaam, na amekuwa huko mahakamani. Florence, kama unanisikia, hali ikoje hapo mahakamani na nini kinachoendelea kwa sasa?
6: Asante sana. Hali hapa mahakamani imekuwa kama ambavyo imekuwa katika kesi nyingi ambazo Lissu anafikishwa hapa katika mahakama kuu ya Dar es Salaam, Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na kama ulivyosema awali, leo lilikuwa ni wasilisho la mwisho ama karata ya mwisho ya Lissu mbele ya majaji, na amejitetea kwa kweli akielezea mwenendo mzima wa kesi yake tangu alipokamatwa Aprili mwaka jana na hata siku ya leo, ambapo sasa amekuwa akielezea hasa kinagaubaga makosa na anayoshtakiwa nayo na nini ambacho yeye anataka jamhuri ifanye.
5: Na mbali na hoja hizo za Lissu, kuna mwingine amezungumza ama upande wa mashtaka wao tayari wamezungumza chochote?
6: Bado mpaka sasa.
5: Na majaji wanatarajia kutoa uamuzi wao lini, baada ya upande wa mashtaka kufunga utetezi wao kwa hoja zao?
6: Inatarajia upande wa jamhuri na wenyewe kuwafanya wasilisho lao la hoja zao za mwisho kwa upande wao leo, na tutasikiliza uamuzi wa mahakama hapo baadaye iwapo kama majaji wataamua kufanya maamuzi yao ya mwisho leo ama watatoa tarehe nyingine ya kufanya maamuzi ya mwisho. Lakini kimsingi leo Lissu ameanza, baadaye upande wa jamhuri utatoa na wenyewe wasilisho lao la hoja zao za mwisho kwa upande wao mshtaka.
5: Na tumekuwa tukishuhudia kwamba watu wengi wamekuwa wakijitokeza mahakamani hapo kumuunga mkono Lissu, wakiwemo wafuasi wa chama chake cha Chadema. Hali leo ikoje kwa sababu kesi hii imefikia katika hatua muhimu?
6: Ni kweli kabisa, kesi hii imefikia katika hatua muhimu kubwa, na mahakama ilikuwa imefurika watu, wadau mbalimbali wa siasa, wanasheria wa kesi za kimkakati, walikuwepo pia mawakili mbalimbali, walikuwepo pia viongozi mbalimbali wa Chadema, viongozi muhimu wa Chadema walikuwa wamejaa katika vizimba vya mahakama leo katika ukumbi huo ambapo kesi ya Lissu inasikilizwa. Kimsingi kumekuwa pia na idadi kubwa ya watu pia mataifa ya nje, wadau wa maendeleo pia walikuwepo katika kusikiliza siku muhimu sana ya hoja za mwisho za upande wa jamhuri na upande wa Lissu katika kesi hii ya uhaini inayomkabili mwenyekiti huyu wa Chadema. Labda niseme kwamba Lissu katika moja ya hoja zake mbele ya majaji amesisitiza kwamba haiwezekani akahukumiwa au haiwezekani kuhukumu kiongozi wa kisiasa adhabu ya kifo au mtu mwingine yoyote kwa ushahidi ambao umesikilizwa kwenye mahakama hiyo, na akasema kwamba yeye yuko pale kuionyesha jamhuri kwamba hilo jambo haliwezekani, na ameiambia mahakama kuwa pamoja na kushitakiwa kwa makosa ya uhaini hajawahi kukana kutamka maneno yale yanayotajwa kuwa ndicho chanzo cha uhaini au maneno yenye viashiria vya uhaini, bali amesema aliyatamka maneno hayo na aliyarudia mara kadhaa na akasisitiza kwamba maneno hayo hayatengenezi kosa la uhaini, na akaongeza kwamba hakuyasema mara moja bali ameyarudia katika mikoa ya Mbeya, Lindi na Mtwara, na haoni aibu kuyatamka maneno yanayodaiwa kuwa yana viashiria vya uhaini.
5: Naam, shukrani sana Florence Majani. Utaendelea kufuatilia na labda baadaye ama katika matangazo yetu baadaye utatujuza kinachoendelea katika kesi hiyo ya Tundu Lissu. Shukrani sana.
6: Naam, bila shaka.
5: Naam, ni mwandishi wetu huyo kutoka Dar es Salaam, Florence Majani. Rais wa Marekani ni miongoni mwa viongozi waliokwisha hutubia mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York ulioanza rasmi jana Jumanne. Vita vya Iran, msimamo wa Marekani kuhusu vita vya Urusi nchini Ukraine na sera kuelekea Ulaya na jumuiya ya kujihami ya NATO ni baadhi ya masuala yaliyojitokeza kwenye hotuba ya kiongozi huyo wa Marekani. Josephat Charo amefuatilia mkutano huo na hotuba za viongozi zilizotolewa hadi wakati huu na ametuandalia ripoti ifuatayo.
7: Katika hotuba yake kwa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Rais wa Marekani Donald Trump ametishia Iran kwa jehanamu, lakini akafichua kwamba maafisa wa Marekani na Iran wamefanya mazungumzo jana Jumanne kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miezi kadhaa, huku akiuambia Umoja wa Mataifa kuwa bado anatafakari iwapo ataiangamiza kabisa Iran. Trump alisema anaamini Iran itaingia katika makubaliano mara tu baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi Novemba, ambapo chama cha Republican kinakabiliwa na hatari ya kupoteza udhibiti wa bunge kwa kiasi kikubwa kutokana na athari mbaya za mgogoro huo kwa uchumi wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alikutana na mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff pamoja na mkwe wake Jared Kushner pembezoni mwa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Trump aliwaambia waandishi wa habari wakati alipokutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba wajumbe hao walifanya mkutano mzuri sana wenye tija kubwa na wana mpango wa kufanya mkutano mwingine hivi karibuni. Hata hivyo, mkutano wa Trump na Zelensky ulisisitiza ukweli kwamba bado hajafikia makubaliano ya kumaliza uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, vita ambavyo aliwahi kudai angeweza kuvimaliza ndani ya saa 24. Trump alisisitiza kuwa anashirikiana na pande zote mbili kumaliza vita hivyo licha ya kutokuwepo kwa ushahidi wa kutosha kuonyesha kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin yuko tayari kwa makubaliano yoyote. Baadaye Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kuwa Ukraine iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati vya Urusi iwapo Moscow itakubali kufanya vivyo hivyo, kufuatia wito wa Trump kwake wa kuacha kushambulia viwanda vya kusafisha mafuta ya diesel. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hapo jana alipinga madai ya Trump kwamba amefanikisha amani katika ukanda wa Gaza, akisema hakuna hata njia moja ya misaada ya kibinadamu iliyofunguliwa tena katika eneo hilo licha ya amani hiyo iliyotangazwa. Katika hotuba yake ya mwisho mbele ya Umoja wa Mataifa kabla ya kuondoka madarakani mwakani, Macron alisema dunia inashuhudia hali ya kusikitisha inayopaswa kuleta aibu kwa kila mtu, huku akikosoa vikali hatua ya Trump na kuelezea mpango wake wa amani Gaza kama ushindi wa kidiplomasia.
3: Israel ilijibu kwa hasira kauli ya Macron ambaye alikosoa vitendo vya Israel katika ukingo wa magharibi kwa kusema kuwa Hamas haiendeshi shughuli zozote katika eneo hilo ambalo ni makao makuu ya mamlaka ya ndani ya Wapalestina. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema upuzi mkubwa uliomo katika kauli ya Macron unashangaza sana. Netanyahu anatarajiwa kutoa hotuba ya msimamo thabiti mbele ya Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
5: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, lakini tupo pia live kwenye Facebook na YouTube na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Ni kukumbusha msikilizaji kwamba mjadala wetu leo hii tutaangazia matokeo ya uchaguzi wa mabunge katika majimbo ya Ujerumani ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern. Waasi wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia wamechukua udhibiti wa uwanja wa ndege katika mji mkuu wa eneo hilo Mekele, wakati mvutano ukiendelea kuongezeka kati yao na serikali ya shirikisho. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vya ndani vilivyoarifu shirika la habari la Ufaransa AFP leo Jumatano. Wakati huo huo, shirika la ndege la Ethiopia limesitisha safari zake kuelekea viwanja vitatu vya ndege katika eneo hilo la Tigray. Tatu Karema na maelezo zaidi.
8: Mfanyakazi mmoja wa uwanja wa ndege wa Alula Abanega ulioko Mekele ameiambia AFP kwamba walipokuwa njiani kuelekea kazini, msimamizi wao aliwafahamisha kwa njia ya simu kwamba uwanja huo umetekwa na vikosi vya Tigray na kuwashauri kurejea nyumbani. Vyanzo viwili vya ndani pia vimeliarifu shirika la habari la Reuters kwamba vikosi vya Tigray ambavyo vilipigana na serikali ya shirikisho wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2020 hadi 2022 vilichukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Mekele kutoka kwa polisi wa shirikisho usiku wa kuamkia leo. Taarifa hiyo pia imethibitishwa na chanzo cha kigeni cha usalama kilichoko Ethiopia. Idadi ndogo ya polisi wa shirikisho ndio waliokuwa kiulinda uwanja huo wa ndege na hali yao haikufahamika mara moja. Tovuti ya kufuatilia safari za ndege ya Flight Radar ilionyesha kuwa safari za ndege za leo Jumatano asubuhi kati ya Mekele na mji mkuu wa nchi hiyo Addis Ababa pia zilifutwa. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, shirika hilo la ndege la Ethiopia pia limetangaza kuwa safari za ndege kwenda Mekele pamoja na miji ya Shire na Aksum zimesitishwa kutokana na hali ya sasa katika eneo hilo la Tigray, lakini halikutoa maelezo zaidi. Wasemaji wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed pamoja na serikali ya shirikisho hawakujibu mara moja ombi la tamko kuhusu taarifa hizo. Siku ya Jumapili, TPLF ilitangazwa kuwa mwanachama wa muungano mpya wa makundi ya waasi yanayoipinga serikali kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Ethiopia inakabiliwa na ghasia nyingi za uasi zikiwemo katika maeneo yake yenye wakazi wengi zaidi ya Oromia na Amhara. TPLF ilitawala Ethiopia yote kuanzia mwaka 1991 hadi mwaka 2018 kabla kusukumwa pembeni kufuatia kuingia madarakani kwa Abiy Ahmed, hali ambayo hatimaye ilisababisha kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mkataba wa amani wa Pretoria ulivimaliza vita hivyo na kudumisha utulivu wa tahadhari hadi mwishoni mwa mwaka 2025 wakati mapigano yalipoanza tena. Tangu wakati huo, serikali ya shirikisho imefanya mashambulizi kadhaa kwa kutumia droni katika eneo la Tigray na kupeleka wanajeshi wengi kwenye mpaka wa eneo hilo. Eneo hilo bado halijarejea katika hali ya kawaida kutokana na vita vya awali, huku takriban watu milioni moja wakiwa bado wameyakimbia makazi yao na vipengele vingi vya makubaliano ya amani vikiwa bado havijatekelezwa. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameshtumu TPLF kwa kuendesha kampeni ya kulazimisha watu kujiunga na kikosi hicho mwaka huu, huku ikijiandaa kwa mzozo mpya.
5: Shukran Tatu Karema kwa ripoti hiyo. Sudan Kusini imeingia katika hatua mpya ya kisiasa baada ya Rais Salva Kiir kuivunja rasmi serikali ya mpito, kuwaondoa manaibu wake na kutangaza uundwaji wa utawala wa muda kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 22 Desemba mwaka huu. Tangazo hilo lilisomwa Jumanne usiku kupitia televisheni ya taifa. Saumu Njama na taarifa kamili.
9: Katika agizo hilo, Rais Kiir pia amelivunja bunge la taifa, serikali za majimbo 10 pamoja na mabunge yake na mamlaka za maeneo matatu ya kiutawala. akiendelea kushikilia madaraka hadi rais mpya atakapoapishwa. Kir amewateua mawaziri wa muda kusimamia wizara muhimu ikiwemo mambo ya nje, ulinzi, mambo ya ndani, fedha, mafuta, usalama wa taifa, sheria, habari, baraza la mawaziri na ujenzi wa amani. Hatua hiyo imechukuliwa wakati kipindi cha mpito na utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yamekuwa yakicheleweshwa mara kadhaa. Ingawa kuvunjwa kwa serikali ya mpito ni sehemu ya ramani ya njia kuelekea uchaguzi, wadadisi wanasema mabadiliko yanatekelezwa kwa kasi inayotofautiana na makubaliano ya awali. Katika miezi hivi karibuni, Rais Kiir amefanya maamuzi yaliyotia wasiwasi wachambuzi wa siasa. Mnamo Septemba 15, alimfukuza kazi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya taifa, Abednego Akok Kaswol, bila kutoa maelezo. Mwaka jana, alimsimamisha Riek Machar kutoka wadhifa wa makamu wa kwanza wa rais baada ya kufunguliwa mashtaka ya uhaini yanayohusishwa na shambulio dhidi ya wanajeshi wa serikali. Machar, ambaye sasa yuko chini ya kizuizi cha nyumbani, amekanusha mashtaka hayo na haijulikani kama ataruhusiwa kugombea urais. Kiir hata hivyo anatarajiwa kuwa miongoni mwa wagombea. Akizungumzia maandalizi ya uchaguzi huo, mwenyekiti wa sasa wa tume ya uchaguzi Gabriel Boldeng Majok ametoa wito kwa wanasiasa na vyama vya siasa.
10: Wito wangu ni kwa wanasiasa wetu, kwa vyama vyetu vya siasa, kubadili mawazo yao ya kisiasa kuwa karatasi ya kupigia kura, sio risasi. Ni jukumu la kila mwanasiasa, kila chama cha siasa na kila raia kuhakikisha kuwa uchaguzi huu unakuwa wa amani.
9: Kwa upande wake, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuvunjwa kwa serikali ya mpito ni hatua muhimu kuelekea uchaguzi wa kwanza wa Sudan Kusini, lakini imesisitiza umuhimu wa kulinda uhuru wa kiraia na haki za binadamu wakati wa kampeni. Nayo tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini Sudan Kusini imeonya kuwa uchaguzi bila maandalizi ya kutosha na bila mazungumzo jumuishi ya kisiasa unaweza kuongeza hatari ya kurejea kwa mzozo.
5: Ilikuwa ripoti yake Saumu Njama. Ripoti ya watafiti wa mazingira imebaini kwamba hali ya hewa mbaya ya El Nino mwaka huu, viwango vya joto kali likichochea ukame, moto wa nyika na kupungua kwa viwango vya maji, huenda ikasababisha vifo zaidi vya takriban watu nusu milioni kufikia mwishoni mwa mwezi Februari mwakani. Ripoti ifuatayo inaangazia kwa kina utafiti huo uliochapishwa leo Jumatano. Msomaji ni Muhammad Khalef.
11: Utafiti uliofanywa na wataalamu wa kitengo cha mazingira kutoka chuo kikuu cha Chicago Marekani umekadiria kwamba joto kali linalosababishwa na hali mbaya ya hewa ya El Nino ndilo litakalochangia kutokea vifo vingi ikiwa viwango vya joto vitabakia kama ilivyoshuhudiwa ndani ya miongo mitatu iliyopita. Makadirio hayo ya kipindi chote cha mabadiliko ya hali ya hewa ya El Nino ambayo imekuwa ikishuhudiwa kuanzia mwezi Juni mwaka huu hadi Februari mwaka ujao 2027. Mataifa yanayotajwa kuwa kati ya kitisho kikubwa zaidi ni yale ya kusini mwa dunia ambayo yanatarajiwa kushuhudia vifo vitakavyotokana na joto kali. Utafiti huo pia umetahadharisha kwamba mataifa hayo ambayo kwa hakika ni yale yanayoendelea duniani yatabeba mzigo mkubwa kutokana na hali ya joto kali. Lakini pia mataifa ya kanda ya Sahel barani Afrika na yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara yanatazamiwa kuathirika zaidi, ambako vifo 66,800 zaidi vitachangiwa na hali ya joto kali ulimwenguni. Kanda nyingine itakayoathiriwa kiasi kikubwa zaidi pamoja na kusini na kusini mashariki mwa Asia na sehemu za Amerika Kusini. Nchi kama Filipino, Vietnam, Thailand na Cambodia pamoja na Indonesia, India na Brazil zimetajwa pia kuwa mataifa yatakayoshuhudia vifo vingi kutokana na joto kali. Mataifa yote hayo ni yale ambayo tokea hapo awali ni maeneo ya joto na yanatajwa kwa masikini ambao yamekuwa kihangaika kutokana na ukosefu wa usalama wa chakula na bei kubwa ya nishati, matatizo ambayo kwa sehemu kubwa yametokana na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na vita vya Iran. Michael Greenstone, ambaye ni miongoni mwa waliofanya utafiti huo, amesema hatari ya joto kali huenda kapindukia mwezi Februari, japokuwa hali ya hewa El Nino inatarajiwa kumalizika kufikia wakati huo. Kwa upande mwingine, watafiti wamependekeza hatua kadhaa za kuchukuliwa na serikali ili kuzuia vifo maelfu ya watu, ikiwa ni pamoja na kuwekwa mifumo ya kutoa tahadhari ya joto kali, lakini pia kujengwa vituo vya kujikinga na joto kali, vituo vya kutoa maji ya kunywa, kuwajengea kivuli wafanyakazi wa maeneo ya wazi, pamoja na kutanua hospitali na kujenga uwezo wa kuwafikia wazee na makundi ya wasiojiweza. Watafiti wa ripoti hiyo pia wametoa wito kwa serikali kujiandaa kifedha kabla ya kilicho hicho ilikuwa katika nafasi ya kukabiliana na hatari kubwa zaidi ya joto kali. El Nino ni hali ya kawaida ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini mwaka huu imekuja kwa nguvu zaidi katika ulimwengu ambao tayari umekuwa kabiliwa na hali hewa ya joto iliyosababishwa na shughuli za kibinadamu zinazochangia mabadiliko ya tabia nchi.
5: Bila kupoteza muda, Angela Mdungu tayari umewasili, tujuze basi kipi kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii.
12: Bila kupoteza wakati Bakari, mitandaoni kuna mengi sana yanayojadiliwa sasa hivi, kuanzia yaliyojiri katika yanaendelea kujiri huko katika mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani, hadi kesi ya mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, Tundu Lissu. Hata hivyo, tumeshasikia baadhi ya masuala hayo kwenye ripoti zetu, na bila shaka tutasikia maoni kutoka kwa wadau wetu kupitia mitandao ya kijamii hapo baadaye. Lakini kwa sasa tuanzie Kenya, ambapo moja inayozungumzwa ni kauli ya rais wa zamani wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, aliyesema naamini kuwa marehemu Raila Odinga ndiye aliyeshinda uchaguzi wa urais mwaka 2022. Sasa Kenyatta amesema kuwa hadi leo anaamini Raila alipata kura zilizostahili ushindi, na kwamba kuna watu wanaofahamu ukweli wa kilichotokea katika uchaguzi huo. Lakini pia amedai kuwa mafanikio yaliyopatikana kwa muungano wa Azimio katika nafasi mbalimbali za uongozi inaibua maswali kuhusu matokeo ya urais yaliyotangazwa. Sasa kauli hii imezua mjadala mkali, wakati chama tawala cha UDA kikijibu kwa msimamo mkali, na katibu wa chama hicho Hassan Omar anasema William Ruto alishinda uchaguzi wa mwaka 2022 kwa njia halali, na kwamba ushindi huo pia ulithibitishwa na mamlaka husika. Sasa kwa kweli ni mjadala mkali. Nikusome tu maoni kidogo kutokana na muda. David anamuuliza rais wake wa zamani Kenyatta kuwa kama ni hivyo basi kwa nini ulimkabidhi madaraka mtu ambaye hakushinda uchaguzi. Na Ngobo anasema nilimpigia kura baba Raila Odinga na ninafahamu kwamba alishinda uchaguzi, akaweka hashtag one time.
5: Kuna mwingine anasemaje wa mwisho?
12: Shoshwe gani anasema shida ndio hii sasa, miaka yote baadaye ndio watu wanaanza kusema alishinda ni nani. Swali ni kwamba kauli hiyo itabadilisha nini sasa?
5: Haya, tuache mjadala huo uendelee kwenye mitandao ya kijamii, lakini sasa hivi tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye channel ya YouTube, namuona Gift Sebastian wa Rugunga, Tanzania, anasema tunaomba haki itendeke dhidi yake Tundu Lissu. Justin Mpemba anasema tunaomba mahakama ya Tanzania itende haki bila upendeleo wowote. Ujumbe mwingine kutoka Mbeya, Tanzania, wake Bise Bise anasema vitisho vya Trump havisaidii, fanyeni mazungumzo ili dunia ipumue.
12: Isaya Sambo anasema tahadhari zichukuliwe katika kukabiliana na athari za majanga ya asili. Ivan Frederick ameandika tunaomba Trump afanye makubaliano na Iran, maana raia wanapitia magumu. Na Mhenzi Dede ameandika uongozi wa Rais Trump ndio chanzo cha migogoro duniani kwa sasa, maana Marekani hawataki kuzidiwa mbinu katika kila nyanja.
5: Ujumbe wako Adam Ponera ukiwa Mbeya, Tanzania, umefika, unasema haki itendeke dhidi ya Tundu Lissu. Pascal Jervas wa Kiaka, Tanzania, anauliza Umoja wa Afrika kazi yenu ni nini? Kwa nini mnashindwa kuleta amani barani Afrika? Kila kukicha kunaibuka migogoro. Erasto Manga wa Marangu, Tanzania, anauliza Urusi na Ukraine mtashambuliana hadi lini?
12: Isaya Njiro wa Musoma, Tanzania, anasema kila laheri Ubelgiji na Rwanda kuimarisha uhusiano wenu. Na Benjamin Kibona wa Dodoma, Tanzania, ameandika Marekani na Iran malizeni vita vyenu, dunia ipate ahueni. Kwenye ukurasa wa Facebook, Jonas Said Mwaya wa Singida anasema kila laheri Tundu Lissu.
5: Naam, basi tukomee hapo kwa sasa. Msikilizaji, kumbuka kutakuwa na awamu ya pili ya kukusomea ujumbe wako, lakini kwa sasa tupate mapumziko kidogo, na kisha baadaye tutarejea kwenye mjadala wetu wa leo.

0: Ni matangazo ya mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu sasa katika mjadala wetu leo hii, ambapo tunajadili matokeo ya uchaguzi wa mabunge katika majimbo ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern nchini Ujerumani. Uchaguzi ambao umeleta mtikisiko mkubwa katika siasa za Ujerumani baada ya chama cha CDU cha kansela Friedrich Merz kupata matokeo mabaya, huku chama cha AfD kikiendelea kuimarisha ushawishi wake na chama cha Die Linke kikiibuka mshindi mkubwa mjini Berlin. Je, matokeo haya yana maana gani kwa mustakabali wa serikali ya kansela Merz, na je, yanaashiria mabadiliko makubwa katika siasa za Ujerumani, na athari zake kwa demokrasia ya nchi hiyo ni zipi? Mimi ni Bakari Ubena, na kuyajadili hayo nipo naye kwa njia ya simu mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Ujerumani Dr. Harrison Mwilima akiwa mjini Berlin, na studioni yupo mwenzangu Idi Sesanga. Karibuni sana.
1: Asante.
2: Asante sana.
0: Naam, nikianza na wewe Dr. Mwilima, matokeo haya ya uchaguzi wa Berlin na Mecklenburg-Vorpommern yanatuma ujumbe gani kwa siasa za Ujerumani na hata kwa serikali ya kansela Merz?
2: Nadhani ujumbe tunaoupata katika siasa za Ujerumani ni kwamba sasa hivi siasa za Ujerumani zimebadilika, kwamba wapiga kura wanaenda aidha upande wa kulia, far right, upande wa kulia, au wanaenda upande wa kushoto. Kwa hiyo kama tulivyoona matokeo ya Mecklenburg-Vorpommern, ni chama cha AfD cha mrengo mkali wa kulia ndio kimeshinda katika uchaguzi huo. Ukija katika upande wa Berlin, ni chama cha Die Linke, ni chama ambacho cha mrengo mkali wa kushoto. Kwa hiyo hii inaonyesha ni jinsi gani Wajerumani, siasa za Wajerumani zimebadilika. Tumezoea hapo Ujerumani vyama mara nyingi vinavyotawala ni vyama ambavyo viko mrengo wa katikati, kwa maana ya kwamba mrengo wa kati kulia au mrengo wa kati kushoto, hivi ndio vyama ambavyo vinatawala. Ndio paka pia muungano wa serikali sasa hivi ya Merz ni vyama hivi viwili vikubwa vya katikati, kwa maana ya kwamba CDU pamoja na SPD. Lakini sasa Wajerumani inavyoonekana sasa hivi hawaridhishwi na hizi siasa za kati, kwamba wana mahitaji makubwa ambayo wanaona kama hivi vyama vya ambavyo vinasimama katikati vimekuwa madarakani kwa muda mrefu sana. Lakini mpaka sasa hivi matakwa yao hayatimizi. Kwa hiyo ndio maana sasa tunaona katika majimbo haya mawili kwamba Wajerumani wameanza kwenda pembeni kabisa, kulia au kushoto, na hii inatoa picha mbaya sana kwa serikali ya Merz, kwa sababu tukumbuke katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern kule mpaka chama chake kimeshindwa kuvuka kile kiunzi cha 5% cha kuweza kuingia bungeni. Hii ni mara ya kwanza kabisa inatokea CDU inashindwa kuingia katika bunge la jimbo. Kwa hiyo tuliona mwenyewe pia Merz baada ya dakika 5 tu baada ya matokeo kutoka, akatoka na akatoa hotuba fupi akisema kabisa kwamba uchaguzi huu, matokeo haya ya uchaguzi yamekuwa ni janga. Lakini ameendelea kusisitiza kwamba anataka kuendelea kubaki madarakani. Kwa hiyo ni chaguzi ambayo imetoa picha tofauti sana kuelekea sasa za Ujerumani. Naam.
0: Naam, shukran sana. Nikielekea kwako Idi Sesanga, tumemsikia hapo Dr. Mwilima akielezea kwamba wananchi wa Ujerumani wanaonekana kabisa kwamba hawaridhishwi na serikali hii ya Merz. Na CDU imepoteza ushawishi mkubwa katika majimbo hayo mawili. Unafikiri ni sababu zipi hasa zilizopelekea hali hii?
1: Kwanza ni sababu nyingi Bakari, lakini tunaweza kusema kwamba ni unaweza kusema ni kiburi cha vyama hivi vikubwa kutotaka kusikiliza maoni ya wananchi, kutotaka kutatua matatizo ya wananchi, na kujikita katika mambo ambayo wananchi wanayaona ni si ya kwao. Kikubwa zaidi kinachovigharimu vyama hivi, naweza kusema unaweza kuiweka vita vya Ukraine katika nafasi ya kwanza. Kwa sababu wananchi wengi wanahisi serikali zao zimetoa kipaumbele kikubwa zaidi katika kufadhili vita vya Ukraine, ambavyo wao wanahisi kama sio vita vyao,
0: haviwahusu.
1: Lakini pesa nyingi zinatumika kwenda kugharamia vita hivi, ambazo hata hazijulikani zitarudi au ndo zinakwenda kupotea. Lakini matatizo mengi yanayokabili wananchi yanashindwa kutatuliwa, na wanahisi hawa viongozi hawa wajali, wanajali mambo mengine. Kwa hiyo wanavichagua vyama hivi vya mirengo ya mikali ili kama kuadhibu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kwa hiyo ni hali ambayo viongozi ni kama wamekuwa wameweka pamba masikioni. Hawa, kama hawaelewi, hawasikii vilio vya wananchi. Kwa hiyo ni unaweza kusema ni kura za hasira kuviadhibu hivi vyama. Lakini pia watu wanahitaji mabadiliko. Ni hali ambayo dunia nzima tunashuhudia ni machipuko ya vyama hivi vya siasa kali. Tulivyoanza tangu Donald Trump alivyoingia madarakani, hali hii imekuwa inajirudia Ulaya, vinakuja na kuondoka, vinakuja na kuondoka. Lakini ndo hivyo.
0: Ndio. Dr. Mwilima, umemsikia hapo Sheikh Idi anavyozungumzia hili, lakini unafikiri matokeo haya yanamaanisha nini kwa mfumo mzima wa demokrasia ya hapa Ujerumani?
2: Kwa demokrasia hapo Ujerumani nadhani kinachomaanisha ni kwamba kama mwenzangu Idi alivyosema, hivi vyama, unajua Ujerumani hapa, mfumo wa siasa wa Ujerumani uliweka hii asilimia tano, yani kwamba kila chama inabidi kipate zaidi ya asilimia tano za kura ili kiweze kuwakilishwa katika mabunge. Sasa asilimia hii tano iliyowekwa kipindi hicho ilikuwa ni kuvizuia hivi vyama vya mirengo mikali ya kulia au ya kushoto kuingia katika mabunge ya Ujerumani. Lakini kinachotokea sasa hivi ni kwamba sasa hii asilimia tano waliyoiwekwa hivi vyama vikubwa waliyoiwekwa ni kwamba ndio inawaathiri wenyewe, kwa sababu tunachoona hapa katika mfumo wa kisiasa wa Ujerumani ni kwamba hivi vyama vya ambavyo viko katikati ndio vyama vinavyoanza kushuka chini sasa, na hivi vyama ambavyo viko vya mirengo mikali ya kulia au kushoto ndio vinaanza kupanda. Sasa katika siasa za Ujerumani kama tunavyofahamu hapo Ujerumani kuna hiki kitu ambacho hivi vyama vinaita firewall, brandmauer au ukuta wa moto, kwa maana kwamba haviwezi kufanya ushirikiano au kuunda serikali na vyama vya mrengo mkali wa kulia kama AfD au pia kama Die Linke kwa mfano. Sasa kinachotokea hapa katika siasa za Ujerumani ni kwamba inafika muda kwamba hivi vyama vya upande wa kulia na kushoto vinaanza kupata kura nyingi kiasi kwamba inaanza kuwa ngumu sasa kuunda serikali. Hata ukiangalia katika sura za kura za maoni sasa hivi inavyoonekana hiki chama cha AfD ndio kiko mbele zaidi. Kwa hiyo sasa inapokuja kwenye siasa za Ujerumani inaweza ikafika sehemu kwamba Ujerumani ikawa ngumu sana kuunda serikali. Tumezoea hapa Ujerumani kwa mfano Kansela Merkel alikaa miaka 16. Tumezoea siasa mara nyingi hapa kuna stability fulani. Lakini sasa tunaanza kuingia kwenye Ujerumani ambayo hata Kansela anaweza akaingia na akatoka. Tunaenda kama Uingereza vile, kwa maana kwamba kutokana na kutokuwa na uhakika wa kisiasa kwamba mambo yanaweza akawa yanabadilika haraka sana. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana katika mfumo wa kisiasa wa Ujerumani.
0: Na swali langu lilikuwa hapo Dr. Mwilima, unafikiri sasa huu mfumo wa vyama vya jadi kukataa kushirikiana na vyama hivi vya siasa kali za mrengo wa kulia ama kushoto kushirikiana katika masuala ya uongozi, unafikiri mfumo huu unaweza kudumu kwa muda mrefu?
2: Sidhani kwa sababu kinachotokea sasa hivi ni kwamba kama tulivyoona kwa mfano katika uchaguzi wa Saxena
0: nadhani tumepoteza kidogo mawasiliano na Dr. Harrison Mwilima. Ilikuwa namuuliza swali hilo
1: labda kwa kuongezea palipoishia Dr. Harrison, unaweza kusema kwamba pengine kwa hali inavyoonekana mtu anaweza kusema kwamba ni mazingira ambayo sasa hivi si endelevu. Ni kwamba msimamo si endelevu, hauwezi kuendelezwa. Lakini pia tukiangalia mfano kama nchi jirani ya Austria, tumeshuhudia mazingira kama tunayoshuhudia sasa hivi Ujerumani. Chama cha FPO ambacho kina siasa sawa na za AfD kilishinda mpaka uchaguzi wa kitaifa. Kilishinda uchaguzi wa kitaifa mara mbili unaweza kusema, lakini kilishindwa kupata uungwaji mkono wa vyama washirika. Na hatimaye kilifanya majadiliano yakaenda muda wakashindwa kukubaliana na vile vyama. Hatimaye vilikuja vyama vitatu vikaungana, vinne nadhani, vikakubaliana hivi, lazimika kufanya kazi kwa pamoja ili kuzuia janga lile la chama kile kuingia madarakani. Kwa hiyo nadhani bado pamoja na kwamba hali inaonekana ni ya kutisha, kama msimamo utaendelea hivyo, kwa sababu uzuri wa mifumo ya hizi nchi, si rahisi kwa chama kimoja kuweza kuunda serikali kivyake. Kwa hiyo lazima watake ushirikiano. Ndio maana ni CD walishinda wakalazimika kufa kushirikiana na SPD. SPD kabla ya hapo walishinda wakalazimika kushirikiana na FDP, ambayo kwa bahati mbaya vyama hivi vinakuwa na itikadi tofauti kabisa. Na hii pia inachangia kushindwa kutekeleza sera zile ambazo wameziahidi kwa wananchi. Sababu tukiangalia sasa hivi kinachowaponza CD na SPD, wana mipango ambayo walikubaliana kuitekeleza, lakini kutokana na kuvutana ndani ya serikali wameshindwa kutekeleza karibu kila kitu. Ni kitu kimoja tu ambacho wameafikiana, lakini pia nacho bado utekelezaji umekuwa mgumu. Kwa hiyo hivi vyama vinatumia mianya hii ya hivi vyama kushindwa kuafikiana, kuvuta wananchi na kuwashawishi kwamba sisi pengine ndo mbadala, kama wanavyojiita wao ni chama mbadala. Sisi tunaweza tukatoa suluhisho mbadala kwa hivyo vyama ambavyo vimeshindwa kutekeleza. Lakini tukirudi kwenye hoja ya ukuta wa kisiasa unaweza kuwa endelevu, mimi naamini bado unaweza kuwa endelevu ikiwa atasimama, lakini watahitaji kuweka pembeni tofauti zile za msingi kubwa, angalau wakubaliane kuafikiana katika mambo ambayo pengine misimamo yao inatofautiana. Vinginevyo watakuwa wanaendelea wanaingia madarakani, wanasema tutafanya hivi, wakiingia wanaanza kulumbana wenyewe kwa wenyewe, basi itakuwa ndo wananufaisha vyama vile vya mirengo mikali.
0: Naam, Dr. Mwilima, kabla mawasiliano hayajapata itilafu, nilikuwa nazungumzia hili swala la hivi vyama kukataa kushirikiana, na tumemmsikia Idi sasa analizungumzia kwa mapana, lakini mimi swali langu bado lipo hapo kwa sababu kama tunahisi kwamba ni tawala za demokrasia katika mataifa haya ya Ulaya na wananchi ndio wamevichagua vyama hivyo, kwa nini vizuiliwe kuongoza na wananchi wanavitaka?
2: Ndio swali kuu hapo katika demokrasia, kwa sababu unaweza ukasema sio demokrasia hiyo, kwa sababu unakuta ndio vyama vinavyoongoza kwenye kura, lakini hivi vyama vingine vinaunda miungano alafu vinapelekea kwamba chama kinachoongoza ndio kinashindwa kuongoza serikali. Kwa hiyo ninaleta walakini katika demokrasia. Lakini sasa hapo ninachoona ambacho tunatofautiana na Idi kidogo hapo ni kwamba hata wakisema huu ukuta wa moto, kwamba hiyo kuwatenga kisiasa itakuwa mbadala, sidhani, kwa sababu mimi unajua nilipoangalia uchaguzi wa Lower Saxon, unajua alikuwa anakaribia kupata wingi wa kutosha, na hicho ndio kinachopelekea kwamba hivi kuvibana hivi vyama inaanza kupelekea kwamba wanaanza kupigiwa kura za huruma. Kwa hiyo ina maana ikifika 50%, na maana ndio basi tena wanachukua serikali, tena wanaingia bila kuunda muungano na chama chochote, na ndio kinachoelekea. Mimi kwa maoni yangu ninachoona ni kwamba, unajua hivi vyama tumeona kwa mfano kama Uholanzi kiliingia madarakani kikakaa baada ya mwaka mmoja serikali ikavunjika. Tumeona pia Sweden, tumeona pia Finland walikuwa naunga mkono serikali. Hivi ni vyama ambavyo vinakuja na sera ambazo ni ngumu sana kuzitimiza. Kwa hiyo mimi ninachoona ni kwamba kwa maoni yangu hata wakipewa jimbo alafu wakishindwa, ndio hapo sasa watu wataona, kwa mfano kama hilo jimbo la Lower Saxon ambao wameshindwa kupata 63 tu kuingia bungeni, wanaweza akapewa jimbo alafu sasa waone jinsi ilivyokuwa ngumu kutimiza sera wanazozitaka katika ngazi ya kisera. Kwa hiyo sasa hapo ndio watu wataanza kuona kwamba kweli hao wanatupigia tu kelele, lakini ndio watu wanaweza wakarudi kwenye hivi vyama ambavyo wamezoea. Lakini hii kuwaweka nje, mimi kwa maoni yangu naona ndio inazidi kufanya wanapigiwa kura za huruma na watu. Kwa hiyo na hii itapelekea tena hatari mbaya kabisa. Bora kuanze huko jimboni kuliko waje katika serikali kuu alafu waje kushika serikali, itakuwa ni hatari zaidi. Na
0: unafikiri hasa ni kitu gani kinachowavutia wananchi wengi wa Ujerumani kukiunga mkono chama hiki mfano cha AfD kinachotajwa kuwa na siasa kali za mrengo wa kulia?
2: Nadhani Idi ameongelea hapo swala la Ukraine, swala la vita vya Ukraine, kwa maana kwamba unajua kiukweli Ujerumani imejipiga risasi ya kichwa yenyewe, kwa sababu kuipa misaada Ukraine alafu hapo hapo imewapiga vikwazo Urusi, wanashindwa kununua mafuta na gesi kutoka Urusi. Kulikuwa kuna bomba hapa la gesi la Nord Stream, ilikuwa bado kuwashwa tu energy iweze, nishati iweze kuingia Ujerumani, lakini wameacha vyote hapo. Wameanza kununua gesi ambayo ni bei ghali sana kutoka Marekani, unaanza kutegemea mafuta ya Mashariki ya Kati, kitu ambacho sasa hivi ni ngumu sana kutokana na vita vya Iran. Kwa hiyo uchumi wa Ujerumani umekuwa ukidorola, mbona umekuwa ukidorola. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi wanaanza kuingia katika ugumu wa maisha. Kwa hiyo hii yote ndio inaanza kuwafanya pia waanze kuachana na hivi vyama vya mrengo katikati. Of course pia kuna swala zima la uhamiaji. Hivi vyama vingi vina hizi sera za kupinga uhamiaji, za kutaka kuwarudisha wahamiaji makwao. Ni swala ambalo wanaliongelea kiukweli, kiundani ukiangalia Ujerumani na nchi nyingi za Ulaya zinahitaji wahamiaji. Wahamiaji wakiondoka hapa hawawezi, watu hawazaliani vya kutosha hapa. Kwa hiyo wanahitaji wahamiaji. Kwa hiyo sasa ndio maana nasema kwamba wakishaingia madarakani, alafu sasa wahamiaji waondoke, ndio wataanza kuona sasa kwamba zile kelele walizokuwa wanapiga katika majukwaa ya kampeni haziwezi kufanyika katika ngazi ya sera au
0: ya uongozi.
2: Ya uongozi, naam.
0: Ndio. Ni dakika zimebaki chache Idi, lakini Ujerumani na hata Ulaya kwa ujumla, unafikiri zinapaswa kujibu vipi ongezeko hili la umaarufu wa vyama hivi vyenye siasa kali, iwe za mrengo wa kulia ama kushoto?
1: Kwa bahati mbaya inaweza kuwa ikachukua muda na juhudi kubwa sana kuweza kuvidhibiti, kama alivyosema pengine Dr. Harrison. Pengine mkini wananchi wanahitaji kuvijaribu hivi vyama, wavipe mamlaka kidogo, waone utendaji wao. Vinginevyo ukikaa pembeni kusema kwamba hawataamini wanachokifanya hawa vyama vya jadi, mpaka waone mbadala ile, vile wale wanaosema tunaweza kweli wanaweza. Mfano Italia wamewajaribu, walikuja na moto mkali kama wanavyosema AfD, tutafukuza kila kitu, tutafanya nini na nini. Lakini mwisho wa siku wameingia, wamekutana na uhalisia kwamba mambo haya kama vile wanavyotaka, ambao wamejaribu. Mimi nilichosema kwamba pengine zijitahidi kuzuia, tukiingia wakiviacha vikiingia vikafanya kama alivyofanya Trump, itakuwa vitasababisha uharibifu ambao utachukua miaka mingi sana kueleza kurekebisha. Marekani kuja kurudi kwenye ustaarabu wa kidemokrasia unapozungumza itachukua miaka, maanake Trump anachokifanya pale na anafanya uharibifu wa miaka mingi sana kuja
0: anasambaratisha mfumo mzima.
1: Lakini vikiingia vikija kujaribishwa na vitashindwa kutekeleza yale wanayoyataja, wananchi wataelewa kwamba kumbe wanao hawana tofauti, walikuwa wanatudanganya tu. Lakini yeye anachukua muda, itachukua muda mrefu.
0: Naam. Shukran sana Dr. Harrison Mwilima na Idi Sesanga kwa kushiriki mjadala huu. Muda hatunao tena. Shukran kwako pia msikilizaji kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Ni matangazo ya DW Kiswahili na sasa ni makala tulizokuandalia.
3: Sadami Tumbo na Nairobi, Antoni Maseko.
4: Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji, hasa wewe shabiki kindakindaki wa jukwaa la manufaa. Karibu katika wasaa mwingine wa kutoa yaliyojaza moyo wako. Hapa nikimaanisha kero, dukuduku, ushauri au hata pongezi pale unapoona panafaa kuhusu masuala mbalimbali kwenye jamii yako. Niliye tayari kabisa kukupandisha jukwani naitwa Angela Mdungu. Karibu.

0: Basi burudani hiyo safi sio tumia nguvu Coco Chanel. Namna hiyo inampa nafasi msikilizaji wa kwanza kabisa na shiriki nasi jukwani kwa njia ya simu. Karibu.
1: Nashukuru. Kwa majina mimi naitwa Petro Kabogo na hapa nilipo ninapatikana maeneo kusini mwa Tanzania maeneo ya Iringa. Ningeipenda kupata jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia vijana ambao wanashindwa kufanya usafi wa mazingira kwa kusafisha mitaro kwa ajili ya hizi mvua za El Nino zinazokuja safari, na badala yake wanakuta tu wanazuia mitaani bila kuwa kujali kwamba kinachofuata mbele yao kitaweza kuwa kuna madhara kwao. Mimi ningependa tu kila mmoja akae kwa kufanya kazi na kusafisha mifereji ili kusudi hizi mvua zitakavyokuja basi isiletee madhara sana.
0: Shukrani msikilizaji, umesikika. Na anayelipanda jukwaa sasa ni Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania. Yeye anawaasa watu wote waliojenga nyumba zao kwenye mikondo ya maji au mabondeni wahame mapema ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua zinazotarajiwa kunyesha. Anasema kila mtu achukue tahadhari mapema ili baadaye tusije kuzilaumu mamlaka za nchi kwa maafa yanayoweza kuzuilika. Mwanajukwaa anayefuata ni Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania. Wewe unaishukuru DW Kiswahili kwa namna inavyowashirikisha wasikilizaji na wadau katika masuala mbalimbali kwa kutoa ushauri dukuduku na mawazo yenye kujenga. Ushauri wako kwa vijana wa leo ukiaminiwa, aminika. Safi kabisa, na shukrani kwa kututia moyo. Jukwani amepanda sasa Alliance Muhindo saa kumi wa Kibirizi wilayani Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lake leo hii ni moja tu, kuwakumbusha viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasiwasahau ninyi wananchi mliopo maeneo yaliyoathiriwa na vita. Umeandika viongozi wengi wamebaki Kinshasa kimya na hawaonekani kujali mateso mnayapitia. Unalishuka jukwaa ukiwaeleza kuwa imani ya wananchi kwa baadhi ya wanasiasa imeendelea kupungua kutokana na hali hiyo. Nzoka wa Nzoka wa Geita analipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza viongozi wote wanaotekeleza majukumu yao kwa uadilifu bila kujali itikadi za kisiasa za wananchi. Safi kabisa. Taratibu sasa nalijongea jukwaa si mwingine ni Daniel Charo kutoka Babati Manyara kule Tanzania, na yeye angependa kuishauri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama viendelee kuimarisha amani na mshikamano uliozoeleka kwa miaka mingi. Hivi sasa wananchi wengi wanahofu kuhusu salama wao, hasa wale wanaotoa maoni au kuikosoa serikali. Anamalizia kwa kusema katika dunia ya leo watu wanahitaji kuona haki ikitendeka kwa uwazi na usawa ili kuimarisha imani yao kwa taasisi za dola. Moja kwa moja Francis Wario Babohoko Kenya umeshafika jukwani ukisikitika kuona baadhi ya mataifa yenye ushawishi mkubwa duniani yakichangia migogoro na vita katika maeneo mbali mbali. Viongozi wa dunia wanapaswa kuhimiza amani, ushirikiano na matumizi ya rasilimali kwa manufaa ya wananchi badala ya kuchochea migawanyiko na migogoro. Ndivyo unavyolishuka jukwaa Francis Warioba Bohoko Kenya. Jukwani sasa amepanda mdau mwaminifu wa DW Kiswahili. Si mwingine ni Baraka Rabani wa Mwayaya Manyovu Buhigwe Kigoma. Na kilichomfikisha hapa ni kuizungumzia changamoto inaendelea katika

0: hizi pombe za kienyeji. Pombe za kienyeji zimetapakaa sana ndani ya mitaa, na hizo pombe zina hali kubwa, hata zenyewe zinazidi tabia. Hizi pombe zinauzwa shilingi 200 kuanzia 500. Sasa zimekuwa kero sana kwenye jamii yetu, kutokana na vijana wengi kuamka asubuhi wanakunywa pombe hizo. Vijana siku hizo wafanye kazi, kipita kwenye mitaa asubuhi nakuta vijana wanakunywa pombe. Sasa tunajiuliza, je, kizazi kinachoendelea huko mbele kitakuwaje? Na hizo pombe zinauzwa waziwazi, kwa niombe serikali hawa vijana wetu viwaangalie, hivi vibaba vya pembeni pembeni ambavyo vinapangiliwa vipigwe marufuku, angalau viwe na muda wa kuuza hizi pombe.
1: Asante sana, umesikia.

burudani hii iliyokwenda shule inampa nafasi Gaga Ugweno Mwanga Kilimanjaro Tanzania. Uwanja ni wako, bila kupoteza muda unaeleza kuwa kero yako ni kuona baadhi ya viongozi wakitumia vibaya madaraka waliopewa. Unawakumbusha kuwa madaraka ni dhamana ya muda na mbele ya Mungu hakuna mwenye mamlaka ya kudumu. David Wilson wa Lwamgasa Geita Tanzania unaanza kwa kuuliza kwa nini baadhi ya viongozi wanaonekana kujichukulia sheria mkononi kana kwamba wapo juu ya sheria. Kama mtu kakosea bila kujali cheo au nafasi yake serikalini, anapaswa kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria kama wananchi wengine. Haki inapaswa kutendeka kwa usawa kwa kila mtu ili kuimarisha imani ya wananchi kwa serikali na taasisi zake. Bila shaka, na huo ni ujumbe mzuri kabisa. Jacob Noeli wa Mbeya Tanzania, ukipenda unaweza kumuita mgogo asiye na migogoro. Haya, mgogo usiye na migogoro unalipanda jukwaa la manufaa ukimwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aangalie kwa karibu swala la kesi inayomkabili Tundu Lissu ili haki itendeke kwa mujibu wa sheria. Ndivyo unavyokamilisha. Na msikilizaji, kwa maoni hayo ndio nalifunga pazia la jukwaa la manufaa kwa leo. Asante sana kwako wewe uliyeshiriki kutoa maoni yako, na zaidi kabisa kwako wewe uliyetenga muda wako wa thamani kuendelea kusikiliza DW Kiswahili. Mimi ni Angela Mdungu, kwa heri.

Na mkumbuka makala hiyo na nyingine unaweza ukazipata kabisa kwenye tovuti yetu ya dw.com kwa juu Kiswahili. Lakini kumbuka tunapatikana pia Facebook, YouTube, Instagram. DW Kiswahili ipo hata TikTok. Kwa hiyo kokote unakotaka kupata taarifa na burudani, basi tafuta DW Kiswahili. Ni kusomea ujumbe wako msikilizaji tukielekea mwishoni mwa matangazo haya. Naanza na ukurasa wa Instagram. Na muona John Homanje akiwa Dodoma, Tanzania, anasema kila la kheri Sudan, Sudan Kusini kuelekea uchaguzi wenu. Dixon White White wa Bukoba, Tanzania, anasema Sudan Kusini, tambueni kuwa amani ni jambo la msingi licha ya Salva Kiir kuvunja serikali. Na Jafari Kulaga wa Morogoro, Tanzania, anasema waasi wa Tigray kuudhibiti uwanja wa ndege unaonyesha kuwa serikali imeweza kupoteza nguvu za uongozi. Na Anthony Maxwell Masoko wa Mbeya, Tanzania, anasema Mwenyezi Mungu atukinge na majanga, nasi pia tutimize wajibu wetu kufuata miongozo tunayopewa. Living Kalist Ndege wa Kilimapofu, Kilimanjaro, Tanzania, anasema serikali ya Ethiopia itafute suluhu ya taifa lake. Ujumbe kutoka kwake Frank Shayo wa Arusha, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine kaeni meza ya mazungumzo kumaliza vita. Na kwenye Facebook namuona Simon Shauri wa Mbulu, Tanzania, anasema mahakama itende haki katika kesi inayomkabili Tundu Lissu. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya ya mchana kutoka DW. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha, mimi ni Bakari Ubena, asante na

0: mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

yote, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola, N100 yumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
1: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
5: 0699026755.
1: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
6: Uongozi wa shule sekondari Kisu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.

viongozi wa shule sekondari 013 na 0752 999 3350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School na

0: Okay.
1: Hii ndio mara kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.

kuna watu wana roho mbaya, kumbe tunawajua, tunaishi nao, tunatamba nao na tunasepa nao. Dakika tayari ikiwa ni 21 mara baada ya 8 kamili za mchana. Blessed to see, ikiwa leo ni Jumatano fulani vya kinyamwezi, imekuwa dub sana. Kama ni rangi bwana, hii ni nyeupe kabisa, kwa sababu maandishi ni ya kijani yananisafirisha mpaka pale 10 kamili za jioni, ikiwa ni 11 Mazingira FM Radio 91.7 Mazingira. Yes, sauti ya jamii, au sio? Anaitwa D Voice.

Platinum. Ikiwa leo bwana ni tarehe 23 ya mwezi wa 9 mwaka 2029. Hey! 2026 kumradhi. Nataka kuvukisha boda. Kumbe nimejijua.

studio, nyimbo gani unaisikiliza ukiwa na madeni? Leo na wagusa wenye madeni wenzangu. Oya, naomba mnichane mwanetu, ni nyimbo gani unasikiliza ukiwa na madeni? Kama una madeni, umewahi kukopa au unadaiwa, unaweza ukaniambia bwana nikiwa na daiwa huwa napenda kusikiliza. Hakuna mtu ambaye adaiwi bwana. Unaweza ukawa unadaiwa chochote kitu. Unaweza ukawa unadaiwa hata kikombe, unadaiwa hata nguo, unadaiwa fedha, unadaiwa chochote kile ambacho unajua ni deni. Hilo ni la mtu deni. Wewe unadaiwa deni na mtu anakudai chochote kitu. Sasa wakati mtu huyo anakudai, mwanaitu, unaweza kuniambia bwana ni nyimbo gani ambayo wewe unaisikiliza ukiwa na madeni? Ni nyimbo gani ambayo wewe unaisikiliza ukiwa na madeni? Kumbuka niko powered na Wareta Aluminium and Glass ambao ni wakali wa aluminium.

0: So kuna harambee kubwa itakayoweza kufanyika pale, baadaye vitakuja kuweza kukuchana kupitia hiyo taarifa. Ili tuweze kushare taarifa lazima niweze kukupa taarifa. 06 84 60 00 07 na 06 56 55 71. Mjengo mwanetu tumesimamiwa kwenye MIC kwanza. You can call me Yule Boygo Mars on Taro Michael Mjora. Nyote ya mchezo huu hapa 10 kamili naondoka hapa ndani. Pale IG ni Taro _ Michael, lakini X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Here we go. Zile za 91.7 Mazingira FM Radio ni ni Mazingira FM. IG, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Oya, fanye hivi. Buruza kwenye bango la leo, tukutane baadaye kwenye mitikasi. Nini kime happen? Niko stick around. Bwana, jana nimeza pata taarifa kutoka Baraza la Sanaa la Taifa Basata, waleza kuwaita baadhi ya wasanii. So hii sio nitakuja kuweza kushare na wewe, na kubwa zaidi pia kuna mmoja baada ya kuweza kuitwa ni kama vile hajatokea, lakini akatoa sababu zake za kimsingi. Ni nani nani? Niko stick around. So kutoka Bunamora Tanzania mpaka pale Magu Mwanza Tanzania, the spirit sielewi.
1: This fits.
2: PSL.
1: Most of us are

0: It's time ya kuweza kupata zile fresh story na fresh info kwenye mitikasi ya ngome burudani ambayo iko powered na moja ya washikaji zangu wa faida, sio wengine ni waleta aluminium and glass, kwa sababu wananipatia nguvu ya kutosha, nguvu ya kwenda na wewe mpaka pale 10 kamili za jioni au sio. Yule boy wa Master Ntaro, Michael Mjiro, kwa sababu bwana Wareta Aluminium ni wataalamu na wazilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali juu. Wanatengeneza na kuweza kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partition za ofisini na biashara, board designer zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini wachague Wareta Aluminium, mshikaji wangu? Kwa sababu bwana wanauza kwa jumla na rejareja, usafiri ni bure. Usafiri ni bure kabisa. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu kukamilisha kazi yako kwa wakati ulizokupangwa bila kuweza kucheleweshwa. Sasa wanapatikana wapi? Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo ni Moko tu mwanangu, CN Bunda Mara, Tanzania, au unaweza ukapigia kupitia simu namba 0748732224. Naomba nirudie tena, namba za simu ni 0748732224 au 0782030788 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanafunga na wanatengeneza na wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. So baadaye vitakuja kuweza kukupea mchongo mzima kuhusiana na big day kutoka parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana. Sasa mwanangu, leo bwana na kusogezea story mom na story kibao big time kwako wewe ambaye tayari umeconnect na mimi kupitia radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, na kwa wewe pengine ambaye uko mara kwanza una tune 91.7 Mazingira FM radio, tunaburuza, tunatembea pamoja. What's poppin', ladies and gentlemen, karibu sana mwanetu kwenye bango la leo. Nyimbo gani ambao unasikiliza ukiwa na madeni? Unajua kila mtu ana madeni yake. Sasa unaweza kuniambia badabada hivi kupitia ujumbe wako mfupi maneno, ni nyimbo gani unasikiliza ukiwa na madeni? Huwa unasikiliza ngoma gani ukiwa una madeni? Utatisha sana, namna ni gani hivyo yani. Sasa tunateleza na wewe kupitia zile ambazo zimeweza kufanya poa saidi hii hapa +255255 Bongo Tanzania. Unajua nini mshikaji wangu? Moja kati ya trending story ambayo imeza kumake headline ni issue ambayo inamuhusu Nandi na director Kenny, Milen Magese, waleza kuandikiwa wito wa kuweza kufika Baraza la Taifa la Sanaa BASATA, na wameweza kufika mchana wa leo kwa ajili ya mazungumzo pamoja na kuweza kupatiwa maelekezo yanayohusu shughuli zao za kisanaa. Sasa wito huu bwana umetolewa na BASATA huku sababu mahususi za wasanii hao kuweza kuitwa pamoja na maudhui na mazungumzo yanayotarajiwa kufanyika bado hayajawekwa wazi. Sasa kwa sasa kinachosubiriwa ni wasanii hao kuweza kufika mbele baraza hilo, na tayari wameshaweza kufika kuhusu masuala ambayo yanaweza kujadiliwa katika kikao hicho. Lakini Harmonize ni kati ya wasanii ambao waliweza kupewa wito wa Baraza la Sanaa la Taifa BASATA siku ya jana Septemba 22, lakini Harmonize hakuweza kufanikisha kuweza kutokea kwenye wito huo. Na Harmonize amesema kuwa hayupo nchini Tanzania na ameshatua nchini Uingereza kwa ajili ya media tour. Harmonize ametua Uingereza siku ya jana, ambapo ameenda huko kwa ajili ya shughuli zake za kimuziki na wasanii wengine ambao waliitwa BASATA ni pamoja na Nandi. Hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa saidi hii hapa +255255 Bongo Tanzania. Bwana, kumekuwa na mambo ambayo yanaendelea mtandaoni, na kupitia mtandao wa TikTok bwana, kuna picha ambayo imeweza kutrend mwa mtoto mdogo, yani ni umri wa kati hivi, ameweza kuchora picha ya Nifa Mugu, mfanya biashara. Sasa siku kadhaa zilizoweza kupita bwana, Nifa aliweka wazi kuwa hakufurahishwa na binti ambaye alijichora tatuu ya sura yake kwa sababu dini yake ya Uislamu bwana hairuhusu kujichora tattoo. Na siku chache mbele binti mwingine aliweza kuonyesha akichora tattoo ya sura ya Gig Money, na suala hili bwana Nifa amelikemea kwa nguvu zote, huku akiweza kuwashauri kuweza kuzingatia maisha yao yajayo kuliko ya sasa. Nifa ameweka wazi kupitia video ambayo ameweza kushare nasi kupitia mtandao wake wa Instagram na kuweza kuambatanisha ujumbe huu. I'm sure hivi vikelele vya mtandaoni ndo vinavyoweza kuzua, ila huwa havidumu. Akasema neno fulani hivi lakini unajua uswahili fulani hivi, so mtamkumbuka, mtanikumbuka wa Tanzania niliowazuia. So Nifa alikuwa na haya kama ushauri wake kwa wadada, au sio?
1: Ninyi mabinti ambao mnachora tattoo za watu maarufu, naona kabisa kuna trend fulani hivi kama inataka kuingia, especially kwa sababu mimi toka nilivyokataa hii tattoo juzi na kuonesha kutokupendezwa nayo, baadhi ya watu mmeamua kuwachukua wale watoto mnawatumia kama content. Matokeo yake katokea mwingine leo kamchora gigi. Watatokea wengine watamchora sijui Mheshimiwa Rais. Atatokea mwingine atamchora sijui Stan Bakola. Atatokea mwingine tena atamchora sijui na nani. Vyovyote vile. Lakini naomba niwaambie wale mabinti ambao bado hamjachora hizi tattoo. Unaona hawa mabinti ambao wanaendelea kuchora hawa, yaani licha ya kuonesha kwamba hiki kitu jamani hakifai, comment zaidi ya 10,000 mpaka sasa hivi, ukihesabu za kwenye page yangu, za kwenye page za Udaku, page za TikTok, comment zaidi ya 10,000, ina maana hao ni watu 10,000 tofauti. Wameonesha ni jinsi gani kuchola chola hizi tattoo, especially ukiwa bado ni mdogo, baadaye utakuja kujutia. Lakini bado wameendelea. Sasa hiyo ndo definition la sikio la kufa. Yaani ukisikia mtu sikio la kufa, hiyo ndo definition yake. Jamani, mimi narudia tena kuambia. Japo nyinyi amski, lakini nyinyi ambao bado hamjachora na mnatamani kujitoa akili kuchora, mwili wako sio sehemu ya majaribio. Mwili wako sio sehemu ya majaribio.
0: Na yes, ujumbe mwingi bwana ambaye ameweza kuzungumza na Nifa ni kwa ajili ya kuweza kuwasii vijana. Bwana, kumbuka kuna maisha ya mbele hapo yatakuja kuku kama kuku kosti fulani. So kama umeweza kuchukua kitu kwa Nifa na itaweza ikakujenga. Kuna watu wanaochora tattoo, mwana amemchora sijui simba la masimba, sijui amemchora sijui nani. Pengine utakuwa future ya huko mbeleni uijui. That's why unaamua kufanya namna hiyo. Yes, next one kutoka +255255 Bongo Tanzania. Bwana, wachambuzi bwana wanamshambulia mchambuzi mwenzao. Hapa namzungumzia Haji the Incredible, na sidhani kama aliweza kumaanisha kitu kibaya, na walisia kwa sasa ndio huyu kwa Ayla Star. Kwa sasa ana kama vitu fulani hivi vikubwa zaidi ambavyo anatakiwa kuweza kuvijenga kwenye soko la kimataifa kuliko Diamond Platinum, na ila overall Diamond Platinum ni kubwa kuliko ya Ayla Star. Sijui tunaelewana? Maana tumeona kwenye shamba ameweza kuperform juzi Diamond pamoja na Ayla ni kama vile wameweza kutrend kwenye social media, au sio? Sasa kwenye upande wa awards pamoja na kila ambacho Ayla Star ameweza kushinda kupitia tuzo za BET na nomination mbili za tuzo kubwa zaidi duniani kama vile Grammy Award, ila overall Diamond Platinum ana tuzo nyingi zaidi ambazo alizipata nyuma. Sasa nenda kwenye mauzo, yani series ya kazi za zake kwa sasa hivi, Ayla Star ana namba kubwa zaidi ukiangalia kwa ujumla kwenye platform zote za kuuza na kuweza kustream music worldwide. Sasa ukija kwenye world concert, Ayla Star ameshatumbuiza kwenye majukwaa makubwa sana duniani kwa miaka hivi karibuni, mfano Coachella, kuna Glastonbury na mengineyo. Kwa hiyo utaona kwa sasa Ayla Star bwana ana exposure kubwa kwenye baadhi ya majukwaa ya western pamoja na mainstream. Sasa kiufupi, kwa ujumla Diamond Platinum ni mkubwa kuliko Ayla Star, na ni kweli kwa sasa ukiangalia katika kila ambacho Diamond anakifanya bwana, huyu mtu ana maua yake. Kwa Tanzania Diamond Platinum ana maua yake, anatakiwa aweze kupewa. Nadhani bado

0: kubali kuweza kuzisikiliza unapokuwa na madeni. Nyimbo gani ambazo unazisikiliza ukiwa na madeni? Kwenye Plus Code nini kime happen mshikaji?
1: Plus Code, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Code. Plus Code, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Code.
0: Yes, kwenye Plus Code.

0: sasa kitaja muziki, vipaji na vivutio vyake, huko akiweza kufichua kuwa ana mpango mkubwa kuweza kutarajia kuweza kuifanya kwa kushirikiana na Wizara ya Bara, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda. Sasa kupitia video ambayo ameiweka leo kwenye Insta story kwa Click Loss, amesema amekuwa akiweza kufikiria Tanzania kutokana na nguvu ambayo anaiona katika muziki na vipaji vinavyotoka nchini Tanzania. So Rose pia ameweza kutoa wito kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, akisema amechangia kuiweka Tanzania kwenye jukwaa duniani. Rapa huyu amesema Paul Makonda amekuwa akiweza kumwelezea kuhusu Tanzania kwa muda mrefu, na akimtaja akitaja maeneo maarufu ya utalii ikiwemo Serengeti, Zanzibar, jambo ambalo limeweza kumfanya atamani kufika nchini Tanzania kuweza kujionea yeye mwenyewe. Inakuwaje?
1: Rose, in Tanzania been on my mind lately. The music, the talent, the energy coming out of there is so powerful. And I think the rest of the world needs to pay attention. Big respect to the President Samia Suluhu Hassan for putting Tanzania on the world stage. And my brother Paul Makonda, you've been telling me about Tanzania for so long. The Serengeti, Zanzibar, all that beauty, I'm ready to come see it and experience it for myself. I want to spend some real time there, connect with the people, feel that energy, really tap in, and I mean really tap in. And believe me, me and Paul got some big ideas. Extremely big
0: ideas. Yes, that's good. So Rose amedai kuwa pia kwa yeye na Makonda wana mawazo makubwa sana, ingawa hakutoa maelekezo kamili kuhusu miradi hii ambayo wameweza kuipanga. So hata hivyo amedokeza kuwa sehemu ya mipango hiyo inahusiana na kufanya kazi na baadhi ya majina makubwa katika muziki wa Tanzania, pamoja na kuwapa nafasi wasanii wa kizazi kipya. So amedai kwamba kuna vipaji vikali Tanzania na anataka dunia ione, na amesema Rick Laws kabla ya kuweza kumaliza ujumbe wake kwa Makonda, amesema kaka yake huu ni mwanzo tu
1: for putting Tanzania on the world stage. And my brother Paul Makonda, you've been telling me about Tanzania for so long.
0: Yes, hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeza kufanya poa nje mipaka Tanzania. Next one kutoka mbele kabisa bwana ni hapa mwanamuziki Leon Leach bwana, ameweza kulazwa tena hospitalini kutokana na tatizo la moyo ambalo linajulikana kama atrial fibrillation, ya hali ambayo inasababisha moyo kuweza kupiga bila mpangilio wa kawaida. So hii ni moja kati ya shida ambayo inamkumba. Kutokana na hali hiyo, Leach bwana pamoja na bendi yake ya Heath, Wind and Fire bwana wameweza kulazimika kuweza kutafuta matamasha matatu yaliyoweza kubaki yamepangwa kufanyika San Francisco, Chicago pamoja na Columbus na Ohio. Sasa hii ni mara ya tatu ndani ya takriban miezi mitatu kwa Rich kuweza kulazwa hospitalini kwa matatizo yanayohusiana na moyo. Kwa sasa anaendelea kupata matibabu hospitalini. Amount kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa ndani Tanzania na nje mipaka Tanzania, yule boy master Taro Michael Mjora, Last Born wa Zimambo. Bango linaeleka mtamo nangu inaichukua. Ni nyimbo gani unasikiliza ukiwa na madeni? Oya, big time na big thanks kwa mshikaji wangu. Tunaweza ngoja nimnyamazie kwa sababu mambo ni mengi. Juma Khan all the way from 91.7 Mazingira FM Radio, na nimbea na ni mada.

Live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Commercial break and then tarejea raw here kwa ajili ya kuweza kuburuza, lakini kumbuka baadaye kwenye bango la leo tutastick. Afu kuna mchongo mmoja bwana. Kuna wana anambia bwana mbona kama reggae tumezisahau hivi. No. Stick around.

0: ngome ya burudani.
1: Stand by for action.
2: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Ebana hii ni Bob kubwa. Sio unajua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

Lane. Tayari sana mwanetu. Sasa ni kama vile tutaenda kunyua. Dakika tayari ikiwa ni ya 29 mara baada ya 9 kamili za mchana. Ndani ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Moto unapoa pale 10 kamili za jioni.

0: Msumari, yeah, Diamond Platinum, Simba la Masimba kia nakwambia Msumari, dakika tayari kia na 42, na shika simu yako, tuweze kucheza kwenye bango la leo, waze kutisha na mani gani, bwana kwamba, nyimbo gani unaisikiliza ukiwa na madeni, nyimbo gani unasikiliza ukiwa na madeni, au sio, kwenye laini ya simu lao? Ni aje?
1: Kari mandala,
0: fresh kabisa mwanetu, sauti ya nana pige simu kutoka api?
1: Sanga Mirambo Julius nafanya vema nikiwa mabui mtami ya mbene.
0: Tuchiane.
1: Fee mii taro nikiwa na mbene hivyo nao penda kuprei sani harmonize matatizo. Yeah.
0: Yes, tumegunga Msumari mwanangu ya angalia matatizo ya ishe.
1: Pamoja kaka.
0: Aina neoma. Yes, 46 84 60 00. 07 gonga Msumari mwanangu, ni aje?
1: Safi kaka Charo, habari za hapo mjini?
0: Safi kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Victor Paulo, ile maarufu Somba Somba. Unaona napiga simu nikiwa Ruaha Center hapa.
0: Yes, tuchane.
1: Kwenye bango la leo mimi nikiwa ninasema kwamba nikiwa nasikiliza muziki gani ukiwa na mademu. Mimi kwangu mimi napenda nikiwa mziki wa nikiwa nasikiliza na mademu ni wimbo ule wa Harmonize.
0: Sango nyimbo unasikiliza na mademu tena. Umeelewa kwewe bango wewe? 0684 60 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Yes, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana, hapo naongea tu na kaka Singa Giri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani. Ujaluoni hapa.
0: Yes, karibu sana. Tuchane kwenye bango la leo.
2: Bango la leo bwana, ilikuwa huwa nikikosa mchongo wa madeni. Pale mkwana kaiwa, ni kama na mziki, naweka ile mziki wa tu, kwa Rambamba Mam, ya Damba. Habawa naimbaga kwamba, maisha yo ma. Mwendo wa pole, alivu wivu wani kufirizaga. Nakuta mtu na kudai, lakini wakajuma kita moyo kwamba maisha ni mwendo wa pole. Kuna kupata na kushuka, kwa hende huwa naisipira sana.
0: Ya ina noma, pamoja sana. 0656 55 55 71. OG tuchane mwanetu. Unatisha nao ni gani ni aje?
3: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
3: Sabali za uko.
0: Nzuri, sauti ya nana pigia simu toko wapi?
3: Jacqueline ya Mombe.
0: Karibu sana Jacqueline. Ni nyimbo gani unaisikiliza ukiwa na madeni?
3: DJD, wimbo Faraja.
0: Faraja na kuita Faraja. Uko wapi Faraja? Aina noma pamoja sana Jackie. Yes, 0656 55 55 71 kwenye line ya simu leo.
4: Hello studio.
0: Yes, ni aje?
4: Hapo fuatu zapo mgengoni.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Ule bahatika kuongea na kipanda wa usalama barabarani, simu ingine Simoni Pastori, mashauri inapatikana tangu kile saa ya mkutano hapa.
0: Tuchane kwenye bango la leo.
4: Ye bango la leo ni nimesikia sana Salo. Mimi nikiona ni tasikiza ile ngoma ya J Melody.
0: Ngoma gani ya J Melody?
4: Ili penzi la upole baby.
0: Wache pamoja sana.
4: Naponya kwa kikere.
0: Haya. Yes, tuko pamoja sana OG. Kupitia namba za hapa studio kwenye line ya simu lao. Hello.
5: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
5: Salama kabisa ndugu, habari za mtongoni hapo?
0: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
5: Hapo naongea sauti ya Mtaramu Emmanuel Shalani Paulo, nikiwa kwa watu watakatifu hapa Tausali Maswa.
0: Yes.
5: Mimi nahitaji bwana wimbo mzuri kabisa ambao unifurahishe sasa hivi.
0: No, kwenye bango la leo. Tupo kwenye bango.
5: Bango la leo. Ndio bango la leo bwana na aje.
0: 0656 55 55 71. Niambie bwana, ni nyimbo gani unapenda kuisikiliza ukiwa na madeni? Ukiwa na madeni, ngoma gani ambayo unapenda kuisikiliza? Kwenye line simu lao.
6: Hello studio.
0: Yes, ni aje?
6: Sauti ya Mataba kubwa pande zangu za Bugochi Kandelema.
0: Tuchane Mataba.
6: Kwenye bango la leo nimekusikia vyema. Wimbo gani ukisikia ukiwa na madeni?
0: Manini?
6: Wimbo wa Kiliki Master.
0: Wimbo gani?
6: Kiliki Master.
0: Ngoma gani ya Kiliki Master?
6: Ni lipe.
0: Ah.
7: Nilida nikunaga sana, nikona deni nalipa faster.
0: Aina noma.
7: Aina noma mshikaji wangu, shua.
0: Natari na nusu. Hii ni noma, noma unomani. Ni aje?
7: Si habari za hapo mjengoni.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
7: Sauti hii ya Emmanuel, niko hapa Ruabu.
0: Tuchane Emmanuel.
7: Kwenye bango la leo linasema kwamba eti ni ngoma gani unasikiliza ukiwa na mademu. Kwangu mimi nasikia ya darasa.
0: Ngoja, ukiwa na nini?
7: Nasikiliza ukiwa na mademu.
0: Hatuna, wewe unasikilizaje nyimbo ukiwa na mademu ndugu yangu? Elewa bwana swali. 0684460007 na ile 0656555571 ili tuweze kujua namna gani. Afu unanirudia, unarudia mara mbili mbili mwanangu. Mshikaji una nini, una mawenge kwenye line ya simu? Mshikaji wetu, hello.
8: Hello.
0: Yes, ni aje?
8: Habari za hapo studio?
0: Safi kabisa, sauti ya nani?
8: Unaongea na Shigara kutoka Lutubiga Amboni hapo.
0: Tuchane Shigara kutoka hapo Lutubiga.
8: Kwenye bango la leo, ngoma gani unapenda kusikiliza ukiwa na deni?
0: Ukiwa na nini?
8: Ukiwa na deni, deni.
0: Deni, okay.
8: Kwangu mimi ni ya Harmonize, Never Never.
0: Never Never.
8: Ndio.
0: Haina noma, pamoja sana.
8: Aya, asante.
0: All right. Yes, mwale tu bado mina tileze na wewe na sepa na wewe na kusanya zile simu zenu zote, then nazileta hapa kwenye line ya simu. Hello.
9: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
9: Mambo poa.
0: Sauti ya nani?
9: Sauti ya mbali kutoka Mwaji.
0: Yes, tuchane kwenye bango la leo.
9: Ah, bango la leo
0: 0656555571 na ile 0684460007 kwenye line simu. Low.
9: Habari hapo studio?
0: Safi kabisa, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
9: Kaka, sauti ya Kulindwa Bede, almaarufu mzoo kwa kwa kinachoonekana, anapiga simu niko fans za Bishigwa mara kwa watu leo.
0: Karibu sana.
9: Asante sana. Kwenye bango la leo linasema ni ngoma gani huwa na ngoma gani huwa napenda kusikiliza nikiwa na deni? Mimi ngoma ya Zuchu.
0: Zuchu ngoma gani?
9: Hani.
0: Ah, ina noma. Okay. Nitaenda kushika simu mbili za mwisho. Alright, kwenye line ya simu leo.
10: Kwenye line, hello.
0: Hello, habari?
10: Salama, tuwabari hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
10: Sauti ya Simoni Masuke, napatikana pande ya Afrika Poni. Watu wengi wanapenda kwenda Shingilima.
0: Yes, karibu sana Shingilima.
10: Asante. Kwenye bamba leo napenda nikiwa na ndena penda kusikiza ngoma imeipa ya Nyanda Masome.
0: Okay, nanoma pamoja sana. Ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza una tune on your radio. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio. Slow, slow, slow, then narejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi maneno.

Rime, ngoma ninayopenda kuisikiliza nikiwa na Deni ni ngoma ya Click Master, Nilipe Tupa Moja Skaka. Aina Noma anasema kwamba kwenye bango la leo anayapenda kusikiliza ngoma ya Click Master by Christopher. Ngoma gani ya Click Master? Ungetisha sana. Anadai kwamba bango la leo na Mazingira FM Radio kwa mimi nyimbo hatari. Bango la leo kutuma moja inapendeza pia. Na kwa majina anaitwa Jeshi. Ngoma ambayo huwa naisikiliza nikiwa na madeni ni ya nini? Born Boy Tomorrow. Aina Noma anadai ya kwamba kwenye bango la leo ni Mwepele Boy kutoka Kandelema, mtaa wa Zanzibar. Mimi nikiwa na deni naomba kunisikilize ngoma ya Mario itwao Mombasa. Aina Noma, big time kwako, I'm sure. Anaitwa Jeshi, asante sana Jeshi, nisha kusoma kutoka hapo Tarime, Mara, Tanzania, au sio? Okay, yanasema ya kwamba bango la leo anaitwa Mwite Chacha kutoka Majengo, nikiwa na dai anapenda kusikiliza ngoma ya Click Master Nilipe au Deni, inanikumbusha deni moja vitendo Nilipe. Aina Noma pamoja pia mwanaitwa anasema ya kwamba anaitwa nani huyu? Okay, anaitwa Amos Kasuka Mkeja. Nikipenda namuite wao kutoka Kalkekele, Nyamagusu pale, tuko pamoja sana, big time kwako. Namalizana na ujumbe huu hapa, anaitwa Julius kutoka Lamadi kwenye bango la leo. Nasema napenda kusikiliza ngoma gani ukiwa na deni? Napenda kusikiliza ngoma Dula Makabila na Nei Kidonda. Aina Noma pamoja sana. So big thanks na big time kwako ambao umekuwa na mimi toka mida fulani hivi ya 8 kamili za mchana mpaka time hii hapa ni 9 na dakika 57 kwa South Africa Mashariki. Hope you good next time. Yule boy master Ntaro Michael Mjora. Ngoma ambayo huwa mimi napenda kuisikiliza nikiwa na madeni. Storm is over ya kwake Ara Kelly. Yes, tukutane kesho panapo majaliwa kwenye TBT, namna ni gani? Oya. Oh, yeah.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni ikipita, basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu bunda.
1: Sina. Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukonga katika hekima na hekima. Niombeeze Mungu na nyinyi watu wa watu mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika nakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu ile mikosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
9: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
10: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
11: Wakija mdangi wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta loka.
12: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club huko ndani.
9: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
13: Ninaomba tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
9: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapo 91.7 Mazingira FM. Ni Duru za Habari.

0: Vipi popote pale ulipo, mambo ni aje? Lakini pia nipende kutakia heri ya kuzaliwa kwa wewe ambaye siku ya leo unasherehekea siku yako ya kuzaliwa. Ni siku ya Jumatano ya tarehe 23 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Nikukaribisha ili uwe pamoja nasi katika kipindi hiki cha Duru za Habari kuanzia hivi sasa hadi mida ile ya saa 12 kamili za jioni, ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Kumbuka ndani ya kipindi hiki tunasafiri pamoja nao, lakini pia tupo na wadhamini ambao wanatufanya sasa sisi tuweze kuwa hapa kwa muda huo wa masaa mawili, na hawa si wengine, tupo nao Waleta Aluminium. Hawa ni wataalam na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini tunakwambia uchague Waleta Aluminium? Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla ya rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Na wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Seni Bunda mjini. Kwa mawasiliano unaweza ukapigia kwa namba zifuatazo. Namba ni 0748 73 22 24, au 0782 03 07 88. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo hakikisha basi wewe ambaye unahitaji ofisi yako iwe na muonekano, unahitaji biashara yako iwe na muonekano, unahitaji nyumba yako iwe na muonekano, fika tu Waleta Aluminium ili waweze kukutengenezea ule muonekano ambao unahitaji. Nao watengenezi muonekano tu, bali wanatengeneza muonekano wa kimataifa. Lakini pia zingatia vifaa vinavyodumu kwa muda mrefu. Zingatia lingine tena, wanauza kwa jumla na rejareja, kwa hiyo ni uhakika.
1: Wepale bidhaa ni
0: uhakika.
1: Ni uhakika.
0: Ni uhakika kabisa. Kwa hiyo wefanya hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo
1: leo Dina bwana, umeanza kwa kutusurprise. Umetutakia heri ya siku ya kuzaliwa. Sasa nikajiuliza, huyu Dina, ina maana mimi na msikilizaji au wasikilizaji wote tumezaliwa siku na tarehe kama ya leo? Maana hujasema waliozaliwa siku na tarehe kama ya leo.
0: Nimesema kwa wale ambao siku ya leo wana ni kumbukizi.
1: Hapo ndo umesema sasa.
0: Ya siku yao ya kuzaliwa.
1: Ndiyo.
0: Nikawatakia wawe na heri ya siku ya kuzaliwa.
1: Nikasema sasa wote tuwe na heri ya siku ya kuzaliwa. Jamani, kila mtu na tarehe yake. Nikasema Dina, sasa leo hii ni surprise.
0: Msikilizaji, ni Duru za Habari na yapo mengi ambayo tumeweza kukuandalia kupitia kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo. Kwa hiyo yapo mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki. Cha kufanya tu msikilizaji ni kuendelea kuwa pamoja nasi ili kufahamu yale mengi ambayo tumeandaa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Na miongoni mwa yale mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo, msikilizaji, ni pamoja na watu wanane wafariki dunia na wengine 12 kujeruhiwa baada ya basi dogo aina ya Toyota Costa kugongana uso kwa uso na lori aina ya Scania katika kijiji cha Chumbi. Ni wapi huko, wilaya gani? Basi baki nasi ili uelewe zaidi kuhusiana na taarifa hiyo.
1: Ndio, na serikali yenyewe yahimiza malezi ya watoto ni wajibu wa wazazi wote.
0: Malezi ya watoto
1: ni wajibu wa wazazi wote.
0: Malezi ya watoto ni wajibu wa wazazi wote. Msikilizaji, kabla hatujaanza kuzungumza, maana hapo nimeshtuka kidogo. Hatujaanza kuzungumza kuhusiana na hilo, ufahamu ya kwamba ni Duru za Habari na utakuwa nami Dina Shamba, mwenzangu ni Mariam Mramba. Kwa hiyo tukwambie karibu sana sana sana. Hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumekuandalia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Umesema kuhusiana na malezi ya watoto ni wajibu wa wazazi wote.
1: Ndio.
0: Kuna baadhi ya wazazi wanakwepa majukumu
1: ya kulea watoto.
0: Wanakwepa kweli.
1: Baadhi ya wazazi wanaume ama wanawake, tujue.
0: Hapo ni pande zote. Siwezi nikasema wanaume pekee, wanaume wapo lakini na wanawake wapo. Maana kuna wanawake, mwanamke anazaa tu anamwachia labda bibi mtoto, au anamwachia mume wake kaugomvi kidogo, anamwachia anamsusia mtoto mwanamume, anamwachia mwanamume mtoto yeye tena ahusiki. Kwa hiyo ni kwa pande zote.
1: Pande zote mbili zinahusika katika malezi ya watoto.
0: Tuseme
1: hivi, wale ambao hawalei watoto ipasavyo, wanaume ama wanawake. Lakini mimi naona sijui bora hata wanawake. Maana wanaume wanaweza akatungisha ujauzito akaukana, ama akalea mimba kwa upande wa mtoto akaja akakataa mtoto kuanzia anazaliwa mpaka umri wa kwenda shule mpaka anamaliza chuo kikuu hausiki. Lakini mwanamke, sawa, unaweza ukamwachia mzazi wako mtoto katika malezi, lakini huduma zingine ukawa unatoa.
0: Wengine hawatoi.
1: Hakisha weka ameweka. Atajua nalie naye.
0: Kabisa.
1: Lakini ni kwa nini nafikia watu wanakuwa na maamuzi kama hayo? Kwa sababu unachukua mtoto unampelekea mama yako, alafu hudumii chochote, huwajibiki kwa chochote, hushiriki kwa chochote.
0: Na hapo ndo maana nimesema hapo ni pande zote. Hata kuna wanaume pia wakikosana kidogo, labda amekosana na mke wake, anaona hapa suluhisho ni kuchukua mtoto apeleke nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Lakini akishampeleka nyumbani ndo amemaliza.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la Nguvu Moja, mtaa wa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana. Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na huduma.

0: Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.
1: Njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 zenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
0: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350. Na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School na

0: ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kubwa fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani.
0: Sia, huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kufunga sahihi na timu. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa watu mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunapenuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Asante msikilizaji, baada ya ujumbe kutoka studio tumerejea hapa kwa ajili ya kuanza moja kwa moja kukuhabarisha zile taarifa ambazo tupo nazo kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo.
6: Moja kwa moja tuangazie hii taarifa ambayo serikali yahimiza malezi ya watoto ni wajibu wa wazazi wote. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima amewataka wanaume kutokukwepa wajibu wa malezi kwa kuachia jukumu hilo wanawake pekee, akisisitiza kuwa malezi ya watoto ni wajibu unaohitaji ushiriki wa wazazi. Dr. Gwajima ameyasema hayo leo Septemba 23, 2026 jijini Dodoma wakati wa mkutano wa nusu mwaka wa tathmini ya utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto yenye kauli mbiu malezi bora kwa watoto, msingi wa kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050.
7: Kwa hiyo wazazi na walezi wabebe nafasi yao ya kwanza katika malezi. Serikali, taasisi za dini, shule, vituo vya afya, vyombo vya habari na wadau wengine wote watoe msaada unaoiwezesha familia kutimiza wajibu huu, na watatoa wa msaada kwa kuhakikisha mipango tunakwenda kuipanga vizuri. Tukiimarisha familia, tunamwezesha mtoto kukua katika mazingira yenye upendo, ulinzi na mwongozo. Programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto imekuwa ikitekelezwa tangu Disemba 2021. Tathmini ya kipindi hiki sasa ituambie kwa uwazi kama huduma zake zinafika kwa watoto, zina ubora unaohitajika na zinawafikia pia wale ambao ni rahisi watu wa nyumba. Maana automatiki watoto waishio na kufanya kazi mtaani kama hawatakuwa sehemu ya kufikiriwa hapa. Huku majumbani kuna sehemu hawalelewi vizuri. Huku wengine wako mtaani hawalelewi vizuri. Majawabu hatuna. Moja kwa moja tutaweza kuanza kufikiria kwamba tumefanikiwa au tufanye nini. Mzazi aliyelelewa vizuri haweza kukubali mtoto wake akakimbilia kuishi na kufanya kazi mtaani. Leo nina wanaume wengi wa baba ndio hao wanawaachia wa mama watoto wanakimbia zao. Eti kisa huyu binti jeuri. Si mchagua wewe mwenyewe. Kwani uko kwenye kuchagua ulikuwa na vigezo gani? Ulikuwa na mwongozo gani? Kanuni gani? Si ajabu dawa naye hujalelewa. Ndio maana anapenda kumpata akumkose. Wanaume mpo? Mbona machunga chungu? Muende mkawachukue watoto wenu. Basi kama umelelewa vizuri, huyu amekushinda, ulikosea kule kwenye kwenda kumchagua, ungetuletea kwenye makao ya watoto. Ustawi wa jamii hapa mpeleke. Basi mpeleke hata msikitini, hata kanisani watatulinki. Na sisi ustawi wa jamii, unakimbia hasira kwa mke wako, unaenda zake sawa ni jeuri ndio mlichaguana mkaa hapa siku ile tukawashuhudia kwa na ubaba. Kwani mlikuwa mnabahatisha ya mambo? Sasa mmeshindwana, mtoto msimtelekeze. Eti huwa anafanya na mamake, naye anisikilize. Si uongozi. Wanaume mnisikilize, nyinyi si mnasema ni uongozi wa familia, uongo kweli? Si ndio cheo hiki? Kwa hiyo wewe kama umepewa meli utuendeshe, mawimbi yakianza baharini unatutelekeza na kimbia. Mimi na nyinyi ndio maana tunasema usawa wa wanawake 50 kwa 50. Semeni 50 kwa 50. Ee, kama mnakibua mnatuachia watoto, tunawalea, tunawakuza, tunawapeleka mpaka vyuo vikuu. Sasa kwa nini tusiweze kuongoza? Yaani tunaongoza watoto, tunawaongoza na nini? mnatuambia tusiwe tunachukua fomu kwa sababu gani? Wanawake mzichukue hizo fomu, hata wanaume watakapomaliza kuwachukua watoto wao waacha mtani wawalete watuonyeshe kwamba wao ni viongozi. Nimesema mimi maendeleo ya jamii. Kuna mwanamume kanuna hapa ni mwitaji aisee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna tabia Tanzania kuongea mambo tukimumunya mumunya hatusemi katika ukweli. Mimi bora zaidi kuliko wale, mimi jinsia hii bora zaidi kuliko hili. Hakuna cha ubora hapa, twende tuangalie data za kwenye maendeleo na ustawi wa jamii zinasemaje.
5: Nimemsikiliza.
6: Nimemsikiliza mheshimiwa.
5: Na kikubwa hapa ambacho amezungumzia ni kwa baadhi ya wanaume kukwepa majukumu yao hasa ya malezi kwa watoto.
6: Ndio.
5: Kwa hiyo mtoto anabaki kulelewa na mama na au analelewa na bibi, yani kwa kukwepa au ndo inafikia sasa muda mwingine mtoto anaona tu bora aende mtaani akasumbuke akataabike huko
6: akajipambanie.
5: Akajipambanie kwa sababu tu ya kukosa malezi ya pande zote, labda mama naye saa zingine naye hali tete, akiangalia baba naye ndo hivyo. Kwa hiyo mtoto anaona hata aende mtaani au mtoto anaishi katika mazingira magumu.
6: Alafu unajua Dina, malezi ya wazazi wote wawili ama malezi jumuishi kwa mtoto yana umuhimu mkubwa kwa mtoto ama watoto. Na kwanza kabisa yana baadhi yake yanaweza kumjenga mtoto usalama wa kihisia.
5: Ndio.
6: Na mtoto anapohisi kupendwa na kuthaminiwa na wazazi wote, kujenga kujiamini, anakuwa na utulivu wa kihisia, yani anakuwa yuko vizuri kabisa.
5: Ndio.
6: Tofauti na yule mtoto ambaye anakuwa analelewa na mzazi mmoja au baba
5: au
6: mama, hususan ni mama. Utakuta anawaza, hivi mimi babangu yuko wapi? Mbona mimi sipo kama wale watoto wengine kina fulani, babao yupo na mamao analelewa vizuri. Kwa mtoto anapopata ile changamoto ambao anaona hii inanisibu, pengine ni babangu angekuwa yupo hapa nyumbani angeweza kuitatua kwa haraka, kwa mtoto anakuwa na mambo mengi kichwani. Lakini vile vile husaidia ukuaji mzuri wa mtoto haya malezi jumuishi ya wazazi wote wawili. Wazazi wapo wanaposhirikiana katika malezi wanaweza kusaidiana katika mambo ya elimu, afya, nidhamu na mahitaji mengine ya mtoto. Unajua katika malezi Dina kuna mambo mengi, achilia mbali huduma. Unaweza ukawa ni mzazi wa kike, mama, una mtoto. Kuna watoto wengine kwa mzazi mmoja kama mama unapoaya katika malezi. Mtoto mwingine ni mtukutu. Unaongea unasema da, hapa angekuepo baba yake, pengine angezungumza, huyu mtoto angeweza kumuelewa
5: au kumsikiliza.
6: Lakini unakuta mama unapambana mwenyewe, mtoto ndio hivyo hashikiki. Da, mwisho wa siku anakushinda.
5: Na ni kazi, na baadhi ya wanaume wengi ndo wanakwepa majukumu.
6: Ndio.
5: Kwa hiyo unakuta mtoto analelewa na upande mmoja. Unajua kulelewa na upande mmoja napo ni changamoto kama ulivyosema.
6: Ndio.
5: Kunakuwa na changamoto sana. Lakini ni kwa nini sasa baadhi ya wanaume wanakwepa majukumu? Kuna wengine wanakwepa majukumu hata unaishi naye.
6: Unaishi naye.
5: Unaishi naye, ni mume wako na unaishi naye nyumba moja.
6: Ndiyo.
5: Mnalala pamoja, mnaamka pamoja, mnatoka mnapitia mlango mmoja. Lakini majukumu anayakwepa. Yaani asimami kama baba kwenye familia. Bado wewe mama ndio utajua mtakula nini, mtalipaje kodi, watoto wataendaje shule. Yaani yeye anachojua asubuhi kumekucha aende kwenye kahawa, amalize, arudi mchana akute chakula, ale, aoge, aondoke tena aende akatembee, yani hivyo.
6: Sasa Dina, hapo kama baba kichwa cha familia, unaishi na familia yako, unaondoka asubuhi hujui wamekula nini, wanavaa nini, wameshindaje, unarudi mchana unataka kula. Wewe ni baba. Sawa, kuna zile changamoto mbalimbali labda unaweza
5: Chef nifunga.
6: Anaweza kuwa amepitiwa na changamoto labda za kiuchumi kidogo, lakini sasa ni kila siku. Mimi naamini mwanaume kama anaishi na familia huwa anapambana kwa namna yoyote, hata kama hana kazi atatafuta vibarua familia iweze kula.
5: Kuna wengine ni watanashati, hawataki kuonekana wana vibarua ambavyo havieleweki. Yaani mtu anaona yani mimi kabisa wanione sijui nabeba mizigo, sijui nafanya hivi, asiwezi. Kwa hiyo na hao ndo wengi wanaokwepa majukumu.
6: Ndio.
5: Wanakwepa majukumu, lakini unakuwa unampa mzigo mwenzako kwa sababu ajua watoto wanaendaje shule, watoto wanakulaje, maji yanapatikanaje. Kwa hiyo huo ni mzigo. Ndio maana nafikia tu hata fulani ameachana na fulani. Kwa nini? shida iko wapi? Unajua unaangalia shida, kumbe shida mwanamke ameona hasa hapa, mbona tasisaidiwi?
6: Huu ni mzigo.
5: Mbona huu nao ni mzigo? Sawa, nimeolewa, naishi na mwanamume, lakini kila kitu, mbona sina utofauti na ambao hajaolewa sasa?
6: Utofauti na yule single mother.
5: Utofauti upo kidogo kwa sababu unaitwa mke wa fulani, basi.
6: Mke
5: wa fulani.
6: Umevaa pete, sawa? Japo kuna unaambiwa ni kuvumiliana katika maisha.
5: Unajua kuvumiliana,
6: lakini sasa katika majukumu ya malezi ya watoto, mimi naamini pale ni wajibu wazazi wote muwajibike. Kama baba una jukumu kubwa kama baba, maana familia yote mimi naamini namtegemea baba kisha kwa kwenye familia. Sawa, mama atachangia, ataleta kama nyongeza, lakini mwenye jukumu kubwa pale nyumbani mimi naamini ni baba.
5: Ni baba ndo ana jukumu kubwa, lakini sasa wengi baadhi yao wanakwepa sana majukumu wanaume. Jamani, mbadilike. Mbadilike kabisa. Yaani ukitokea mgogoro kidogo tu wewe, yani mmekorofishana ni wewe na mke wako, lakini unaweka hadi na watoto.
6: Yaani baba, mama, mmekorofishana. Alafu hasira zako za ugomvi wenu wako wewe na mkeo unazihamishia kwa watoto.
5: Kuna baadhi ya wanaume hata mkipishana kidogo ndani, hata matumizi siku hiyo haachi, na ana watoto.
6: Anategemea wanaishije?
5: Haachi. Yaani umepishana wewe na yeye, labda mmepishana kidogo, lakini haachi hata matumizi siku hiyo. Anaondoka na ana watoto.
6: Kwa baba kama huyo anakuwa na muadhibu mke ama familia nzima kwa ujumla.
5: Hapo sasa inabidi yani mfikirie sasa, unabaki unajihoji. Sasa huyu ni kwamba ananiadhibu mimi, ananiko. Na haachi matumizi kuanzia asubuhi hadi anarudi usiku ameshakula.
6: Familia yake huku imekula nini? Achilia mbali mama basi, hata mmegombana, hawa watoto ambao hawajui ugomvi wenu.
5: Yaani hapo utajua wewe mama watoto watakulaje, kwa sababu yani wapo watu wanapitia maisha ya hivyo. Yaani ukipishana siku hiyo mmepishana kidogo, ujue tu hapa hata 2000 siachiwi. Kama ulikuwa unaachiwa 2000, 3000, siku hiyo utoipata.
6: Mimi naamini baba bora ni yule ambaye anaijali familia yake wakati wote. Umekosana na mkeo, lakini watoto wako bado utaendelea kuwahudumia. Umekosana na mkeo, lakini si sababu ya kusema usiache chochote kitu pale nyumbani, kuna watoto. Lakini kumbuka yule bado ni mkeo, hata kama mgezinguana.
5: Na anaishi na wewe.
6: Anaishi na wewe.
5: Yupo kwa ajili yako. Ndiyo. Sasa kama utamfanyia hivyo unategemea nini?
6: Bado wewe ni kichwa kwake.
5: Kabisa. Namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Tunaenda kupata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe huo tutarejea hapa kwa ajili ya kukujuza taarifa zingine ambazo tupo nazo ndani ya kipindi hiki, ambapo vijana wanne wamekamatwa kwa tuhuma za wizi. Ni wapi? Tukirejea hapo utakuja kufahamu.
8: Betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Shambani,
11: shambani,
10: shambani.
11: Kibes
10: Agrovet Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopobunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kuli ya wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
11: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
12: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
13: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
14: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
15: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa

0: Asante sana msikilizaji, baada ya ujumbe kutoka studio tumerejea tena hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha, ambapo vijana wanne wamekamatwa na wananchi katika kitongoji cha Naulei kata ya Kiuti wilaya ya Rumeru Arusha wakitumiwa kuvunja nyumba na kuiba. Inadaiwa vijana hao walikuwa sehemu ya kundi la watu 9 wakiwemo wanawake wawili ambao walikimbia baada ya wananchi kuwafuatilia. Wizi umekuwa ukiripotiwa mara kwa mara katika eneo la Seke, hali inayowatia hofu wananchi wa eneo hilo. Kizungumza baada ya kukamatwa, mmoja wa vijana hao alisema wamekiri kuhusika na wizi huo na kuomba wasamehewe, wakidai kutorudia tena vitendo hivyo. Na muda huo pamoja pamoja basi tukasikilize vijana hao.
1: Mimi hapa hivi sina makazi, nalalaga stendi. Mimi uadifu ndo kama yani ndo kama unavyoona nani
2: bila slice eh, ndio kama nimetoka stendi, ndugu wangu hapo hivi ndio na kanuni tamuda. Tulivotoka kule stori kati tumekuja na huyo hapa hivi na ume zake. Tulivofika kule mitaa mapana. Kule tukaa tumeenda tumekunywa pombe. Tulivokunywa pombe kule ndipo tukaanza kule kugombana na watu. Sisi tunapata tusamehe kule brother, hatutaka turudie tena. Kwa heshima. Sasa tulikuwa na jaribu kuiba pale hivi kuvunja duka.
3: Mimi hapa nilikuwa niko na mke wangu. Sasa ndo akaja nikagongea saa 9. Nikawafungulia mlango. Basi kujua mwanzo mtoka kwenye walifu manasi, ndugu zangu wote tunafanya kazi kusaga mwenyewe unatujua. Na unakuja hapa leo tena unatusaidiaga. Sasa ndio ikawa ndio hivyo, tukaja tukachukuliwa asubuhi kama vitu hivi tukapewa adhabu. Eh, sema kweli brother, kama hatutaka tena rudia company tunaachana nazo mbazi ile wiki. Tuibi. Eh, wewe mwenyewe brother unajua nyenye ni mago. Wewe unajua kazi zetu brother. Wewe mwenyewe unajua brother. So uongo brother. Walikuwa kwangu mimi ndio tumekamatiwa. Ndio. Hatujaiba. Hamna kitu chochote tulichochukua nacho. Hatujaiba kweli kitu. Atamia tatataka ta kuvunja. Huko kuna kitu tumeiba. Ndio anavyosema sasa hivi, anajua pia wizi tutaacha. Sio uongo brother. Unakuja pale brother za hata kwa wiki brother unaweza kaja hata mara tatu.
0: Eh, wamekiri kuwa wizi wataacha. Lakini nimemsikia anakuambia mara ya kwanza anakuambia kwamba alikuwa wamekunywa pombe tu akashtukia. Wanapigwa. Eh, nafikiri kweli walikuwa wameenda kuiba.
4: Yaani wameenda kuiba brother. Leo hatujaiba lakini tutaacha wizi.
0: Wataacha wizi.
4: Wamekiri ni kweli wanaiba lakini hawajaiba siku hiyo.
0: Kwa siku hiyo walikuwa ila walikuwa wanabomoa ili waibe. Lakini hawakufanikiwa kuiba. Wizi ni mbaya,
4: wizi ni mbaya na
0: siku zote wanakuambia za mwizi 40.
4: Utakwepa, utatumia mbinu nyingi lakini mwisho wa siku utabainika tu.
0: Na kuna kijana mwingine hapo amesema yeye hana makazi, anaishi stendi na kazi yake kubwa ni hiyo ya wizi. Lakini ataacha. Ni kazi kweli.
4: Hapo vijana tu ni kubadilika, watafute shughuli za kufanya. Na mimi nikiangalia katika video Dina, ni vijana wadogo afu bado wanaonekana wana nguvu za kufanya kazi.
0: Kabisa.
4: Wakatafuta kama huyo ambaye hana makazi, akatafuta makazi, akaanza kutafuta shughuli za kufanya, maisha mengine yakaenda mbele.
0: Kabisa.
4: Unajua mjini kuna shughuli nyingi za kufanya. Sio lazima kuajiliwa.
0: Kabisa. Ni wewe mwenyewe kujituma.
4: Ni kujituma. Hapo kiangalia taarifa inavyosema na wanawake wawili walikimbia au walifanikiwa kukimbia. Na maana nao wanajihusisha na vitendo vya wizi.
0: Ndio.
4: Ah, akia Mungu. Sijui mwanamke unaamka usiku na unaungana na vijana kwenda kubomoa.
0: Ndio maisha yamefika huko. Kwa hiyo ni kuacha tu wizi, ni kuacha wizi na kutafuta kazi ambayo itakuwa ya halali, ambayo haitokuwa inakupa yani unajua kazi ya wizi ni kazi ngumu sana. Yaani muda wote unahisi mimi hapa naweza nikakamatwa, nikapigwa, nikauawa.
4: Na muda wote hauna amani. Maana unakaa yani moyo roho juu kwamba sijui hapa leo nitafumaniwa, sijui watu wamesha ni hisi kwamba mimi naiba, unakuwa huna amani.
0: Kabisa. Tumsikilize Filipo Maila, huyu yeye ndiye alikuwa mmiliki wa jengo ambalo walikuwa wameenda kubomoa.
5: Filipo Maida, mimi ndo mmiliki wa pale na ndo nimeanzisha biashara pale. Sasa nilipigiwa simu asubuhi kwenye mida ya saa moja, nikaambiwa kwamba kuna kitendo kimetendeka pale, nikatumiwa na nilikuwa niko Karatu, ikabidi nitoke Karatu, ikabidi nitoke Karatu na nikaja mpaka huko. Sasa kwenye kutumwa ile nikauliza kwanza, cha kwanza kama usalama upo kwa huyo mtu ambaye anakaa hapo, na nikauliza kama pia kuna kitu chochote kimeibiwa. Sasa kwenye kamera inaonyesha kabisa kwamba hao vijana ni hao, ilikuwa ni mbaya, ni hao ilikuwa ni kuiba, na ni hao ilikuwa hata, yani unajua ukiibiwa wewe unakuwa na hasira lakini sasa hao ni hao ilikuwa sio nzuri. Yani ukiangalia kwenye ile kamera unaona kabisa kwamba hata wasingemkuta mtu, na maanisha tayari tu kuna tukio ambalo bado lingetokea. Walikuwa wanavunja mlango. Kufanikiwa kuingia ndani, maana huyo kijana ambaye nilimwacha hapo ndo aliweza kupiga ile kupiga mikono yao pale chini, ndo baada ya kuona kuna mtu ndani ikabidi wakimbie. Sasa alivyokimbia pia ubaya ni kwamba akaenda tena kwa mtu ambaye mimi ni rafiki yangu, ikawa ni ile baa ijafungwa, ni rafiki yangu. Sasa alivyofika pale bado tena pale hivi nikaambia amefanya tukio, naambia kwamba walimpiga mtu makofi akataka kumibia simu. Kakaangu hizi hapa na makafiri, yaani watu wanaogopa hata kutembea nje saa tatu saa nne usiku. Lakini sana sana mimi nachochukia ni kwa sababu kama huyu kijana ambaye yuko hapa, mimi baba yake namheshimu, kaka yake namheshimu sana, ambaye yuko hapa pia. Sasa nikija kumwona tena kwenye matukio kama hayo nakuwa naumiza. Lakini sasa nachoshukuru, na mimi nilipomwambia huyu mwenzangu, nikamwambia kulikoni wapate shida, nikamwambia wapeleke kwa mwenyekiti wa kijiji ili niwakute hapa. Lakini unajua wizi sio kitu kizuri, kwa sababu kama mimi hivyo najua mimi nimepataje yoni hajui. Na ndio maana nimefanya kila jambo, nikatoka kule nikaja mpaka huko ili tu niwaone kwamba ni akina nani.
0: Hiyo ndo miliki wa jengo ambalo vijana hao walikuwa wameenda kubomoa ili waweze kuiba, lakini hawakufanikiwa kuiba. Na tayari dakika ni 47 mara tu baada ya saa 10 alasiri, na kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Duru za Habari, na kwa muda huu tunasoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio. Duru za Habari ni msomi kama Donchi kutoka Matanda Mgodini. Anasema za mwizi ni 40, hao vijana sheria ifanye kazi yake, kwani kazi na vibarua ni vingi, wao wanataka mteremko. Tumechoka na matukio mabovu jamani. Anasema peleka gerezani hao, by Dochi. Asante Dochi kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za Habari macho madogo Sazila Mikuyuna anasema Dadina na Bi Mariam, matangazo yenu anasema yanatufikia vizuri sana 91.7 Mazingira FM milele. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, dada Bunuri Mongateko au mama wawili anasema mheshimiwa yuko vizuri. Kuna baadhi ya wanaume jamani ni wakwepaji wa majukumu, hasa kwa malezi ya watoto. Ni ngumu kumeza hata kama mnaishi naye, ila mimi niseme wanaume anasema mnaokwepa majukumu Mungu anawaona. Baibu Nuri au mama wawili, asante kwa ujumbe wako. Duru za Habari, anaitwa Mama T wa Karukekele, hao vijana wakamatwe, sheria ifate mkondo. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za Habari, Yohana Nduta kutoka Lamadi Makanisani anasema tupo pamoja kwenye kipindi hiki mpaka mwisho, nasi tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari na Mazingira FM, asante kwa ujumbe wako msikilizaji. Duru za Habari ni mwite Amosi Mchele Mchele, kipenda ni mwite Bure Brigedia kutoka Telamaka, anasema tupo pamoja sana, nasi tukwambia asante kwa kuwa nasi. Da, anasema kweli mnayoyasema, ila mimi sioni upande wa mama au baba. Mimi mama yangu aliniacha nikiwa na miezi minne tu, nimelelewa na bibi yangu hadi saizi nina miaka 18 saizi. Kwa hiyo mimi naona wote wako hivyo hivyo tu, mama na baba yangu. Anasema anaitwa Rukasi, Mkumbita anasema na washauri wanaoterekezwa kama mimi tupambane. Anasema na wapenda wote, ngoja nirudi Buruma. Anasema mahelele, karibu dada. Hai, sante kutoka hapo pia. Anaitwa Zakia Paul, anapatikana hapo center ya Sagari Bunda Store. Anasema ni kweli wanaume wengi hawaachi matumizi nyumbani, lakini kwa vimada wanatoa matumizi kama anasema kwa vimada wanatoa matumizi kama kawaida. Hai, sante. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha Gululi. Jamaa hao vijana waliokamatwa kwa ajili ya wizi wafungwa miaka miwili, anasema na faini ya shilingi milioni moja moja na viboko wachapo 50. Jamani. Jamani, haya. Duru za habari, Neema yuko Guta, anasema wanaume wenye tabia za kukwepa matumizi wabadilike tu. Asante kutoka hapo. Sala kutoka Bunda, ugomvi wa wazazi hausiani na watoto. Matunzo ya mtoto ni ya baba na mama, sio mkigombana unaacha kuhudumia familia. Nawatakia jioni njema, nami nikwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Anaitwa Jukodia kutoka Masinono, yanasema anashauri wanaume wenzake waache wajenge maisha ya ndoa. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Hongereni watangazaji kwa huduma yenu bora. Pia hao walio kamatwa kwa wizi wapewe adhabu ili wafundisho kwa wengine kwa nini wasifanye kazi. Jamani, nimwite Emmanuel Chacha kutoka Tarime, Mara, Tanzania. Nawe tukwambia asante kwa ujumbe wako. Nimejifunza sana, hongereni kutoka Mara Star Film. Anasema ingia jamani tena. Batrisari Damian yupo Nyashimo Nase, anasema ninahabarika na 91.7 Mazingira FM. Nasi tukwambia asante sana. Duru za habari, ni Thomas Shidani Mkwaba, anasema wanawake wengine ni jeuri jamani. Anasema tumemisi wezi kuacha mtoto wangu, anasema. Haya, asante pia. Duru za habari na Mazingira FM, tunaendelea kusoma ujumbe wako. Dakika ni 53. Hao wanaoiba anasema waingiwe, wanavunja anasema wanakaa ndani. Amos Muhagwa anasema nipo hapa karibu na Sayai. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za habari, jamani, wanawake shusheni mabega yenu kwa wanaume zenu ili mpate huduma vizuri. Anaitwa Francis Buzwizwi Nyashimo Nasa. Jamani, washusheje mabega wapate huduma? Suhudumia ni familia yako. Duru za habari, ni msomi kama dogo Hibra kutoka pande za Roria. Hao vijana anasema waelimishwe tu, watafute kazi za kufanya, sio wizi. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Yohana kutoka pande za Langimangi, anasema nawapata vizuri, tukwambie shukrani pia. Duru za habari, anaitwa Manyama Sungura toka Bunda. Hao vijana, sheria iwabane tu. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za habari, anaitwa Makaya Rizel kutoka Kwimba, anasema nawapata vizuri sana hapo studio, chapeni kazi. Nasi tukwambie asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, ni Nyaonge Mataba pande za Kasoma. Vijana, badilikeni mfanye kazi zenu halali kuliko kutamani cha mwingine. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Ben kutoka Bunda Store anasema au vijana wapelekwe tu jera, hamna namna. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Makaya

0: ni wa Balili. Haya, asante pia. Duru za habari, anaitwa Kituma Po, mkazi wa kata ya Manyamanyama. Wazazi wa kiume wengi hawapendi watoto wao ambao hawana kipato cha pesa, hususani mimi hususani, anakuambia yeye baba yake hapendi hata bure kama una kipato ya kupendi. Mm-hmm. Hakupendi, lakini stiari ameshakulea, umeshakuwa mtu mzima, unajielewa, kwa hiyo unajitafutia. Tunazungumzia swala zima la malezi kwa watoto ambao bado ni wadogo. Umeshakuwa mtu mzima, kama unajua kutafuta kipato. Duru za habari, anaitwa Kituma Po, mkazi wa kata ya Manyamanyama. Wazazi wa kiume wengi huwa hawapendi watoto wao ambao hawana kipato cha pesa. Anasema hivyo. Nikwambie asante Duru za habari. Shukrani sana kwa ujumbe huu ambao umetutumia kupitia kipindi hiki cha Duru za habari. Dakika ni ya 57 mara tu baada ya saa 10. Tunaendelea ndani ya kipindi hiki.
1: Ndiyo, yapo mengi ambayo tumekujuza, lakini bado tunaendelea kukujuza. Dina,
0: be,
1: unatumia vile vitu vya kuchanganya changanya kile maji maji pombe?
0: Ah,
1: unatumia pombe? Maana sijaficha. Unatumia?
0: Natumia nini?
1: Nini sasa, tuelewe. Wewe, Unatumia utumii? Unakaa viti virefu?
0: Ah, viti virefu sio shida, nakaa ndio.
1: Ah. Lakini unachotumia si kilevi.
0: Inategemeana.
1: Sawa. Sasa bwana, hapa kuna habari kwa wale ambao wanakaa vile vitu vya viti virefu, lakini pia na akili zinabadilika.
0: Ndio.
1: Bohari ya dawa MSD imefanikiwa kuingiza shehena ya kwanza ya dawa ya tiba ya uraibu wa pombe itwayo na naltrexone. Hatua hii ni matokeo ya ushirikiano wa kimataifa kati ya MSD na taasisi ya taifa ya afya ya akili Mirembe katika kuimarisha matibabu ya uraibu wa pombe nchini. Hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa makubaliano ya uimarishaji huduma kati ya MSD na taasisi ya taifa ya afya ya akili Mirembe kuimarisha upatikanaji wa bidhaa za udhibiti wa uraibu wa pombe. Dawa ya naltrexone itaratibiwa upatikanaji wake na taasisi ya taifa ya afya ya akili Mirembe, huku ikiwa ni bidhaa itokayo bidhaa itakayoendelea kununuliwa na MSD kwa ajili ya taasisi hiyo. Mapema mwezi huu, wakati wa mafunzo kuhusu matumizi ya dawa ya naltrexone yaliyoandaliwa na taasisi ya taifa ya afya ya akili, katibu mkuu wa wizara ya afya Dr. Grace Magembe aliwaagiza MSD kuharakisha upatikanaji wa vidonge hivyo. MSD imepokea na kuingiza shehena hii nchini ikiwa ni hatua muhimu katika kuimarisha huduma za afya ya akili na tiba ya uraibu wa pombe. Mfano, mafanikio haya yanaonesha juhudi za serikali kupitia MSD na wadau wa sekta ya afya kuhakikisha bidhaa muhimu za afya na mikakati zinapatikana nchini kwa wakati.
0: Asante, na tutarejea hapa msikilizaji.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na

0: changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizaja pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta lokapa.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mbona.
0: Sina huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kutoka katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mungu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la

mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Asante msikilizaji. Tunakuletea ujumbe mwingine hapa wa changizo.
1: Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda inakualika kushiriki katika The Big Day harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii itafanyika Jumamosi tarehe 26 Septemba 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigadier General Evans Alfred Mtambi. Waumini na wananchi wote mnakaribishwa kushiriki katika harambee hii kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda wa kuanza ni saa 12 jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai 1 lile fungu la 8. Pandeni milimani mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuchangia unaweza kutumia NMB namba 30 11 00 81 41 3, jina la account ujenzi wa kanisa parokia Saragana, ama lipa namba 12 20 54 32. Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda, tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote.
0: Ujenzi ni wa wote. Tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na kupatikana kwa dawa ya wale watu ambao wameisha kuwa niseme wame yani
1: wamekuwa waraibu wa pombe.
0: Waraibu wa pombe. Kwa hiyo dawa ipo kwa ajili ya kuwasaidia.
1: Ndio.
0: Na hiyo itasaidia kwa wale ambao watapenda kuitumia, kwa sababu kuna wengine wanaweza kusema dawa ipo lakini asipende kuitumia dawa hiyo pia.
1: Maana anasema inapunguza ile hamu ya kunywa pombe.
0: Inapunguza, itasaidia.
1: Itasaidia. Mimi naamini hata wale ambao wanatumia, kwa hao vijana wadogo wadogo wakitumia hiyo dawa, naamini watakuwa ni vijana wazuri. Wataachana na hizo pombe, watakuwa watu wazuri. Ni hatua kubwa.
0: Ni hatua.
1: Kutaka kuliokoa taifa kutokana na uraibu wa pombe. Mm-hmm. Kwa sababu dini, hata ukienda kuangalia wakati mwingine katika hali ya kawaida tu, unatembea ile asubuhi hata mida ya saa 3 hivi saa 4 unakutana na watu wameshalewa chaka lipombe, yani hajui moja wala mbili, yani anachojua tu jinsi alivyo.
0: Itasaidia, lakini sasa kuna mtu mwingine hataki kutumia, maana anahisi kama akilewa ndo furaha yake. Kwa hiyo kama kuna kama mtu labda mtu wa karibu yake anaweza akamsaidia kwa kumtafutia hiyo dawa akampa ili hamu ya kunywa pombe ipungue.
1: Sawa, ila mimi naamini kama serikali ikapita kwenye maeneo, kwenye majukwaa ya watu hivi, kwenye mikusanyiko ya watu, iko inaendelea kutoa elimu kuhusiana na hii dawa inavyosaidia kupunguza hii hali ya uraibu wa pombe, mimi naamini watu watajitokeza walioathiriwa na hiyo pombe. Kuna mtu ameathirika na pombe dina, anatamani kuacha, lakini namna gani atakavyoacha anashindwa. Anatamani kabisa aache pombe, lakini sasa umesha athirika tayari. Ukiacha kunywa pombe unajisikia hauko sawa, unatamani ukanywe. Lakini kama dawa imepatikana, watu wapo ambao wanatamani kuacha pombe lakini wanashindwa.
0: Sawa, tunaendelea msikilizaji, ambapo watu 11 wameuawa kwa kupigwa risasi katika jengo la makazi eneo la kwa Makuta. Karibu Makta. Karibu na jiji la Durban, Afrika Kusini, nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo polisi wamesema watu 14 walikuwa ndani ya nyumba hiyo wakifanya sherehe usiku wa Jumanne kabla ya watu watatu wenye silaha kuvamia na kuwafyatulia risasi, ambapo watu 10 walifariki papo hapo na mmoja kati ya wale wanne waliopelekwa hospitalini alifariki baadaye. Kwa hiyo polisi wamesema mwanamke mmoja anayedaiwa kuwa mjamzito ni miongoni mwa waliofariki. Chanzo cha tukio bado hakijathibitishwa, huku polisi wakisema hawawezi kuondoa uwezekano wa mgogoro kati ya makundi hasimu. Uchunguzi umeanzishwa na msako kwa kuwatafuta wahusika nao unaendelea. Kwa hiyo hapo unashindwa kuelewa sasa. sababu ni nini ambazo zilipelekea watu kuingia na kufyatua risasi watu wakiwa wanaendelea na sherehe. Kwa hiyo walikuwa ni watu 14 ndani ya hiyo nyumba, hilo jengo wakifanya sherehe yao. Ndipo watu walipotoka huko na silaha zao risasi wakaanza kufyatua. Kwa hiyo inatakiwa kumbe hata ukiwa unafanya sherehe pia ulinzi uwepo, kwa sababu sijiachie sana.
1: Ndio.
0: Unajua hapa inatukumbusha kwamba watu mnapokuwa mnafanya sherehe pia hakikisha eneo hilo lina ulinzi pia, kwa sababu mtu mbaya anaweza kuingia muda wote na kuharibu sherehe au kile kizuri ambacho ile furaha ambayo mlikuwepo nayo.
1: Ndio. Furaha ikageuka huzuni.
0: Hapo furaha imegeuka huzuni. Kama walikuwa watu 14 wamekufa watu 11. Kwa hiyo wamesalia watu watatu. Kwa hiyo ni watu kuwa makini pia mnapokuwa mnafanya sherehe. Endelea kutuma ujumbe wako hapa kupitia namba za simu za 0684600007 na 0656555571.

0: Kwa hiyo ni kupambana msikilizaji kuhakikisha usalama unakuwepo ili kuweza kuepukana na mambo kama hayo ambayo yanaweza yakajitokeza. Sio kwamba kila mtu anakupenda. Na usipige simu muda huu, tuma ujumbe wako hapa na sisi baadaye tutasoma ujumbe ambao utakumetutumia. Tunaendelea kukuhabarisha.
1: Watu 8 wamefariki dunia na wengine 12 kujeruhiwa baada ya basi dogo aina ya Toyota Coaster kugongana uso kwa uso na lori aina ya Scania katika kijiji cha Chumbi, kata ya Chumbi, tarafa ya Mohoro, wilaya ya Rufiji. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa kipolisi Rufiji, ajali hiyo imetokea Septemba 22, 2026 saa 7 mchana katika barabara kuu ya Lindi Dar es Salaam. Polisi imesema Coaster yenye namba za usajili T930 ERF iliyokuwa ikitokea Mohoro kuelekea Dar es Salaam ilikuwa ikiendeshwa na Halfan Cosmas Madodo mwenye umri wa miaka 44, mkazi wa Mbagara Dar es Salaam, na iligongana uso kwa uso na lori aina ya Scania lenye namba usajili T511 EPS na Tela T469 EPL iliyokuwa ikiendeshwa na Hassani Salum Garo mwenye miaka 30, mkazi wa Dodoma. Waliofariki katika ajali hiyo ni dereva wa Coaster Halfan Cosmas Madodo, kondakta Shabani Hamisi Mbondela, Amani Kipengele ambaye pia alikuwa kondakta, Zainabu Mpendwe, mwanafunzi Binawa Ibrahim Mtambulwa na Faudhia Amiri Mgamango, huku majina ya abiria wengine wawili wanawake hayajatambuliwa. Hiyo ni taarifa ya kusikitisha pia.
0: Watu
1: 8.
0: Watu 8 wamefariki.
1: Ndio.
0: Baada ya gari kupata ajali.
1: Ndio.
0: Lakini pia waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Paul Christian Makonda, kesho Septemba 24, 2026 atakutana na waandishi wa habari ambapo atazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu wizara hiyo ikiwemo matukio makubwa ya kitaifa na kimataifa yanatarajiwa kufanyika nchini katika mwaka 2026-2027. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, mkutano huu utafanyika katika hoteli ya Hatch iliyopo Posta jijini Dar es Salaam kuanzia saa 4 asubuhi. Kwa hiyo waandishi wa habari wote wamealikwa kuhudhuria mkutano huo ambao utatoa fursa ya kumuuliza Waziri Makonda maswali mbalimbali na kupata ufafanuzi kuhusu masuala yanayojadiliwa. Au yatakayojadiliwa. Kwa hiyo ndio hivyo. Tukiwa tunaendelea kukuhabarisha hapa.

0: Sasa tuangazie taarifa nyingine kutoka wilani Serengeti. Mkuu wa wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara, Angelina Michael, ametoa wiki moja kwa wakaya 100 za wakulima na wafugaji wanaoishi kando ya mto Mara katika kijiji cha Iselesere kuondoka mara moja katika eneo hilo, huku wananchi wakiomba serikali kutumia nguvu itakapobidi kuondoa watakaokaidi ili kuepusha madhara ikiwemo vifo pindi mvua za El Nino zitakapoanza kunyesha. Michael ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wananchi hao Septemba 22, 2026, ambapo amesisitiza kuwa kwa muda mrefu maeneo hayo yamekuwa yakituama maji nyakati za mvua.
1: Endelee kuchukua tahadhari dhidi ya hizo mvua. Sijui tunaelewana. Na kuna watu wengine ni wakita Tomaso, wanasubiria waone waguswe. Sijui tunaelewana. Yaani mpaka aguse, mpaka changamoto imfike ndio aseme kweli kuna haya madhara. Sasa leo hii watendaji, kamati za maafya kijiji zimewaelimisha kata, na nikatuma tena timu ya wataalamu wiki iliyopita. Lakini na leo hii mimi mwenyewe nimenyanyuka. Mnataka Tomaso gani wa namna hiyo? Eh? Jamani, tunaomba zile kaya 100 zilizoko kule bondeni tupishe. Mvua tu za kawaida hizi zikinyesha ndogo ndogo ni shida. Nakumbuka mwaka jana nilituma mitumbwi na tuliingia gharama kubwa sana kuwaletea mitumbwi kuwatoa kule. Sasa nawaombeni tuhame kwenye haya maeneo, na sio ombi. Tunaelewana? Sio ombi, hii ni lazima. Wewe baba unaweza ukakimbia huko kwenye mambo yako. Hawa watoto na huyu mama aliyoko huko nyumbani. Kwa hiyo nawaombeni kwa hiari yenu. Na wengi tunajua kule mnafanya shughuli za mifugo na kilimo. Hamna nyumba za kudumu kule. Kwa hiyo hameni tuje huku kanda za juu. Mwenyekiti, huku mafuriko yanafika?
2: Ah, hamna.
1: Sasa tutafute maeneo tuje tuanze kukaa huku juu. Sijui tunaelewana?
3: Yaani kipindi kile ambacho tuliona, tulichokiona ni sisi wenyewe. Maji yaliingia kwenye nyumba ya huku ya humu, watu tulikuwa tunashikana mikono. Kwa hiyo serikali, naomba ifanye kazi hilo, watu wahame kutoka kule. Wengine bado wana watoto wadogo kule.
1: Mzigeni huyu mwanamama makosi. Na hapa hii kazi, diwani, mtendaji wa kata, wa kijiji, ile kamati ya, kamati ya maafa kijiji na kata, nawapa wiki moja kuanzia leo. Jumatatu ijayo niko hapa. Unajua huu ni uhai wa watu, na majanga yakitokea inayokuja kulaumiwa ni nini? Serikali. Sasa sisi hatuko tayari kuichafua serikali ya Mheshimiwa Rais mpendwa. Kwa nini wao watu wachache watukwamishie? Sasa nawapa maelekezo, hizi kaya 100 ndani ya siku 7 wao wameshahama. Si unaona kina mama wenyewe wanasema muziki walioona.
4: Sisi tumutulike, lakini wako ndugu zetu walioteseka kule. Wengine tukawatoa kabisa, mtu ana siku moja amejifungua, unapiga kelele huyu mtu atoke na mtoto. Kwa hiyo hata sisi ambao tupo tusione kwamba sisi tuko salama katika maisha yetu, na ndugu zetu wakafanyaje, wakaangamia kule.
1: Mwenyekiti, tunakushukuru sana, tunawapa wiki moja. Naomba uongozi wa kata mtanipa mrejesho ndani ya wiki moja, na mimi Jumatatu ile ijayo nitakuja kuangalia utekelezaji wa hayo. Wahame, si ndio? Tusije tukajiona tunajirescue sisi, tunawaacha hawa. Hapana, Mungu apendi. Alafu yale ni maeneo ni yenu, mvua zikiisha mnarudi, maisha yanaendelea. Hakuna mtu anawanyang'anya maeneo yenu, sawa eh?
5: Tunakubali kauli ni nzuri, na watu wana ving'ang'anizi wengi. Kinachotakiwa watu watoke kwenye bonde hilo. Maji yanapofika ni shida. Yaani mpaka hapo tulipo tunahofia wananchi wanaweza wakateketea sana na mali zao. Kwa hiyo maagizo ya DC yako salama.
6: Aya bwana, maagizo ya DC yapo salama. Ni mkuu wa wilaya ya Serengeti mkoani Mara, Angelina Michael, kwa hiyo akizungumza na wananchi ambao wanaishi katika bonde la mto Mara na kuambia wahame kabla ya mvua ya El Nino ambayo inatarajiwa kunyesha kuanzia wiki hii na kuendelea hadi mwezi wa pili. Kwa hiyo wahame kabla mambo hayajawa mabaya, na wametoa wiki moja ili waweze kuhama. Na amesema wahame, mvua zikiisha watarejea.
0: Watarejea kwa sababu wanafanya shughuli za kilimo na ufugaji.
6: Kwa hiyo wanahama huko wanakohamia, wanahamia bure maeneo wanapewa bure.
0: Sasa kuna ameambia kuna maeneo yale ya kwenye miinuko.
6: Kwa hiyo wanajenga nyumba huko wanahama.
0: Hivi unajua wafugaji mara nyingi ni wakulima wana tabia ile ya kuhamahama. Kiona sehemu ina uwazi, unaweza kaenda kaanzisha makazi ya muda.
6: Kwa mwingine naye akafuata.
0: Sasa katika hali kama hii Dina, hata serikali inaweza ikatenga eneo kwa ajili ya hawa watu wanaoishi mabondeni, eneo la kwenye mwinuko ambalo maji yawezi yakawaathiri, ilimradi tu iweze kunusuru zile familia na wale watu ambao wanaishi maeneo ya mabondeni. Kwa mfano kama ilikuwa ni jana ama juzi Jumatatu ndio tulimsikiliza mkuu wa wilaya ya Bunda ametoa maagizo kwa wale viongozi watenge maeneo ambayo watawaweka wale watu ambao wanaishi maeneo ya mabondeni wawahamishe kule, waweke maeneo salama, ndio kama alichokifanya mkuu wa wilaya ya Serengeti. Watoke mabondeni waende kwenye zile sehemu ambazo zina miinuko ambazo maji hayawezi akaleta madhara makubwa kwao.
6: Ni kufanya hivyo, na kama tumesikia kuna baadhi wanakuambia wananchi wana vichwa vigumu. Kwa hiyo ni kuangalia tu wewe, iangalie kesho yako. Iangalie leo yako.
0: Iangalie leo.
6: Unaambia
0: kwenye maisha hamna kuishi mara mbili, ni mara moja.
6: Kwa hiyo iangalie leo yako ili maisha ya
0: mengine yaendelee.
6: Maisha mengine yaweze kuendelea. Endelea kututumia hapa sisi ujumbe wako mfupi na tutarejea kwa ajili ya kuweza kusoma. Mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti amegawa kuku kwa wajane na wanawake wanaoishi katika mazingira magumu pamoja na vijana wanaojihusisha na biashara ya mkaa, ikiwa ni sehemu ya kujitihada za kuwekeza au kujikwamua kiuchumi. Tukamsikilize hapa.
2: Leo tunagawa kuku, mjue kwamba Kisarawe sisi bwana ni kazi. Tunagawa kuku kwa kina mama ambao wanaishi maisha ya chini, lakini na wajane. Vile vijana ambao wanafanya biashara haramu ya kuvuna mkaa. Unaweza ukafuga kuku unavuna kila mwezi badala ya kimbizana na mkaa. Kwa hiyo hapa tunaenda gawa kuku ili watu wanaishi maisha ya chini iweze kuwasaidia kama kipato. Hii ndio hali halisi ya awamu ya sita. Kazi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya watu wetu wa Interchick, kwa kazi kubwa na nzuri wanaifanya nchini ya kuwakomboa akina mama. Imewapendeza wakawa na Interchick waweze kusupport serikali ya awamu ya sita kuwasaidia akina mama wanaishi maisha ya chini, lakini na wajane, badala ya kulia sina mme, mimi nimetelekezwa maisha magumu, hakuna kulialia, ni mwenda wa kufuga na kupata pesa, unakula maisha kama vile mmeo yuko hai. Kwa leo tunakabidhi kuku zaidi ya 300. Hawa ni shamba darasa ambalo liko Kisarawe hapa mbele ya halmashauri yetu. Tunampongeza Mheshimiwa mkurugenzi, lakini pamoja na timu nzima ya watu wa mifugo na kilimo kwa kazi kubwa na nzuri waifanya. Hawa kuku wamelelewa vizuri, hawajachomwa sindano, wamekula vyakula halisi. Na mimi itabidi nichome mmoja nile bwana. Haya mama njoni, mama wa kwanza nani? Asifiwe. Njoo hapa bwana. Ni mtu mwema kabisa, hongera sana bwana. Kati ya kuku 500 wamekufa wawili tu kwa bahati mbaya. Tunakufadhia kuku 10.
7: Asante.
2: Uende wafugi wakusaidie. Serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inaamua kuwasaidia mama wajane na wanaishi maisha ya chini kupitia Interchick Taro na GF. Wamekuja Kisarawe kuwakomboa kina mama. Hawa kuku tumewafuga kwa muda wa siku 30, wana kilo 2. Kwa hiyo wakusaidie, usilielie mimi mjane, mimi maskini. Serikali ya awamu ya sita inataka iwasaidie. Tunakukabidhi kuku 10. Hawa kuku tunaenda ufuge wakusaidia katika maisha yako na watoto wako wasome vizuri. Usiende kuchinja. Tuwashukuru sana Interchick.
7: Sawa.
2: Kwa kuisupport serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kwamba kina mama wajane na ambao mnaishi maisha ya chini mnapata kipato mnajiongezea. Na wale vijana wanakata mkaa hovyo waambie waache. Wajifunze ufugaji waje kwenye shamba darasa. Hakisha. Haya bwana Degratia, tunakukabidhi kuku 10. Hawa kuku uende wafuge. Usifanye biashara ya mkaa. Badala yake ujipatie kipato. Unaona wana kilo 2. Kwa hiyo ukifuga kuku 10, wakifika kuku 100, ukiwa unauza kuku 50 kwa shilingi 15,000, hiyo ni milioni 1.5. Unamshinda kabisa mtu anayeuza mkaa. Kwa hiyo nakuomba ukawafuge vizuri. Nitakuwa nakutembelea kwa kushirikiana na GF na Taro. Kila laheri bro. Hongera sana.
6: Ni mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti ambaye ameweza kugawa kuku kwa vijana ambao wanauza mkaa, lakini pia wanawake wajane, pia na wanawake ambao wanaishi katika mazingira magumu, kwa ajili ya kuweza kuzifuga zile kuku ili waweze kujikwamua kiuchumi. Na hii ni inaonyesha ni kwa jinsi gani basi mkuu wa wilaya anaguswa na maisha ya wananchi.
0: Ndio. Anataka kila mwananchi awe na unafuu wa maisha.
6: Kabisa.
0: Kwa sababu pale mtu anapokupa mtaji, unajua kupewa kuku 10 huo ni mtaji. Mtaji wa kwenda kuanza wewe ufuge, mwisho wanakuwa unaanza kuzalisha mayai, kuku wengine wanazaliana. Mwisho siku unakuwa mfugaji mkubwa, unaanza kuuza wale kuku wako. Unaondokana na zile changamoto nyingine ambazo ulikuwa nazo za kukosa mtaji, kama alivyosema wengine wanauza mkaa. Kwa hiyo mimi naona amekuja na wazo zuri.
6: Ni wazo zuri kwa sababu kwanza hapo ni amelenga kuwapatia wananchi fursa za kuanzisha shughuli za ufugaji wa kuku kama chanzo kabisa cha mapato, lakini sambamba na hilo pia kupunguza ule utegemezi.
0: Ndio.
6: Inakuweza sasa pia hao wachoma wanaochoma mkaa kuweza yani kupunguza kuathiri mazingira, kwa sababu mkasi unajua una ule uharibifu wa mazingira,
0: shughuli ambazo
6: zinaweza kuharibu au kuathiri mazingira.
0: Ndio.
6: Kama hivyo kuchoma
0: mkaa, ukataji wa miti.
6: Kwa hiyo ni vizuri. Kwa hiyo kwa kuweza kuanza kufuga kuku, basi nadhani wamiliki wa hizo au ambao wamegawia hizo kuku, basi natakiwa kuku waongezeke. Unajua kuna mtu mwingine anampa kuku 10, nimesikia achukua kuku 10. Baada ya mwezi ukienda zimeisha. Mwingine anachinja anakula.
0: Ndio, mwingine anauza. Sasa hapo sasa inatakiwa pia uwe na ule moyo, sema moyo wa uvumilivu na zile ule moyo wa roho ya tamaa uiondoe. Uone kwamba hiki kitu nimepewa ili baadaye kije kinisaidie. Mwanzo utaona kama kuna ugumu mpaka waje waanze kutaga, sijui wao wakubwa. Lakini kinachotakiwa pale ni uvumilivu. Sababu unaweza kaamka huna mboga, afu unaangalia pale una mifugo. Kondo hivyo unaweza kupita na kuku mwezi kila wiki pamoja. Leo si nimetoa mmoja tu, wengine watataga. Tena kesho kutwa umepata mgeni, ukapata fursa akona hapa kuna kitoweo cha haraka kwa wote. Mwisho wa siku anakuja kutembelea na wewe unakuta umesha hama na kuku.
6: Umehama kabisa.
0: Maana kuku huna au hujahama
6: na unaendelea. Mwingine yupo lakini atakuja na taarifa zingine. Kuku labda zilikuwa hivi na hivi, kumbe ulikuwa unakula. Sasa inakuwa haijakusaidia wewe, kwa sababu yeye lengo lake ni kutaka hizo kuku ziweze kukukwamua na kuweza kukupatia kipato. Uweze kuondokana na ule utegemezi.
0: Mtu anapokupa hajakupa pesa, amekupa nyenzo kabisa. Unajua ukipewa pesa kabla hujafika nyumbani ina unaanza kuipunguza. Ilikuwa 1,000 ama 100,000, utatoa 1,000. Ngoja ninywe uji hapa, ngoja ninue karanga, ngoja ninue unga, itabaki hapa. Lakini amekupa nyenzo kuku badala ya pesa, akiamini kwamba hawa kuku watazaliana. Sawa, tuachane na habari hiyo, tuangazie taarifa nyingine. Shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Mtwara limewakamata wateja wawili katika eneo la Feri manispaa ya Mtwara Mkindani kwa tuhuma za kutumia nishati ya umeme kinyume cha sheria, ikiwemo kuchezea na kuzichepua mita zao ili kutumia umeme bila kulipa. Akizungumza wakati wa operesheni hiyo, mhandisi mkuu wa TANESCO mkoa wa Mtwara Milson Kibona amesema shirika limeanza msako kabambe katika mkoa mzima kwa lengo la kuwabaini wanaojihusisha na uhujumu wa miundombinu na wizi wa umeme. Amesema watakaobainika watachukuliwa hatua za kisheria, ikiwemo kufikishwa kwenye vyombo vya dola, kushtakiwa na kulipa madeni ya umeme waliotumia.
6: Kwa hiyo sasa hivi TANESCO naona wapo kazini maana wanaendelea kukamata watu ambao wanatumia umeme kinyume na taratibu ambazo zilizopo za TANESCO. Kwa hiyo wanaendelea kufanya kazi kuhakikisha, sio unajua na mvua hizi, kwa hiyo wanapita kuhakikisha usalama pia.
0: Wanaangalia hali ya usalama ya nguzo zao zimekaaje ili isije kaleta madhara.
6: Hai bwana. Msikilizaji, tunaupitia ujumbe wako hapa ambao umeweza kuendelea kututumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Kama tulivyokujuza, ukituma ujumbe mara moja unatosha, usirudie kututuma tena ujumbe. Duru za Habari, kakatinga wa Masinono hao waliopewa kuku wakafuge pia wengine waige viongozi wenzao. Asante kwa ujumbe wako. Duru za Habari, sisi kwetu anasema kumevurugwa.
0: Kumevurugwa.
6: Umevurugwaje jamani? Hawa watu wanyatwali hawa. Kumevurugwaje, mlipewa masaa 24 muondoke. Anasema Duru za Habari, sisi kwetu kumevurugwa. Anasema kwetu kumevurugwa na mkuu wa wilaya ya Bunda. Tumefanyiwa tathmini kwa maridhiano ya nia njema, ila kuiachia serikali eneo, ila malipo ya, anasema, vya ruesheni yamekuwa kufukuzwa bila huruma. Tunabomolewa makazi bila huruma, kulipa hawataki. Alafu anasema wanafosi tuhame bila malipo. Nyatwali.
0: Lakini mimi DC alitoa masaa 24.
6: Lakini mlipewa tahadhari jamani. Mlipewa saa 24 na wakasema mtalipwa pesa zenu. Mambo mengine ni kufuata tu taratibu.
0: Kufuata tu taratibu kwa sababu kwa kauli ya mkuu wa wilaya alisema pale tayari eneo limeshatwaliwa na serikali kuwa ni hifadhi tayari ya Serengeti. Hapo sasa pia kuna wanyama wale wakali wanapita maeneo hayo. Kwa hiyo wao
6: wameshaingia
0: ile maeneo.
6: Kwa hiyo ni kwa ajili ya usalama wenu jamani. Sasa kubomolewa nyumba tena, mlishapewa muda wa kutosha. Nyie hameni tu. Hamna namna, yani ni kuhama tu, hamna namna. Ama subiri pesa yako utapewa.
0: Ndio ukifuata utaratibu
6: hautaumia.
0: Mambo yanaweza kaenda sawa.
6: Kabisa. Duru za Habari, Wilbert Chena kutoka Mwasubuya. Anasema Mwangika Rutubiga, Busega Simiyu, anasema huyo DC amefanya vizuri sana kutoa sauti ili zitolewe zile kaya 100 bondeni, ni jambo jema sana. Haya, asante. Pia kutoka hapo Duru za Habari, anaitwa Milambo Julius, anapatikana Mabui mtaa wa Miembeni, anasema nawafuatilia kipindi hadi tamati. Pongezi kwa mkuu wa wilaya kutoa mitaji ya kuku. Haya, asante. Pia kutoka hapo Duru za Habari, Simon Pastori wa Karukekele, anasema ni kweli wanatuambia tuhame, asikie sehemu mbaya. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za Habari, anaitwa ujumbe mara moja, msikilizaji usirudie tena. Duru za Habari, David Anthony Okwalo, Baptisti wa Karukekele, yanasema Kisarawe na ugawaji wa kuku Mwibara na hakuna na maana kigo Kisarawe na Mwibara wagawe jamani. Anasema Mwibara hakuna kitu. Kuna vingine ambavyo vipo Mwibara, labda wewe ndo havijakufikia. Au wewe ndo hujafuatilia.
0: Amejifungia kwenye box.
6: Kuna
0: unaweza ukalalamika sisi fursa zipo, kumbe fursa zinatoka wewe huzipati kwa sababu utembei, ushiriki kwenye mikusanyiko ya watu, mikutano ya hadhara.
6: Kabisa.
0: Viongozi wanaposema leo kuna kitu fulani hujitokezi.
6: Mjitokezi. Mbona unajitokeza?
0: Hata kitu la mgambo likilia kuna jambo.
6: Kuna kajambo. Sasa wewe usio unakaa tu kijiweni, unakaa tu kusema hivi na hivi.
0: Tena hata nenda bora wa kijiweni anaweza akapata. Kuna yule hata nyumbani hatoki. Na kijiweni napo unaweza ukaenda na sera ambazo huzijui.
6: Kazi kweli. Duru za Habari na Mazingira FM, ni mwita Cosmas Chanzi wa Irugu Magu, yanasema madereva wawe tu makini tutakuisha jamani. Haya, asante pia kutoka Magu. Duru za habari, anaitwa Kulindwa Dede, alimaarufu mzee wa kuokoa kinachoonekana kutoka Bushigwa Mara. Kwa sasa yuko maeneo ya Kabasa da. Anasema wanadamu tumebadilika, yani watu wanafurahia, wengine wanapanga kwenda kuwaua. Da, inauma sana. Ujumbe anasema ukimfanyia mwenzako vibaya na wewe utafanyiwa. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, mkuu wa wilaya Serengeti yuko sawa. Isere sele na mag, anasema magatini ni hatari sana, wapishe kwanza. Ha, anasema uhai ndo mambo yote. Anaitwa Edward Makongoro toka Barili. Ha, unapajua kumbe huko Serengeti huko. Duru za habari, ni msome kama Makongoro Cosmas. Sasa anasema huyo DC amewataka watu kuhama walishije. Kuna maeneo anasema ya kuhamiapo au ni kuhama tu bila mpango mikakati. Haya bwana, asante. Duru za habari, mimi nashauri serikali hivi wagawe mifuko hata mitano ya simenti ili watu warekebishe tu nyumba zao kuepuka Elimino, Kasanzu, Saruni wa Barili. Jamani, umefika mbali. Duru za habari, anaitwa Makaya Lizeli, maarufu kwa jina la Mwana Uniki. Du, Mazingira FM mpo vizuri, nawafuatilia matukio nikiangalia vizuri, baadaye mtakuwa na studio kubwa sana. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za habari, anaitwa ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Na duru za habari na Mazingira FM, ni mwite Bahati Charles wa Mwabagaru, Nyigogo, Magu. Yeye anasema Mungu atuepushe na hilo janga la mvua tu. Yeye anaona hivyo. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari, ni mwite Mongela Amos kutoka Kizaru, Buragiliro. Dada zangu, hiyo anasema dama ya kuacha, dawa ya kuacha kunywa pombe inapatikana wapi? Anasema kuna mtu ndugu yangu jamani anakunywa pombe sana hadi kero kwa mke wake, kila siku ndani kumekuwa ni kelele tupu. Ndio leo taarifa imetolewa, kwa hiyo nadhani sitawafikia muda si mrefu. Duru za habari, ni mwite Mongela Amos kutoka Kizaru. Asante sana kutoka hapo Kizaru. Duru za habari, Peter Cosmas yao Makongoro kutoka pande za Tailo maeneo ya Center. Du, hatari sasa. Anasema huyo jamaa wanao ingia hadi kwenye sherehe kuua watu. Anasema lengo lao ni nini? Anasema dunia imeisha, tunaelekea wapi? Haya, asante. Mama Kapigi yupo Kinyambwiga bwawani, anasema jamani vipo vimezidi, tumuombe tu sana Mungu atusaidie, maana anasema mapenzi yake Mungu yenyewe, pole yake ni kwa familia zote za hao watu wanne waliopata ajali ya gari. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari, Msafiri Kubega kutoka Bukumi, hiyo dawa ya pombe naipataje? Anasema niokoe jamii yangu. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Poleni sana, ila popote ulipo uwe na tahadhari, hamuna namna. Haya, asante. Duru za habari, Daniel Mabindo kutoka Karemera, pamoja sana, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Mbargani Family yuko Nyasura Bunda, anasema wanaume ni mabarozi namba moja kutoa matumizi kwenye familia yake. Mwanaume ni kichwa cha familia, mwanamke ni kiungo cha ndoa. Ndoa yataka moyo, ndoa ni uvumilivu, ndoa ni ndoano jamani. Haya bwana, duru za habari, anasema tupo pamoja kutoka Tarime. Haya, asante. Hujasema waitwa nani? Duru za habari, Dennis Mkama wa Nyamikoma, mjukuu wa kulea watoto, ni mwenye jukumu la kulea watoto, anasema ni mke na mume, lakini siku hizi wanawake nao wamekuwa wakikimbia watoto na kuachia wanaume ndo wale familia, huku mama kashatokomea. Haya, asante msikilizaji. Tunaelekea katika sikio la msikilizaji. Shika simu yako utuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Namba za simu ni 0656555571 na 0684600007.
8: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
6: Ni sikio la msikilizaji, tunapokea simu yako hapa. Hello.
9: Hello.
6: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Naitwa David Anton Baptist wa Karpetere.
6: Karibu.
9: Mimi ni kwenye bili za habari. Zungumzia tu huyu mkuu wa wilaya Kisarawe kwa namna alivyowa support wajane watu wengine kuhusu ufugaji wa kuku. Juu yake kwa wakuu wetu wa wilaya na maeneo, viongozi wetu wakumbuke na watu hao maeneo yetu, maana wahitaji ni wengi hata haya maeneo. Hivi viongozi wetu kwa sehemu tu wamejisahau. Asante.
6: Asante, asante pia kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine. Halo?
10: Halo?
6: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na kaka Kinga, waziri wa maji. Nilikuwa nasimama mtaa Mlimani, Jamioni hapa.
6: Karibu.
10: Asante sana. Mimi niseme kwamba nataka kusema hivi mawili kwa moja moja na asia line. Swala la kwanza, nataka nimpongeze huyu mkuu wa wilaya ya Kisarawe, mkuu wa mkoa, kwa kazi aliyokuwa akifanya katika wilaya yake. Amekaa akitembea katika kizunguka katika ziara zake, amegundua kwamba kuna wajani na kuna watu wanauza msaa ambao kiasi kwamba wanavuruga la kama zingira. Kila kitu anajitolea katafuta namna gani kwamba anaweza kuwasaidia, na amewapatia kila mtu, sikia mtu amempa kuku 10 kila mtu, ambao kiasi kwamba kuku 10 kwa bei ya kawaida 10,000 inakuwa kama 100,000. Huyo mtu amekuwa mtaji kwamba sasa hii hapa inakuwa mtaji. Kiasi kwamba ningekuwa 100,000, ungeenda kununua mahindi ya 2 tayari zijai itakuwa imeingia na moja kwa moja ukakosa mwelekeo. Kwa hiyo naomba niseme kwamba waliopewa kuku hizo, hata katika maeneo mbalimbali anaopewa mtaji, kama mtu amepatia mtaji, jaribu kutunza mtaji ili ije kusaidia hata kwa baadaye. Lakini swala la ajali, mimi niseme kwamba hili swala la kupata kali angalie kwa makini. Unakuta mtu anapokuwa anaendesha chombo cha moto anajitambui kabisa, kingine mtu anatumia pombe, anaakirika inaka gari, unapita mtu anaendesha gari kwa speed, unakuta wale abiria wakiongea, unatoa mabango matusi na neno mengine makali. Hapo tayari jaribu kuangalia kama mtu ameenda amepata jana akipima akapata na akili yake labda alikuwa amelewa, basi serikali chukue mkondo wake. Kama kwa unaendesha gari na ukaleta ajali, na maana kwamba ulikuwa ujitambui, mara kwa mara itakuwa upeli utolewe kwenye kazi na adabu kali upewe kabisa. Hivi basi wengine pia ambao wanaendesha vyombo vya moto na wamekunywa pombe au wanatumia bangi, basi waweze kuangalia kwa makini line na tena ndio sinono.
6: Asante kutoka Masinono. Tunaendelea kupokea simu hapa. Halo.
11: Halo.
6: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Mambo vipi?
6: Poa, unaitwa nani?
11: Naitwa Msakanoti. Naitwa Msakanoti kutoka pande za Kigutu Nyabiengo hapa.
6: Karibu.
11: Bana, mimi ni pole tu aliyopata ajali ya gari. Lakini nataka kujikita kusema hivi, madereva wawe makini kwa sababu wakiwa naendesha vyombo vya moto wana mazoea kwamba bana, mimi niko driver, mda mwingine anaendesha huko ana chat. Mfano kama sisi juzi tulikuwa Geita, mtu alikuwa anaendesha gari ana chat, hatimaye kweli tulienda kuanguka, tulikutana na lori, gari lilianguka, mtu alikuwa na chat na simu. Sisi tulipata ajali. Madereva wana mazoea na chombo chao. Inatakiwa madereva wawe makini, unaona. Mimi ndo yangu
6: hayo. Asante kutoka hapo. Halo?
12: Wale hapo studio, ndugu watangazaji.
6: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
12: Hii sauti ya Afrika sema tuongee, nikiwa hapa mwakilaba mugani kutoka simu hapo.
6: Karibu.
12: Asante sana.
9: Mimi tuna washauri hawa madereva wawe makini. Wewe kama amekunywa, wewe zingatia mioyo ya watu, sio kwamba umekunywa unaanza kukimbiza chombo cha moto. Mimi washauri waache hayo masuala ya kunywa kwanza. Peleka watu, peleka abiria, pikisha mzigo kwanza, paki gari, ndio unapata matumizi mengine. Mimi naruti Mwakiroba mbugani hapa.
6: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Kusikia sikio lako limesikia nini? Halo?
13: Halo, studio.
6: Unaitwa nani, uko wapi?
13: Huyo ni Lolo Faida Steven Mkunga Ngutu Mwesi. Kwa pendeza watangazaji mwenyeita warakakoti ya hadi.
6: Karibu.
13: Kwa sana kwa hindi nizumutia kuhusu masara hii ya wanaume na wanawake. Mtu akipata wafasi akiingia kwenye media hapa kwa pomodo kwa wanaume, wakati mwingine huu sio mwafaka. Hii nahitaji ufundi, ndugu watangazaji. Wanaume hawa ni waombe radhi kwanza. Unajua tumeomba kama wajinga wajinga. Wanaume kama ukiwa unawabembeleza bembeleza kwa mke wangu na vitu kama hivi na wanaleta matumizi. Sasa mwanaume anakwenda kokoto wewe, alafu anataka kununua nyama. Anafika nyumbani na kwambia mwanaume una akili. Sasa ni magani hiyo hiyo re? Makupa matupu. Mimi siwezi kupika. Hii vitu gani? Unafikiri wewe mwanaume tena ataleta hiyo nyama kweli? Sasa hii hali inahitaji ufundi na sio kwa kumwabukua. Kufika mahala tuzani kwamba lugha nyepesi na laini isikike. Wanaume hao wao wanavutwa. Wanawake wa zamani ambao walikuwa wanatumia lugha laini, wanaume kwa kweli, narudia, ni aina fulani ya wajinyonge. Mtu wataendeleza, wataleta matumizi. Sasa watu wengi wamekuwa na wao, wamekuwa wao wanatengeneza mabawa. Sasa wanakuwa hii hali hakutafika kwa sababu wanapotumia hali hii kupata ngazi. Naona kama sawa. Na imekuwa mara nyingi wanaitumia sana na isikia. Wanaume wao wanaume wafanyaji na hiyo kauli haiwezi kufanya wanaume wakakuti wakateka matumizi jamani. Ueni wajanja wanawake mwafute wanaume, wataleta mafukizi tu. Sasa amenunua nguo, nasema hii nguo gani? Akileta hii, nasema hii sani. Kila kitu anachofanya, hapatapa samaha. Steven Mkunga Ngutu mtu mwekenyeru.
6: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa. Tunapokea simu. Halo?
14: Halo.
6: Unaitwa nani, uko wapi na kama mbali kidogo na redio yako? Kama mbali kidogo na redio. Unaitwa nani?
14: Merambo.
6: Karibu.
14: Asante kwa msikilizaji. Nampongeza mkuu wa Kikarawe, mkuu wa wilaya ya Kikarawe kwa alichokifanya. Ni jambo kubwa sana, linatakiwa kuigwa kwa jamii.
6: Haya, asante. Asante pia kwa simu yako na maoni yako. Halo.
15: Oi, oi, habari hapo studio?
6: Salamu, naitwa nani?
15: Dada sauti ya kulinda dede almaarufu mzee wa kuokoa kinachoonekana. Napiga simu nilikuwa pale za bishi za mara kwa watu wa kuokoa, hata niko hapa kabisa.
6: Karibu.
15: Asante sana. Mimi kwa hivyo ni washauri hao wenzangu na mimi wanaotumia chombo cha moto, ni washauri kwamba wakiwa wako mabarabarani wasiwe wanaleta michezo kwenye chombo cha moto. Maana ukiwa umebebwa wa abiria, yani hiyo ni nyoyo ya watu ambao watu ni wengi. Sasa hivi wanatumia mno bangi. Yani hapo serikali mimi nakushauri watu ambao wanatumia chombo cha moto wawe wanatumia mabarabarani, wanawakagua. Maana hii bangi ndio imetawala sasa. Acha.
6: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Halo?
16: Halo?
6: Unaitwa nani, uko wapi?
16: Sauti ya Kochi kutoka Matanda Mgotoni katika mbuga.
6: Karibu.
16: Kio yangu imesikia mengi sana. Ya mapenda kuelekeza kwa wale vijana waliokamatwa wanaenda kubomoa mabiashara ya watu kwa ajili ya kujipatia fedha. Hawa vijana naomba serikali wachukulie hatua kali sana, kwa sababu matukio kama tumeshatokana na vijana sasa, makazi ni mengi, barua ni nyingi. Tunakuta watu hawafai kufanya kazi, wao wanataka ni mtaramko tu. Wanaomba kama naomba samahani, anasema hawatarudi ajio, waje kwa waje kosa. na wanalewa mapondo kakutana na mtu chichoroni wangu mwata ndo wanakaba rogo wanawo watu wanabeba vishirini ni mkondi wangu naona serikali wa shukuri ya kia kabili ufulisho kwa wengine marasari mwengine baibu.
6: Haya bwana, asante kutoka hapo. Na muda huu tunaelekea katika pepesa pepesa, tukaangazia yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii.
17: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
0: Pepesa pepesa katika duru za habari. Msikilizaji, watafiti watabiri vifo zaidi ya kutokana na joto kali la El Nino. Afrika na Asia ni miongoni mwa maeneo yaliyo katika hatari kubwa. Ripoti mpya utafiti wa mazingira imeonya kuwa hali ya hewa ya El Nino ikichanganyikana na viwango vya juu vya joto duniani huenda ikachangia vifo zaidi vya takribani watu 500,000 kufikia Februari 2027. Utafiti wa chuo kikuu cha Chicago nchini Marekani unaeleza kuwa joto kali linaweza kuongeza hatari za kiafya hasa katika mataifa yanayoendelea ambayo tayari yanakabiliwa na changamoto za usalama wa chakula, upatikanaji wa maji na gharama kubwa za nishati. Kanda ya Sahel na nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ni miongoni mwa maeneo yanayotajwa kuwa katika hatari kubwa zaidi. Hiyo ni ukurasa wa DW. Bado tukiendelea kupepesa pepesa, msikilizaji, tuangazie ukurasa wa TBC. TBC online wao ukurasa wa TBC online. Kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii imesema imeridhishwa na utekelezaji wa sheria ya mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WSF katika mgodi wa dhahabu wa Geita GGM. Mwenyekiti wa kamati hiyo Hawa Mchafu amesema GGM inatekeleza sheria hiyo ikiwemo kulipa michango na fidia kwa wafanyakazi kwa wakati. Hata hivyo, ameutaka uongozi wa mgodi kuongeza ushirikishwaji wa jamii inayozunguka ili miradi ya uwajibikaji kwa jamii CSR inufaishi wananchi wengi zaidi. Kamati hiyo pia imesisitiza umuhimu wa kuendelea kudhibiti vihatarishi vya kazi ili kulinda afya na usalama wa wafanyakazi wakati wa ajira na baada ya kustaafu. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano, Dr. Evelyn Munisi amesema ziara hiyo ni sehemu ya jukumu la kamati la kusimamia ustawi wa wafanyakazi na uzingatiaji wa sheria. Kwa upande wake, mkurugenzi wa uendelezaji wa mahusiano wa GGM Gilbert Moria amesema kampuni itaendelea kuweka kipaumbele katika kulinda haki na afya za wafanyakazi na itawafanyia kazi maendeleo maelekezo ya kamati.
6: Asante msikilizaji, tukiwa tunaendelea kupepesa pepesa hapa.
0: Ndiyo, tusalie katika ukurasa wa TBC. Hapo hapo waziri mkuu Daktari Mwigulu Nchemba ametoa maagizo 6 kwa chama cha menejimenti ya kumbukumbu na nyaraka Tanzania, akitaka wanachama wake kuhakikisha kumbukumbu na nyaraka zinalindwa na kutunzwa ipasavyo kwa manufaa ya taifa. Daktari Nchemba pia ameitaka Trumpa kuhakikisha historia ya taifa inalindwa pamoja na kutoa huduma bora kwa wananchi wanaofika katika ofisi za umma. Aidha, ameiagiza taasisi za umma kuanzisha vituo vya kisasa vya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka, huku akisisitiza matumizi ya mfumo wa ofisi mtandao katika utekelezaji wa majukumu ya serikali.
6: Asante msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi hiki na tunakamilisha hivyo na pepesa pepesa. Tukutane kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu saa 12 kamili. Ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Ulikuwa nami Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. tunakutakia usikilizaji mwema pindi vinapoendelea hapa studio. Tunakuacha na Juksi akiwa na Mbosso akikwambia kipepeo.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili.
1: Msikilizaji wa Radio Mashariki
0: hapa Ujerumani bado ni saa 11. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema msikilizaji. Karibu katika matangazo ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu mimi ni Bakari Ubena.
2: DW. Habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako jioni hii ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Iran yaishutumu Marekani kwa ugaidi huku ikiapa kwamba kamwe haitosalimu amri. Huko Gaza, shambulio la anga la Israel limewaua watu wawili. Na nchini Ethiopia, waasi wa Tigray wateka viwanja vya ndege. Habari kamili. New York. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema wananchi wake wamekuwa wahanga wa kile alichokiita ugaidi unaofanywa na Marekani. Kauli hiyo ameitoa leo katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea mjini New York, hotuba maalum aliyotoa wakati wa vita. Akihutubia viongozi wa dunia, Pezeshkian ameonyesha picha za aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei pamoja na wanafunzi zaidi ya 150 waliouawa katika siku za mwanzo za vita. Amesema hatua zinazochukuliwa na Iran ni za kujilinda na kusisitiza kuwa taifa hilo halitakubali kusalimu amri katika mzozo wake na Marekani. Hata hivyo, kiongozi huyo ameeleza kuwa bado anaamini katika diplomasia na mazungumzo kama njia bora ya kufikia suluhu ya kudumu ya mzozo huo. Kauli yake ameitoa siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa onyo kali kwa Tehran

0: Katika mkutano huo huo akisema Washington iko tayari kuchukua hatua kali zaidi kwa Tehran iwapo pande hizo mbili zitashindwa kufikia makubaliano ya haraka ya kumaliza mzozo unaoendelea. Gaza. Wapalestina wawili wameuawa katika shambulio la anga la Israel lililofanywa leo katika ukanda wa Gaza, huku jeshi la Israel likisema operesheni hiyo ilimlenga afisa mwandamizi wa kundi la Hamas. Kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Gaza, shambulio hilo lililenga gari katika eneo la Khan Yunis kusini mwa Gaza na kusababisha vifo vya watu hao. Katika taarifa ya pamoja, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wake wa ulinzi Israel Katz wamesema jeshi lilimuua Muhammad Abu Elon, ambaye wamemtaja kuwa mkuu wa masuala ya kifedha wa Hamas katika eneo hilo. Hadi sasa mamlaka za Palestina zinasema zaidi ya watu 73,000 wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza katika vita vilivyoanza Oktoba 2023 baada ya Hamas kufanya shambulio kusini mwa Israel na kuua takriban watu 1,200. Addis Ababa. Hali ya usalama kaskazini mwa Ethiopia imezidi kuwa tete baada ya waasi wa Tigray kuviteka viwanja kadhaa vya ndege na kuingia katika mapigano makali na vikosi vya serikali katika eneo la Afar. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, vikosi vya Tigray vimechukua udhibiti wa viwanja vya ndege vya Mekele na Shire, huku taarifa zikieleza kuwa vimeingia pia katika mji wa kihistoria wa Aksum. Kufuatia hali hiyo, shirika la ndege la Ethiopia limesitisha safari zake kuelekea katika maeneo hayo. Mvutano huo unafufua kumbukumbu za vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotikisa Ethiopia kati ya mwaka 2020 hadi 2022, wakati ambapo jeshi la ukombozi wa watu wa Tigray TPLF lilipopambana na serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed. Kwa mujibu wa makadirio ya Umoja wa Afrika, vita hivyo vilisababisha vifo vya takriban watu 600,000. Mzozo huo sasa unaonekana kuchukua sura mpya baada ya TPLF na makundi mengine 6 yenye silaha kutangaza muungano wenye lengo la kuiondoa serikali madarakani ya Abiy Ahmed, hatua inayoongeza hofu ya kurejea kwa machafuko makubwa nchini humo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC leo wamemtia hatiani aliyekuwa kamanda wa waasi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Mahmoud Saeed Abdul Khan kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu. Saeed mwenye umri wa miaka 56 alisikiliza hukumu hiyo wakati mahakama ikieleza mateso aliyopitia wafungwa katika gereza alilosimamia mjini Bangui. Wakati wa kesi hiyo, mashahidi walieleza hali mbaya ya magereza hayo, wakisema baadhi ya wafungwa walizuiliwa katika seli ndogo na wengine wakidai kupigwa viboko vikali hadi kupoteza fahamu. Ingawa Saeed alikana mashtaka hayo mwaka 2021, mahakama sasa imemkuta na hatia. Adhabu yake inaweza kufikia kifungo cha maisha, itatangazwa hapo baadaye. Na hatimaye Juba. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ameivunja serikali ya mpito ya nchi hiyo akiondoa manaibu wake pamoja na viongozi wengine wa ngazi za juu, huku akianzisha utawala wa muda kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa Disemba 22. Hatua hiyo imetangazwa kupitia amri ya rais iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa usiku Jumanne. Licha ya mabadiliko hayo makubwa, Kiir ataendelea kushikilia wadhifa wa urais katika kipindi chote cha uchaguzi hadi matokeo rasmi yatakapotangazwa. Sudan Kusini imekuwa chini ya kipindi cha mpito tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya amani mwaka 2018 iliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilisababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwahamisha mamilioni ya wengine. Kuvunjwa kwa serikali ya mpito sasa kunatajwa kuwa hatua muhimu katika ramani kuelekea uchaguzi mkuu wa kwanza nchini humo tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake mnamo mwaka wa 2011. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Suleiman Mweru ndiye aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Shukran sana. Tulionayo jioni hii ni kwamba mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema Tundu Antipas Lissu leo amewasilisha utetezi wake wa mwisho katika kesi ya uhaini inayomkabili. Na huko Kenya, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua aeleza kuwa yuko tayari kumwachia seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuwa mgombea urais ikiwa ataona kuwa ana nafasi nzuri zaidi ya kuunganisha kura za upinzani katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wachambuzi wanasemaje?
3: Ikiwa kweli atachukua huo msimamo, hiyo iwe ndio kauli yake, atakuwa tayari ameshasitisha hayo majadiliano, kwa sababu wajua kwamba kura za humu nchini kwa mara nyingi zinapigwa kutokana na misingi ya kikabila.
2: Utasikia pia inayoendelea katika mkutano mkuu wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa huko mjini New York, Marekani. Kwa hayo na mengine, salia nasi. Tutumie maoni yako msikilizaji kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ya Facebook, Instagram na YouTube, tafuta DW Kiswahili nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavyo ni ruhusu. Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Antipas Lissu leo ametumia zaidi ya saa 8 kuwasilisha utetezi wake wa mwisho katika kesi ya uhaini inayomkabili. Katika utetezi huo, Lissu ameeleza kwa kina mwenendo mzima wa kesi hiyo na kusisitiza kuwa kauli anazodaiwa kuzitoa hazitoshelezi kutengeneza kosa la uhaini. Aidha, amezichambua hoja 9 zilizowasilishwa na upande wa jamhuri dhidi yake. Florence Majani kutoka Dar es Salaam ametuandalia taarifa hii.
4: Leo mbele ya jopo la majaji watatu wa mahakama kuu likiongozwa na jaji mkuu Dastan Ndunguru, Lissu ameweka mezani karata yake ya mwisho ya utetezi dhidi ya mashitaka ya uhaini yanayomkabili. Katika utetezi wake uliodumu kwa takribani zaidi ya saa 8, Lissu ameiambia mahakama kuwa haiwezekani kumtia hatiani na kumhukumu adhabu ya kifo kiongozi wa kisiasa kwa madai hayo na kwa ushahidi uliowasilishwa na upande wa jamhuri. Ameeleza mahakama kuwa licha ya kushitakiwa kwa kosa la uhaini, hajawahi kukana kuyatamka maneno ambayo upande wa jamhuri unadai ndio msingi wa shitaka hilo. Hata hivyo, amesisitiza kuwa maneno hayo peke yake hayatoshi kuunda kosa la uhaini kisheria. Amesema hajawahi kuyakana wala kuona aibu kuyatamka maneno hayo yanayodaiwa kuwa ndio uhaini. Mahakama iliahirisha shughuli zake saa 8 mchana na kurejea saa 9 alasiri, ambapo Lissu aliendelea kuwasilisha hoja zake za mwisho za utetezi. Katika hatua hiyo, aliomba mahakama kuyatolea maamuzi masuala 9 ya kiushahidi yanayotajwa na upande wa jamhuri kuwa msingi wa kuthibitisha shitaka hilo. Baadhi ya masuala hayo ni pamoja na iwapo mshitakiwa ndiye aliyeitisha mkutano wa Aprili 3, 2025 katika makao makuu ya Chadema Mikocheni kama ilivyodaiwa na upande wa mashitaka. Pia amehoji iwapo ndiye aliyewaalika waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya habari kuhudhuria mkutano huo, au kama alikuwa na dhamira ya kumchochea mtu au kundi la watu kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa lengo la kuitishia serikali. Mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Dr. Revocatus Kabobe, amezungumzia mwenendo wa kesi hiyo katika hatua za uwasilishwaji wa hoja za mwisho.
5: Hii kesi imechukua muda mrefu sana. Yes, this was the final submission, lakini sidhani kama mahakama itaangalia final submission peke yake. Kwa mambo mbalimbali ambayo yalijitokeza, upande wa mashahidi wake wamezungumza nini kuhusu kesi iliyoko mahakamani, hoja zimewasilishwa na upande wanaomshtaki. Kwa hiyo mahakama, nina imani itaangalia pande zote mbili kuangalia na mahakama ichukue position kama mahakama ya kutoa.
4: Kesi hii imeahirishwa hadi hapo kesho, ambapo Lissu anatarajiwa kuendelea kutoa wasilisho lake la mwisho, na baadaye upande wa jamhuri utatoa wasilisho lao na kisha majaji watatoa uamuzi kuhusu mwenendo na mustakabali wa kesi hii ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Tukisalia huko Afrika Mashariki, aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua ameeleza kuwa yuko tayari kuweka kando azma yake ya kuwania urais iwapo umoja wa upinzani utaamua kwamba seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ndiye mgombea mwenye nafasi nzuri zaidi ya kuunganisha kura za upinzani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Gachagua, ambaye sasa anaongoza chama cha Democracy for the Citizens Party DCP, amesema hana tatizo kuwa mgombea mwenza wa Sifuna iwapo hesabu za kisiasa zitaonyesha kwamba muungano huo unaweza kupata uungwaji mkono na uhitajika katika kinyang'anyiro dhidi ya Rais William Ruto. Nimezungumza na Barack Muluka ambaye ni mchambuzi wa siasa za Kenya, na kwanza nimemuuliza kauli hii ya Gachagua inabadilisha vipi mjadala wa nani anafaa kuongoza upinzani kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027.
3: Ikiwa kweli atachukua huo msimamo, hiyo iwe ndio kauli yake, atakuwa tayari ameshasitisha hayo majadiliano, kwa sababu wajua kwamba kura za humu nchini kwa mara nyingi zinapigwa kutokana na misingi ya kikabila. Hivyo basi jamii yake Mheshimiwa Gachagua, ambayo ni jamii ya Mlima Kenya, ikishikana na jamii ya Edwin Sifuna, ambayo ni jamii ya kutoka magharibi mwa Kenya na hasa jamii ya Waluya, watakuwa tayari wameshafikia karibu 50% za kura ambazo anazihitaji rais. Na pamoja na hayo ni kwamba vijana, hasa wale wa Gen Z na millennials, wanaegemea upande wa Edwin Sifuna pasi na kuweza kufikiria misingi ya kikabila. Kwa ufupi, watakuwa ni kama wameshamaliza huo mchezo. Jambo analoliona Rigathi Gachagua kuwa ndiyo nia yake kuu zaidi ni kumweza kumnyorosha Rais William Ruto kiboko cha kisiasa, kuambatana na kunung'unika kwake kwamba aliweza kudhalilishwa na kuondolewa mamlakani kwa njia ambayo haikumridhisha hata kidogo.
2: Na kwa nini Gachagua amemtaja Sifuna badala ya viongozi wengine wanaotajwa katika kinyang'anyiro cha urais akiwemo Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i ama James Orengo?
3: Kuna jumbe ya swala la jamii la kabila kwamba yuatoka wapi, na iwapo utaona kwamba Edwin Sifuna kule anakotoka katika uliokuwa mkoa wa magharibi wana idadi kubwa sana za wapiga kura, na jumuisha kura za Mlima Kenya na kura za magharibi mwa Kenya ni 48% hapo hivyo. Kwa hivyo ukianza na hizo tayari uko mbele kabisa, na ukiangalia kutoka jamii ya Kisii anakotoka huyu Matiang'i au kule sehemu za Ukambani anapotoka Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, idadi ni za chini kidogo.
2: Jana rais mstaafu Uhuru Kenyatta alidai kwamba marehemu Raila Odinga alishinda uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2022. Kauli hiyo inafufua mjadala gani kuhusu imani kwa tume ya uchaguzi? Lakini kwa nini Uhuru Kenyatta ameamua kuzungumzia swala hilo sasa, miaka kadhaa baada ya uchaguzi?
3: Mwanzo kabisa analizungumzia kwa sababu ni swali ambalo limeibushwa na viongozi wa chama cha ODM, kwa sababu mara nyingi wameweza kusikika akina Opiyo Wandayi, akina John Mbadi, akina Gladys Wanga na wengineo wakisema kwamba Rais Uhuru Kenyatta wakati alipokuwa mamlakani eti hakuwasaidia kwa vyovyote vile kuweza kumfanya Raila Odinga kuzoa ushindi, na ndipo yeye sasa imebidi kwamba aweze kuzungumzia ile swala na kujiweza kujiondoa lawamani, na hivyo akawa anaiweka lawama langoni mwa mwenda zake Chebukati na makamishana wawili ambao walisalia naye, wakati ambapo makamishana wengine wane waliweza kuchukua msimamo tofauti kutokana na matokeo aliyoyatangaza mwenda zake Wafula Chebukati.
2: Alikuwa ni Barack Muluka, huyo mchambuzi wa siasa za Kenya, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na taarifa zetu zinapatikana kwa mapana zaidi kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, lakini tunasikika pia kwenye redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, na tupo mubashara kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube. Lakini kumbuka pia DW Kiswahili inapatikana pia TikTok. Raisi wa Iran Masoud Pezeshkian amesema watu wake wamekuwa wahanga wa ugaidi unaofanywa na Marekani. Ameyasema haya katika hotuba yake ya nadra ya wakati wa vita mbele ya hadhara ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, rais wa Syria Ahmed al-Shara akitoa pia hotuba yake mbele ya baraza hilo, amesisitiza kuwa eneo la milima ya Golan litaendelea kuwa la Syria baada ya Colombia mwezi uliopita kutambua mamlaka ya Israel juu ya eneo hilo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati. Tatu Karema na maelezo zaidi.
6: Akitoa hotuba hiyo, Rais Pezeshkian alinyanyua picha za kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei pamoja na za zaidi ya wanafunzi 150 wa shule waliouawa katika siku za mwanzo za vita. Amesema kama taifa wamejilinda na kwamba wao sio magaidi. Rais huyo amesema Iran haijawahi kabisa kuwa mchokozi, haijawahi kuanzisha vita, na daima imeonyesha dhamira yake ya kukaa kwenye meza mazungumzo, huku akisisitiza kuwa walilazimishwa kuingia vitani, lakini pia wamedhihirisha kwamba hawaogopi kupigana. Pezeshkian ameongeza kusema kuwa watu wao wasio na hatia wamekuwa walengwa wa mashambulizi ya kinyonge na uchokozi dhidi ya nchi yao. Pia amesema kuwa Iran haitaruhusu mlango bahari wa Hormuz kutumika kwa ajili ya uchokozi. Hapo jana, akihutubia hadhara hiyo kuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, rais wa Marekani Donald Trump alitoa onyo kali kwa Iran, lakini akafichua kwamba maafisa wa Marekani na Iran wamefanya mazungumzo jana Jumanne kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miezi kadhaa, huku akiuambia Umoja wa Mataifa kuwa bado anatafakari iwapo ataiangamiza kabisa Iran. Wakati huo huo, akihutubia mkutano huo wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, rais wa Syria Ahmed al-Shara amesema jaribio lolote linalokiuka mamlaka yao ya kitaifa na sheria za kimataifa litazuiwa.
7: Golan itaendelea kuwa eneo la Syria. Jaribio lingine lolote litazimwa kwa mujibu wa azimio 497 la Baraza la Usalama.
6: Al-Shara pia amelani mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel dhidi ya nchi yake tangu kuanguka kwa uongozi wa Bashar al-Assad. Amesema Israel inaendesha mashambulizi dhidi ya Syria na kwamba kumekuwa na mashambulizi 500 ya anga, zaidi operesheni 102 za uvamizi na watu 300 wamekamatwa. Rais huyo amesema hali hiyo inakwenda kinyume na mwelekeo wanaouona katika ngazi ya kimataifa.
2: Shukran Tatu Karema kwa taarifa hiyo. Mashambulizi ya kijeshi na mvutano wa kidiplomasia vinaendelea kutikisa Mashariki ya Kati leo Jumatano, huku taarifa mpya zikionyesha vifo, lawama za kisiasa na mazungumzo yaliyokwama kuhusu kusitisha mapigano. Saumu Njama amefuatilia yanayoendelea huko Mashariki ya Kati na kutuandalia ripoti ifuatayo.
8: Katika ukanda wa Gaza, Wizara ya Afya ya Palestina imeripoti kuwa Wapalestina wawili wameuawa baada ya shambulio la angani la Israel kulilenga gari katika eneo la magharibi mwa Khan Yunis. Waliofariki wametambuliwa kuwa Osman Abu Khater na Muhammad Abu Elwan, huku watu wengine wawili wakijeruhiwa. Serikali ya Israel imesema shambulio hilo lilimlenga Abu Elwan, ambaye inamtaja kama mkuu wa fedha wa Hamas, kundi ambalo kimataifa linahusishwa na mashambulizi yenye madhara makubwa kwa raia. Wakazi wa Khan Yunis wamekosoa mashambulizi hayo wakisema Israel imekuwa ikitekeleza operesheni zake bila kuzingatia maeneo salama au uwepo wa raia. Mmoja wa wakazi amenukuliwa akisema,
9: Israel haijali kabisa kuhusu maeneo salama au hatua zozote za aina hiyo, na inafanya mashambulizi yake hata ndani ya maeneo yenye watu wengi. Haijali usalama wa mtu yeyote.
8: Katika taarifa ya pamoja, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Waziri wa Ulinzi Israel Katz wamesisitiza kuwa jeshi halitasitisha operesheni zake hadi Hamas itoweke kabisa Gaza. Hamas kwa upande wake haijatoa majibu kuhusu kauli hiyo. Wakati haya kijiri mvutano waki diplomasia umeongezeka katika Umoja wa Mataifa, Iran imerudia masharti yake ya kumaliza kile inachokiita vita ya miezi saba na Marekani, ikitaka vikwazo vya bandari zake kuondolewa na mali zake zilizogandishwa kuachiwa. Mazungumzo ya moja kwa moja kupitia upatanishi wa Qatar yalifanyika pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, huku Rais Masoud Pezeshkian akitarajiwa kutoa hotuba yake ya kwanza tangu machafuko ya Februari kuanza. Israeli pia imeingia kwenye mvutano wa maneno na Ufaransa. Ofisi ya Netanyahu imepinga vikali kauli ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuhusu Hamas na hali ya ukingo wa magharibi, ikiitaja kwa upotoshaji wa kutisha. Macron aliyakosoa mashambulizi ya walowezi wa Kiyahudi na akasema Israel haiwezi kuitumia Hamas kama sababu ya kuhalalisha vitendo vyake katika eneo hilo. Katika pwani ya Oman, hali bado imeendelea kuwa tete. Shirika la Uingereza linalofuatilia na kuratibu usalama wa baharini limesema meli ya mizigo imeshambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Wafanyikazi wote wameokolewa na hadi sasa hakuna taarifa za majeruhi au vifo.
2: Ilikuwa ripoti yake Saumu Njama. Ripoti ya watafiti wa mazingira imebaini kwamba hali ya hewa mbaya ya El Nino mwaka huu, viwango vya joto kali likichochea ukame, moto wa nyika na kupungua kwa viwango vya maji, huenda ikasababisha vifo zaidi vya takriban watu nusu milioni kufikia mwishoni mwa mwezi Februari mwakani. Ripoti ifuatayo inaangazia kwa kina utafiti huo uliochapishwa leo Jumatano, msomaji akiwa ni Mohamed Khalef.
10: Utafiti uliofanywa na wataalamu wa kitengo cha mazingira kutoka chuo kikuu cha Chicago Marekani umekadiria kwamba joto kali lililosababishwa na hali mbaya ya hewa ya El Nino ndilo litakalochangia kutokea vifo vingi ikiwa viwango vya joto vitabakia kama ilivyoshuhudiwa ndani ya miongo mitatu iliyopita. Makadirio hayo ya kipindi chote cha mabadiliko ya hali ya hewa ya El Nino, ambayo imekuwa ikishuhudiwa kuanzia mwezi Juni mwaka huu hadi Februari mwaka ujao 2027. Mataifa yanayotajwa kuwa katika kitisho kikubwa zaidi ni yale ya kusini mwa dunia, ambayo yanatarajiwa kushuhudia vifo vinavyotokana na joto kali. Utafiti huo pia umetahadharisha kwamba mataifa hayo ambayo kwa hakika ni yale yanayoendelea duniani yatabeba mzigo mkubwa kutokana na hali ya joto kali, lakini pia mataifa ya kanda ya Sahel barani Afrika na yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara yatazamiwa kuathirika zaidi, ambako vifo 66,800 zaidi vitachangiwa na hali ya joto kali ulimwenguni. Kanda nyingine itakayoathiriwa kiasi kikubwa zaidi pamoja na kusini na kusini mashariki mwa Asia na sehemu za Amerika kusini. Nchi kama Filipino, Vietnam, Thailand na Cambodia pamoja na Indonesia, India na Brazil zimetajwa pia kuwa mataifa yatakayoshuhudia vifo vingi kutokana na joto kali. Mataifa yote hayo ni yale ambayo tokea hapo awali ni maeneo ya joto na yanatajwa kuwa masikini, ambayo yamekuwa kihangaika kutokana na ukosefu wa usalama wa chakula na bei kubwa ya nishati, matatizo ambayo kwa sehemu kubwa yametokana na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na vita vya Iran. Michael Crichton, ambaye ni miongoni mwa waliofanya utafiti huo, amesema hatari ya joto kali huenda ikapindukia mwezi Februari, japokuwa hali ya hewa El Nino inatarajiwa kumalizika kufikia wakati huo. Kwa upande mwingine, watafiti wamependekeza hatua kadhaa za kuchukuliwa na serikali ili kuzuia vifo maelfu ya watu, ikiwa ni pamoja na kuwekwa mifumo ya kutoa tahadhari ya joto kali, lakini pia kujengwa vituo vya kujikinga na joto kali, vituo vya kutoa maji ya kunywa, kuwajengea kivuli wafanyakazi wa maeneo ya wazi, pamoja na kutanua hospitali na kujenga uwezo wa kuwafikia wazee na makundi ya wasiojiweza. Watafiti wa ripoti hiyo pia wametoa wito kwa serikali kujiandaa kifedha kabla ya kilicho hicho, ili kuwa katika nafasi ya kukabiliana na hatari kubwa zaidi ya joto kali. El Nino ni hali ya kawaida ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini mwaka huu imekuja kwa nguvu zaidi katika ulimwengu ambao tayari umekuwa ukabiliwa na hali hewa ya joto iliyosababishwa na shughuli za kibinadamu zinazochangia mabadiliko ya tabia nchi.
2: Ni wakati sasa wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na mwenzangu Angela Mdungu ndiye alikuwa na jukumu hilo kwa siku ya leo. Kuna nini huko mitandaoni, Angela?
11: Bakari yako mengi, lakini nimeona hili ambalo linavuma hasa hapa Ujerumani, ambapo kuna mwanasiasa wa zamani anaitwa Holger Rene Winkler aliyewahi kufanya kampeni za uchaguzi wa serikali za mitaa kwa niaba ya chama cha SPD. Yeye amehukumiwa kifungo cha miaka 4 na miezi 3 jela baada ya kupatikana na hatia ya kumdhalilisha kingono binti yake mwenye miaka 12 hadi huyo binti akapata ujauzito. Sasa kesi hii imefichuka vipi? Imefichuka wakati mtoto alipokwenda kujifungua katika hospitali moja, na madaktari walioshuhudia tukio hili walipata mashaka kutokana na umri mdogo huyu binti. Na wakaamua kutoa taarifa polisi pamoja na mamlaka za ustawi wa watoto ili uchunguzi ufanyike. Sasa baadaye ikabidi vipimo vya DNA vifanyike na vikathibitisha kuwa Winkler ndiye baba wa mtoto aliyezaliwa. Sasa matokeo haya yaliwasaidia waendesha mashtaka kufungua kesi dhidi ya mwanasiasa huyo wa zamani kwa makosa mazito ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya mtoto. Na huko mahakamani Winkler amekiri makosa yake, lakini akajaribu kujieleza kwamba wakati wa tukio alikuwa anapitia changamoto za maisha na familia yake ilikuwa ikiishi katika mazingira magumu. Hata hivyo mahakama haikukubaliana na utetezi huu na ikamtia hatiani. Sasa mama wa mtoto alipohojiwa kuzungumza baada ya hukumu kutolewa, amejibu kuwa ni jambo la kutisha, lakini bado Winkler ni baba watoto wake watano na atarudi nyumbani baada ya kutoka gerezani. Lakini pia anasema yeye na binti yake wameamua mtoto aliyezaliwa asiliwe. Kuna ule mchakato unaitwa adoption kwa
12: Kiingereza.
11: Kwa kimombo asiliwe akaishi na familia nyingine ili maisha yaendelee.
2: Yaani ni jambo la kushtusha,
11: nakosa hata maneno kwa
2: kweli. Na huyo mke wake kukubali kwamba atakapotoka gerezani arudi nyumbani na bado ana watoto wengine, huoni kwamba ni hatari? Watu wanasemaje mitandao?
11: Hivyo hivyo walivyoshangaa ndivyo nami ambavyo nimebaki nimepigwa kabisa na butwa kwa hiki ambacho kimetokea, lakini ndiyo yanatokea hapa duniani. Great Cloud ameandika, ina maana mama huyo bado anataka kuendelea kuishi na mwanamume baada ya yote yaliyo tokea? Kwa maoni yangu naye alipaswa kuchukuliwa hatua za kisheria.
2: Bila shaka.
11: Ndio. Na typical anasema miaka 4 gerezani ni adhabu ndogo mno kwa kosa hili. Mama mtoto naye anapaswa kuwajibishwa.
2: Haya basi. Tukome hapa na tutupie jicho kidogo maoni waliotutumia wasikilizaji na wafuatiliaji wetu kwenye chaneli ya YouTube. Na muona Michael Deogratius anasema ni vyema serikali ya Tanzania iachane na kesi za kisiasa, badala yake jikite kuwatumikia wananchi wake. Revocatus Kilingani anasema haki itendeke kwake Tundu Lissu. Fabian John Didas kutoka Bukoba, Tanzania anasema serikali ya Tanzania itende haki katika kesi inayomkabili Tundu Lissu.
11: John Halfan ameandika, Umoja wa Mataifa mmeshindwa kuhakikisha amani inatawala dunia, na tunaomba mahakama itende haki kwake Tundu Lissu. Ndivyo anavyosema Justin Mpemba. Bila kusahau hapa kuna Isaya Sambo ameandika, ifike wakati wananchi wa Kenya wachague viongozi kwa kuzingatia utendaji kazi wao na sio kigezo cha ukabila.
2: Kwenye Facebook namuona Beni Mwengo anasema kesi hii dhidi yake Lissu inatumika kuwapaka matope majaji wa Tanzania kwa kuwalazimisha kutoa maamuzi ya hovyo. Linus Vitalis Shembilu anasema hapo hakuna kesi bali ni kumkandamiza Lissu. Tunakomea hapo, na kufikia hapo msikilizaji ndipo tunakamilisha matangazo haya. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha, mimi ni Bakari Ubena, sina budi kukutakia kila la kheri na jioni njema.
13: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya Jamii. Hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green Tree Growth Foundation, GGF, kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo.
3: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya Jamii, popote pale ulipo na unapoendelea kutegea sikio, dakika hiyo ni ya 31 ya kuelekea 32 mara baada ya saa 12 na dakika 30. Tumetoka kusikiliza matangazo ya DW kutoka Bonn, Ujerumani, na kama ilivyo kawaida kila siku za Jumatano saa 12:30 tutaungana pamoja kwenye kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira ambacho kiko chini ya udhamini wa Green to Grow Foundation chini ya mradi wao wa LCSL, na tumekuwa na mtaalamu mara kadhaa hapa ambaye nimekuwa akitufundisha lakini pia akitoa elimu kuhusiana na utunzaji wa mazingira, lakini kuzitambua athari za mabadiliko tabia nchi ambazo pia kwako una kila sababu ya kuzifahamu. Mradi huu kumbuka unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya, na elimu hii lakini inakufikia popote pale ulipo, na hiyo ndiyo faida ya kutune 91.7 Mazingira FM katika kuzitambua taarifa, habari pamoja na fursa mbalimbali na elimu ambayo inatolewa. Hapa studioni kwa siku leo pia niko naye mgeni ameshawasili hapa. Huyu ni Hilton Dickson Mtani ambaye ni afisa kilimo ambaye amekuwa akitulisha madini mbalimbali. Nazungumzia elimu ya utunzaji wa mazingira, lakini pia kutujuza zile changamoto na athari zinazotokana na mabadiliko ya tabianchi ambazo zimekuwa zikiathiri shughuli za kilimo lakini pia na mazingira kwa ujumla. Na tayari muda unavyozungumza yuko pamoja nasi. Langu jina ni Adeus Banero, tutakuwa pamoja mpaka pale mwisho kipindi saa 1 kamili za usiku. Karibu sana afisa kilimo.
4: Asante sana mtangazaji.
3: Ya tangu tulivyoagana tulizungumza mengi, lakini hapa ni wakati na wasaa mwingine ambapo kwa msikilizaji wetu anatamani sana kufahamu na kujua kile ambacho tumemwandalia kwa siku ya leo, na nami tulikuwa tukiteta hapo mwanzo hasa kuhusiana na bima ya mazao na usimamizi wa hatari katika kilimo. Nikawa najiuliza, na hii inaweza kaa pia swali kwa msikilizaji, kumbe bima mazao pima, pia nao yana bima. Na hili kwa msikilizaji anatamani sana kujua, tukizungumzia bima ya mazao na usimamizi wa hatari katika kilimo, tuna maana gani, umuhimu wake ni nini, na bima ya mazao mbinu za usimamizi wa hatari na mambo kama hayo. Labda tuanzie hapa kumsalimia msikilizaji, lakini pia tujue tunaposema bima ya mazao na usimamizi wa hatari katika kilimo tuna maana gani. Karibu sana.
4: Asante. Tumekuwa tukiangalia mbinu au njia mbalimbali ambazo wakulima wanaweza kuzitumia katika kuhimili au kabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Na kipindi kilichopita tujaribu kuangalia matumizi ya taarifa za hali ya hewa ambazo tumekuwa tukizipata kutoka kwa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, na ni muhimu sana kwa wakulima kwa sababu zimekuwa zikiwasaidia kupanga lakini pia kuamua ni mazao gani ambayo wanaweza kuyalima kutokana na taarifa ambazo zinatolewa na TMA. Kwa siku ya leo tutaongelea mada ambayo inasema bima ya mazao na usimamizi wa hatari katika kilimo, ikiwa pia ni njia mojawapo ambayo wakulima wanaweza kuhimili au kuitumia kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunaposema bima ya mazao, tuna maana kwamba ni utaratibu wa kifedha unaowalinda wakulima dhidi ya hasara zinazotokana na majanga ya asili na hatari nyingine zinazoathiri uzalishaji wa mazao kama vile ukame, mafuriko, mvua kubwa, upepo mkali, wadudu na magonjwa kulingana na eneo. Kwa hiyo katika athari hizi za mabadiliko ya tabia nchi kumekuwepo na changamoto hizi ambazo zimekuwa zikiwakumba wakulima. Na ili sasa mkulima angalau aweze kuwa na uhakika, basi ni vizuri akawa na bima ya mazao. Kwa hiyo tunasema ni utaratibu wa kifedha unaowalinda wakulima dhidi ya hasara zinazotokana na majanga ya asili na hatari nyingine zinazoathiri uzalishaji wa mazao kama vile ukame, mafuriko, mvua kubwa, upepo mkali, wadudu na wakati mwingine magonjwa. Tunavyoamini kabisa kama kwenye hali tuliyonayo mabadiliko ya tabia nchi kumekuwepo na ongezeko la magonjwa, lakini pia na wadudu ambao kwa njia moja nyingine wamekuwa wakishambulia mazao ambayo wakulima wamekuwa wakiyapanda. Na tunaposema usimamizi wa hatari katika kilimo, huu ni mchakato wa kutambua, kutathmini na kuchukua hatua za kupunguza athari za hatari zinazoweza kuathiri uzalishaji wa mazao. Kwa hiyo hapa mkulima tunaposema usimamizi, anaweza kutambua lakini pia kutathmini, na mwisho wa siku aweze kuchukua hatua ambazo akizichukua zinaweza kupunguza athari zozote ambazo zinaweza kuwa zinatokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na hii inaweza ikawa ni ukame, mafuriko au upepo mkali, lakini pia uwepo wa wadudu na magonjwa mbalimbali ambayo mkulima anaweza kumbana nayo katika shughuli nzima ya kilimo. Sasa tuone umuhimu wa bima ya mazao katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwamba kwa nini mkulima tunamshauri awe na bima ya mazao ili msaidie yeye kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Moja, inamsaidia mkulima kujilinda dhidi ya hasara za kifedha. Tukiamini kwamba kwenye sekta ya kilimo mkulima anaweka uwekezaji, na wakati mwingine anatumia gharama kubwa katika kulima, kuandaa shamba, kununua mbegu, madawa, lakini pia anatumia gharama katika palizi. Sasa kunapotokea majanga ya ukame au mafuriko au wadudu, inamuingiza mkulima. Lakini anapokuwa na bima ya mazao, inamsaidia kwamba bima hii ya mazao kunapotokea hasara yoyote iweze kumsaidia mkulima kufidia zile hasara ambazo anaweza kuzipata kutokana na hizi athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini pia umuhimu wa bima ya mazao, pili, inasaidia kuongeza uwezo wa kuendelea na uzalishaji. Kwa mafidia ambayo mkulima anaipata, inaweza pia kumsaidia sasa kuendelea kununua mbegu, madawa na kuanza msimu mpya wa kilimo bila kuathirika sana kifedha. Kwa maana iwapo mkulima ana hii bima ya mazao, kama kutokeapo janga lolote lile la mafuriko, ukame na mazao yake yakaharibika, kwa hiyo kama hana kinga, basi inawezekana wakati mwingine akakosa, akawa hana uwezo tena wa kifedha wa kuingia tena shambani. Lakini kama ana bima ya mazao, itamsaidia kuweza kupata fidia ambayo inaweza kumfanya pia kaingia katika uzalishaji katika msimu unaofuata. Bima ya mazao inamsaidia mkulima kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwamba bima humsaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile ukame, mafuriko na matukio mengine ya hali mbaya ya hewa yanayoongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo pia inamsaidia mkulima kama kutatokea hapo ukame, kumetokea mafuriko, itamsaidia mkulima kuweza kuhimili hizi athari ambazo zinaweza kuleta mabadiliko ya tabia ya nchi kupitia bima ya mazao. Inasaidia kuwezesha upatikanaji wa mikopo kwa wakulima, lakini pia kwenye vikundi, kwamba wakulima wenye bima wanakuwa na nafasi nzuri ya kupata mikopo kutoka taasisi za fedha, kwa sababu athari za hasara huwa zimepunguzwa. Kwamba mkulima anapokuwa na bima ya mazao, basi pia ni rahisi kwake kuweza kupata mkopo kutoka kwenye taasisi mbalimbali za kifedha, na hivyo akipata mkopo, basi itamfanya aweze pia kurudi kwenye shughuli yake ya kilimo ambayo amekuwa akifanya kwa kila siku. Lakini tano, umuhimu wa bima ya afya ni kwamba inasaidia kuongeza ujasiri wa kuwekeza, kwamba wakulima huweza kutumia mbegu bora, mbolea na teknolojia mpya kwa kujiamini zaidi, wakijua kuwa wamekingwa dhidi ya baadhi ya hatari kama vile ukame, magonjwa, lakini pia na mafuriko. Kwa mkulima anakuwa anajiamini kwamba hata kitokea jambo lolote lile, kama kumetokea mafuriko, kumetokea ukame, mazao yake yakaribika, basi anakuwa amekingwa na bima ya mazao, kwamba zile hasara ambazo atazipata basi anaweza kufidiwa na bima ambayo anakuwa ameingia. Kwa hiyo hawezi kupata hasara, tofauti na mkulima yule ambaye hana bima ya mazao. Sasa tuone mbinu za usimamizi wa hatari katika kilimo, kwamba kuna mbinu zipi ambazo wakulima wanaweza kuzitumia uweza kusimamia hatari mbalimbali ambazo zipo katika shughuli nzima za kilimo kutokana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Moja ni wakulima kutumia mbegu zinazostahimili ukame, lakini pia mashambulizi ya wadudu na magonjwa, kwamba wakulima kutokana uwepo wa magonjwa mbalimbali, uwepo wa ukame kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, basi wakulima wanashauriwa kuweza kutumia mbegu ambazo zinaweza zikaathiri au zikastahimili ukame, lakini pia na mashambulizi ya magonjwa. Lakini pili, mbinu nyingine kuzingatia taarifa za hali ya hewa. Nafikiri kipindi tulichokipita tulijaribu kuongelea kwa kina umuhimu wa kutumia taarifa za hali ya hewa, kwamba unapoweza kutumia taarifa za hali ya hewa zinamsaidia mkulima kuweza kupanga shughuli za kilimo, kwamba kama ni utabiri wa hewa unasema labda kama ni kutakuwa na mvua chini ya wastani, basi mkulima anatakiwa apande mazao ambayo yanavumilia ukame. Lakini pia kama mvua ziko juu ya wastani, basi inamfanya mkulima aweze kupanda yale mazao ambayo yanaweza kuhimili mvua kubwa. Lakini pia mbinu nyingine ambayo inaweza kumsaidia mkulima kuweza kuhimili hatari katika kilimo ni upandaji wa zao zaidi ya moja, ili kupunguza hatari ya kupoteza mavuno yote. Kama tunamshauri mkulima pia aweze kupanda mazao zaidi ya moja kwenye shamba, kama inawezekana msimu sio mzuri sana, lakini kama anapanda zao moja au mazao zaidi ya moja, kama zao moja litaharibika, basi mkulima anaweza kupata kutoka kwenye zao lingine. Lakini pia kama hali ya hewa ni nzuri, basi mkulima huyo anaweza kupata mavuno yote kutoka katika mazao mawili ambayo atakuwa ameyapanda ndani ya shamba. Kwa hiyo mkulima tunamshauri apande mazao zaidi ya moja kwenye shamba, ili kuweza pia kupunguza hatari au kupunguza hasara ya kuweza kupoteza mavuno kama tutatokea msimu ambao utakuwa sio mzuri sana. Lakini pia mbinu nyingine ambayo mkulima tumekuwa anatakiwa atumie ni kutumia kilimo hifadhi, ili kuhifadhi unyevunyevu na rutuba ndani ya udongo, kwamba mkulima anashauriwa pia kuweza kutumia kilimo hiki cha kilimo hifadhi, na hiki kitamsaidia mkulima kuweza kutunza unyevu ndani ya shamba lake, lakini pia kuweza kuhifadhi rutuba au kuongeza rutuba ndani ya shamba lake, ili kama mkulima anapokuwa anapanda mazao ndani ya shamba lake, basi aweze kupata mavuno ambayo ni mazuri. Lakini mbinu nyingine ambayo mkulima anatakiwa aitumie kukabiliana hata katika kilimo ni kuvuna na kuhifadhi maji ya mvua, kwamba mkulima anatakiwa kuvuna na kuhifadhi maji ya mvua ambayo pia anaweza kuyatumia kipindi cha ukame, kwa kutumia labda kama umwagiliaji kwenye kama analima bustani, lakini pia kwenye mazao yake, badala ya kuacha mvua ikitaponyesha maji yakatiririka na kwenda nje ya shamba lake. Lakini mbinu nyingine katika hatari tunazo kutumia kutoka kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ni kutumia udhibiti shirikishi wa wadudu na magonjwa, tunaita IPM, Integrated Pest Management, ili kupunguza hasara kutokana na visumbufu vya mazao. Na nategemea na fikiri kipindi kitakachokuja tutaongelea ni kwa jinsi gani mkulima anaweza kutumia hizi njia shirikishi kuweza kudhibiti wadudu, tukiamini kwamba kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kumekuwepo pia na ongezeko la magonjwa na wadudu wanaoshambulia mazao ambayo mkulima amekuwa akiyapanda ndani ya shamba lake, na hivyo pia kupelekea kupunguza uzalishaji. Lakini mbinu nyingine ya mwisho ni kujiunga na vikundi vya wakulima kwa ajili ya kupata taarifa, mafunzo, masoko na huduma za kifedha. Nafikiri pia katika kipindi kilichopita tujaribu kuongelea hili swala, kwamba ni muhimu pia kwa wakulima kuweza kujiunga kwenye hivi vikundi, kwa sababu pia vinasaidia kwao kupata taarifa, mafunzo, lakini pia na masoko kwa ajili ya mazao ambayo wamekuwa wakiyatumia. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya mbinu chache ambazo wakulima wanaweza kuzitumia kwa ajili ya kusimamia hatari ambazo zinaweza zikaepo katika kilimo kutokana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.
3: Asante. Ni yale ambayo ameyazungumza hapa afisa kilimo Heton. Na nilikuwa nazitazama hizi mbinu zote, kama mkulima anaweza kazifuatilia, zinaweza kuleta tija gani katika kilimo, lakini pia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini swala la bima ni swala la msingi sana, na ukiwatafuta wale wengine ambao wanatumia bima, kwa mfano wenye magari, wenye nini, watakupa faida kwanza zile ambazo zinapatikana kupitia zile bima. Kwa mkulima ni moja kati ya mambo ambayo pia yanashauriwa, na hapa amezungumza hasa maana yake ni nini na zina faida gani, lakini zile mbinu ambazo zinatokana na mazao au mbinu za usimamizi wa hatari katika kilimo. Lakini je, faida ya bima sasa kwa mazao na usimamizi wa hatari katika kilimo, zipi changamoto ambazo zinaangaliwa hapo?
4: Kabla kuona changamoto, tuone faida.
3: Yes.
4: Kwa hiyo tunawashauri wakulima kuwa na bima za mazao, lakini pia uwepo wa usimamizi wa hatari katika kilimo.
3: Kwa faida zake
4: ni anapo kuwa na bima ya mazao, lakini pia anapotumia zile mbinu ambazo tumeziona za kusimamia hatari katika kilimo, zinampa faida gani? Au anapata faida gani? Moja, inasaidia kupunguza hasara za kifedha zinazotokana na majanga ya hali ya hewa. Tumeona kwamba kwenye kilimo, mkulima anapotaka kuwekeza, kuna gharama ambazo anaingia. Kwa mfano, kuandaa shamba, atafyeka, labda ataweka vibarua kufyeka, atatafuta, atahitaji kuwa na fedha kwa ajili ya kuandaa shamba, atahitaji pesa kwa ajili ya kununua mbolea, mbegu, watu kwa ajili ya palizi. Hizi ni gharama ambazo mkulima anaziingia. Kwa hiyo anapokuwa na bima ya mazao, hizi hasara ambazo mkulima anaweza kuziingia kama kutatokea janga la ukame au mafuriko au wadudu, basi zile hasara mkulima zinakuwa zimepungua, kwa sababu anakuwa na bima ambayo ikitokea janga lolote lile itamsaidia wewe kuweza kupunguza hizo hasara. Kwa hiyo faida ya kwanza ni kama inamsaidia mkulima kupunguza hasara za kifedha zinazotokana na majanga ambayo yanaweza kuletwa na athari mbaya kwa tabia ya nchi. Lakini pia inamsaidia mkulima kuweza kuongeza uthabiti wa kipato cha mkulima, kwamba kama mkulima ana bima ya mazao, itamsaidia pia kwamba atakuwa na ule uthubutu wa kuweza kuwekeza pia, kwa maana anaweza kwenda kwenye taasisi yote ya kifedha akapata mkopo akaweza kuwekeza kwenye kilimo, tofauti na ile mkulima ambaye hana bima ya mazao. Iwapo kama kutokea changamoto yoyote ile, mazao yake yakaribika labda kutokana na ukame au kutokana na mafuriko, basi wakati mwingine mkulima inamuia tena ngumu kwenda kuona tena kilimo, kwa sababu anakuwa hana mtaji tena kwenda kuingia hiyo vitu ambavyo vinahitajika kwenye kilimo, kwa mfano mbegu, mbolea na kadhalika. Lakini pia uwepo wa mkulima kuwa na bima ya mazao inamsaidia kuongeza uwezo wa kuendelea na uzalishaji hata baada ya majanga, kwamba kama ana bima ya mazao, umetokea janga lolote, ukame, mafuriko au wadudu, mkulima akapata hasara, lakini kwa vile ana bima ya afya itamsaidia pia kupunguza sasa zile hasara ambazo atakuwa anazipata, itampa fidia ambayo itamfanya pia mkulima sasa aweze kurudi tena kwenye shughuli za kilimo, tofauti na mkulima mbele yule ambaye hana bima ya mazao. Akipata majanga yote ile, ule uwezo wa kuwekeza tena kwenye kilimo unapungua. Kwa hiyo hiyo ni faida nyingine ambayo mkulima anaweza kuipata iwapo atakuwa na bima ya mazao. Lakini pia faida nyingine ni kwamba uwepo wa bima ya mazao inachochea uwekezaji katika kilimo chenye tija. Kama mkulima haogopi kuwekeza, kwa sababu anajua kabisa kama kuna bima ambayo kama kuwepo na janga lolote lile itamsaidia yeye kuweza kurudisha zile gharama ambazo atakuwa ameziingia, lakini pia na kupata mtaji kwa ajili ya kuingia tena kwenye kilimo msimu unao ukuja. Tofauti na ile mkulima ambaye iwapo kutatokea janga lolote lile kama mafuriko au ukame, mazao yake yakachukuliwa au yakaharibika, ule uwezo tena wa kurudi shambani wakati mwingine unaweza kupungua, kwa sababu ule mtaji tena wa kuona kununua labda mbegu, kulima, kununua madawa unakuwa umepungua. Tofauti na ile mkulima ambaye ana bima itafaidia kumpa mtaji na kuendelea na shughuli zingine za kilimo. Lakini tatu, inasaidia kuchochea uwekezaji katika kilimo, tumeshaiona hiyo. Lakini pia inasaidia kuimarisha usalama wa chakula na lishe, kwamba hapa tunaposema inasaidia kuimarisha usalama wa chakula na lishe, kwamba mkulima anaweza kazalisha mazao tofauti tofauti kutoka kwenye shamba lake, lakini pia itamsaidia kupata mazao ambayo yanaweza kumuongezea lishe katika familia yake. Na mwisho, faida ya mwisho ni kwamba inasaidia kuongeza ustahimilivu wa wakulima dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, kwamba kwa hali tulio nayo sasa hivi kuna majanga, mvua zinyeleweki, misimu ya ngome haitabiriki, tunapata ukame, mafuriko wakati mwingine, lakini pia kumekuwepo na magonjwa na wadudu mbalimbali wanaoshambulia mazao yetu. Lakini kama mkulima ana bima ya afya, basi hata kama haya
3: bima ya mazao
4: itamsaidia sasa mkulima kuweza kustahimili athari zote ambazo zinaweza zikatokea, kwa sababu ana kinga kutokana na bima ambayo atakuwa anayo ya mazao. Kwa hizo ni faida chache ambazo mkulima ambaye ana bima ya mazao anaweza akazipata.
3: Okay.
4: Sasa tukirudi kwenye swali lako la msingi,
3: changamoto
4: ambalo umeelezea kama ni changamoto zipi ambazo zipo katika swala zima la matumizi ya bima ya mazao kwa wakulima. Moja ni uelewa mdogo kuhusu huduma za bima ya mazao, kwamba inawezekana ni wakulima wachache sana wanaojua kwamba kuna bima ya mazao. Kwa hiyo ni jukumu sasa la taasisi mbalimbali, zikiwemo taasisi za kiserikali, taasisi soko za kiserikali, kuendelea kutoa elimu kwa wakulima kwamba kuna bima ya mazao ambayo mkulima anaweza kaingia kwa ajili ya kuweza kumkinga yeye na majanga mbalimbali ambayo yanaweza kuwepo kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na sisi kama taasisi, kwa mfano kama leo tuko hapa, uelimisho pia wakulima kwamba kuna kitu kinaitwa bima ya mazao ambayo mkulima anaweza kaingia na ikamkinga kutokana na athari mbalimbali ambazo zinaweza kuwepo katika kilimo kutokana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini changamoto nyingine ambayo ipo katika bima ya mazao ni kwamba gharama za malipo ya bima, tunaita premium, inaweza zikawa kubwa kwa baadhi ya wakulima, kwamba ili uingie kwenye bima ya mazao kuna gharama fulani ambazo mkulima anaweza kuziingia ambazo tunaita ni premium. Kwa hiyo wakati mwingine inawezekana wakulima wengi wakawa hawana uwezo wa kulipia hiyo premium na ikawa ni kikwazo kwake kuweza kuingia kwenye bima ya mazao. Hiyo inaweza ikawa ni changamoto ya pili, kwamba gharama za malipo ya bima ambayo tunaita premium inaweza ikawa ni kubwa kwa baadhi ya wakulima wasiweze kuzimudu na hivyo kushindwa kuingia katika bima ya mazao. Lakini pia changamoto ya pili kama tulivyosema ni uelewa mdogo, kwamba wakulima wengi hawajui kwamba kuna bima ya mazao ambayo wanaweza kaingia na ikiwakinga wao kutokana na athari mbalimbali ambazo wanaweza kuzipata katika shughuli zao za kilimo kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini changamoto nyingine ni upatikanaji mdogo wa bidhaa za bima zinazofaa kwa mazao na maeneo mbalimbali. Kwamba inawezekana mkulima akawa na nia ya kutaka kuingia kwenye bima ya mazao, lakini katika eneo lake hakuna taasisi ambayo inatoa hizi bima za mazao. Kwa hiyo kwa mkulima anaweza akawa anahitaji, lakini katika eneo lake kusiwepo na hii huduma, na hivyo ikamtatiza mkulima kuweza kuingia kwenye bima hii ya mazao. Lakini pia changamoto nyingine ni changamoto za kutathmini hasara na kushughulikia madai ya fidia kwa wakati. Kwa maelezekano, wakati mwingine mkulima akawa ameingia kwenye bima ya mazao, lakini swala la kuja kufanya tathmini ya hasara na pia kuja kupata ile fidia inaweza kufanyika kwa wakati, na wakati mwingine kamkalisha tamaa mkulima. Kwa hivyo ni baadhi ya changamoto chache ambazo zipo katika swala zima la bima ya mazao. Lakini uwepo kwa bima, kuwepo kwa changamoto hizi zimzuie mkulima kutafuta jinsi gani anaweza kupata bima ya mazao ambayo kwa njia moja au nyingine inaweza kumkinga yeye na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa ujumla, bima ya mazao na usimamizi wa tayari ni nyenzo muhimu za kujenga kilimo himilivu kwa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kuunganisha bima na mbinu za nyingine kama matumizi ya taarifa za hali ya hewa, kilimo hifadhi, uvunaji wa maji, kilimo mseto, wakulima wanaweza kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi na kulinda kipato chao na kuhakikisha uendelevu wa mazao. Kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi yapo, yanatuathiri, lakini maisha yatakiwa yaendelee. Na ndio maana kama tunataka maisha yaendelee, basi mkulima anahitaji kutumia mbinu mbalimbali za kilimo, tunasema kilimo himilivu, ambacho wakulima wanatakiwa kukifanya kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea, uzalishaji unaendelea na mkulima anaendelea kupata faida kutokana na kilimo ambacho anakuwa anakifanya, pamoja na uwepo wa mabadiliko ya tabia ya nchi.
3: Asante sana msikilizaji, naamini umepata wasaa mzuri kwako mkulima, umepata elimu ambayo ni bora na umuhimu wa bima ya mazao, na hili likiwa linaleta pamoja kufahamu zaidi kuhusiana na bima ya mazao, faida zake ni nini, lakini namna unavyoweza kukabiliana na changamoto zilizopo, lakini changamoto zake ni zipi zimetajwa hapa. Mimi nielewa sana ulivyozungumza kwenye changamoto kwamba uelewa mdogo kwa wakulima kuhusiana na bima zenyewe za mazao. Watu wanaweza kaa naamini kwamba kwenye bima kuna mambo moja mbili tatu, lakini asielewe kwa undani zaidi kwamba faida zake ni nini. Msikilizaji, una nafasi kubwa sana hapa kupiga simu yako ya moja kwa moja kama una swali na una jambo la kumuuliza hapa afisa kilimo. Mimi namba yangu iko wazi muda huu, tumia namba ya 0656555571, namba nyingine 0684600007. Nitapokea maswali matatu tu kutokana na swali la muda, alafu baadaye nitaruhusu majibu kutoka kwa Heton Dickson Mtani ambaye ni afisa kilimo mtaalamu wetu aliyeko hapa studio kwa siku hii ya leo, na baadaye atataja namba yake ya simu ili kama una maswali mengine ya ziada basi nafasi itakuwa kwake kwa ajili ya kupokea na kumuuliza na atatoa majibu moja kwa moja. Kwenye line ya simu leo. Haya. Usipige kwa kubahatisha tafadhali, kutokana na kila ambacho nimekizungumza, swala la muda pamoja na kutumia nafasi vizuri, ukipata basi itumie vizuri. Mazingira FM tunakupata, alo. Haya. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu.
5: Leo.
3: Nani na uko wapi?
5: Naongea na Asmani Waria kutoka Buhemba.
3: Karibu sana kutoka hapo Buhemba.
5: Ndiyo, nashukuru. Mimi nilikuwa na neno moja la kumuuliza mtaalamu hapo. Mimi ni mkulima.
3: Ndiyo.
5: Yeye analima matunda, matunda ya miti kama haya mapaji. Machungwa, miwa. Sasa naweza nikapateje hiyo bima, labda gharama yangu inaweza kuchukua shida.
3: Okay. Kutoka Buhemba yanauliza, je, gharama zinaweza kuwa shilingi ngapi? Inaweza kuwa ni swali hilo. Sikana hata wa msikilizaji ulipo unaweza kuwa na swali kama hilo hilo, nataka kuuliza. Tapokea simu nyingine hapa kwenye line ya simu.

0: simu yako ya moja kwa moja. Mazingira FM leo. Kwenye line ya simu leo.
1: Halo.
0: Tunakupata nani na uko wapi?
1: Niko jamla pia simu kutoka pale.
0: Kutoka wapi?
1: Kwa
0: karibu.
1: Yule yupo ndio kwamba. Maini kitanda. Alafu maji. Maji ya kija. Wakitomezo na kwanda.
0: Ya kifanyaje?
1: Ya kifa.
0: Haya. Hilo hilo. Mepanda, maji yamejaa, mahindi yamekufa. Unafanyaje? Karibu sana. Maswali ni hayo, japo naamini yako mengi kwa msikilizaji. Lakini tujibu haya ambayo yameulizwa.
2: Asante. Tunaongelea swala la bima ya mazao. Cha kwanza kwa msikilizaji aliyeulizia kwamba kama analima machungwa anahitaji kufanyiwa tathmini. Cha kwanza ni kutambua kwanza kampuni ambayo inatoa hizi bima katika eneo lako. Kwa maana unatakiwa kujua kampuni ipi ambayo inafanya kazi katika eneo lako ambayo inatoa bima ya mazao. Kwa hiyo kisha itambua hiyo kampuni, wanatakiwa wafike shambani kwako kwa ajili ya kuja kufanya tathmini. Kwa hiyo kuja kufanya tathmini ndio sasa wanakuambia ni kiwango gani cha pesa ambacho unatakiwa uweke kama premium, ile ambayo inakuja kama bima ya mazao yako. Kwa hiyo hapo huwezi kusema tu kwamba labda ni kiasi fulani au kiwango fulani. Paka waje wafanye tathmini kulingana na eneo au shamba lako, wafike wafanye tathmini. Baada ya kufanya tathmini sasa natakwambia kwamba kwa wewe kutokana ile eneo ulilonalo au kutokana mazao ulionayo, basi unatakiwa kulipa kiasi fulani kama premium. Tunaamini kabisa kwamba wakija kufanya tathmini basi ndio wataweza kukupa kiwango sahihi cha kuweza kulipa. Kuna huyu ambaye amesema amelima mahindi, maji yakijaa anafanyaje? Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tukitumia, tumekuwa tukiongelea matumizi ya taarifa za hali ya hewa, kwamba wakati mwingine tunapopata taarifa za hali ya hewa kwamba mvua zinakuwa juu ya wastani, ina maana kwamba kwa kipindi hicho mvua itakuwa ni nyingi. Kwa hiyo kwa mkulima inatakiwa uchukue tahadhari ya kupanda mazao ambayo, kwa mfano kama ni mahindi. Mahindi tunajua kabisa kwamba yavumili maji, kama eneo hilo ambalo tunahamisha maji, mahindi hayawezi kufanya vizuri. Kwa hiyo kama umeambiwa kwamba kutokana na taarifa kwamba kipindi hiki kitakuwa na mvua kubwa, basi ile eneo ambalo unaona kabisa kwamba linatuhamisha maji au stahimili kupanda mahindi, isipokuwa unatakiwa ukapande mahindi eneo lile ambalo linaweza likawa ni juu, ambako haliwezi kustahimili au kutuhamisha maji. Lakini pia kuna huyu ambaye, au kama hilo eneo limejaa maji, pia tukua tunamshauri mkulima aweze kuweka mitaro ya kuweza kutoa maji nje ya shamba lake. Kwa maana unaweka mitaro ile ambayo itamsaidia mkulima kuweza kutoa maji ya ziada nje ya shamba lake, ambayo unaamini kabisa kama maji yakiendelea kuwepo ndani ya shamba yanaweza kupelekea mahindi yako yakaharibika. Na tunaamini kabisa kama mahindi yanapokuwa yamezidiwa na maji, mara nyingi yanageuka kuwa rangi na kuwa ya njano, na kisha kugeuka kuwa ya njano, basi hayawezi kufanya tena vizuri, na hivyo mwisho wa siku mkulima anaweza kupata hasara. Kwa hiyo tutumie taarifa za hali ya hewa kuhakikisha kwamba tunapanda mazao sahihi katika eneo sahihi kulingana na utabiri wa hali ya hewa uliotolewa kwa muda husika. Kuna huyo aliulizia swali, ni nimelisahau kidogo, la
0: huyo watatu kwamba amelima mahindi lakini
2: hilo nimeshalijibu la mahindi.
0: Basi ni watatu, kwa sababu wote wawili walikuwa wanauliza kuhusiana na maji kujaa kwenye maeneo ambayo wanalima. Huyu mmoja wa kule nani Busega, okay. Walisimio, na huyu wa huyu mwingine ambaye ameuliza, huyu mmoja ameuliza kwenye maji maji, analima kwenye maji maji, mazao yanakuaje?
2: Kwa hiyo sasa kama eneo lako lina maji maji na tumeisha taarifa za hali ya hewa, kama msimu huo ni mvua nyingi, basi panda yale mazao ambayo yanahitaji maji mengi, kwa mfano kama mpunga. Lakini kama mazao yale ambayo hayahitaji maji mengi, basi tafuta eneo ambalo liko juu, ambalo halituhamishi maji.
0: Ndio, na wito wako ni nini sasa hapo kwa wakulima, lakini pia matumizi ya bima za mazao?
2: Na kama tulivyoona changamoto nyingi kwamba wakulima wengi hawana taarifa hizi za bima ya mazao. Kwa hiyo nafikiri ni eneo zuri la kuweza kulifanyia kazi kwa kuona wataalamu mbalimbali, inawezekana kama una mtaalamu eneo lako husika, lakini pia utaweza ukafika katika ofisi ya kilimo, inawezekana ofisi ya kilimo ya mkoa au ya wilaya, unaweza kupata taarifa nzuri kwamba ni makampuni yapi ya bima ambayo yanatoa bima za mazao kwa wakulima katika eneo husika, ikakusaidia wewe kuweza kupata bima ya mazao na kukukinga

0: kutokana na hasara mbalimbali ambazo zinaweza kutokea kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa maana inawezekana kutokea ukame, kutokea magonjwa, kutokea wadudu wakashambulia mazao yako, kutokea mafuriko, lakini kama una bima ya mazao tayari unakuwa umekingwa na hasara ambazo unaweza zikakupata. Utapata hasara, lakini kama una bima ya mazao basi unaweza kufidiwa na mwisho wa siku ikakupa mtaji wa kuendelea na kilimo, tofauti na kama ikatokea una bima ya mazao basi mkulima utapata hasara na mwisho wa siku utakiona kilimo ni kichungu.
1: Okay, kuna yule ambaye inawezekana ana swali, ana jambo ambalo anaamini kwa upande wake angekuuliza hivi ungempa majibu ya ziada. Namba yako ya simu na mawasiliano kwa ujumla.
0: Kwa mkulima yoyote ambaye anahitaji ushauri, ana swali lolote, namba yangu ya simu ni 0620 45 96 51.
1: Okay, asante sana. Ni mawasiliano hayo ya Hayton Dickson Mtani ambaye huyu ni afisa kilimo chini ya shirika la GGF ambapo katika mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Mimi nikushukuru sana msikilizaji.
0: Kwa kama anahitaji ushauri pia kutoka kwenye shirika la GGF anaweza kuwasiliana na bwana Johnson Kitambi, namba yake ni 0759 55 52 20. Narudia kwamba kama kuna mkulima yeyote anahitaji huduma na anafanya kazi katika wilaya ya Rorya na Butiama ambako mali anafanya kazi, anaweza kuwasiliana na afisa mradi wa shirika la GGF bwana Johnson Kitambi kwa namba ifuatayo: 0759 55 52 20.
1: Asante sana. Mimi ni Adrius Barina, nikutakie usiku mwema. Saa 2 kamili taarifa habari, lakini burudani, biashara, matangazo tendelea hapa hapa. Kwa heri.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
5: Siri gani wewe, si useme?
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Aha. Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime wakauni vune mahindi mengi kabisa.
7: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu na ukoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu na ukoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu na ukoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu na ukoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
8: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protein peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protein peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kwanza leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7.

0: Tanzania ni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kubwa fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu bunda. Sila,
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chuchu kwa chuchu, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: taarifa la burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Mwandishi habari umefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi. Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
8: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
9: Hata miguu nyembamba simbadi tembee tu baba yangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka amepiga marufuku muziki, ngoma na sherehe siku za kazi, akisema tatizo hilo linalenga kuongeza ufanisi katika shughuli za kila siku. Jeshi la polisi mkoa Dodoma limetoa ufafanuzi kuhusu taarifa ya kupotea kwa Mohamed Bakari, miaka 28, mkazi wa Mbwanga wilayani Dodoma mjini, aliyedaiwa kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Na katika habari za kimataifa, mshauri wa kijeshi wa waasi wa Houthi nchini Yemen ameonya kuwa kundi hilo litashambulia maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati ikiwa Washington itaingilia kati vita ya Yemen pamoja na kuisaidia Saudi Arabia. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Musoma. Mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka amepiga marufuku muziki, ngoma na sherehe siku za kazi, akisema katazo hilo linalenga kuongeza ufanisi katika shughuli za kila siku, akieleza kuwa burudani zinazofanyika wakati wa siku za kazi zinaweza kuwafanya baadhi ya wananchi kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Chikoka amesisitiza umuhimu wa wananchi kuheshimu siku za kazi na kuelekeza kuwa muda katika shughuli za kiuchumi na za kijamii zinaweza kuongeza kipato cha na kuboresha maisha ya familia na jamii kwa ujumla. Amesema maendeleo ya familia na jamii yanahitaji wananchi kuwa na nidhamu katika matumizi ya muda, huku akiwataka kutanguliza shughuli za uzalishaji badala ya kutumia muda wa kazi katika burudani.
1: Itakuwa ni halmashauri inayotenda miujiza duniani tukaruhusu watu hawa wanapiga muziki na wanacheza ngoma kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu. Hata wakija viongozi wengine watatushangaa. Hata watoto wajukuu na vitukuu vyetu vitakuja kutushangaa kwamba hawa walikuwa wanafikiria nini kuruhusu ngoma Jumatatu mpaka Jumatatu. Na mimi wakati wanajadili kwenye baraza la madiwani, bahati nzuri nilikuwepo, niliwaambia ya mbinguni siyajui mengi, siyajui huko kwa sababu sijafika, lakini sheria hii nikiipitisha toboa haitoboi, kwa sababu mnakinzana pia na masuala ya kiusalama. Kila kijiji, kila sehemu ikiwa ngoma tu, watu wanakula wanakunywa muda wote, manake shughuli nyingi zitakuwa haziendelei, uzalishaji mali utakuwa haupo. Kukiwa na upungufu wa chakula, hilo sio tatizo la kiusalama, ni tatizo la kiusalama. Lakini watu wakiwa wanakunywa muda wote, ndio hapo tunaanza kuvutia pia na uhalifu mwingine. Sasa hili jambo wakilipitisha, manake mimi na kamati ya usalama tukienda sehemu kama hiyo kuna ngoma hapo, tunakamata, manake watatoboa.

0: hawatoboi. Nachoweza kukisema, swala la ngoma Jumatatu mpaka Jumatatu haliwezekani.
1: Geita, makamanda wa jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani kutoka mikoa ya Geita, Kigoma, Tabora na Kagera wamefanya operesheni ya pamoja usiku wa manane kukagua mabasi ya abiria na kuagiza kukamatwa kwa vyombo vyote vinavyotumia magudumu kama siti. ASP Matayo Msuyale, mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Geita, amesisitiza kuwa vitendo hivyo vinahatarisha usalama wa abiria wanaosafiri bila kufunga mikanda na kuagiza hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi ya wamiliki na madereva wanaokiuka sheria. Katika kuzuia wimbi la ajali katika mikoa ya kanda ziwa na magharibi, mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Kagera SSP Peter Mtari amesisitiza kuwa operesheni hiyo imejikita pia kuwakamata madereva walevi wanaotembea kwa mwendo kasi na wanaojaza abiria kupita kiasi.
2: Tulikamata baadhi ya mabasi yakiwa yameweka madumu ndani kwa ajili ya matumizi ya abiria kukaa badala ya kutumia viti. Sasa hali kama hii ni changamoto sana, kwa sababu kila abiria anapokuwa katika chombo cha usafiri hususan basi anatakiwa awe amekaa kwenye siti na awe amefunga mkanda. Sasa pale driver abiria anapokuwa hana siti, amekaa kwenye dumu, hawezi kufunga mkanda, na pale inapotokea changamoto ya ajali, basi madhara kwa abiria hawa inakuwa ni makubwa zaidi. Kwa hivyo sisi tupo katika operation hii, lengo ni kuhakikisha kwamba makosa haya yanapungua au kuisha kabisa, ili kuhakikisha kwamba abiria au watumiaji wetu wa barabara wanakuwa salama katika muda wote wanapokuwa wanatumia barabara zetu.
1: Imeelezwa kuwa hatua hizo za pamoja zinalenga kuleta nidhamu barabarani na kuhakikisha usalama wa abiria unalindwa nyakati zote za mchana pamoja na usiku. Kuelekea msimu wa mvua, mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Kigoma SSP Timothy Chikoti amewataka madereva wote kuchukua tahadhari kubwa katika mvua hii kutokana na mvua hizi za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwezi Oktoba. Amewasii madereva kwa kuangalifu na kuzingatia alama za barabarani ili kuepuka majanga na kulinda maisha ya raia na mali zao. Dodoma. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limetoa ufafanuzi kuhusiana na taarifa za kupotea Mohamed Bakari miaka 28 mkazi wa Mbwanga wilayani Dodoma mjini, aliyehesabika kutokomea kusikojulikana katika mazingira kutatanisha tangu Septemba 17, 2026. Uchunguzi wa polisi kufuatia taarifa zilizotolewa na mke wake Elizabeth John miaka 24 ulibaini kuwa mwananchi huyo hakutekwa kama ilivyodhaniwa, bali alikimbia familia yake kwa madhumuni ya kukimbia madeni yaliyokuwa yakimkabili. Baada ya ufuatiliaji wa kina, taarifa kutoka kwa ndugu zake zimethibitisha kuwa Bakari amepatikana wilayani Kahama mkoani Shinyanga akiwa mzima wa afya. Aidha, imeeleza kuwa aliondoka nyumbani bila kutoa taarifa sahihi ili kwenda kutafuta unafuu wa maisha na njia ya kulipa madeni hayo, jambo lililozua taharuki na hisia za kutekwa miongoni mwa ndugu na majirani zake. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limewatahadharisha wananchi kuwa na amani na usalama vinavyotawala, huko ikiwataka kupuuza taarifa za uzushi zinazohusisha kupotea kwa watu na matukio ya utekaji. Aidha, jeshi hilo limejumuisha wito wa wananchi kuendelea kutoa taarifa sahihi za matukio ya uhalifu ili kuwezesha vyombo vya ulinzi na usalama kufanya kazi zake kwa ufanisi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Sanaa. Mshauri wa kijeshi wa waasi wa Houthi nchini Yemen ameonya kuwa kundi hilo litashambulia maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati ikiwa Washington itaingilia kati vita ya Yemen kwa kuisaidia Saudi Arabia au kujaribu kufungua tena mlango wa bahari wa Bab al-Mandar. Waasi hao wanaungwa mkono na Iran pia karibuni walidhibiti njia hiyo nyembamba ya usafirishaji wa maji inayounganisha bahari ya Sham na maeneo mengine ya kimataifa, huku Saudi Arabia ikiripotiwa kuomba msaada kutoka kwa Marekani na jumuiya za kimataifa ili kukabiliana na Wahouthi. Vizuizi vya majini vya Wahouthi katika eneo la bahari hiyo umeongeza shinikizo la Saudi Arabia, ambalo ndio muuzaji mkubwa zaidi wa mafuta duniani. Hali hiyo pamoja na vikwazo vya usafiri wa majini katika mlango wa Hormuz vinavyotokana na mvutano kati ya Marekani na Irani vimechangia kupanda kwa bei ya mafuta katika soko la dunia. Na waziri mkuu Israel Benjamin Netanyahu amekosoa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kufuatia kauli yake ya kulaani vitendo vya Israeli katika ukingo wa magharibi unaokaliwa wakati wa hotuba yake ya baraza kuu la usalama la Umoja wa Mataifa. Akihutubia mkutano huo, Macron alisema hatua za Israeli katika ukingo wa magharibi zinaendelea licha ya kundi la Hamas kutokuwa na shughuli kubwa katika eneo hilo. Hata hivyo, Netanyahu alipinga kauli hiyo akisema Hamasi imehusika katika mashambulizi kadhaa ndani ya ukingo magharibi na kuyataja matamshi ya rais huyo wa Ufaransa kuwa ni ya kipuuzi. Mvutano huo unaongeza tofauti za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara kati ya Ufaransa na Israeli katika miaka ya hivi karibuni. Ufaransa imeendelea kuunga mkono suluhisho la kimataifa na kuwepo kwa mataifa mawili katika mzozo wa Israeli na wa Palestina, huku pia ikikosoa baadhi ya operesheni za kijeshi za Israeli katika ukanda wa Gaza, msimamo ambao mara kadhaa umekosolewa vikali na viongozi wa Israeli. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muhtasari wake. Mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka amepiga marufuku muziki, ngoma na sherehe siku za kazi, akisema katazo hilo linalenga kuongeza ufanisi katika shughuli za kila siku. Jeshi la polisi mkoa Dodoma limetoa ufafanuzi kuhusu taarifa za kupotea kwa Mohamed Bakari, miaka 28, mkazi wa Mbwanga wilayani Dodoma, aliyedaiwa kutoweka katika mazingira ya kutatanisha tangu Septemba 17, 2026. Na katika habari za kimataifa, mshauri wa kijeshi wa waasi wa Houthi nchini Yemen ameonya kuwa kundi hilo litashambulia maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati ikiwa Washington itaingilia kati vita vya Yemen na kuisaidia Saudi Arabia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanene, nikutakie usiku mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo. Kwaheri.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: Aya, naitwa Motak Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085.

mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pusi Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia.

PC aina mbali mbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Kikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
2: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
5: Kwa nini watu wanagombana? Na hizi ni sababu sita. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kuna nadharia inasema watu ni wagomvi kwa sababu wana elementi za kinyama ndani yao. Kile kichaa cha kinyama kikiamka unakuwa mgomvi. Nadharia hii binafsi sikubali sana kwa sababu wanyama sio katili kama binadamu. Simba anaua ili apate chakula, maana hali ugali, lakini binadamu anakuwa ili kukukomoa na sikukula. Ukimkosa kosa nyati porini anaishia pale pale. Lakini mkose kose binadamu uone mziki wake. Atapeleleza hadi ajue uko wapi alipize kisasi. Unaweza mkazinguana na mtu Mwanza akaja kukulia Dar es Salaam Tanzania. Hakuna mnyama mwenye roho ya visasi namna hiyo. Labda nyoka tu ndo anaweza kuwa zizi zima la ng'ombe, na wakati hawezi kumaliza hata tako la ng'ombe pekee. Sasa tuone sababu tano zinazosababisha watu kugombana. Sababu ya kwanza, kutaka kumridhisha mwanadamu. Watu wengi wanaingia kwenye migogoro kwa sababu ya kutaka kuwaridhisha wenzao, kitu ambacho hakiwezekani. Diwani ya Mnyampala inakwambia, binadamu haridhiki, heri kuchunga mnyama. Moyoni hatakasiki, mbeleyo huna salama. Fadhili mpe mnyama, binadamu haridhiki. Imagine mtu kapewa kucha nzuri na Mungu wake, lakini anaweka za bandia. Kapewa nywele nzuri, yeye anaweka za bandia. Kapewa kope nzuri, yeye anazikata na kuweka za bandia. Amepewa meno mazuri, anayang'oa na kuweka dhahabu. Kapewa makalio mazuri, yeye anaweka ya mchina. Kapewa rangi nzuri, yeye kauona mkorogo wa Kongo ndio bora zaidi. Kama Mungu kaambiwa kaa kule wewe, ni nani hadi uweze kumridhisha mtu huyu? Sasa badala kumridhisha utajikuta umemuua ukidhani amekudharau. Ndio unampa kila kitu hadi gari la kutembelea. Halafu anakuzushia kwamba huna nguvu za kiume ili akatembee na watembelea kucha, unadhani kuisikia hujamla kichwa. Hata wewe mama uliyeumbwa ukaumbika umekamilika kila idara, lakini unasikia mumeo kazana hausigeli wa mchepuko wake. Yaani mbwa kala mbwa. Unadhani hapo hujamfungia ndani na kumtia kiberiti? Ndio maana huwa nawaambia wanawake, mumeo akichepuka usidhani yeye ni mbaya na wala hakupendi. Hapana. Anafanya hivyo kwa sababu binadamu ameumbwa kutoridhika. Basi tujifunze kuishi na migogoro. Sababu ya pili, stereotype. Kwamba wanaume wote ni mbwa kwa sababu tu mwanaume wako anakutoa jasho. Sister, hilo ni balaa lako komana lo mwenyewe. Wenzako wanaenjoy na wanaume zao hadi wanatamani Mungu aongezee wengine. Kwamba wanawake wote ni washenzi kwa sababu tu wako ni kunguru. Mwe, huo ni uchochezi. Wewe pambana na kunguru wako, wenzako waache waenjoy hadi wanajuta kuchelewa kujuana na wanawake zao. Hizi tunaita stereotypes yani. Unachukia watu wote kwa kosa la mtu mmoja, ebo? Kwa sababu mumeo ni mkuria, anakudunda kila siku, unasema wakuria wote hawafai. Na wakati kila kabila kuna mwanaume wanawakunja wakizao, ziko nyingi sana nchini na zimewaponza wengi. Ngoja nikupe mifano michache. Kwamba wanaume wavivu zaidi Tanzania ni wazaramo, hawa hawafanyagi kazi kabisa. Wao hushinda vibarazani kucheza bao, kunywa kahawa na supu ya pweza kwa mbali. Uongo huu unaweza kuwakosesha vinono wazaramo. Kukosa vinono ni mgogoro sana. Kwamba wanaume wa mbea zaidi Tanzania ni wandendereko. Bwana we. Kwamba hawa jamani shida. Usimpe siri mdengereko hata siku moja. Bwana we. Uoni kama uvumi huu unaweza kuwakosesha wandendereko ajira za usalama wa taifa? Maana kule tunahitaji mbali na akili nyingi, basi awe na kifua cha kutunza siri hadi kigogo asijue nini kinaendelea. Kwamba eti kwamba wanaume wapenda pesa zaidi Tanzania ni Wachaga. Eti kwamba Wachaga wako radhi waache wake zao moshi mwaka mzima na kwenda kusaka pesa da. Moshi wanarudi Krismasi tu. Sasa jamani, uone maneno haya yanaweza kumkosesha Mchaga mke anayempenda. Kukosa mke unayempenda ni mgogoro. Kwamba wanaume wanaongoza kwa misifa na soga Tanzania ni Wahaya. Bwana we, kwamba Wahaya hata kama na boda boda tu atasema vumi langu leo linasumbua bwana. Yaani hawa ni furu kujishebedua na kujifanya wana elimu kubwa. Kumbe wengi ni chenga tu. Ingawa kuna kaukweli ndani yake sikubali kwamba Wahaya wote wako hivyo. Kumbe masiara na matani kama haya yanaweza kuzua mgogoro kwenye jamii. Sababu ya tatu, kupata tofauti na matarajio yako. Ulichokutana nacho live pale chocho ni tofauti na ulichokuwa na chat nacho mtandaoni. Hapo lazima uvunjike moyo. Kuvunjika moyo ni mgogoro kwa sababu unaweza kumkimbia au kumgombeza kwa nini alikudanganya. Na wakati unajua kabisa angekwambia ukweli, usingemtumia nauli aje na ongezeko la tozo namna hii. We, ungetumaje? Kuna watu bila kudanganya wasingepata kazi, wasingeoa na kuolewa. Alikuahidi mwisho wa mwezi anamaliza deni lako la milioni moja. Unaipangia na bajeti kabisa kwa mbwembwe. Ile unakwenda kuchukua mpunga wako, anakupa 50,000 na ngonjera kibao. Hapo lazima uvunjike moyo. Usipomtukana basi utavunja mahusiano yenu jumla. Huo ni mgogoro, hasa kama hiyo pesa ulitegemea umtumie mama mkwe kidogo. Bwana we, baada kufunga ndoa ndo umegundua mwenzako alishangolewa kizazi kitambo, lakini hakuwahi kukuambia kwa sababu hukumuuliza. Umeingia kwenye ndoa kumbe mwenzako ni muuaji, mwenzako ni mlevi, mwenzako ni mdangaji. Mwenzako kumbe alishawahi kuua mke, mwenzako ana kesi ya uhujumu uchumi, unabaki kusema sikutegemea kama ungenifanya hivi. Hapo tayari amekusababishia mgogoro kwenye ndoa ulikotegemea ni peponi. Tena mgogoro wa kudumu bwana. Ulikuwa unajitumia vipesa wa kujenga nyumba kijijini kwenu. Pesa ya mwisho ilikuwa ni ya kununua rangi, siku narudi unakuta hata msingi haupo. Hapo lazima undugu ufe, hata kama aliyekuwa anasimamia ni baba yako mzazi. Binadamu ana huka ya kutosema ukweli, huka ya kutosema mabaya, madhaifu yake. Wengi wetu huvutiwa na lugha za watu, hasa mnapoonana kwa mara ya kwanza. Sikilizeni vijana wangu, mapenzi kabla ndoa huwezi kuyakuta ndani ya ndoa. Ndani ya ndoa utakutana na madudu yamesimama. Hivyo nataka hili ulijue kabisa, ili siku kingia usivunjike moyo kavunja mtu. Mapenzi ya nje ya ndoa yamejaa maigizo. Habari za kusema bado tunasomana hazisaidii, maana mnasomana kwenye maigizo. Ndani ya ndoa unaweza kabisa usikutane na neno umependeza hani. Umekula mpenzi, umeniletea nini baby, take care. Usishangae kabisa yule uliyempenda nje ya ndoa ni mlevi mkubwa wa safari laga na balimi, na wakati siku zote alikwambia nakunywa juisi na savana. Ni mdangaji kupindukia, na wakati nje ya ndoa alikwambia napenda kwaya. Ni mnafiki sana, na wakati alikwambia hapendi wanafiki. Ni muongo na bahili kupindukia. Ana roho mbaya na mbinafsi kulikweli. Moyo wa mtu ni kiza kinene sana. Kujua ni hadi mwingie kwenye ndoa, nje ya ndoa hutojua lolote ngo. Huwa inaumiza sana unapoingia kwenye ndoa na mategemeo ya uaminifu na upendo, halafu nakutana na usaliti, unafiki na cheating. Halafu huwa inaumiza sana, hasa hasa kama tayari mna mtoto. Hapo lazima uchague kuendelea kuishi na maumivu au vunja ndoa, maumivu yahamie kwa watoto wako. Lakini ukiingia kwenye ndoa ukijua kabisa kila binadamu ana ushetani ndani yake, ukiwemo na wewe, hautajisumbua kumuinda mwenzako. Biashara kuindana kwenye ndoa itakuwa, maana ukimuinda mwenzako lazima utamnasa tu. Sasa ukimnasa nadhani utaweza kumvumilia, maana umeambiwa ndoa ni uvumilivu. Hakuna kitu kama hicho. Ndoa ni kujitenga na biashara kufukunywana, maana ukiamua kufukunywa utayapata. Na mengine ni makubwa ya vumiliki. Unaweza kumbusu mpenzi wako kwenye shavu aliyotoka kubusiwa na mpenzi wake. Hivyo ukijua hapo utavumilia kweli, wewe utavumilia, lakini moyo hautavumilia. Kumbe wajibu wako ni kubusu. Kujua nani litangulia kubusu si wajibu wako. Kama uamini ninachokwambia, fukunywa. Eti unamuuliza mpenzi wako, hivi kabla yangu umeshakuwa na wapenzi ngapi? Una akili timamu wewe? Kuna majibu ukipewa tutakukuta ICU. Maswali kama haya hawaulizi watu wenye akili za mapenzi. Yaani ni sawa na kumuuliza shetani kama alishawahi kuua. Unapouliza swali la kijinga namna hiyo, mwenye akili atakwambia tangu mpenzi wangu wa kwanza niumize, sijawahi kuwa na mpenzi mwingine. Nimeishi kwa uoga miaka yote, naomba na wewe usiniumize please. Sawa baby. Wizi, wizi, wizi, mtupu yani wizi huo. Iko hivi. Vile vitu utakavyosema huvipendi, mwenzako atajitahidi kuvificha. Ili mradi akupate halafu mkishaingia kwenye ndoa, ndo utamjua yeye ni nani, maana huko yakifumuka utajikuta njia panda. Sasa na wewe ukiingia kwenye ndoa, fanya juu chini, usiajue maushenzi yake kwa gharama yoyote. Narudia tena, kama ulishindwa kuyajua nje ya ndoa na ulijua yapo, kwa nini ukayajue ndani ya ndoa? Halafu usichelewe kuingia kwenye ndoa kwamba bado unamsoma mchumba wako, maana hutoka umjue. Kama bado unazitafuta, hapo sawa, chelewa tu, maana habari za kwamba tulianzia chini tukachuma pamoja ziko mbinguni. Hakikisha unaingia nazo kwenye ndoa, uwe mwanamke uwe mwanaume. Lakini unachelewa kuingia kwenye ndoa kisa unamsoma mchumba, sikuelewi. Acha kupoteza muda. Ni kweli kuna baadhi ya tabia utazigundua, lakini kuna zingine hata muwe kwenye mahusiano karne nzima huwezi kuzigundua hadi mwanze kuishi naye. Na ukianza kuishi naye, hakikisha uzijui kamwe. Ukitaka kuzijua utazijua, ukizijua hazitakuacha salama. Kikubwa, ukishaona kuna baadhi ya vitu mnendana na mnapendana, funga ndoa. Mengine utakabiliana nayo mbele ya safari. Kukabiliana ni pamoja na kutomfukunyua na sio kuvumilia. Sijui naeleweka? Siku moja mke alikwenda kwenye kikao cha harusi akiwaacha mume na mdogo wake wa kike nyumbani. Akiwa njiani kwenye daladala alipigiwa simu kwamba kikao kimeahirishwa, hivyo hakuwa na namna zaidi ya kushuka na kutafuta usafiri wa kurudi nyumbani. Kufika home akaingia moja kwa moja sebuleni, mlango ulikuwa umeegeshwa tu, lakini hakuona mtu, hivyo akaongoza chumbani. Kufika chumbani akakuta mumewe na mdogo wake wanapumuliana. Mke kaanguka na kuzindukia hospitali. Mume kuona hivyo akaondoka hadi leo hajarudi. Hapa mke angekuwa anajua anaishi na shetani, muda ule amepata simu ya kuahirisha kikao, angepiga simu kumjulisha mume wake kwamba kikao kimeahirishwa, hivyo narudi nyumbani. Hapa vijana wa kisasa hawatanielewa, lakini wazee wa zamani watanielewa sana. Zamani mume akikaribia kufika nyumbani, alitoa ishara ama kwa kuimba au kupita kwa jirani yake na kumpa koti mtoto apeleke nyumbani. Mama akipokea koti anajua mfalme anaingia. Watu wa zamani walikimbia matatizo, ndoa zikadumu. Watu wa siku hizi wanakimbilia matatizo, ndoa zinaungua. Sikiliza, hakuna mkamilifu. Kila mwanadamu ana roho ya kishetani ndani yake, ukiwemo na wewe. So unapokuwa naye, kaa kwa tahadhari kubwa, maana lolote linaweza kutokea. Moja ya tahadhari kubwa ni mwiko kumchunguza ukaibua usivyovitegemea ukafa. Na lakini lingine kwa wanaume wote ni kwamba siku hizi usilale bila kuwa na fire extinguisher bwana. Shauri zako. Sababu ya nne, uchache au wingi wa rasilimali. Kuna mtu akizikamata na kwa kichaa, akizikosa na kwa mtu. Mwingine akizipata na kwa mtu, akizikosa na kwa kichaa. Haya ni maajabu ya Mungu. Pengine ndo maana pamoja na kumuomba sana amegoma kukupatia pesa nyingi, maana anakujua. Imagine, ukipata 200,000 unalala nje, na ikitokea umelala ndani siku hiyo, mke na watoto watalala nje. Halafu namuomba Mungu akupe 10,000,000, akupe ufe. Kama 200,000 tu hulali ndani, 10,000,000 si utakwenda kufa kabisa. Kufa ni mgogoro, ndio maana nikasema wingi na uchache vinaweza kusababisha migogoro. Kongo machafuko yaishi kwa sababu ya wingi wa rasilimali zao. Inaitwa laana ya rasilimali. Lakini Somalia machafuko yaishi kwa sababu ya uchache wa rasilimali. Kuna watu mgogoro ndani hauishi kwa sababu tu wana TV moja. Baba anataka kuangalia mpira, mama tamthilia na watoto katuni. Mvutano kizidi, baba anakwenda baa na kutana na dangali na mdangua we. Anarudi pesa yote fie, kwa sababu safari moja huanzisha nyingine. Mama ananuna mzee kwenda kuangalia mpira baa, maana anajua ya huko. Huo ni mgogoro. Wingi wa rasilimali ndo ulituponza na unaendelea kutuponza Afrika. Hata wakulima vijijini ndio huwa wa kwanza kulia njaa kuliko watu wa mjini, na wakati mashamba yako vijijini. Kweli laana ya rasilimali, mwenye mali hana akili na mwenye akili hana mali, ndio itikadi ya mjini bongo. Rasilimali nyingi bila akili ni kazi bure, maana wamiliki lazima muumie. Hata binti mrembo akikosa akili sehemu zake za heshima ndio hutafunwa. Huna pesa kula, huwezi kuwa na amani, huwezi kulipa ada ya watoto wako na kuwaji na amani. Hapo hauna amani. Sana sana unakuwa na ukimya ukiguswa na nuka. Ndio maana kama hauna hela unakuwa na hasira za haraka kweli yani. Bibi, sababu ya sita ni mazingira. Mtoto aliyekulia mazingira zamani utaambiwa unavunja haki za binadamu. Jamani, inatosha kwa leo au vipi?
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam
0: na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
7: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
9: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, leo ni siku ya 23 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Bana, karibu sana katika meza michezo siku wa leo. Timu ya taifa yenye chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes fanya mazoezi kuelekea mchezo wa kesho finali dhidi ya Sudani katika mashindano ya kufuzu AFCON kanda ya CECAFA. Taifa Stars wamepewa basi kwa ajili ya matumizi mbalimbali wa wapo kambini. Ndio wakipata nafasi ya kuzungumza na mashabiki leo. Kikosi cha Twiga Stars kinaingia kambini Oktoba 1. Ajenda na michezo miwili ya kufuzu Olympic dhidi ya Botswana kimetajwa leo. Bana, makundi rasmi michuano ya kuwania kufuzu AFCON Under 17 ukanda CECAFA yametangazwa rasmi. Ni taarifa pia ambayo utakuja kuifahamu hapa mwana michezo. Karibu sana. Mwamuzi wa Tanzania Ahmed Ali Arajiga ameteuliwa kuwa mwamuzi wa kati katika mchezo wa kufuzu AFCON kati ya Botswana pamoja na Tunisia. Bana, kauli ya engineer Hersi Saidi wa Yanga mchezaji mkubwa wa ligi kuu hii kucheza Yanga ya zua maswali mengi kweli kweli. Karibu sana, utaenda kufahamu ni nini ambacho kinaendelea. Sakata la Isla Mwenda bado ni kizungu mkuti. Utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea kwa undani zaidi. Katika medani za kimataifa, tangazia meneja Arsenal Mikel Arteta amesaini mkataba mpya muda mrefu unamweka kwenye bench timu hiyo zaidi ya mwongo mmoja tangu alipoteuliwa mwaka 2019. Na kwingineko, klabu ya Manchester United imefanua mpango wa kujenga uwanja utakaochukua mashabiki 100,000, ikiwa tayari wamekamilisha hatua za muhimu kabisa katika ujenzi huo. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars Ben McCarthy amesema yeye pamoja na baadhi ya wajumbe wa benchi lake la ufundi kuondoka Kenya kila baada ya kwa sababu hawana vibali ya kufanya kazi katika nchi hiyo, na kila baada ya mechi wao wanaondoka. Sasa tunaenda kufahamu kauli yake ambayo ameweza kuizungumza kocha huyo ambaye amethibitisha kwamba nini ambacho kinaendelea, muda mrefu kutopewa vibali vya kuishi katika nchi ya Kenya. Kwa hiyo akifundisha anaondoka anaenda kuishi katika nchi nyingine. Bana, naomba timu ya taifa ya Faransa Kylian Mbappe ameiambia CNN kwamba kuna mafunzo mengi ambayo timu hiyo imeweza kujifunza kutokana na kiwango kilichoonyesha katika michuano ya kombe la dunia iliyofanyika Amerika Kaskazini. Msimu huu wa kiangazi, Mbappe amesisitiza kumaliza nafasi ya 4 hakuwezi kabisa kushindwa kuita wameshindwa. Hii ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi leo akitanabaisha kuhusiana na taarifa hiyo. Yapo mengi kulikweli ambayo utaenda kuyaangaza ya kimichezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Nikukaribishe katika meza ya michezo. Tamati ya michezo itakuwa ni 4 kamili za usiku na utaenda kujua mengi ya kimichezo, na sisi hapa ndani tutahakikisha kwamba wewe ambaye unatusikiliza unafuatilia kupitia Mazingira FM muda huu hapa, basi mambo yanakuwa ni mfano kabisa. Karibu sana. Baadaye nitakuja kutajia namba na social media ambazo pia utashiriki nasi kwa undani zaidi katika meza ya michezo. Kwa haya na mengine yote, basi nikwambie karibu sana katika dimba hili la kimichezo.

0: Bana, hii ni Mazingira FM Station Radio kutokea Bunda Mara, Tanzania. Kama kawaida katika meza michezo, basi naomba karibu sana yapo ya kuzungumza kimichezo sisi pamoja na wewe, na utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao watashiriki vyema kabisa katika meza michezo msimu huu. Tupo hapa tukihakikisha kwamba taarifa hizi zinafika hapo ulipo, mwana michezo kutoka Bunda Mara, Tanzania. Hii inaitwa Radio Mazingira FM. Karibu sana. Na tutaanza kuchakata taarifa mbalimbali hapa kupitia meza michezo. Tutazama pia taarifa kutoka hapa nchini Tanzania. Tukianza tu na taarifa rasmi ya timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 20 ambayo leo bana walikuwa wanafanya mazoezi ya mwisho kabisa kuelekea finali ya mchezo dhidi ya Sudani. Na ni mashindano haya ya kufuzu AFCON. Tayari wameshafuzu, maana timu mbili ndo zinaenda huko. Lakini pia finali pia bado wanaamnayo, kwa sababu pia msimu uliopita wao ndo walichukua, wanataka kuchukua tena kwa mara ya pili mfululizo. Musa Charles Kegole, karibu sana. Tuko vizuri eh?
1: Yeah.
0: Ngoja kidogo, tuko mambo sawa. Tuko poa?
1: Yes. Mungu anasaidia.
0: Naona mike nasikika vizuri sasa. Tuko vizuri lakini.
1: Yes.
0: Sawa bana. Leo ni siku ya Jumatano.
1: Jumatano nzuri.
0: Jumatano nzuri kabisa. Mvua vipi?
1: Mvua
0: kwepo kwepo.
1: Bado inakwepa baadhi ya maeneo.
0: Na okay. Huko nilikotoka hakuna.
1: Lakini nadhani tahadhari ni muhimu pia.
0: Okay, tahadhari eh. Vizuri sana. Sasa tuandikie jumbe kwa mfupi basi na tutakuja kusoma hapa mwana michezo. Bana, tukianzia na hii timu ya taifa chini ya umri wa miaka 20. Sasa amezungumza mengi pia kuelekea mchezo wao finali hapo kesho dhidi ya Sudani. Sudani unaonekana kama umri mkubwa hivi. Yaani sijui niseme labda pengine ni maumbo tu
1: vya
0: fiziki lakini miaka ni ile ile. Hivi tunataka tunajaribu kuepuka kudanganya umri au bado ile tatizo linaendelea? Sasa nikiangalia Sudani naona kama bado kuna namna pia. Yaani unaona kama kuna mtu na nusu.
1: kwa Sudani. Kwenye insha ya umri pia
0: maumbo yao
1: cha kwanza inaweza ikawa labda ni maumbo yao ni wakubwa, lakini ni wazi kwamba Sudan na sasa hivi wanakumbwa na changamoto nyingi za kiusalama. Kwa hiyo inaweza ikawa hata namna ya uandaji wa timu zao pia inakuwa ni changamoto timu za vijana kuziandaa, kwa sababu hata senior team wachezaji wengi ambao wanaitwa wengi watokee kwenye hivyo vilabu. Hata kama wanatokea kwenye hivyo vilabu, basi ni vilabu viwili ambavyo vinatoa wachezaji wengi havichezi hapo nyumbani Sudan.
0: Hata TFF au na mimi ni Sekafa wajiangalie hilo labda vingine. Inaweza kani tatizo.
1: Sasa kuliangalia pia nao wanaweza kawa ni wahanga. Yes.
0: Wahanga vipi?
1: Hao viongozi pia wanaweza kukuta kwenye nchi zao bado kuna udanganyifu wa umri. Kwa nini unafikiri kwa Tanzania hawajadanganya umri? Wamo
0: ambao pia na
1: umri wao ni wamo kabisa, ukiangalia unaona mbona
0: inawezekana walidanganya umri huku kwenye wakati wa vieti huku mwanzoni huku TFF kwa hiyo ndio
1: kwa hiyo
0: lakini sidhani kama utakuwa umedanganya umri hapa, kwa sababu hiki ni kikosi ambacho kimeundwa pia kutoka Mianjani, Tanga pamoja na Kigamboni. Kama alidanganya mwanzoni wakati wanaingia pale vieti TFF
1: wakati wanaingia, lakini pia ujue kwamba kuna wachezaji wengi ambao pia wanatoka kwenye vilabu vingine
0: vikubwa.
1: Yes, hataki kuwataja majina lakini wamo kabisa, unaona wao si under 20.
0: Kiumri.
1: Ni wakubwa.
0: Nashukuru sana. Sasa tutazame kwenye mazingira ya wao kupata ushindi. Tunawatazama vipi na wamecheza mchezo yote bila kupoteza na bila kuruhusu bao.
1: Ni wazi wamecheza vizuri kwenye game zote tatu ambazo wamecheza hadi hivi sasa. Anzia zile mbili za hatua ya group stage, njoo pia kwenye hatua ya mtoano dhidi ya Burundi, na ni timu ambayo inacheza Sudan. Siwezi kuwabeza, kiwango kizuri sana hasa ni mechi iliyopita dhidi ya Uganda ambao walishinda mabao matatu kwa mawili. Moja performance nzuri sana kuvutia. Kwa naamini itakuwa moja mechi nzuri na bora, lakini kwa sababu Tanzania wanacheza pia katika ardhi za nyumbani bado naamini wana timu nzuri kuliko Sudani, timu ambayo pia imeandaliwa vizuri, wachezaji wengi pia wakiwa wanatoka kwenye vilabu ambavyo vinacheza ligi kuu na wamekuwa wakicheza ligi kuu, na ukiangalia pia kukutana mpinzani ambaye hana ligi, kwa hata maandalizi ya timu yake ya vijana bado si maandalizi mazuri. Kwa hiyo inaweza ikawa ni advantage kwa Ngorongoro Heroes kuweza kupata ushindi, lakini kubwa zaidi kwa kila timu na mimi hazina pressure kwenye mechi ya finali, kwa sababu lengo mama tayari imekwisha kutimia. Lengo mama na mimi, kila timu ilikuwa ni kupata nafasi ya kuweza kupata uwakilishi katika michuano ya AFCON 2027 pale nchini Ghana. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa lengo mama la kila timu, kwamba pambano ufike finali, wewe miongoni mwa timu bila ambazo zimefuzu. Kwa hiyo issue ubingwa yenyewe inakuja kama nyongeza tu. Kwa hiyo kwa sababu kama Tanzania ni mwenyeji, pia inaweza ikawa ni jambo zuri, kwa sababu mashindano yanachezwa nyumbani, basi timu ipambane ili iweze kupata ushindi. Lakini pia kwa Sudan ya pia na wao inaweza ikawa kama extra, lakini lengo mama kwa kila timu mimi naitazama kama tayari limekwisha kukamilika. Kwa hiyo insha finali na mimi haiwezi kuwa na pressure kwa timu zote mbili. Kwa hiyo na mimi tutapata finali nzuri sana kwenye mechi ya kesho.
0: Okay. Sawa, una nafasi pia kutuandikia ujumbe wako mfupi, pengine una maoni gani kuelekea timu hii ya taifa ya Tanzania. Baada ya dakika 10 pia tutakuja, kuna mambo muhimu tutakuja kuelezana hapa. Maana tukichana na hilo, twende kwenye timu ya taifa ambayo pia leo walikabidhiwa basi la na benki ya NBC ambayo pia ni wadhamini wa ligi kuu Tanzania bara.
1: Sawa
0: bana Zero basi bana ni jipi ambalo tayari ishaanza matumizi yake muda mrefu kidogo, lakini leo ndio ulikuwa unazindua rasmi. Kwa timu ya taifa watakuwa wanatumia basi katika nafasi za hapa na pale. Ni brand new, yani ni jipya kabisa. Mbalo pia ndio watakuwa wanatumia. Sawa bana. Sasa tutasikiliza hapa kuhusiana na kile ambacho kimezungumzwa na Clifford Marundimbo. Pia mpata nafasi pia kuzungumza baadaye kuhusiana na timu ya taifa hiyo hiyo leo kukutana na mashabiki kwa ajili ya kupiga story. Wametokezwa wametokezea wengi kulikweli kwenye leo kwenye hii hafla ambao wamekutana na timu ya taifa na wachezaji pia wakapiga story. Sasa bana, tumsikilize kwanza rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, huyo bana mzungumzia ni Wallace Karia, ambaye bana nafasi pia ya kuzungumza kuhusiana na basi hilo. Lakini pia akisisitiza kwamba matokeo mazuri ya kupewa basi hilo pia ni marriage walioipata wadhamini, kwa maana ya faida ambayo wameipata wadhamini kutokana na kile ambacho wao wanakitangaza.
2: Tunamshukuru Mungu, lakini pia tunashukuru na NBC kwa kutupa furaha hiyo. Kweli tumefurahi, hata wachezaji wamefurahi. Leo tumezindua, lakini toka wameingia kambini wanatumia ile basi. Kwa hiyo wameona mabadiliko yaliyoko, ni basi jipya, lakini sio kwamba tutafanya kazi na NBC, tutafanya kazi na wadau wetu wote ambao wanautakia mema mpira wa nchi hii. Bado tupate vyombo vya usafiri. Sisi tuna timu zaidi ya 13 za taifa. Na sasa hivi tunavyoongea, hawa mnaona wako kambini, Under 23 wako kambini, Under 20 wako kwenye mashindano, Under 17 tuna timu mbili, tuna ile ya mwaka jana ambayo inakwenda Qatar, lakini kuna nyingine ambayo itatakiwa kwenda Rwanda kwa ajili ya kuqualify. Lakini pia timu ya wanawake nayo inaingia kambini kwa ajili ya Olympic qualify. Lakini pia tuna futsal iko kambini na beach soccer inaingia kambini wiki hii. Nadhani kesho kuka inaingia kambini kwa ajili ya qualify za AFCON ambao tunacheza na Msumbiji. Tayari futsal tusha qualify na kwenda. Kwa hiyo tunahitaji usafiri. Lakini pia bado tuko kwenye mazungumzo na wadau mbalimbali ili tuweze kupata mabasi, tuweze kutenga ya timu za wanawake na timu za wanaume. Lakini nikuwashukuru NBC, walichofanya ni kitu kikubwa sana, lakini wasingeweza kufanya hivi kama mkataba wetu ambao wa ligi yetu hatukuwa hawakuwa hauko, yani kama wasingepata mileage kama walikuwa wanahitaji. Lakini pia na ligi imepanda hazi kwenye kipindi chao wakiwepo. Kwa hiyo ni jambo jema, lakini pia na performance ya timu yetu kwenye AFCON. Lakini kama mnavyoona sasa hivi sio imekuwa mazoea ku qualify, ingawa inatupa changamoto kwa sababu kama umequalify mwaka jana mwaka huu lazima unataka tena uqualify kwa sisi tupo. Kwa hiyo wadau wakija kutusupport wanatupunguzia stress, wanatusaidia movement za timu zetu. Lakini
3: mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili ya C419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokubalika vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sirico, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukijoin na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.

0: Okay, sawa, tumerejea hapa. Nafikiri umemsikiliza hapa Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kizungumza hapa kuhusiana na hicho ambacho kimetokea basi jipya kabisa. Sasa bana, baada ya hapo pia leo wachezaji walikuwa na media day, sawa bana?
1: Sasa
0: toka jana, lakini leo ilikuwa ni siku ya kupiga picha. Sinelewa. Leo ilikuwa ni juzi ile ndio ilikuwa media day, na leo pia ulikuwa na nafasi ya kuzungumza na mashabiki ambao wamejitokeza kwa wingi. Mezungumza nao na kushauriana hapa na pale, na mashabiki pia wamepongeza kwamba ni kitu kikubwa sana ambacho Twenge walikuwa wanakisubiri kwa hamu kubwa. Sasa kwa uchache tu hapa ni tuweze kumsikiliza hapa afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Clifford Marundimbo akizungumza baada ya hiyo hafla leo kuweza kutokea.
2: Wamepongeza kwamba ni tukio nzuri na tukio ambalo walikuwa wakihitaji kwa muda mrefu. Walikuwa na hiyo hamu, lakini walikuwa hawajui kwamba wanaweza kuwapataji wachezaji, lakini sasa wamepata hiyo fursa. Lakini hata wachezaji pia unaona kwa namna ambavyo walikuwa wanatoa ushirikiano, kupiga picha, unaona kwamba pia hata kwa upande wao pia nao walikuwa hitaji hiyo engagement na mashabiki. Kwa hiyo ni tukio zuri, lakini tuna maono mapana zaidi. Sio tu kuishia hivyo, lakini naamini kwamba zipo siku ambazo wazazi wanaweza kuleta watoto wao wadogo wakaja kuona namna ambavyo Nesportivo ilivyokuwa wachezaji wake, lakini wapo wachezaji ambao watawavutia hao watoto kuweza kupenda zaidi mpira wa miguu, pengine kuweza kucheza pia.
0: Sawa, ni afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania na zungumzia TFF akizungumza hapo kile ambacho ni mapokezi kutoka kwa mashabiki ambao walijitokeza kwa wingi sana kuweza kuzungumza na wachezaji. Ni jambo la nadra kidogo, na leo limeweza kujitokeza na limekuwa na impact kwa mujibu wa Clifford Marundimbo.
1: Lazima leo na impact kwa sababu na mimi hata mashabiki walihitaji kuwa na ukaribu na wachezaji wao, na mimi hata wachezaji pia walikuwa wanatamani kitu kama hicho. Unajua, ukiangalia mfano mahusiano ya timu ya taifa kidogo na mashabiki, uwezo kufananisha hapo na mahusiano ya hizi vilabu, si ndio? Vilabu ya Simba, Yanga, mahusiano hapa karibu sana na mashabiki. Ndio maana hata timu ya taifa inapofungwa watu wanachukulia kawaida tu, kwa sababu ni timu ambayo watu wanahisi yani kama si ya kwao vile. Unaona, ni ngumu sana timu ya taifa ikafungwa alafu kaona pressure ipo kubwa kwa mashabiki. Ni kwa sababu hatujajenga pengine ule ukaribu na wachezaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho TFF wameweza kukibuni, nadhani kitu kizuri ambacho impact yake ni kubwa. Na amezungumza hapo msemaji kwamba wanategemea pia atakuwa watoto wazazi pia, kuna wakati watapeleka watoto wao wakaangalie namna ambavyo timu ya taifa inafanya mazoezi, ukaribu pia watoto na wachezaji, na maana hii pia inaweza ikawa inawatengeneza watoto kwamba timu ya taifa iko hivi, na hapo vinaweza kuwatengeneza uzalendo kwa watoto kwa miaka mingine ijayo. Kwa mimi nawapongeza TFF kwa hiki ambacho wameweza kibuni, na kikubwa tu kiwe na mwendelezo pale ambapo timu ya taifa inapokuwa ipo kambini, basi watoe nafasi pia kwa mashabiki kuweza kufika na kuweza kubadilishana mawazo pia na wachezaji. Ni jambo ambalo linakuwa linavutia zaidi, kwa sababu ukiangalia timu ya taifa inakuwa na mchanganyiko wa wachezaji au muunganiko wa wachezaji wengi ambao wengi pia wachezaji ligi kuu Tanzania bara. Humo kuna kina Chazi Mombwa, wakina Tara Halakia, wakina Miano Danilo, Bernard Kamungo na wengineo ambao pengine ukaribu pia na mashabiki ambao wapo hapa nyumbani Tanzania imekuwa ni ukaribu ambao uko mbali. Kwa hiyo watu wanapata nafasi ya kuweza kuwafahamu zaidi. Ya wanataka kwa wachezaji pengine pia wanatengeneza kitu cha kujiamini zaidi na kuhisi kwamba wanapendwa katika nchi ya Tanzania. Naam.
0: Sawa, bwana, tunapatikana Instagram, Facebook pamoja na mtandao wa X alikadhalika TikTok. Unaweza kutufuatilia kwa jina moja tu Mazingira FM, like comment pamoja na kushare, tuende sawa. Sasa bana, tutatazama kikosi ambacho kimeingia kambini, kitaingia kambini tarehe 10.
1: Naam.
0: Tarehe 1 mwezi wa 10. mwaka 2026 kujiandaa na michuano ya Olympic kikosi ambacho ni cha timu ya taifa ya wanawake, kile kikosi ambacho tunasema ni senior. Sasa kwa mara nyingine Clara Luvanga ameitwa kwenye kikosi hiki. Sawa?
1: Sasa.
0: Sheshe kuitwa na kucheza.
1: Ashaitwa mara nyingi
0: na hakucheza.
1: Wanajua kwa nini hawamchezeshi wao.
0: Sasa kaitwa mara nyingine. Sasa goalkeeper ni Najet Yabaski kutoka JKT Queens, alafu kuna Nusra Hamisi, one of the best goalkeeper pia, kutoka Fountain Gate. Sawa? Binti mdogo kweli kweli. Lakini wengine ni Jan Shija kutoka Simba Queens. Tukija sasa kwa wachezaji wa ndani, kwa maana ya mini mabeki kumradhi, Anastasia Katunzi kutoka JKT Queens, lakini pia Julita Singano kutoka Al Nassr ya Saudi Arabia, lakini kuna Esther Maseke kutoka JKT Queens, lakini pia kuna Violet Nicholas kutoka Simba Queens, Enike Lunyamila kutoka Garros MRA ya Mexico, Diana Mnali kutoka Young Princess, Noela Luhala kutoka MFA za Greece ya Luthania, lakini pia kuna Fatma Isa kutoka Simba Queens, Winfrida Castel kutoka JKT Queens, kuna Elizabeth Chenge kutoka JKT Queens, wengine ni Diana Msewa kutoka Trabzonspor ya Uturuki na Hasnat Ubamba kutoka Madrid CFF ya Hispania kule. Huku wengine ni Elizabeth Joseph kutoka Simba Queens, Mary Siami kutoka Simba Queens, Clara Ruvanga kutoka Washington Spirit ya Marekani na Aisha Masaka kutoka Brighton ya Uingereza. Lakini kuna Bahati Steven kutoka JKT Queens, Aisha Mnunka kutoka Simba Queens, Opa Clement kutoka Alula Klabu ya Saudi Arabia na Asha Rashdi kutoka

0: kubwa sana na
1: tena tena kwa kitu ambacho kinaongeza morali zaidi ni kwamba amekuwa mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi zaidi,
0: amevunja rekodi ya usajili
1: kwa upande wa Afrika.
0: Sasa Songo yetu kikosi na wana hayumo tena, maswali yangekuwa ni mengi.
1: Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji ghali duniani wanaocheza soka la wanawake,
0: kwa hiyo ameitwa danga, hii ni danganya toto
1: au anaweza asicheze?
0: Anaweza asicheze kama yule ambaye amekunja. Bado nilijaribu kufuatilia mahojiano ya kocha pia wa timu za taifa kwa pande
1: kocha ni Bakari Shime bado
0: bado ni Bakari Shime, na nadhani wasaidizi wake alizungumza kwamba wakati wake ukifika atacheza. Naona sasa kama wakati wake ukifika atacheza, na maana hadi kuna mtu sasa, na maana atoke ambaye yumo. Kwa hiyo soka la wanawake nadhani lina changamoto nyingi sana, ambalo TFF kama asipokuwa makini, kuna anguko pia linaweza likaja.
1: Sawa. Bwana sisi tuna break kidogo afu narejea hapa, endelea kunasi. Tupo katika meza ya michezo, bado tuna mengi ya kujulisha hapa kupitia meza ya michezo. Kwa hiyo huna sababu ya kuweza kuondoka, kwa sababu yapo pia ambayo ni exclusive kabisa. Kaa nasi. Mimi ni Tofadhili Saidi Mrampa, nipo na Musa Charles Kagole. Tunarejea.
2: Shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form, tembelea tovuti ya shule www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji.

0: viwango Tanzania leo ujionee tofauti na uzoea viwango unavyostahili.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 na N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sasa kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Bana, dakika 7 zimeondoka, bado tupo katika meza ya michezo. Bana, lolote la kimichezo tuandikie hapa na sasa tutakuja kusoma ujumbe mfupi wa maandishi ambao utakao umeandika hapa. Na sisi tukielekea sambamba zaidi pamoja na kile ambacho wewe umekiandika kwa ajili ya kukisoma. Kama alivyoandika huyu, sema tunaomba timu ya taifa iwe na kocha wanawake na sio Bakari Shime wei kutoka Musoma pale. Asante pia kutoka Musoma hapo. Haya, asante sana wewe ambaye umeandika pia. Kama huyu anaitwa Enoki Lucas, shabiki wa Simba huyu. Msimu huu tuna jambo letu, yeye anasema hivyo. Jambo gani sasa ndo yeyeedhesha? Na Peter Cosmas fundi viatu Masanza Kona pale. Fadhili hivi huyu mwamba Suleiman Bwenzi anakipiga timu gani? Bwenzi alikuwa Geita, baadaye amerudi wapi tena? Pojekiti.
5: Sijui kwa mara mwisho sijui kwa Mashujaa, sijui kwa timu gani.
4: Alikuwa
5: ligi kuu.
4: Aliachana nayo. Okay, sawa. Nitafanya utafiti hapa nitakwambia Brother, usijali. Kama Milobo kutoka Bulamba Center pale. Sisi Tanzania tulikuwa na goalkeeper akiwa na dakia nje. Je, saizi kashafika wapi? Naomba majibu yenu. Yupi sasa? Kama ni Quest Kawawa yule. Nani au nani mwingine kwa dakia nje? Anaitwa Milambo. Okay, sawa. Tunashukuru pia kujitambulisha tu, inatosha. Sio mbaya. Ndugu Ngusa kutoka Undabufwe, na wapongeza viongozi kuwapatia usafiri wachezaji. Malipo ya usafiri ni ushindi. Asante pia kutoka hapo. Fadhili, naomba kujua Kip Dennis anacheza timu gani kwa sasa huko Libya? Anacheza Al Nassri, na haujasema nani wewe pia unatokea wapi. Ujumbe mwingine, Paul Joseph Waguta, Dombia dirisha dogo anaenda, maana anatuumiza sisi mashabiki wa Simba Sports Club. Simbaya. Haya, huyo pa mwingine Milambo Julius ambatikana Mabui mtaa wa Mimbeni. Na wafuatilia vyema kabisa. Dakika 9 zimeondoka. Hii ni mara baada ya 3 kamili za usiku wa leo. Bado tupo katika meza ya michezo. Kote kwa tunazisoma jumbe fupi ambazo zinakuwepo hapa. Sasa ukiachana na hayo, tutazame taarifa nyingine. Hapa ni kuhusiana na yale makundi rasmi ya michuano ya kuania kufuzu AFCON na 17 katika ukanda wa SEKAFA yametangazwa rasmi, na michuano itafanyikia Kigali, Rwanda kule. Bingwa na mshindi wa pili pamoja na mshindi wa tatu watapata nafasi ya kushiriki moja kwa moja AFCON. Mbona kama siku hizi haya mashindano ya AFCON kwa vijana yamekuwa simple sana? Yaani ukutani na timu ngumu.
6: Ni nchi 9 sasa hivi. Hususan katika ukanda wetu wa SEKAFA, si ndio? Ambapo Eritrea amekuwa hawashiriki. Kwa hiyo zingekuwa nchi 10. Kwa hiyo CAF alibadilisha utaratibu wa kila kanda ili kutoa nafasi. Kwa hiyo kuna wakati tunaweza tukaona kama ni mashindano mepesi. Lakini mimi naona bado yana ugumu wake kutokana na namna ambavyo yanavyopangwa. Kila grupu, si ndio? Magrupu ni matatu. Na kila grupu mshindi wa kwanza anaenda semifinal. Unaona eh? Semifinal. Kwa hiyo usipokuwa wa kwanza wewe, na maana biashara yako imeisha. Tofauti na hapo labda hata nafasi ya best loser kulingana na uiano tu wa pointi zako jinsi ambavyo vitakavyokuwa. Kwa hiyo ukizembea basi biashara imeisha. Mfano kwenye kundi kabla Tanzania, si ndio? Yupo Kenya na Djibouti. Kenya ikipata ushindi mbele ya Tanzania, maana inaweza kuona pia biashara Tanzania labda imeisha tena. Anaenda kumalizia kazi kwa Djibouti. Au Tanzania ikipata ushindi mbele ya Kenya, na maana biashara yako
4: pia ni simple. Unaona kwamba ni simple.
6: Kuna ugumu wake kama utapoteza game.
4: Group A lina Rwanda, Sudan, Somalia na Sudan Kusini.
6: Sawa sawa.
4: Group B kuna Uganda, Ethiopia pamoja na Burundi.
6: Burundi.
4: Na group C Tanzania, Djibouti pamoja na Kenya.
6: Kenya.
4: Muone.
6: Kwa hiyo kile ukishinda pointi 4 unaenda, pointi 6 unaenda. Tatu lazima uangalie namna unaenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo utapambana kwenye nusu finali huko.
4: Sawa. Bana, kwa sababu dakika ni 12 maa baada ya 3 kamili za usiku, sio tukwambie bana, andika ujumbe wako mfupi tutakuja kusoma hapa. Bana, kuna sakata la Isla Mwenda linaendelea kuwa kizungumkuti kwa kweli. Leo hii bana, Isla Mwenda ilibidi aende kwenye chama cha wachezaji Sparta saizi kinaitwa.
6: Yes.
4: Na mwenyekiti ni yule yule Musa Kisoki. Kulifikisha pale.
6: Kesi yote tayari.
4: Kwamba bana, naomba mnisaidie.
6: Nafanywa hivi.
4: Ikumbukwe bana, Umwamba alipigwa pini kwa kudhaniwa. Sijui ni kweli au si kweli, kwa sababu haijathibitishwa. Kwa hiyo tunahitaji kutuhumiwa.
6: Mtuhumiwa.
4: Kutuhumiwa kwamba tayari alihusika katika nafasi ya Yanga kutofanya vizuri kwa sababu alicheza chini ya kiwango.
6: Chini ya kiwango.
4: Na alisema kwamba hiyo mechi hakutaka kwa sababu hakuwa vizuri. Yaani kilicholeta hiyo kilicho connect dot ni kwamba mwanzoni alimwambia kocha kwamba
6: siko vizuri.
4: Hayuko vizuri kucheza hiyo mechi. Kocha akamwambia kwa nini? Na umefanya mazoezi mpaka hatua ya mwisho. Sasa alipocheza chini ya kiwango ikaonekana kama
6: akajumuisha na
4: ikakonektiwa dot.
6: Kwamba wewe sio umegoma.
4: Kwamba bana, wewe unaonekana ulikuwa unashinikiza. Kwa hiyo swala hilo Yanga ndo wanai liko chini yao. Na baadaye, baada ya kutokea kwenye vyombo vya habari sasa kuzungumza babake, kilichotokea ni kwamba Yanga akamtaka. Wao walimsimamisha, lakini walimtaka ajibu kwa nini hajahudhuria kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Dar es Salaam Africans. Ndio kesi yake.
6: Timu ya taifa tena.
4: I mean kwenye timu ya Dar es Salaam Africans.
6: Sawa sawa.
4: Sasa
6: uchunguzi umefanyika.
4: Uchunguzi umefanyika umebaini kwamba sio yeye
6: aliyofanya,
4: si hana makosa kwa mujibu wa yeye na babake.
6: Kwa Yanga ndo alifanya uchunguzi.
4: Wao ndo wamefanya yeye kwamba baadaye engineer alimjia babake. Sasa
6: kwenye kazi zao au ni wao wenyewe waliamua
4: wao? Sasa hilo wanajua wao.
6: Ah.
4: Sasa tuje kwenye hili la kwa mujibu wa babake na yeye mwenyewe kwamba kilichozungumzwa ni kwamba wamebaini hakuna kitu na alizungumza na engineer. Sawa eh? Ila
6: sasa
4: swala likaja, kwa nini ajiingiziwe mshahara?
6: Ah okay. Kwa ile miezi sasa.
4: Kwa ile miezi ambayo amekaa benchi. Sasa hiyo bado ni mchezaji wa Yanga, washamondoa kwenye mfumo. Sio mchezaji wa Yanga sababu hayupo kwenye mfumo.
6: Alitemwa.
4: Sasa wewe unamuona kwenye mfumo?
6: Mimi sijui Yanga kwa nini wanasemaje.
4: Asio mwanga kimya.
6: Sasa. Sasa singe mimi na mimi kama
4: kilichokuwa kinazungumzwa na babake ni kwamba alikuwa anazungumza na engineer Harris
6: kwamba hayupo kwenye mfumo. Na kama hayupo kwenye mfumo, mbona hajapata timu?
4: Ina maana ITC zake wanazo kila kitu.
6: Na mimi bado kutakuwa kuna shida.
4: Kwa huyo hawezi kutoka kwa saizi kwenda timu nyingine.
6: Ina maana bado
4: sababu
6: hajamalizana na nchi.
4: Achilia mbali kutolewa kwenye mfumo kwa sababu wanaweza kufanyia tu wewe bana ukawa miongoni mwa wachezaji ambao wamepata injury kutolea taarifa kwamba tunakuondoa kwenye mfumo lakini bado ni mchezaji wetu, lakini kwenye system hautokuwepo ila bado wewe ni mchezaji wetu.
6: Sawa.
4: Sawa, tutamsikiliza Musa Kisoki akizungumza hapa na waandishi wa habari. Leo moja kati ya kitu kikubwa ambacho amekizungumza pia ni kuhusiana na hiki ambacho kimekuwa kiki unajua ni kama watu hawa wameshasahau hivi. Hivi kuna watu wanamkumbuka kweli hizo mwenda kweli?
6: Watu kama wamemsahau hivi kwa sababu
4: yani kuna watu, kuna siku mmoja nimeona message hapa hizo anachezea timu gani, yani bado watu hawajui. Unaona yule hata leo ange terminate mkataba na Dar es Salaam Africans bado angepata timu kulingana na kile kiwango alichokionyesha.
6: Sasa
4: sawa bana, twende tukamsikilize Musa Kisoki afu tutakuja kujadili mawili matatu kwa kile ambacho amekizungumza.
7: Mchezaji ni mfanyakazi kama alivyo mfanyakazi yote chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mchezaji anaingia mkataba na klabu ili acheze mpira, kwa kukubaliana masharti yaliyoko kwenye mkataba husika anatakiwa apate heshima. Mimi kama mwenyekiti wa chama cha wachezaji sipendi hiyo sasa. Kwa hiyo anakuja kwenye chama ili niweze kusaidia. Izra amewasiliana na chama na amewasiliana na mimi mwenyewe, nimeongea naye vizuri, tumempokea, tumesoma nyaraka tofauti. Sasa hivi tunafanya mipango ya kuwasiliana na uongozi wa Young Africans ili tuweze kuongea. Na kumbukeni kama Yanga nayo ni taasisi ambayo ina taratibu zake za kupokea, kuongea na mtu yote ambaye anataka kuongea naye. Kwa hiyo hali iliyoko sasa hivi tunasubiri wenzetu wa Yanga tukae meza tuongee nini yaliyojiri kwa upande wao kama Yanga. Tayari ya upande wa mchezaji tumeyajua. Chama cha wachezaji lengo lake ni kumsaidia mchezaji aweze kucheza mpira muda wote. Lakini kama kuna kuwepo na tofauti, basi ndio hapa tunakaa pamoja na kuweza kuzimaliza hizi tofauti ili mchezaji aendelee kucheza ndani ya mikataba, ndani ya kanuni za shirikisho, kanuni za kafu, kanuni za FIFA. Kila upande unaohusika unapewa heshima inayostahili.
4: Umeelewa eh? Basi tu iko hivyo.
6: Okay. Sawa, na mimi utapata mengi zaidi.
4: Kwa bwana Mwamba bana inabidi apate nafasi pia kukaa ili kutathmini nini ambacho kinaendelea ndani ya lakini pia kuwapigia Yanga au kuwasiliana nao kwa ajili ya kukaa chini. Kijana ni kama hazungumziwi sana yani. Yaani ni kama watu wamesahau kariera yake. Sijajua ni nini.
6: Wamesahaulika lakini Nadhani kwa maslahi ya mchezaji na kuna namna Yanga kama timu lazima wafanye pia.
4: Basi kama muamini mchezaji, msifikie hiyo lengo la kufikia hatua basi terminate timu kataa. Kwa nini shida
6: nini? Nisho naiona kama Faisal tena hii. Sema Faisal ndio hivyo alikuwa
4: anafanya. Ah, Faisal ifanani.
6: Yaani inaweza kaa inafanana kwa namna moja ama nyingine. Yaani ile kumngangania mtu kwamba hamko naye kwenye mahusiano mazuri lakini bado umemngangania. Ina maana hamjamwachia. Ina maana kama Yanga walikuwa wamemwachia kuanzia kwenye dirisha kubwa la usajili. Ila maana angekuwa amepata timu angekuwa anacheza hivi sasa.
4: Nyingi sana.
6: Yes, ina maana kama kungekuwa na changamoto zingine wangejua namna ya kuweza kuzimaliza. Lakini inaonekana hawakuwa na maelewano mazuri na mchezaji. Halafu in Africans pia hawakuwa tayari kumwachia mchezaji.
4: Unajua najaribu kuvuta picha kwamba kwamba Isla kucheza vizuri alichomesha alifanya nini? Ni wachezaji wangapi ambao wamekuwa wakifanya hivyo? Baka alishachomesha, Mamnyeto alishachomesha. Au kuna wachezaji wengi tu, kwa mfano kuna mechi ile ya Dodoma Jiji wachezaji hawakucheza katika kiwango kizuri Dar es Salaam Africans. Kama unakumbuka kuna mechi ile dhidi ya Tabora ambao pia walipoteza, walikuwa chini sana kwenye kiwango. Sasa kama kwa hizo hizo shutuma ambazo zinatolewa dhidi ya Mwenda, labda pengine Yanga litoa sare. Naona wanasema ni michezo miwili kati ya Namungo. Namungo alishinda 1-0, si ndio?
6: Yeah.
4: Alafu na ile ya Simba lotoa 2-2. Sasa najaribu kuvuta picha kwamba vipi kuhusiana na mechi ya kwanza ambayo Yanga pia walitoka sare na Simba.
6: Naye anatumia. Anadhani ni kubwa ni mechi ya 2-2.
4: Ah, okay. Mm.
6: Na hizo ni tetesi tu.
4: Babake si alisema?
6: Yanga hajasema.
4: Si alisema anaongea na babake? Anaongea na engineer.
6: Engineer aliongea.
4: Ah, well, engineer hajasema.
6: Zinabaki kwa tetesi.
4: Ila yeye anasema ana voice zake.
6: Amemrekodi.
4: Amemrekodi.
6: Si atupe sasa hizo.
4: Sasa kusafia hatua kuweka hadharani tunamwaribia kijana.
6: Zitusaidie kutatua hili.
4: Kwa tunafanyaje?
6: Alitaisha mimi na mimi.
4: Kijana amekaa benchi mwaka mzima, atarejea kweli.
6: Kijana acheze sasa.
4: Ni wa mchezo. Yeye atafanya mazoezi kweli.
6: Ah, sasa mazoezi ni ya kwake mwenyewe, afanye asifanye kwa sababu anaweza kufanya mazoezi binafsi. Sasa kama ufanye hata binafsi basi wewe mpira umeacha. Lazima afanye mazoezi.
4: Hapa sasa ndo nafikia hatua. Una football wakati mwingine.
6: Ah, ni siasa tu pia hizi timu zetu kubwa. Unajua ukiwa unatokea kwenye timu moja wapo kwenye timu nyingine. Likitokea la kutokea pia. Watu lazima kuhusishe hivi vingine.
4: Shabarara singekuwa direct.
6: Sasa siku akichomesha yeye
4: pia. Siku akichomesha yeye.
6: Alafu bahati mbaya uchomeshe siku zinakutana hizi timu.
4: Alafu uchomeshe game mwenyewe ile pale.
6: Mara unatoa pass,
4: mara buko. Kwa sababu mimi nafikiri hata mchezo huu atacheza. Kwa sababu napata shida kuona kwamba Shabalala imetokea amechomesha au amefunga bao. Hivi itakuwaje?
6: Kuna wakati wachezaji wanazikataa pia hizi game.
4: Mchezaji alikataa akasema bwana mimi siko vizuri ni wanaume wala wewe ingia ucheze.
6: Mechi inakupandisha, mechi inakushusha, inakupoteza.
4: Hizi mechi
6: poteza kabisa.
4: Sure.
6: Tegemea na watu wata react vipi kwa kosa ambalo utalifanya au pengine mazuri ambayo utaweza kuyafanya.
4: Sasa Faisal alisema kwamba wewe cheza mpira kama mpira. Kwa asilimia 100%. Lakini ukipenda timu ni jambo la kipuuzi. Yaani kwa mfano, akatoa mfano. Akasema usipocheza mpira kwa mafanikio Yanga watakusema Simba. Wewe ni mwana Simba. Usipocheza kwa mafanikio watakusema wewe ni mwana Yanga. Kwa hiyo wewe tumikia kile vyote vile. Cheza huku na huku wewe.
6: Na issue ambayo alikutana nayo sana Simon Msuva wakati ule.
4: Ah, wakati anacheza Yanga.
6: Wakati anacheza Yanga bana. Sipofunga.
4: Babake Msimbazi.
6: Anatokea kwenye hiyo familia yao yani. Au ni Simba.
4: Lakini akaja akatumskola. Akaisha maneno.
6: Akawafunga Simba. kama kumbuka pia kwenye mshindi wa 2-1 wakati Simba anafanya comeback
4: 2017
6: alifunga kwa penalty pia Msuva. Ombe ile penalty anapiga sasa angekosa pale ingekuwa ni shida pia.
4: Huyo hamna kitu.
6: Huyo hamna. Kwa miongoni wachezaji ambao walicheza kwa changamoto nyingi. Yaani
4: timu ambazo zina
6: yaani Yanga wanamkubali kama mchezaji wao kwenye game zingine. Ili kifika tu dabi. Ah, huyo hamna.
4: Mnampangaje huyu no. Simba?
6: Kwa ndo ilivyo, yani ndo ilivyo kwenye soka letu pia. Kwa mengi yanakuwa yanasemwa. Mm.
4: Sawa. Bana, sasa kuna kauli ambayo engineer alizungumza kuhusu mchezaji mkubwa wa ligi hii kucheza Yanga.
6: Mm.
4: Ikazua maswali mengi kwa kweli na bado inaendelea kuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Wachezaji wanaonyesha viwango bora. Ndivyo wanavyojiweka kuitumikia klabu ya Yanga.
6: Mm.
4: Mimi napenda kuona wachezaji wote wazuri wakiwa kwenye timu yangu.
6: Mm.
4: Jinia huyo. So. Na sioni mchezaji Tanzania anaweza kataa kuja Yanga.
6: Haoni.
4: Haoni.
6: Mm.
4: Na dirisha dogo.
6: Mm.
4: Walai tuombe uzima. Kuna mchezaji wa ligi hii hii mkubwa atacheza Yanga.
6: Dirisha dogo.
4: Watu wakasema bana huyo atakuwa libase huyo.
6: Mm.
4: Watu wana connect dot. Hajataja mchezaji.
6: Kwa watu wamekubaliana libase ni mchezaji mkubwa kwenye hii ligi.
4: Sasa utakataa? Wewe unapinga?
6: Ah ah.
4: Mm.
6: Mimi nimeuliza swali.
4: Unaniuliza mimi au unamuuliza
6: yeye anauzaji wa Yanga kwamba tumekubaliana?
4: Ah, msikilizaji. Eh. Ah,
6: kwamba libase ndo
4: kwa top. Ndio top player. Mm. Top ligi mpaka sasa
6: ndo top player
4: tunakubaliana au
6: tunakubaliana
4: au unakataa?
6: Mm.
4: Na je una evidence za kukataa za kukubali? Mm. Yani kama unakubali ndio anatuambia.
6: Mm. Kubali au ukatae, lakini mimi najua mchezaji mkubwa kwenye ligi ni Faisal Salum.
4: Una maana gani?
6: Ah, wewe ndo.
4: Kwenye performance au kwenye
6: yani kwa gani? Yaani wewe
4: kwenye kuna kubwa mbalimbali.
6: Sasa kwenye ligi yetu, Libase ndo hata hajamaliza hata msimu.
4: Anaweza msimu vipi na kati? Yamaliza msimu mzima. Si upo toka msimu
6: uliopita. Alicheza Simba nusu msimu.
4: Si ndio msimu
6: uliopita. Kwa hiyo sasa huyu ndo anaenda nusu yake ya pili. Mm. Na ile nusu ya kwanza ya mwisho kwa bora kama.
4: Mchezaji ameingia kwenye
6: mechi tano tu, hatuwezi kumuita mchezaji.
4: Ndio tunasema kwenye michezo. Michache hii na anatajwa kuwa mkubwa. Wewe usikuona kama ana deserve.
6: Huwa ni miemko tu ya mashabiki.
4: Sasa Faisal amekaa.
6: Unajua changamoto ni.
4: Faisal amekaa muda mrefu, amekuja kuibukia Yanga pale.
6: Kangwanda mechi tatu. Ungemuuliza maana yake anakuambia yeye ni mchezaji mkubwa kwenye ligi yetu. Kwa sababu tu
4: unajua kufunga ni jambo moja.
6: Amefunga kwa hiyo mechi tatu labda na assist mbili sio na nini. Lakini mimi naamini mchezaji mkubwa kwenye ligi yetu sasa hivi ni Faisal Salum.
4: Kwa nini wewe sasa? Kwa nini wewe unaamini hivyo?
6: Naamini hivyo si ni vile
4: vipo. Sasa tunaamini mchezaji mkubwa ni anabebwa na top performance, yani performance wise, yani tunasema yani performance ndio inambeba kwa ukubwa.
6: Ah, wewe unaamini mchezaji mkubwa nani?
4: Kwa sasa? In numbers in performance. Sasa tulikataa tusema tulikataa siku moja tukasema kwamba save na umefanya. Yaani umesave na umefanya. Hauwezi kuwa goalkeeper bora alafu kisa umezuiwa na mabeki tu.
6: Mm.
4: Yaani umezuiwa na mabeki alafu hatujaona kitu.
6: Mm.
4: Eti ukawa goalkeeper bora. Yaani unaenda kuja sasa.
6: Ndio maana mimi
4: binafsi
6: nani?
4: Mimi binafsi naweza kali basi.
6: Libase again.
4: Eh.
6: Offer mezani.
4: Mm.
6: Faisal Salum na Libase again. Nani ambaye sasa hivi
4: ni watu wawili tofauti. Ah, kwa hiyo itategemea na mahitaji yangu.
6: Sasa watu wawili tofauti gani? Mimi nakwambia hivi.
4: Unajua wewe umeshoka
6: kwenye soko la usajili.
4: Mm.
6: Yaani mimi sijataja sijui niambia sijui namba tofauti wala nini. Mm. Kwenye soko la usajili.
4: Musa. Kuna kitu ambacho unapaswa kukielewa.
6: Eh.
4: Nisikize nikwambie kitu kimoja. Wewe unazungumzia unazungumzia subiri. Unazungumzia dili kwa maana la upana wa mchezaji kwa sababu ya historia. Unaamini
6: ngoja.
4: Of course bado naishi huko.
6: Kwa nini?
4: Nasema hivyo kwa sababu Faisal
6: ni mchezaji wa
4: sokoni.
6: Mm.
4: Sokoni.
6: Mm.
4: uwezi kumlinganisha na mchezaji yote hapa Tanzania.
6: Mm.
4: Sokoni.
6: Mm.
4: Ni sawa na Sharulile.
6: Mm.
4: Sawa.
6: Mm.
4: Sharulile kwenye soko.
6: Mm.
4: Kwenye soko.
6: Mm.
4: Kwa wachezaji wanaotoka nje.
6: Mm.
4: Hayupo anayemfikia
6: kwenye soko.
4: Kwenye soko, lakini wapo wanaomzidi kwenye performance.
6: Umri wa Sharulile sasa hivi umri gani?
4: Ni 34 plus.
6: Sasa hivi soko lake linasemaje?
4: Si mchezaji amenunua bei kubwa lakini.
6: Amenunuliwa wapi? Ile salitemwa kaka.
4: Alitemwa lakini si mkataba leo unadai pia. Hiyo una shida kuelewa
6: kile. Ni free agent kwenda ingapi?
4: Ni free agent lakini amepewa pesa. Yaani free agent anaingiaje bila pesa?
6: Yeye na Faisal nani analipa pesa nyingi?
4: Faisal.
6: Mm. Faisal. Sio.
4: Faisal kimagalio. Sasa wewe Musa unabishana na Faisal? Faisal ndo mchezaji
6: mkubwa. Mimi si yabisha ndo maana nasema mimi ni mchezaji mkubwa kwa
4: mimi binafsi.
6: Ni Faisal.
4: Sikia. Mimi binafsi. Kama nina mahitaji na
6: namba. Ah, wengine ni kaupepo tu.
4: Lakini kama nahitaji na winga. Namchukua Libasi.
6: Mimi siwezi kutaja mchezaji ambaye labda kanikaupepo tu.
4: Ah, sasa ndio tunasema kwa muda huu kwenye mechi sita.
6: Yaani kaupepo
4: ni kwenye mechi sita.
6: Anaweza kugoma.
4: Nisikilize kwenye mechi sita. Agome kwenye mechi kuanzia mbele huko. Lakini kwenye sita mimi namuona ni top player.
6: Mechi sita tu.
4: Kwenye mechi sita ya.
6: Sita tu.
4: Yeah.
6: Sawa.
4: Kwenye mechi sita. Sasa kigoma, of course kigoma au ni mengine sasa.
6: Kwa hiyo kwako Libase ni mchezaji mkubwa kuliko Faisal Salum.
4: Wewe unajua unataka kuni. Unajua ukubwa wa mchezaji ni tofauti na performance. Mchezaji ngoja nikwambie. Ngoja nikwambie
6: ukubwa.
4: Cristiano Ronaldo. Sawa. Twende tuna uhalisia. Cristiano Ronaldo. Analipwa kuliko Yan Diamande, si ndio? Umeelewa? Umri umeenda. Kwa nini Cristiano Ronaldo? Kwa sababu bado ni mchezaji mkubwa, ni brand yule mchezaji ambaye ana.
6: Kwani hapa watu wanazungumzia nini fazi hivi?
4: Tunazungumzia
6: mchezaji mkubwa.
4: Tunazungumzia performance.
6: Hebu rudia kauli ya engineer. Amesema mchezaji mkubwa kwenye hili.
4: Kwenye hii ligi.
6: Ataenda in Africa.
4: Ndio maana nikasema watu wana connect dot.
6: Mchezaji mkubwa mimi ni Faisal Salum.
4: Kwa wewe unaamini ni Face ndo anatajwa?
6: Sijui kama ni yeye.
4: Na mimi sijui kama
6: lakini,
4: ni Base.
6: Lakini mimi kwenye
4: mimi nimesema watu
6: wanakuambia Musa mchezaji mkubwa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ni nani?
4: Hebu to break kwanza kwa sababu
6: naambia Faisal.
4: Sawa. Kuna Waisani wana Twitter hapa. Tunarejea.
8: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia. Ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali.

0: thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
2: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
3: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kuulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza za chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: Hizi hapa dakika 37 bado tupo katika meza michezo. Bana, mimi kushukuru wewe ambaye umechagua kusikiliza Mazingira FM muda huu hapa. Asante kwa muda wako na bado tuko pamoja tukikuhabarisha taarifa mbalimbali za kimichezo. Kiwa pamoja nasi mpandani watu poa kabisa. Bana Musa Charles Kagole pamoja na mimi hapa Fadhili Said Mrambo. Of course bado tupo katika meza ya michezo kama nilivyokuambia. Ulibasi. Sawa. Sisi tunamzungumzia kama upepo. Of course upepo ndio. Lakini he the best player kwa sasa.
1: Best?
0: The best player kwa sasa.
1: Kwa maoni yako.
0: Yaani si mchezaji anahukumiwa na takwimu. Sijasema kwa maoni ya mtu mwingine. Yaani mimi ndo nazungumza hapa. Mimi naona mimi. Mimi mwenyewe naona. Kama wewe na wewe pia unaona labda pengine ni mchezaji utatuambia hapa. Musa anasema ni Faisal still. Sasa Faisal mimi siwezi kumtem kwa sasa kwa sababu na goli moja tu. Na achie tu goli moja. Bado hajakriki kwenye mfumo licha ya kuwa ni mchezaji naheshimu uwezo wake. Ni mmoja kati ya wachezaji bora sana. Namba 10 bora hapa Tanzania ukilinganisha na msimu uliopita na msimu kadhaa nyuma. Amekuwa na consistency ya kufanya vizuri always, lakini kama tunakubali kwamba takwimu zinamfanya mtu kuwa bora, basi mimi binafsi nitamweka Libasi. Sijui labda kama kuna mwingine atakuja na maoni yake. Tutakuja kuangalia hapo baadaye. Mimi tutakuja kuniambia na nataka sababu. Yaani huwezi kuniambia tu msikilizaji tuishi nalo hii. Sio niambie bana ni basi Libasi for week au ni Faisal au ni flani. Sasa nchona sababu. Sisi tumeona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaani ueleze by professional zaidi. Yaani ueleze wewe kama mtu ambaye unafuatilia. Na kama basi ufuatilii uwe ni mtu ambaye una weledi. Hapo tutakuja baadaye.
1: Sasa.
0: Sasa dakika 39. Mimi nitausoma ujumbe wako hapa alafu baadaye tutaangalia medali za kimataifa. Sante pia wewe ambaye umeandika ujumbe mfupi wa maandishi hapa ndani. Kuwa James Kasile kutoka Bitaguru pale. Naomba msaada wenu. Ila wewe jamaa wewe. Ka ili tangazo kabisa.
1: Msaada.
0: Mjo hapo ofisini. Hujo ofisini. Jamaa kaorodhesha kitu. Mjo ofisini hapa tu. Usiandike ujumbe mfupi. Mjo ofisini moja kwa moja hapa. Zingine panafahamika. Ukiwa unatoka Musoma Mwanza katikati kabisa hapa. Ukishafika mtaa Saranga hapa mambo vizuri kabisa. Utakuja kuwasiliana. Lakini sio alikuwa Jumanne kwa Musoma pale. Watu wengi ni mashabiki wa timu ila sio wapenzi wa mpira wa miguu, na ndio maana huwa tunashindwa kuelewa kanuni na sheria za michezo. Bado sijaelewa. Yaani nieleweshe kidogo ili nipate kujua, yani kwa nini kuna kitu tumekiongea hapa labda pengine ambacho kina
1: labda ni huko kwao kuna changamoto.
0: Okay. Jamaa kaandika ujumbe wake mfupi kaorodhesha mpaka na bidhaa yake na vitu gani na vitu. Wewe kutoka Bitaguru tafadhali nimekwambia njoo ofisini. Mengine itazungumzwa hapo. Usiogope. Kasikia sauti ya jamii ndio hii. Wewe njoo tu. Aya, Wilson Wengungu kutoka Mabasabi la Madi pale. Na itakia timu ya taifa ushindi kwenye mechi zote. Sawa, tunashukuru pia kutoka hapo. Ujumbe mwingine hapa kwa Nyengo kutoka Ngasamo, vipi jobu amepona? Ya ameanza kurejea ila sasa hatocheza dabi. Nisisemi sio kocha, anaweza akacheza pia. Anaitwa TX Maiga wa Lamadi Bakari Shime na TFF kama Matora na Simba. Why? Anahoji. Okay. Nisome kama Maginga Athman kutoka Kigutu. Niko Bunda Store, shabiki wa Simba. Ti Aziziki kafutiwa kadi nyekundu aliyopewa? Hapana. Hapana. Elias Cyprian kutoka Bubinza Masanza. Huyu Hels anaota ndoto ya mchana kumtoa Libase Gea hapo Simba. Kama Libase anamtoa Simba, mimi naacha kushabikia. Hajataja Libase. Tupe shida hapa. Tukwai. Mponeja Kidai iko Maliwanda. Kati ya Yanga na Simba wanachezea wapi? Inasemekana ni Uhuru. Kwa tuishi hapo kwenye Uhuru.
1: Ni Uhuru.
0: Ya, imetaja Uhuru, lakini sasa ikabadilishwa tu. Siku si bado.
1: Ikapelekwa Tameja.
0: Budaka Kidai niko Maliwanda. Shua Boy yuko wapi? Ipo Yanga. Hapati tu nafasi. Simba anaweza kusema bana, sisi tunaenda Meja Jenerali Samuhu. Anaitwa Nati Kanolelo kutoka Kuisayenge. Mwenda aende tu. Mwenda aende. Mwenda aende. Sawa. Bana, tulikie katika medani za kimataifa. Bana, meneja wa Arsenal Mikel Arteta amesaini mkataba mpya wa muda. Utakuwa umeweka kwenye bench la timu hiyo zaidi ya muongo mmoja tangu alipo teuliwa mwaka 2019.
1: 19 miaka 7. Anaenda mwaka wa 8. Kwa hiyo bado ana muda wa kuendelea kuwepo. Na unajua sasa hivi ni mtu ambaye anaaminika. Na ni mtu mwenye maamuzi ya mwisho sasa hivi pale.
0: Sasa Arteta mwenye umri wa miaka 44 amepewa mkataba huo mpya baada ya kuiongoza Arsenal kutoa ubingwa wa ligi kuu ya England msimu uliopita, ikiwa ni mara ya kwanza kwa klabu hiyo tangu mwaka 2004. Inaripotiwa mkataba huo umeambatana na ongezeko kubwa la mshahara wa Arteta, ambapo sasa atalipwa mshahara wa pound milioni 15, yani sawa na bilioni 53 za kitanzania
1: kwa mwaka.
0: Mwaka mmoja na marupurupu
1: bilioni
0: 53
1: na 3 kwa mwaka.
0: Awali Arteta alikuwa akilipwa kiasi cha pound milioni 10 sawa na bilioni 35 kwa mwaka.
1: Kwa zimeongezeka.
0: Hata hivyo, stahiki za Arteta zinaweza kumfanya afikishe hadi pound milioni 20 sawa na bilioni 70 kwa mwaka, kutokana na ongezeko litokanalo na bonus za posho. Inaripotiwa kwamba Arteta ndiye meneja anayelipwa mshahara mkubwa zaidi katika ligi kuu ya England, akifuatiwa na meneja Nottingham Forest Olivier Glasner aliyepokea mshahara wa pound milioni 13 sawa na bilioni 45 kwa mwaka. Arsenal umewezaje ya mambo?
1: Ya, watajibu.
0: Aya, kwingineko, klabu ya Manchester United imefafanua mpango wake wa kujenga uwanja utakaochukua mashabiki 100,000 wakiwa tayari wamekamilisha hatua muhimu za ujenzi huo. Lakini pia uwanja huo utabeba watu 100,000 na eneo jipya linatafutwa. Uwanja utakuwa na kuslide in and out, yani unabonyeza tu unajifunga hilo.
1: Unajifunga. Mara ukumbi.
0: Ukumbi wa nini?
1: Si ndio vionye sasa hivi kuna sehemu za ukumbi za nini? Mara sehemu inageuka na kuona jukwaa. Kwa hiyo hapo Manchester shida nini?
0: Bonge moja la uwanja.
1: Kwa hiyo ndugu zangu pia Manchester, msahau usajili wa wachezaji wakubwa sasa hivi.
0: Asisi niweza kanga mkataba
1: bajeti inaweza ikawa kubwa sana pia kwenye ujenzi wa viwanja.
0: Umesadiki tu.
1: Kwa hiyo hata Michael Carrick pia.
0: Maana kama umepredict
1: hawezi yani kufukuzwa.
0: Bado haiwezi kuwa shida kwa sababu viwanja hivi tunaweza kabidhi kampuni tu.
1: Wao nafikiri Barcelona wakati wanarekebisha uwanja wao hawakuweza kukabidhi kampuni. Bwana waliumba pia. Kwa kuna wakati muumba lazima uwepo kifedha. Kwa lazima udhibiti matumizi ya pesa. Uweze kusajili mchezaji wa pauni milioni 100.
0: Bana, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Kenya, Harambee Stars, Ben McCarthy, anasema yeye pamoja na baadhi ya wajumbe benchi lake la ufundi kutoka Kenya, kila baada ya mchezo ni kwa sababu hawana vibali vya kufanya kazi nchini humo. Ben McCarthy, ambaye ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa Harambee Stars March 2025, amesema suala hilo limekuwa likiendelea takriban mwaka mmoja na nusu. Kwa mujibu wa maelekezo yake, anafika Kenya wakati wa majukumu ya timu ya taifa na kuondoka mara baada ya kambi kumalizika, kwa sababu hataki kubaki nchini humo bila kuwa na nyaraka zinazomruhusu kufanya kazi. Sawa bana, kocha huyu amesema anatarajia mwajiri aliyemleta kuhakikisha anapata nyaraka zinazohitajika ili kufanya kazi kihalali. Hata hivyo, taarifa nyingine kutoka Kenya kupitia gazeti la Times zimenukuliwa kwamba Ben McCarthy, sema shirikisho kutoka Kenya ni FKF, lishawasilisha nyaraka zinazohitajika lakini mchakato ndio haujakamilika. Kwa sasa Ben McCarthy yuko Kenya kwa ajili ya kuiongoza Harambee Stars katika maandalizi ya mechi ya kufuzu AFCON dhidi ya Eritrea pamoja na Guinea.
1: Mechi kisha
0: anaondoka zake.
1: Anaondoka. Kwa hiyo mambo yanaonekana hata hapati hata nafasi ya kufuatilia hata ligi za Kenya zinaendaje, kalee nini, vibali vikuruhusu. Utakuta korokoroni.
0: Kwamba inawezekana wahusika wamechukua makaratasi wameyaweka.
1: Wameyaweka, yani hayafanyii kazi. Nadhani hilo ni changamoto ambayo anatakiwa kuweza kuitatua, kwa sababu kuna taarifa zingine ambazo zinasema wachezaji wamegomea mazoezi ya timu ya taifa leo siku ya pili. Wanashinikiza baadhi ya bonasi zao, lakini pia sehemu nzuri ya kulala, yani hoteli nzuri. Naona sasa namna ambavyo pia hata wachezaji wetu wengine wakiwa nakataliwa Ulaya, tusiwalaumu. Naona sisi kwenye timu za taifa kuna changamoto nyingi sana. Naona hata bonus ambazo zinatolewa kuna kati hazifiki kwa wachezaji. Maisha na kwa kawaida. Jusikati pia nilimsikiliza Yobi na timu ya taifa Nigeria. Yaani kuna kadri mchezaji inabidi ujilipie. Yobi, kwenye timu ya taifa inabidi utoe pesa yako wewe ya kujikimu na vitu vingine. Kwa mkiona wachezaji wengine wanaamua kusalia huko kwa wenzetu, tusipige kelele. Sisi mpira wetu bado kuna changamoto nyingi. Mnaona Kenya sasa leo hii watu sijui wanalilia bonus, hawajalipwa bonus sijui za mechi gani. Unaona changamoto ni nyingi,
0: mambo ni mengi. Sawa bana, tutatazama pia issue ya Kylian Mbappe. Mbappe safari imekuwa anazungumza kwenye media sana, si kawaida yake. Leo ni siku ya tatu mfululizo
1: anaitaka tuzo.
0: Sasa bana, nahodha wa timu ya taifa ya Ufaransa Kylian Mbappe ameiambia CNN kwamba kuna mafunzo mengi ambayo timu hiyo inaweza kujifunza kutoka na kiwango ilichokionyesha katika michuano ya kombe la dunia iliyofanyika Amerika Kaskazini msimu huu wa kiangazi. Mbappe amesisitiza kwamba kumaliza katika nafasi 4 za juu hakuwezi kuitwa kushindwa. Sasa msaji huyo mwenye miaka 27 kwa sasa ameweka rekodi katika historia ya kombe la dunia baada ya kufunga bao lake la 22, na hata hivyo kuwa mfungaji bora muda wote wa michuano hiyo wakati wa mchezo wa kuania nafasi dhidi ya England. Hata hivyo Red Bulls walikosa safari ya kutoa. Red Bulls sasa ni Ufaransa. Walikosa nafasi ya kutoa taji hilo la pili la kombe la dunia. Unaona bana,
1: Mbappe fungaji bora muda wote.
2: We are one of the best team in the world, everybody saw, but we have to work on the details to be the best team in the world, and I think also everybody saw this. So at the end of the day, it was an amazing experience for us, because I think we gave pleasure to the fans all around the world, but we didn't achieve what we wanted to achieve. But I cannot say it's a failure, because it would be unfair for everything we did. But at the end of the day, the details are really important when you want to be the very best.
0: Unaona? Itakuwa ni sio vizuri kama hawatopewa heshima yao. Ni wanaona kama ni unfair, kama utawaambia ni failure.
1: Kwa lazima maneno ya mengi sasa hivi. Unajua hayo yote yataisha tarehe 9 Oktoba. Inatafuta tu hapo yani.
0: Sawa, bado si nombo tutajie mchezaji mzuri mpaka sasa, mchezaji wako bora tunasema best player. Alafu tuambie na kwa nini. Usije tu kwa sababu unasema ni fulani. Yaani mchezaji awe Musa alafu kwa nini Musa?
1: Hata kama ni Kangwanda.
0: Hata kama ni Kangwanda tuambie. Hata kama ni chama tuambie ni kwa nini chama. Hata kama ni Base. Hata kama ni Momnyeto. Hata kama ni yoyote yule. Karibu sana kwenye 0656555571 na 0684600007. Karibu sana Sauti ya Kenani na unapiga simu kutokea wapi?
3: Sauti ya Petro Yohana napiga simu kutokea Mwamanyiri.
0: Haya.
3: Nimesikia swali lenu kwamba nani ambaye anatakiwa atem kama mchezaji bora kwa sasa.
0: Karibu sana.
3: Kwangu mimi nitamchagua Libas Gueye.
0: Uje na sababu sasa, ndo tunasema hizo sababu.
3: Sababu ni kwamba kwa mechi hizi walizocheza ligi kuu ya Tanzania moja kwa moja ni yeye amechukua mfululizo meni ya kuze mechi bado na mechi zake zinambeba kwamba yeye ndo mchezaji mkubwa.
0: Naya, asante. Naya, asante sana kutoka hapo. Karibu sana.
4: Ndio mteja simu
0: yako. Fanya hivyo. Naya, karibu sana. Unaitwa nani?
3: Habari ya studio fadhili.
0: Salama. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapo?
3: Niko kiasi kimamali injinia Tadeo Lwanga mambo ya Msimbazi. Matukurujua ndio chambu mshikofu ndio napenda kuniita mwalimu Kashasha.
0: Naya, karibu sana mwalimu Kashasha.
3: Lebu center hiyo.
0: Karibu kaka sana kutoka Lebu wewe.
3: Mimi kwangu mimi siwezi kumweka Libati kuwa mchezaji bora wala sifari. Kwanza nimezungumzia mchezaji mkubwa wa ligi yetu. Hivi Libati amebeba bingo gani? Au Libati alipokuja Simba, Simba amepata kuna kombe lolote alilobeba? Kwa hiyo hastahili kuwa mchezaji bora wa ligi. Yaani ni mchezaji bora labda wa mwezi. Naweza nikazungumza hivyo. Alafu nikirudi kwa Faisali, kulipo mshahara mkubwa kaka hakumaanishi wewe wewe mchezaji mkubwa kwenye ligi. Faisali ana ubingwa kwenye nchi hii, kafanya nini? Yaani unapokuwa unazungumzia mchezaji mkubwa wa ligi, kimafanikio alionayo, sio mtu analipwa mshahara. Kuna wachezaji hata barani Ulaya kaka wanalipwa mshahara mkubwa lakini wanafanya nini? Yaani kulipo mshahara mkubwa wewe kwenye timu haimaanishi wewe ndo mchezaji mkubwa wa ligi. Mchezaji mkubwa ni yule mwenye mafanikio. Kwangu mimi kaka mchezaji wangu mkubwa ni kwa wachezaji waliopo sasa hivi waliofanya makubwa ni Chama, kwa sababu Chama kabeba ubingwa Simba, Chama kaisaidia Simba kiabu bingwa na shirikisho, Chama kacheza timu zote mbili Simba na Yanga na alifika robo finali akiwa na Yanga. Kwangu mimi nikiangalia mafanikio ya Chama ndio mchezaji mkubwa kwenye ligi, na ukiangalia paka sasa hivi Chama ana goli tatu. Sasa unamwekaje mtu ambaye anakuwa mchezaji bora na wakati hichi mchezaji mkubwa wa ligi? Mchezaji mkubwa kwa kulipo pesa, pesa ya astahili, lakini kwa mafanikio sio mkubwa. Lakini tukiangalia kwa mafanikio ya kubeba ubingwa, labda mchezaji wa Yanga Sharulira anastahili kwa sababu yeye amebeba kila ubingwa barani Afrika, lakini kwa mafanikio ya ligi yetu siwezi kumweka kwa sababu hakuna alichokifanya bado. Tupe muda Chama anastahili.
0: Haya, kwa asante sana. Haya, hiyo ni hilo la kwake huyo Juma Marwa. Wewe la kwako ni lipi? La kwako ni lipi? Karibu sana. Unaitwaje na unapiga simu kutoka hapo? Tunakusikiliza bwana.
5: David Bryson niko Kinyambika.
0: Na wewe pia una la kwako. Karibu sana bwana, tunakusikiliza hapa.
5: Mimi mchezaji bora kwa sasa ni Maxim Zengeri. Kwa sababu Maxim amedriva sana na amechukua tuzo nyingi, afu unaona hata ubora wake uwanjani kabisa unadhihirisha. Kwangu mimi yani naona Maxim Zengeri.
0: Sawa. Mone.
1: Mtazamo wake pia.
0: Mtazamo pia, yani kila mmoja na hizo
1: pesa. Unaweza kaja tuna Dombia, sawa. Mtazamo wako pia.
0: Usimchagulie mtu. Karibu sana.
6: Anaongea Andrea kutoka Nyakabogia, ukipenda kuita Dawa Mazingira FM.
0: Haya, karibu mzee au kijana.
6: Kwa upande wangu mimi hapo mchezaji bora wa ligi ninaona Libas Gueye.
0: Kwa nini?
6: Kwa sababu Libas Gueye hata tu hata performance yake iko juu kumzidi Faye.
0: Ah, asante pia. Unajua sisi huyu msa ametolea mfano Fei. Unajua watu wanataka kulinganisha sasa Fei na Libasi.
7: Yani kama mpambano.
0: Yani sio mpambano.
7: Yani wao wanahisi hivyo.
0: Yani naomba tuelewane hapa kwenye hiki kitu. Yani tusitengeneze hiyo kwamba kuna mtu anapambanishwa hapa. Yani kila mmoja ametoa mawazo yake.
7: Kila mtu anatazama wao.
0: Aya, karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Kiroho safi, ukipenda ndalibasa gae kutoka kwa Yanumbu.
0: Tajitoa kweli. Aya, karibu sana.
8: Asante sana. Mimi nisema tu kwamba mchezaji wangu mimi namuona pana ni Libasa gae kwa sababu Libasa gae mchezaji mzuri sana, anaweza yani hata timu kwa imefanya hiki anaweza kainua Libasa gae.
0: Hizo sababu zinatosha kweli kumpa mchezaji bora.
8: Natosha kaka, si mambo anafanya ni makubwa kabisa. Mchezaji ana anapiga boli nzuri kabisa.
0: Okay. Sawa. Nashukuru sana.
7: Hey, mtu ajiite Libasa gae.
0: Nichague. Karibu sana bwana. Wewe unani unapiga simu kutoka hapa. Kagoma kuongea. Kagoma kuongea mambo. Sita kutoa samahani lakini. Pagumu hapo. Ndoe kwenye line say. Karibu sana.
9: Kwanza tena ni kutoka Mshamba Tanganyika. Baada ya mjengoni.
0: Sija kusikia kwa kweli. Umekimbia ghafla. Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapa?
9: Naongea tayari nzumbi kutoka Mashinono mtaa wa Tanganyika.
0: Na twende, bado sijisikia lakini twende tu.
9: Asante. Mimi kwangu naona kama Ibasa ndo angechukua nafasi.
0: Kwa nini?
9: Kwa sababu anatosha kabisa kuwa mchezaji bora. Angalia tu tutakuwa mechi hizo.
0: Unajua sababu unazotaja, unasikia? Sababu unazotaja ni kwamba anatosha tu basi. Yaani hujaingia uwanjani moja kwa moja kwenye pitch kwamba alifanya nini, akafanya nini na anapaswa kufanya nini.
9: Wewe angalia tu magoli aliyonayo na assist, tosha kabisa hizo zinatosha.
0: Na shukrani sana ndugu yangu.
9: Shukrani.
0: Na usalimie hapo basi, no. Jamaa akajitambulisha haraka haraka.

0: Shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: Banae, si hapa kwenye meza michezo ndo tumefikia tamati, brother. Sante sana, brothers and sisters, kwenye meza michezo. Mabibi na mabwana. Wote ambao mmeshiriki vizuri kabisa. Sante pia kwa wewe ambao umepiga simu. Lakini kama kupata na fast, basi tuwe radhi. Line ni ngumu kulikweli na tukunahitaji simu chache. Kila la heri na usiku mwema. Crickmaster.

0: Zingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nimeshawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: kutama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

anaitwa Jose Camilo. Ni dakika tayari kwenye 12. Karibu sana msikilizaji ndani ya kijiweni maskani tulivu, ikiwa leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Toka ngoma inaachiwa ni miaka 12. Video yake bwana, ukiangalia wimbo wenyewe ukiusikiliza una ujumbe mzuri, na kama uko mwaka 2026 still bado unaisikiliza hii nyimbo na unaielewa, piga kifua na uweze kunyanyua mkono juu. Ule piga kifua ni ta ta ta ta ta, nyanyua mkono juu. Karibu sana ndani ya kijiweni maskani tulivu. Swahiba wako na jirani yako niko hapa, na leo tutagusa jamii kwa ujumla, jamii yetu ambayo inahitaji tuzungumze kwa uwazi, bila kuweza kuhukumiana. Mimi najua mambo ni mengi, leo tunazungumzia vijana. Sio unajua vijana sasa hivi ndio tuna shida zetu, vijana tuna matatizo, tuna shida zetu ambazo zinatukabili. Sasa leo tunazungumza vijana kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi wakiwa katika umri mdogo. Leo wanaingia katika mapenzi katika umri mdogo. Yaani tunaposema kijana anaingia kwenye mapenzi akiwa katika umri mdogo, tunamaanisha hali ambapo kijana anaanza kuwa na uhusiano wa kimapenzi kabla hajawa tayari kihisia, kimawazo na katika majukumu yanayoambatana na mahusiano hayo. That's why nimeanza na shida za dunia. Shida za dunia. Kwa hiyo leo hoja yetu kubwa ni nini kinawasukuma vijana kuingia kwenye mapenzi wakiwa bado katika umri mdogo. Ni shida gani zinazowafanya vijana kuingia kwenye mapenzi wakiwa katika umri mdogo? Ni shida gani zinazowafanya vijana kuingia kwenye mapenzi wakiwa na umri mdogo? Hizo shida ndogo ndogo hizo nataka leo nizijue, kwa maana Jose Camilo ametuambia kwenye wimbo wake shida za dunia ndo zinapelekea kuwa na mambo mengi sana. Sasa wakati mwingine pia kuna changamoto za kiuchumi. Baadhi ya vijana wanaweza kuvutiwa na mahusiano kwa sababu ya msaada wa fedha, zawadi, chakula na mahitaji mengine, na hapo ndipo panapohitaji kuweza kujiuliza, je, kijana anaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya upendo au kuna mazingira yanayomsukuma kufanya hivyo? Jambo jingine muhimu ni kwamba kipindi cha ujana ni kipindi cha mabadiliko makubwa ya kimwili, hisia na namna ya kuweza kufikiri. Pale ambapo huwezi kukaa na mtoto wako, unaona ameingia katika umri wa barehe, unashindwa kuweza kukaa naye kuzungumza naye namna gani, unaweza ukamwambia hiki kibaya, hiki ni kizuri, unakosa muda wa kukaa naye, lazima atajihusisha na kitendo hiki. Sasa kuvutiwa na mtu mwingine ni jambo jepesi sana ambalo linaweza kutokea, lakini kuvutiwa na mtu si lazima kuwe sawa na kuwa tayari kwa mahusiano naye. Unanielewa? Kwa hiyo leo tuko hapa kwa ajili ya kuweza kumhukumu kijana kwa nini amejiingiza kwenye mahusiano bado umri wake ni mdogo. Tunataka kuelewa sababu, mazingira, changamoto zinazowafanya baadhi yao kuingia kwenye mahusiano wakiwa katika umri mdogo, na pia kuangalia nafasi ya wazazi, walezi, walimu na jamii katika kuwasaidia vijana kufanya maamuzi yenye uelewa. Karibu sana kupitia 0684 60 00 07. Naomba nirudie namba 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia tukazungumza kwa pamoja, jirani yangu na Swahiba, popote pale ulipo. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swahiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu.

Tadei Saragana Bunda inakualika kuweza kushiriki katika big day, yani harambee ya kuweza kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii itafanyika Jumamosi ya tarehe 26 ya mwezi huu wa 9 mwaka 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigadier Generali Elvas Alfred Mtambi. Na waumini na wananchi wote mnakaribishwa kuweza kushiriki katika harambee hii kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda ni kuanzia saa 12 kamili za jioni, na kubwa zaidi kauli mbiu ya harambee hii inatokana na kitabu cha Hagai, pandeni milimani, mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Hakika huu mstari umebeba ujumbe mzito kabisa, pengine ni kwako wewe Swaiba na jirani ambao unisikiliza kwa wakati huu. Pandeni milima, mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Hakika hili somo likakuingia moyoni mwako, ukawe mmoja wa watu ambao mtaguswa katika kuweza kuchangia katika ujenzi wa nyumba ya Bwana, nyumba ya Mungu, nyumba ambayo inatukutanisha watu walio wengi kwa ajili ya kuweza kumtukuza yule aliye juu mbinguni. Kwa ajili ya kuchangia unaweza kutumia kupitia lipa namba ya NMB, kupitia namba 30 11 00 81 41 3 mwisho. Naomba nirudie tena, 30 11 00 81 41 3 mwisho. Jina la akaunti ni ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana, ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana. Na unaweza pia ukatumia lipa namba hii hapa, 12 20 54 32. Naomba nirudie tena, 12 20 54 32, parokia Mtakatifu Yuda Tadei Saragana, Bunda, Mara, Tanzania. Tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia kupitia simu namba 0756 98 68 27, 0756 98 68 27. Toa ndugu, toa ndugu ulicho nacho. Karibu sana ndani ya mjadala.

0: Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Swaiba, sauti ya Dochi kutoka Kinyambuja Makanda Mgodiri.
0: Karibu sana Dochi.
1: Mkaipata mada vizuri.
0: Karibu sana kwa maoni ya kwako.
1: Mimi kwa mtazamo wangu, kinachosababisha vijana wanaingia katika mahusiano wakiwa wadogo sana, cha kwanza naweza nikasema starehe sasa hivi zimekuwa nyingi mno. Sasa ni vijana, starehe sasa hivi mara nyingi wameendekeza vijana wadogo 12, mara 13, 15 mpaka 17. Kwa mfano sasa hivi hata familia nyingi sana, mtoto akienda shuleni kama akishafika darasa la 7 anajiona tayari ameshakuwa kijana. Alafu na tamaa za kifedha, mara nyingi sasa hivi kwa mfano mambo ya makazi, hao watoto wameshajua pesa wakiwa bado wadogo. Mfano mtoto anaenda shuleni anasoma darasa la 5 au darasa la 7, anatoka nyumbani amepewa na babake shilingi 5,000 akwenda kuwa unategemea siku mzazi wako akikosa kumpa shilingi 2,000 atafanya kitu gani? Atajiingiza kwenye makundi ambayo sio, nampa vishawishi, wanapendelea kwenye starehe. Mimi naona kikubwa kabisa ni starehe ndio zinasababisha vijana wengi wanaingia kwenye makundi ya mahusiano wakiwa bado wadogo. Starehe na tamaa.
0: Okay, sasa pengine mzazi ukigundua mtoto wako ana uhusiano wa kimapenzi akiwa bado mdogo, unafanya nini?
1: Ukisha uondoa hilo, ya kwanza mkalishe mtoto wako, ongea naye. Usitumie ukali wa mzazi kuposti au kumtishia kitu chochote, hapana. Kaongea naye, kaa naye, zungumza naye. Mpe kama usia kulingana na hali ya maisha sasa. Kama ni mtu akuelewa tu, lakini ndio maana mara nyingi ukitumia ukali kama mzazi, ndio maana nyingi watoto wengi wanatoka hata wanatoroka majumbani. Basi mtoto ametokomea kusikojulikana, anaingia kwa chama chimbo, baada hata sura anaacha. Anakuwa ni mtu akwada kwa zingira, anaingia kwenye ulevu wa pomba kwa umri mdogo.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
1: Asante Swaiba.
0: Okay, naam, shukrani sana. 22 dakika zimekwisha kuondoka, mara baada ya saa 4 kamili za usiku tu pamoja tunazungumza pamoja ili kutengeneza jamii iliyo moja. Kwenye line simu leo.
2: Edi,
0: karibu. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Bana Swaiba, hapo naongea na mjadala kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
0: Ndio, karibu sana.
2: Kinga waziri wa maji ni kama Sinono. Mtambu limani kijaduoni hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana Taro. Taro, mada ya leo nasema kwamba ni kwa nini vijana ama watoto wanaingia kwenye mahusiano wakiwa bado wana umri mdogo. Taro, umejua leo hii huwa nashangaa sana. Sasa unakuta binti wa mtu Taro ni mdogo. Unakuta binti ana miaka 8, 9, 10, lakini katika maneno ambayo hata akiwa anatembea njiani hata akiwa mbele yako Taro, na mwendo wake ani akitembea mbele yako kama vile anakwambia baba mimi nimekuwa. Lakini kama unafika hatua labda wewe si mzee ambaye unakuta labda wewe si mzee wa au kijana tu kama kakatinga hana nidhamu au hana hekima kuweza kukuja nini kwamba huyu mtoto mdogo. Yaani ndio inafika hata litaishi naingia. Kwanza hata ile mavazi Taro. Unakuta mtoto ni wa kike, lakini sijajua kwamba labda wale watoto nao wana nguo fupi na nguo zimewabana kabisa, hata nguo ya jini mbana, sketi ni mbana. Mtoto akaendea njiani Taro, ni mtoto mdogo miaka 10, 11, 12, nguo imembana mpaka hata nguo ndani inaonekana ilivyo chora. Lakini hebu sasa nguo kama mzazi ambaye unahekima muambie bana, bwana unavaa nguo zinabana wakati huo ni mtoto mdogo, inaonekana hata bado unasoma au bado unasoma kabisa unamjua. Nakwambia tunaenda na utandawazi. Hata mtu aisha kakuta na utandawazi Taro, utamwambia nini? Hapo sasa hapo sasa nakwambia kwamba wewe wengi unaendea nini mdogo, mimi nimekasha kabisa. Hata anaweza kutumia lugha fulani Taro, hata kiasi kwamba hata kama ni wewe unabaki unamwangalia tu na kinywa tu kichwa. Kwa hiyo sema Taro, kitu ambacho sababisha zaidi watoto wetu kutembea kwenye umri mdogo, hata kama ni kijana, kuna vitu tu wanashawishika. Alafu nakuta siku hizi watoto unakuta wako huru, hata vyakula ambavyo wanakula unakuta mtoto yuko center anakula vile vyakula ambazo kasi kwamba hivi kipi kwa watoto wadogo tulikuwa nakatazwa kwamba usile hivi na hivi.
0: Okay.
2: Alikuwa anafika hatua hata ukienda shuleni unakuta ile chakula ambacho unakula shuleni.
0: Huko kwenye vyakula tunarudi kule nyuma tushawe kuzungumza hapa, sawa. Nachotaka kufahamu, kuna ukosefu wa muda na mawasiliano kutoka kwa wazazi, inaweza ikawa pia ni sababu ya kuweza kufanya watoto au vijana kutafuta upendo nje ya familia. Kuna ukweli ndani yake?
2: Sawa sana.
0: Kuna ukweli ndani yake
2: kwamba kwanza kuna wazazi wengine ambao wakati na watoto wao hata kiona kitendo fulani, dalili fulani ambayo kiasi kwamba hata yeye mwenyewe anatatanisha. Mfano mimi naweza nikakaa hapa na nyumbani na watoto wangu wote. Nikachukua tu muda wangu nikakaa na watoto wangu au wakubwa hata na mdogo. Hata ile mdogo na iga kutoka kwa wenzao. Kwamba baba na mama wanapata muda kukaa na watoto na wanaongea nini?
0: Okay.
2: Na kama unaona hata binti wako wa kike, kwa mfano mimi hapa na binti ana yuko pombili. Lakini hata kama mwenendo wake fulani na niendea jinsi ambavyo mimi sipendi, naweza kaambia mama yake au nikamwambia Vivian, sika hiyo mimi naona hii mwenendo wako si vizuri. Lakini kama unaendelea hivi mwanangu, ndio hata kama shughuli yako itaimaliza. Kwa hiyo tunakaa na uchungu kwanza, baba amegundua nini kuhusu mimi? So kwa mtu anakaa katika hofu. Lakini kwa mbele ukiona jambo taro unakuwa mkali kumgombeza mtoto kwamba hata mtoto anagombo anakosa na amani. Kwa mimi ndogo tu ndio ushauri kwa wazazi, kama nako wazazi tukae na watoto wetu na tuweze kuongea nao vizuri. Ile hali tu ukiona mtoto wako anataka kuenda jimbo kinyume na taratibu, labda katika mahusiano bado ana umri mdogo, hebu jaribu kumshauri, mwambie mwanangu, hebu pambana kwanza na shule, bali mapenzi yapo tu.
0: Sasa
2: so, mimi kwa shule tutakuwa kuna watu wazazi tukae na watoto wetu. Au kuna jambo mbaya basi usiogope kumkanya mtoto kisa na mwita mama yako au unamwita baba, na kila ndio mnaona ni kitu hapa kitu hata.
0: Asante sana, asante sana. Kwako wewe mzazi, kwa mtazamo wako, nini hasa kinawasukuma vijana wengi kuingia kwenye mapenzi akiwa katika umri mdogo? Kipi hasa kwenye line ya simu? Habari?
3: Hala, tandae.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana mama Jaki.
3: Na upande mwingine mbali sana na mchangaji aliyotoka na tamaa watoto nini na mazingira kama hivi. Kwa upande wa wazazi, mimi naweza nikaliongea kwa sababu nilishuhudia na nilishawahi kuliona. Niwahi kuona sehemu fulani, tena niseme tu Sumbawanga, sehemu moja huko huko ilikuta hiyo tabia. Ina maana binti hasomi, anaenda kukaa mbali, kuna jamii ya kabila fulani hiyo nikaisema. Wanakaa pembeni ya mji. Mtoto ile tuma hiyo tunaweza kutoka. Anatafutiwa mtumba. Tena anatafutiwa mtumba kwa sababu yeye kujua. Kwa hiyo na maana binti atashangaa tu maandalizi.

0: utawala uliopo sasa hivi. Kwa anajua laiki kwamba kuna watu wapo wanaishi mazingira hivi. Basi na ndio hivyo. Na hata mimi mwenyewe kwa sababu nilikuwa muda mrefu na shirini nilichukulia. Mtoto mdogo ndio mtangazaji anaoleshwa. Na akanambia usiangalie tu huyu. Kuna wengine wanakuja kutolewa mali mtoto ana miaka hata miwili. Mtoto mdogo. Kwa hiyo ndio maana nasema 80% au 60% wazazi nao kuna baadhi wanachangia.
1: Sasa ngoja nikuulize swali. Kama mzazi unamuozesha mtoto wako, unapata faida gani?
0: Faida wanaipata wao kwa sababu hiyo kuja kufuatilia nipangwa kwamba ng'ombe zinatoka nyingi, na hata hivyo mtoto asiposoma ina maana ana mali nyingi kuliko mtoto alienda shule. Alienda shule unakuta ameelimika. Kwa hiyo unakuta kama vile kuna kifurani sana anakuwa nacho, sio ana elimu. Tofauti na mimi mtoto ambaye asoma, na ndio maana unakuta mzazi hataki mtoto wake asome. Asimaanisha kwamba mali ni nyingi kuliko ile mtoto alienda shule.
1: Mtihani, wazazi mna mitihani.
0: Kwa hiyo ndio maana aliongelea kwa upande wa wazazi wapo wanaohusika, sababu nilishuhudia mimi mwenyewe wala hata sikusimulia.
1: Kama ni ng'ombe, ng'ombe si ng'ombe kuna ng'ombe kuna msimu zinakufa. Unanielewa?
0: Na wala sio kwamba ni muda mrefu ndugu mtangazaji, sio miaka mingi sana kwamba labda mpaka leo na asiyonaga na huko na kuta, ukimuuliza nani ajambo? Ajambo, kaishaolewa. Mara mwingine akisoma, yaani hata wengine hata darasa la kwanza waendi. Kwa hiyo hiyo ipo, wazazi wamo wajamuio. Na hata kama mtoto kweli itakuwa ni hivyo, lakini na wazazi wapo wanaochangia. Sio wote, lakini kibaadhi ambao niliwahi kushuhudia mimi mwenyewe.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana mama Jaki. Kwenye leo ni simu leo. Habari za wakati huu Soiba? Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi? Karibu sana. Karibu sana. Huyu atoko singizini sijui. Kwenye laini ya simu leo?
2: Halo kaka Taro, mambo vipi?
1: Salama kabisa, sauti ya nani?
2: Bana kaka, hii sauti yake Kengwa, hiyo msukuma kwanza kula parachichi pale zenye mimi na kaka basa.
1: Karibu sana.
2: Bana asante. Bana kwanza nikushukuru kuileta hiyo mada mezani. Mimi niseme kwamba kwenye 100%, asilimia nawapa wazazi kama 100% kama 10 au 20. Wazazi walio wengi hawana muda wa kukaa na watoto wao kwa jenga kwamba umri alionao na mazingira yaliyopo inatakiwa wafanye hivi. Na maana wazazi walio wengi wameshakaa kwenye utafutaji, lakini bezi kukaa na watoto kwamba kuwapa ushauri kulingana na hali iliyopo au kulingana na mazingira anayoenda naye kijana wake au mtoto wake.
1: Ndiyo.
2: Ni wazazi walio wachache sana kakangu. Yaani kwenye 100% unaweza ukapata wazazi hata 10 au 20. Hizi 100% zilizobaki hizi zote, yaani hamna hata mmoja. Na maana ni mradi tu kwamba mzazi amezaa, basi yeye mwenyewe mtoto atajijua. Unaona? Sasa mimi kwa ushauri wangu tu, kwa sababu tuko kwenye media sehemu mbalimbali watu wanasikiliza, kwa ushauri wangu tu niseme kwamba kwa wazazi tujaribu kuwa na muda tu angalau wa kuzungumza na watoto wetu, kuwapa maadili kulingana na sehemu iliyopo, kulingana na mazingira tulionayo. Tusiseme kwamba utandawazi, hata zamani utandawazi ulikuwepo, lakini wazazi walikuwa wanafunza kweli watoto, yaani mtoto kweli anakuwa na maadili. Lakini kwa sasa hivi ukienda unaangalia kwenye 70% na watoto walio wengi heshima imeshakosa, wanasema kwamba tunaenda na utandawazi. Lakini mimi ninapoona utandawazi haupo kabisa utandawazi kakaangu. Kikubwa kinachotakiwa ni kufuata maadili ya Utanzania uliopo, kwamba sisi ni Watanzania, tuachane na mambo ya kuiga. Na maana tunavyoona sehemu zingine watu wanaiga ndio maana unajikuta mtoto anavaa nguo, mzazi unamwangalia tu mtoto anavaa nguo ambaye haieleweki, anaenda center anarudi usiku, mtoto kumkanya hamna, unamwangalia tu. Sasa wajibu wa mzazi ni nini? Wajibu wa mzazi ni kumkanya mtoto. Unapomuona mtoto wako mazingira ambayo anayafanya yaruhusu, mkanye. Unapomkanya kama akikusikia basi, asipokuelewa inabidi upitie na njia zingine za kumwelewesha, ili kusudi aelewe kwamba mzazi wangu ili jambo alitaki. Lakini mtoto anapofanya namwangalia tu.
1: Swaiba,
2: namuona unajikosa tu.
1: Swaiba,
2: naam,
1: naomba tufahamu sasa, twende kwenye shida, visababishi. Sababu gani ambazo zinawapelekea watoto kuingia kwenye hii kwenye matendo haya? Sababu gani zinawafanya vijana hao kuingia kwenye mapenzi wakiwa na umri mdogo? Sababu gani kubwa?
2: Sababu inayofanya watoto wanaingia kwenye mahusiano bado wadogo. Kinachosababisha hapo kabisa, kakaangu, nikiangalia kinachosababisha kwanza ni tamaa tu ambayo inawasababisha. Tamaa, yani kubwa ni tamaa. Ndio maana anaona akiingia kwenye mahusiano kuna vitu baadhi atavifaidi au atavipata, unaona? Ndio kinachosababisha. Ndio maana kama mazingira ya sema kwamba mwanafunzi au mtoto tu aliyoko mtaani, ndio maana anaona akiingia kwenye mahusiano, yule mtu atakayeingia naye kwenye mahusiano kuna vitu baadhi atafanyaje, atamsaidia, unaona? Ndio chanzo kabisa ambacho kinasababisha mpaka watoto wadogo wanaingia kwenye mahusiano kama haya.
1: Okay, sawa, mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu. Unalea, asante. Haya, shukrani. Swaiba amejitahidi. Shukrani sana. Dakika tayari ikiwa ni 35 kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
1: Habari za wakati huu?
3: Naongea na David Anthony kutoka Kaotetere.
1: Karibu sana David.
3: Naam, mimi nadhani kinachochangia kwa tunayoamini maandiko. Biblia inasema kwamba kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kwa wakati huu tulio nao, ni kizazi ambacho kwanza wazazi kwa sehemu tumechangiwa. Nilivyolelewa mimi ni tofauti ninavyokuja kulea kizazi changu. Maana yake kuna sehemu pia tumeachia uhuru. Uhuru wa malezi. Sasa hata anapotaka kuingia kwenye vishawishi, namna ya kusaidiwa ili akahisi kile anachotaka kukifanya sio sahihi, anakosa mtu wa kumsaidia. Maana hususan wa baba tumekuwa bize zaidi na majukumu binafsi. Lakini ukija kuangalia tena, ni kizazi napo tu kapo hapa, hata kama utakasaidiaje, lakini napo ni kizazi. Maana leo mtoto anaanza miaka 10, miaka 9, alishajua mambo hayo muda mrefu. Sasa unashangaa ni kizazi cha namna gani? Kwa hiyo mimi ninadhani hapa ni zaidi ni kumtaka Mungu asaidie, lakini kuna nyakati zimekuwa tofauti.
1: Sasa ili tuweze turudi katika yale malezi na makuzi ya zamani ambayo mlikuwa tumelelewa na wazee wetu, pengine tutumie mbinu gani kuweza kurejelea kule, hata kama kuna kakijidunia kajiutawala fulani vya watoto wanataka kuweza kujitengenezea wao wenyewe, tujirudishe vipi kule nyuma?
3: Mimi nadhani mtoto lazima afuatiliwe. Na nadhani hata huko nyuma wazazi walikuwa wanafuatilia, najua huyu mtoto sasa umri huu anafuatiliwa na kuna namna ya kudhibitiwa katika kufuatiliwa. Lakini leo ni nadhani uhuru umezidi.
1: Okay, uhuru umezidi.
3: Maana baba hata kukutana na huyu mtoto yaweza kuwa ikitokea muda mwingine hata kwa wiki hata wasionane, maana baba anaamka usiku anarudi usiku. Sasa malezi ameachiwa mama tu, na mama naye muda mwingine mambo mengine hawezi kusimamia zaidi.
1: Okay.
3: Kama baba ambavyo angesimamia.
1: Sawa, mimi
3: nadhani tu. Naam.
1: Malizia.
3: Nadhani tu wazazi tungerudi kwenye malezi yale tuliyolelewa pale nyuma. Nadhani angalau hata kama uharibifu ungekuwepo, lakini angalau kwa sehemu tungewasaidia watoto wetu.
1: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana Swaiba.
3: Asante.
1: Naam. Haya. Nalo limesikika hilo, jirani yangu na Swaiba. Niko na wewe, nazungumza na wewe, lakini pia usisite kuweza kutuma arafa yako fupi hapa ndani kupitia namba za hapa studio 06 56 55 55 71 na 06 84 60 00 07. Kwenye laini simu leo.
4: Halo, Baya Studio 5.
1: Nzuri kabisa, sauti ya nani anapiga simu, toka wapi?
4: Sauti yake ni mamari engineer Tadeo Langa Mambo Msibazi, mwanachukuru wa ndoa kalini mjini Rebu Center, na mwanangu wa kujidai Swaiba.
1: Karibu sana.
4: Asante. Talo.
1: Naam.
4: Mimi kwanza nitaanza na mchangiaji aliyetoka. Kubadilisha kizazi hiki kaka ni ngumu. Yeye mwenyewe kuna kitu kazungumza kwamba kuna zama zinapita na badilika. Kwa hiyo kubadilisha itakuwa ni ngumu.
1: Okay.
4: Ingia kwenye mada yenyewe, sababu ni nini kinachosababisha vijana wengi wanaingia kwenye mahusiano wakiwa wadogo. Hiyo mada.
1: Ndio.
4: Kaka, cha kwanza.
1: Ndio.
4: Wazazi tumeshindwa malezi. Cha pili, watoto wetu wanatamaa, yani wanakimbia utu uzima, wanaingia wakiingia kwenye mahusiano wanajua kuna amani, kuna kila kitu, kwa sababu wanaishi unakuta watoto wanachunguza sisi watu wazima, wanagundua kwamba baba na mama wanaishi. Kwa hiyo mtoto wa kike akiangalia wewe baba unamhudumia mama, kila kitu mama anachohitaji unampa baba, muda mwingine akitoka kazini mama anamjali. Kwa hiyo mtoto kiakili unakuta muda mwingine watoto vitu wanaviona, kwa anajua kwamba kumbe mimi kesho kutwa nikipata mume nitaishi maisha ambayo mama yangu anaishi, au nikipata mke nitaishi maisha ambayo baba anayaishi. Na muda huo kinachokuja kusababisha huyu mtoto anawaza hivyo ni ule upendo unakosekana kwa wazazi. Yaani na yeye anajiamini kwamba akishaoa au akaolewa atakuwa na upendo ambao mama na baba wanao, kwamba mimi leo nikiingia kwenye ndoa kitu fulani nitakipata, na kwa vile babangu na mamangu labda ni familia ambayo ina amani masaa yote, na mtoto anaamini kwamba na mimi nikiingia kwenye ndoa lazima amani nitakuwa nao na upendo utakuwepo. Kumbe ni vitu viwili tofauti. Kingine talo, kwa nini nimesema wazazi tumeshindwa malezi? Tutalaumu kizazi hiki kila siku. Leo tutalaumu, kesho tutalaumu. Hivi kizazi hiki kimelelewa na wazazi gani? Si wazazi waliolelewa kipindicho ambao ndio sisi? Kwa hiyo tu sisi ndio tumeferi. Leo hii unalaumu kwamba watoto wanajifunza vipi? Watoto wanaangalia video tulivyoletwa kwenye screen, unakuta movie zetu hizi kaka, kuna movie za watoto yani zingine zinaonyesha mahusiano ya watoto. Kwa mtoto mwa miaka miwili anaangalia tayari movie fulani, labda mtoto na mtoto mwingine wameshapendana, wameshaingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo zile movie anazoziangalia unadhani mtoto zinamtengenezea kitu gani?
1: Okay.
4: Yaani movie tunazoziangalia leo season si nini zinaongelea masuala ya nini? Ya mahusiano. Kwa hiyo mtoto unakuta anajifunza kwa kupitia zile movie kwamba kumbe ili maisha utoboe na ili uishi vizuri lazima uingie kwenye nini? Kwenye mahusiano. Kwa unakuta mtoto bado mdogo anakimbia mahusiano. Na muda vile vile wazazi wetu tujaribu kubadilika jamani, upendo kwa watoto wetu hatuna. Yaani hatuna muda kukaa tukalea watoto. Yaani mimi ukiniambia Michael Tarumjora eti kizazi hiki kimeferi kimebadilika, mimi nitakataa. Kizazi kimeferi kwa ajili yetu sisi wazazi. Lakini wazazi wenzangu kama wanasema turudi kama zamani, kakataro ni ngumu. Yaani tumeisha feli. Kwa sababu gani ni ngumu?
1: Ndio.
4: Mimi naweza nikawa nawalea watoto wangu kwenye misingi mizuri, lakini hao watoto wanaishi na nani mtaani? Napoenda kazini na waacha kwa nani? Mtaani wanajifunza nini? Mtaani wanaishi na wakina nani? Sawa, naweza nikampeleka mtoto boarding kama mdamu wenzangu alivyotoka hewani. Yule mtoto umempeleka boarding mwaka mzima, anafunga labda mwezi wa 12 ndo anarudi nyumbani. Je, huku iko mpeleka anayemhudumia ni nani? Anakutana na makundi gani? Anawakutana na watoto aina gani? Kwa hiyo ni ngumu. Asilimia kubwa sasa hivi watoto wetu wanalelewa na watu wengine tofauti na sisi wazazi. Kwa hiyo ndio inakuwa changamoto. Mtoto umempeleka boarding atarudi. Kuna wengine wanapeleka mtoto hata boarding miaka mitatu, mtoto hajawahi kukanyaga nyumbani kaka. Sasa huyu unategemea atakuja mzazi utambadilisha? Kile atakachokibeba ni kula alikokuwa anafomea, kula alikokuwa anaishi, wale ndio watamalezi watakayompa ndo hayo hayo. Kama ni bora ni bora, kama ni mabovu ni mabovu. Lakini nazo kalea vizuri kama mzee waliopo pale, lakini mzee waliopo watoto wake wafungi ndani, wanatoka nje, wanaiga tabia mbovu mbovu. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu kubadilisha kizazi hiki. Mimi labda tukibadilisha kaka, tukae labda wazazi na walezi kiujumla nchi nzima, kiwezekana ndo tukae tupange mikakati kwamba tunawalea vipi. Kwa mfano sisi watu wa Tarime, watoto wetu wakoje? kila mzazi mmoja mmoja atimamia jibu wetu, na tukajibadilisha. Lakini kwa saizi maisha yote, mtoto ambaye ingia kwenye mahusiano anaamini maisha bora ni kuingia kwenye ndoa, na ukiangalia asilimia kubwa wakitoka kwenye mahusiano na watu hawa wakiingia kwenye mahusiano wako wadogo, ndio mwisho wa siku wanakuja kugoma kutokuingia tena kwenye mahusiano. Ndio tunabaki kuwa na mabacha ambao wanaume anakuambia mimi siwezi kuoa, mtoto wa kike naye anakuambia mimi siwezi kuolewa, ni bora nibaki, kwa sababu aliingia kwenye mahusiano akiwa yeye mdogo. Alichoingia akakutana nacho ni kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo kimwambia amekuwa mtu mzima arudimo, anaona kama kuna kitu cha kumbadilisha au cha kumwongezea mtoto mjoro.
1: Sasa Juma,
4: naam,
1: kuna jambo umelizungumza na huwa kila siku napiga kelele hapa ndani, sawa? kwenye malezi haya. Hivi zamani tuseme kideo, yani video. Hizi TV, hizi runinga. Sijui tunaelewana. Zilikuwepo unaziangalia kwa kwa magep. Wewe ulivyokuwa kijana, si ndivyo? Saizi kila nyumba saizi kila nyumba sina runinga.
4: Mimi kaka kipindi nakuwa kwanza taro. Runinga haikuwa nyumbani kwetu. Mimi paka usuna kulikuja nyumbani. Sasa taruju ulipokuja pale nyumbani kwetu uliona mimi kuna runinga. Nimekuja kuiona labda talini. Kwa hivyo vitu sikuvijua. Nimekuja kuvijua niko ukubwani. Sasa nimekuja kuvijua na huku nyumbani kwangu na saizi vipo. Lakini sasa unaweza ukawanyima watoto wakaelekea kwa jirani. Kwa hivyo vitu ambavyo nimekuambia ni ngumu kuviondoa. Kwa sababu tumeyatengeneza sisi. Ndio maana nikasema wazazi tukae kamati. Tunalea vipi kizazi hiki? Ukibadilisha ni ngumu, kwa sababu kila mzazi anaamini ili atoboe maisha yake lazima aone runinga, lazima watoto waangalie runinga. Sasa unapokuwa unaziangalia wewe mzazi haupo, unadhani utajenga vipi? Utaweka misimamo baba, alafu saa 12 utaondoka, utarudi saa 12 jioni. Mchana mzima unajua watoto wamejifunza nini? Wamekutana na makundi gani? Au walikuwa wanaangalia movie gani? Wanaangalia movie za mahusiano. Wao tayari mtoto kuna kitu amenoti kwamba hii haya maisha ni lazima apende. Ndio maana ukuta mtoto wa miaka 5 6 anajinyonga tajiri kwa ajili ya mahusiano. Sasa unajiuliza mtoto wa miaka 5 anajinyonga kwa ajili ya mahusiano, anajiua. Alafu na sisi wazazi tunakafuma moja kaka. Kuna vitu tunapandikiza kwa watoto wetu. Unakuta na mtoto na mtoto wa jirani, mtoto wa jirani anatania, "Wewe mko mwana wangu, wewe mko elimu wangu, wewe sijui nini." Kwa unakuta tunaumba vitu, mwisho wa siku tunakuja kuathiri au watoto wanajiuliza mko mwana ni nini? Kwa hiyo mimi tayari kijana wake ameshanioa. Kwa hiyo tujaribu jamani kuwa makini.
1: Okay, sawa Juma. Mimi nikushukuru.
4: Ye Mwenyezi Mungu atusaidie baba.
1: Okay, shukrani sana, ubarikiwe.
4: Asante, usiku mwema.
1: Naam, na kwako pia. Dakika tayari ni ya 46. Tunazungumza pamoja mimi na wewe. Swaiba na jirani ya kwangu. Kuna hii dhana ya mzazi, baba umekaa pembeni, mama amekaa hapa. Kuna watoto wako kama 3 4 wamekaa hapo sebreni. Kuna hizi filamu hizi za Kituruki. Unielewa? Kuna hizi filamu za Kituruki ambazo zimetafasiliwa hizi. Nashukuru kuna kampuni moja, sitoitaja. Mara nyingi huwa wanatoa zile vile viwango vya kutizama picha. Kwamba kiwango hii picha hii inayofuata iruhusi kuangalia watoto wa umri fulani, umri fulani. Leo narudia mara ya 4. Kuna wale ambao wasikilizi hapa, kuna wale ambao nasikiliza lakini hawazingati, hawazingatii. Unanielewa? Kuna tamthilia hizi ambazo zinarushwa, iwe akisema Mwindi hawezi kufanya jambo la namna hiyo. Movie za Kihindi. Sidhani nikashuhudia eti movie za Kihindi mtu kaenda kupiga kiss. Sijui mtu anaenda kufanya nini. Wewe mzazi unaangalia movie hivyo na mtoto wako. Hivi huyo mtoto unaoangalia naye hii movie akitoka pale anaenda kuangalia kujifunza nini huko nje? Ni mdogo, miaka 9, miaka 10, miaka 11, miaka 12, unaangalia naye kwenye runinga movie za namna hiyo. Vichochoo vinatokana na wewe mzazi, una visababishi vinaanza kwako wewe mzazi. Anaenda kuangalia movie za kisijui Korea, za Kichina, mahabati ya kumulia kutosha, unanielewa? Huyo mtoto anaenda kujifunza nini? Kachome movie fulani, kuna season fulani vikachome. Anaenda banning. Kifika banning kula anawekewa. Akija tena anakalili kila kitu. Hey, mama alimpiga kisi, alifanya hivi na hivi, anakusimulia wewe mzazi. Na unayapokea mapokeavu kina mama. naweza nikatupa huu mpira kwa kina mama. Unanielewa? Uwezi ukakaa na mtoto wako anaangalia movie za namna hiyo na wewe unaangalia. Unanielewa? Mwisho wa siku mtoto akianza kuharibikiwa, unaanza mtoto ameharibikiwa wapi? Sijui ni mtoto amejifunzia wapi maneno haya. Mzizi wa fitina uko kwako. Lazima ukate wewe mwenyewe kama mzazi. Mimi nazungumza hapa ni mzazi na yaona na nayashuhudia. Swaiba. Kwenye line simu leo.
5: Hello.
1: Habari za wakati huu? Naam, habari.
5: Karama kabisa rafiki, unaongea na mita Santuri nikiwa pande za Mkuyuni, Mara, Tanzania.
1: Karibu sana kutoka hapo Mkuyuni, Tarime.
5: Asante sana ndugu. Wameongea sana wasikilizaji, wote tumesikiliza, ila ndugu mtangazaji, mimi nachokueleza ni kitu kimoja. Kama ni ubaya, ni ubaya tu. Afadhali mzazi waonekane kama ni ubaya, ubaya. Unajua kufanya kwa nini kuambia ndugu mtangazaji? Hata hawa tunaweza kusingizia runinga nini na nini, lakini kuna kitu kinaitwa muziki hii. Haya madisco. Kuna disco lilifanywa hapa Tarime. Ukaleta mwanamuziki hapa Tarime. Unajua nishtukia mtoto wangu ananipigia simu ananiambia wako watoto kama watatu. Wakaniambia kwamba ungeza kama babe, leo tunatembeana simu. Kana mkuja sita mtaja. Kana mkuja sata kwa tuwane kumusherekea zina nini. Mika sema nini. Nini. Na kwa mbuna zio msimamu. Zito kwa na msimamu. Kwa ni kitu kibasa ndugu mtangazaji. Haya kuna kitu kingine tena. Mwenge. Mwenge huu mwenge. Mwenge utukuja tena Tarime hapa tena. Tena yu yu tena zikashukia tena mwenye hazo kamba. Mwenge nana kwa nikamulize mwenge. Mwenge kwenye mwenge. Mwenge kama ni umba ushangiria mchana mzima. Jana lazima ulale kwenye mwengi, ulale kwenye mwengi, ulale kwenye mwengi kijiti. Kwa hivyo tutifikile uzungu mkandalaji kwa hivyo mtuwa na ule kwa mbloga aaa. Uwezo msimamu hapo usipo, usipo kulinda, utateseka sana. Na lazima tu utateseka kwa akili. Hawa toto hawa, usipo kuwa macho, usipo angalia kwa macho. Uwezo kia mtuwa na msimamu kwake nyumbani kwake. Mimi msimamu wangu na nilinda. Siwezi kukubali mtoto akaenda kwenye madisco. Hebu mbona kuze kama leo kuna harusi hapa jirani. Kesho kutakuwa na harusi tena sehemu nyingine. Ule mtoto namruhusu. Tena kutaka nyingine mama yake anamruhusu anasuka. Unakuta anampamba kabisa mtoto anaonekana. Sasa nafikiri kwamba yeye unachanganya fisi na mbuzi. Wewe unawezekana ndugu mtangazaji. Haiwezekani kabisa ukaenda kuchangamanya fisi na mbuzi pamoja. Kwa mtoto wako anaenda kwenye disco.
1: Okay.
5: Unamruhusu mtoto anaenda kwenye disco vumbi. Unafikiri kwamba pale kwenye disco. Unafikiri kwamba kuna nini? Na tena kwa kama uwanja wa bibi hapo. Mtoto ameenda pale kwenye disco usiku. Kwanza watu wao pale kwenye disco usiku. Nadhani hapo kitu kinafanyika. Mimi mwenyewe ni wao nilishuhudia. Ndio nina umri wa mtu mzima, mtu mzima kabisa. Watu pale wanakuta wanapakwa. Hapo hapo wanakuta kwenye disco pale wameka kitu makondo mwaweka pale ni kitu gado na.
1: Okay, sawa sawa. Swaiba na jirani ya kwangu tunapozungumza tuna balance. Unaweza kujikuta unaongea maneno hii ni media. Swaiba, amalizana na wewe unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Mama Edison nipo Masaa.
1: Tunaweza tukajikuta tunajimaliza.
6: Same bure tu. Mimi naitwa Mama Edison nipo Masanza.
1: Karibu sana.
6: Niseme hili la watoto wetu tumefeli. Tuwezi tukawafunza na wakafundishika, amna, tumefeli. Ila niseme kilichosababisha kufeli watoto wetu ni hizi video pamoja na simu za mikononi. Mtoto anapoangalia haya masizoni, anapoona mtu anabembeleza kwenye ndoa, na yeye akisema nikiingia kwenye ndoa na mimi nitaenda nikakumbate na vitu hivi, nitakuwa nitabembelezwa, nitafanyaje? Kumbe zile ni kama mikanda tu ile kufurahisha ili watu waendelee kununua. Hajajua hiki kweli nikiingia tena kwenye ndoa nitaenda nikapate lipi.
1: Okay.
6: Cha kuomba sisi wazazi tumefeli. Kilichofelisha ni simu na hizi video. Sasa hivi mtoto mdogo ana simu, miaka 10 anaanza kumiliki simu. Mm. Anapomiliki simu, na huyu mbinti ana miaka 12 anamiliki simu.
1: Mm.
6: Unajua kipindi ambapo tunakuwa sisi na sasa hivi ni kitu tofauti kabisa.
1: Mm.
6: Sasa hivi mtu anakuwa na ujasiri wa kumwambia mtu nakupenda kupitia simu.
1: Okay.
6: Lakini zamani vile lilikuwa alipo.
1: Mm.
6: Mtoto unakuwa unamaliza la saba. Mm. Namaliza form 4 ujajua mwanaume.
1: Mm.
6: Lakini sasa hivi mtoto tu akifikisha miaka 12, miaka 10 tayari kabisa yule mtoto ameshaingia kwenye nini? Kwenye mahusiano.
1: Mm.
6: Na wazazi kama wazazi wengi wetu wa mfano kama wa mama, macho watoto watu nakaa nao sisi wa mama.
1: Mm.
6: Tukifeli tu sisi wa mama kuwalea wale watoto.
1: Ndio.
6: Hawawezi hawakatoboa. Mate baba yeye huwa anaondoka asubuhi na ingia usiku. Hajachua huyu mtoto amelelewaje leo. Sisi ndio tunajilea. Tunawaachia watoto wetu.
1: Mm.
6: Naweza mtoto yupo nyumbani kifika saa 12 au saa 1.
1: Mm.
6: Unamtuma kiberiti. Kufuata kiberiti.
1: Mm.
6: Fuata chumvi. Atakachokumbata nacho kule.
1: Mm.
6: Mtoto anashindwa kukihimili.
1: Okay.
6: Wazazi kama wazazi tuwalee watoto wetu.
1: Mm.
6: Tujue mtoto wangu sasa hivi amekuwa, ni mleleje ili asipate mahusiano angali akiwa bado mdogo.
1: Mm.
6: Tunawaachia watoto wetu. Mtoto wa miaka chache tu mtoto anaingia kwenye mahusiano. Mtoto una simu mama, mtoto anachukua simu, anakaa mchepuko kake, anatuma SMS. Mama upo naangalia.
1: Mm.
6: Unashindwa kuridhibiti mapema.
1: Mm.
6: Mwisho wa siku ndo shida. Mtoto anapigwa mimba wa miaka 13, 14. Mm. Baba akilalamika mama unakuja juu.
1: Mm.
6: Kumbe tuliachia sisi wa mama.
1: Okay.
6: Kikubwa tu cha kuomba.
1: Mm.
6: Tuendelee tu kulea. Mm. Ila tumeshafeli. Hatuwezi. Okay. Tukalea watoto wakaacha kujikita kwenye mahusiano ilo alipo.
1: Okay.
6: Hata kama tupulize embe filimbi dunia nzima tulea watoto hivi, haliwezi likafanikiwa.
1: Okay.
6: Maake tumeliachia.
1: Sa.
6: Limeingia likaota.
1: Mm.
6: Likafanya. Mm. Na mizizi.
1: Mm.
6: Haliwezi lile kulifanya liendelee. Mm. Au tuwalee vipi watoto wetu maake tulishafeli.
1: Okay.
6: Watoto wetu wataendelea hivyo hivyo.
1: Mm.
6: Akiingia kwenye mahusiano, akienda akapata ambapo ambavyo alikuwa atarajii.
1: Mm.
6: Anarudi kwenye ndoa. Ndio maana watoto siku hizi.
1: Mm.
6: Namkuta mtoto wa miaka 25.
1: Mm.
6: Aliolewa mapema.
1: Mm.
6: Akaachika.
1: Mm.
6: Ile kusema jamani siolewe tena. Bora. Mm. Niwe single maza kuliko kuolewa.
1: Mm.
6: Sababu aliingia bado mdogo.
1: Mm.
6: Na aliyaona ambayo alikuwa anatarajia yakakosa. Ndio.
1: Mm.
6: Maana aka bora nifanye hata biashara yangu tu. Yaani mimi kuolewa mna isi uoe wewe kijana.
1: Mm.
6: Mimi siwezi kuoa. Wanawake naona kama wanalingana.
1: Mm.
6: Aliingia akiwa mtoto.
1: Okay.
6: Mimi cha kushauri watoto wetu.
1: Mm.
6: Wabadilike na sisi wa mama tubadilike, tuwalee watoto wetu vizuri, tuzingatie. Wewe ukimwona mtoto ana simu mkataze, usichukue simu. Ukiangalia masizo ni kuna watoto siku hizi wanaangalia masizo ni mabaya.
1: Mm.
6: Mimi nina katoto hapa nyumbani kwangu kapo la sita.
1: Mm.
6: Na katoto kengine kapo kaende sodi kapo chekechea.
1: Mm.
6: Siku moja sunajua maarufu yetu imekuwa ya usiku.
1: Mm.
6: Nikafika nyumbani saa 4.
1: Mm.
6: Watoto wanaangalia season zile mbaya.
1: Mm.
6: Tano.
1: Mm.
6: Watoto wetu.
1: Mm.
6: Tuwalee kabisa.
1: Mm.
6: Tuwalee. Tusiwaachia ya mavideo. Mavideo ndo yameharibu watoto wetu.
1: Okay.
6: Watoto wadogo yuko anapata tutu tunani, anaanza kupata wanaume. Mimi ni achera ini.
1: Shukrani sana mama Edison kutoka hapo ulipo. Dakika ni 57, tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku leo. Ni kushukuru sana wewe jirani yangu na Swaiba ambaye umekuwa nami kuanzia pale Sunday kamili za usiku mpaka hivi sasa ni Sunday na dakika 58 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tukutane kwenye sehemu ya pasua kichwa. Hivi sasa tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu freshi usiondoke.

0: korea fulani hivi unyanyindo fulani hivi. So amazing. Dakika tayari ni ya 14 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Karibu sana Swahiba na jirani ya kwangu ndani ya kijiweni katika sehemu ya pili, sehemu ya pasua kichwa, ambapo tutazungumza pamoja kwa lugha moja ya maswali na majibu, ambapo utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi na ungetamani swali la ngapi.
1: Pasua kichwa.
0: Namba za hapa studio ni 0684 600 007 na 0656 55 55 71. Unaweza kunipigia simu yako kisha uweze kuniambia unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi na ungetamani kuweza kujibu swali la ngapi. Ingependeza sana tena zaidi ya sana. Kwenye line ya simu, hello Swahiba.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Naam, sote nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Kutoka Burenda Bufwe.
0: Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali kutoka hapo Burenda Bufwe?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
2: Aine.
0: Swali la nne.
1: Pasua kichwa.
0: Swahiba na jirani ya kwangu, nipe maana mbili ya neno mzungu wa nne.
1: Pasua kichwa.
0: Okay, kwenye line ya simu leo.
2: Kwa studio.
0: Habari?
2: Salama tu.
0: Sauti ya nani?
2: Umebakia kuongea na mkanyagali zimu sapastori kutoka Rukikere. Ila kwa sasa niko Ngasamu hapa maeneo ya Rukarangu hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Swali langapi?
2: Namba, swali namba nina hapa ni kupasua kichwa.
0: Swali la?
2: La nne.
0: Swali la nne.
1: Pasua kichwa.
0: Namba maana mbili ya neno mzungu wa nne.
1: Pasua kichwa.
2: Talo.
0: Wana
2: mii ngoja ni rudi Ngasamu.
3: Wanakwenda kwenye.
0: Alright, kwenye line ya simu leo.
4: Naitwa Emmanuel.
0: Emmanuel, unapiga simu kutoka wapi?
4: Butiama.
0: Kutoka Butiama, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
4: Pasua na pili.
0: Swali la ngapi?
4: La pili.
0: Swali la pili, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba mbili, leo katika kipindi cha asubuhi leo, nani kasikia katika kipengele cha chai ya asubuhi na alikuwa akizungumzia nini?
3: Niache na changanyikiwa.
1: Pasua kichwa.
5: Uongo, uongo.
0: Okay, uongo, uongo. Swahiba na jirani ya kwangu, 0684 600 007. Kwenye line ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Nzuri.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Sauti ya Daniel Mapinde wa kanisa la Wasabato Karamela, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Swali la tatu.
0: Namba tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Daniel, ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
1: Pasua kichwa.
2: Nchi ya Angola.
0: Angola.
3: Wanakwenda
0: kwenye laini ya simu alo. Swahiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama, habari za hapa studio.
0: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Bulege Malima. Piga simu toka Bulinga Majita.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Swali la ngapi Swahiba?
1: Pasua kichwa.
2: Namba swali la tano.
0: Namba tano.
1: Pasua kichwa.
0: Swahiba na jirani ya kwangu, ni nchi zipi tano zinazoongoza kwa kuwa na maziwa mengi zaidi duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Zinazoongoza
0: kuwa na maziwa mengi zaidi duniani?
1: Pasua kichwa.
0: Swahiba.
3: Huyo. Niache na changanyikiwa. Wanakwenda kwenye. Niko hovwe.
0: Kaniambia wewe sobo usinichezee wewe. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu? Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya nini? Unaitwa nani?
2: Naitwa Kulwa kutoka pale za Maega.
0: Swali la ngapi Kulwa?
1: Pasua kichwa.
0: Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio yako. Okay.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi la kwanza?
2: Swali la kwanza.
0: Okay, tafadhali. Katika swali la kwanza nitajie nchi mbili zinazotumia wimbo mmoja kwa taifa wa mataifa mawili. Nitajie nchi mbili zinazotumia wimbo mmoja wa taifa.
1: Pasua kichwa.
3: Nakwenda
2: Studio,
0: nzuri, sauti ya nani kupiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Victor Paul Elmaru Samba Samba nani anapiga simu niko Rob Center hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa. Nipa
2: namba 3 nijaribu.
0: Namba 3. Karibu sana kupitia swali la 3 jirani yangu na Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba usaidie ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi. Karibu.
3: Niache na chana.
6: Wana kwenda
3: kuni. Niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Halo Saiba.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Salamu, naongea na dogo Ken kutoka Manyamanya Mauswazia.
0: Karibu sana Ken.
1: Pasua kichwa.
2: Kwanza ni pesa ya kwanza.
0: Namba moja. Nitaje nchi mbili zinazotumia wimbo mmoja wa taifa.
2: Saiba hapo ni peke cool.
0: Okay.
3: Wanakwenda kuni.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Saiba hapo mjengo tano mkongela.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi Saiba?
1: Pasua kichwa.
2: Wewe kwa mode ni sauti ya kamanda ya salama barabarani si ingie simoni kwa sauti ni jukwaa mashauri na patikana kwa kile mtaa na maisha hapo kwani kwanza na kanza la kijiji.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
2: Okay, sai namba 2 hapo njari.
0: Leo katika kipindi cha asubuhi, leo katika kipengele cha chai ya asubuhi. Nani amesikika na alikuwa akizungumzia nini?
1: Pasua kichwa.
2: Hapo anakwenda kuumia.
0: Haya.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo, Saiba na jirani wangu.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama, habari ya kwako?
0: Nzuri, sauti ya nani napiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Hapo katika kuzungumza na Nicholas kutoka pande za Nyabuzume.
0: Karibu sana Nicholas, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Naomba nijaribu swali namba 3.
0: Namba 3, ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
2: Hapo ni Ethiopia.
0: Ethiopia.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
2: Saiba na jirani yangu.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Bana salama Saiba.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti yake Kava mwana wa Kava hapa na unguruma kutoka Kabusule kata ya Nyamakokoto.
0: Karibu sana Kava wa Kava, swali la ngapi?
2: Saiba nisaidia namba 3 nitoke.
1: Pasua kichwa.
0: Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Bana Saiba, hii nchi kwa Kiswahili inaitwa Guinea ya Ikweta. Kwa Kiingereza inaitwa Equatorial Guinea.
0: Naomba unisaidie watu nani? Lakini hapo kwenye uzungu hapo umenipiga, twende.
2: Sawa Saiba.
0: Ni
2: Samera kimi.
0: Kusoma.
2: Namba moja kama namba moja wa kwanza kabisa. nikimbia mpaka Msoma hapa Kitaje nimkute Idiswea.
0: Mm.
2: Nimwambia namkaribisha katika pasua kichwa. Namba 2 kama namba 2.
0: Mm.
2: Hapa nikimbie Nyaburundu nimkute mwenyekiti wetu wa Mara Salam Club.
0: Okay.
2: Huyu mwingine huyu ni top Kemondo. Kiboko dume huyu.
0: Mm.
2: Mwana wa Musuwe.
0: Mhm.
2: Namba 3 Swaiba.
0: Ndio.
2: Nikimbie mpaka Isenye.
0: Mm.
2: Nimkute huyu John Mwalimu Songana.
0: Mhm.
2: Ukipenda umuita mtumishi wa Bwana. Namba 4 kama namba 4 niondoke moja kwa moja mpaka Karukekere. Nimkamate huyu ndogo siku hizi hapatikani sana kwenye pasi wa kichwa. Huyu ni Nyanda Subi. Anapatikana sana katika pasi wa kichwa. Namba sita. Nikimbia mpaka Chiringa hapa nimkuta swaibu wangu wa karibu huyu ni Isa Kazi. Ukipenda umuita Brai. Namwambia namkaribisha katika pasi wa kichwa. Namba 7 nibaki hapo Chiringe nimkuta huyu Vitus Mafuru nimwambia namkaribisha katika pasi wa kichwa. Namba 6 Saiba.
0: Nani?
2: Namba 8 na mwisho nimkamata huyu Laurent Rinosi akiwa Kabarimu nimwambia namkaribisha sana katika pasi wa kichwa.
0: Mm.
2: Shaiba na jirani.
0: Naam, jirani yangu.
2: Katika ujumbe ndugu yangu.
0: Mm.
2: Atuvume lakini tumo.
0: Amina.
2: Sawa Shaiba.
1: Pasi wa kichwa.
7: Kijiwe is on air.
0: Kwenye leni simu leo Shaiba na jirani ya Kongo.
1: Pasi wa kichwa.
0: Na habari za wakati huu. Sauti ya nani napiga simu toka?
1: Pasi wa kichwa.
0: Karibu sana Salvatore, swali ngapi?
8: Ambasari namba 4 hapo.
0: Nipe maana mbili ya mzungu wa 4.
1: Pasi wa kichwa.
8: Kwanza ya mzungu wa 4.
0: Mm.
8: Na maana naweza mkarara kwenye kitanda mwingine anaweza kuchapa. Mimi mwingine ndio tunaita mzungu wa 4. Alafu maana ya pili karata ambayo ina alama ya K. Kwa pamoja.
0: Mimi nakusikiliza.
8: Maana ya pili ni karata ile ambayo ina alama ya K. Maana ya kwanza na maana mnaweza mkarara kitanda kimoja watu wawili mwingine akitazamisha.
0: Yaani at least umesogea, naomba watu wawili umesogea.
1: Pasi wa kichwa.
0: Naomba watu wawili.
8: Wangapi?
0: Wawili.
8: Okay. Salamu za kwanza zimfikie Lucas Wanjara akiwa Mwembe District Uganda. Salamu za pili zimfikie mwamba mmoja anaitwa Mnyonge wa Mnyonge akiwa Nyandiwa, Kenya. Account ya
0: tu. Mm. Yaani hapo sasa nikwambie kitu. Rudi kidogo nyuma ukajifunze zaidi. Maana kwenye karata kuna K nyingi sana hizo ambazo unazitaka wewe unazoniambia hilo umenishtua. Yaani hapo nimekupa kwenye B.
9: Niacha na changanyiko.
0: Shukrani. Usinichanganye bibi akachanganyikiwa. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasi wa kichwa.
10: Kwema.
0: Habari.
10: Habari yangu ni kwema Taro, niko Mjora hapo Mazingira FM.
0: Nzuri, sauti yako inapiga simu toka wapi?
1: Pasi wa kichwa.
10: Taro hapo naongea na Kakatingo waziri wa maji.
0: Mm.
10: Napatikana Masinono, mtaa Mlimani, Jaluni hapa.
0: Mhm.
10: Namba ndio namba sio namba 1.
1: Pasi wa kichwa.
0: Namba 1. All right. Naomba nitajie nchi mbili zinazotumia wimbo mmoja wa taifa.
1: Pasi wa kichwa.
10: Nchi ya kwanza ni nchi ya Ugiriki. Nchi ya pili ni nchi ya Kupro.
0: Hmm?
10: Nchi ya pili ni nchi ya Kupro.
0: ambayo ndio nchi gani? Hebu tuambia kwa watu ambao wanakusikiliza kwa sasa hivi, hiyo Kupro ni taifa gani ambalo limezoeleka mtu akilitaja astaji hiyo Kupro? Maana ukimtajia Kupro unamchanganya. Hebu niambie inasomekaje hiyo nchi? Inaitwaje yani? Ni sawa ni Kupro. Ehe, inaitwaje kama ilivyozoeleka?
1: Pasua kichwa.
10: Mimi nimesema kama ni Kupro hasa.
0: Umeisoma wapi? Umeisoma wapi?
10: Sasa
0: mimi
10: sisi
0: hapa Marekani ulivyosema Kupro, Kupro hicho ni Kiswahili. Ehe, naambie nasomekaje Ugiriki? Inasomeka kama Ugiriki. Unanielewa? Ah, tuambie. Eh.
10: Eh, inasomeka kama Cyprus.
0: Hebu naomba watu wa nini sikuzingue. Ah, naomba watu nane nisikuzingue.
10: Asante sana Karo. Namba moja.
0: Namba
10: ni mtalimie huyu hapa dadangu mmoja mpendwa ananifuatilia sana Mazingira FM. Sasa hizo Penina Opio au Shemati. Dadangu kwa hapo Bunda barabara kukerewe road. Naambia dada, umezoea kwamba unanicheka, leo nimeshampasua Karo kufurahia tu hapo hapo lipo hapo Bunda. Namba mbili. Naona ni mkamate Jacqueline Mela. Alafu mama hii sasa kunyaroro akiwa hapo Bunda na sura ambaye dadangu kwa sababu labda kakashinga mjaliwa wa kwanza kupanda ndege. Namba 3. Namba ni mkamate huyu mkubwa wangu makamu mwenyekiti wa wadau Mazingira yangu nyumbani anaitwa Juma Madu au pale mke mtoto mpisa kwa mama yake au Nadusi na kama nyama nyama.
0: Okay.
10: Namba 4.
0: Ndio.
10: Namba ni msalimie mama yangu mpendwa, mama mzazi Aida Paulina Muge au mama Tinga Hotel pale Kengere, naambia mama nishampasua Karo miko mjora. Namba 5. Namba ni msalimie baba yangu mzee wa suti mzee na wake wengi hapa ni mzee Tinga Molo wa Chieni, kwa sababu tuko na hapa msibani hapa kwa kaka, naambia baba ongea kwa kumzaa mtoto kaka Tinga mjanja. Namba 6. Namba ni msalimie huyu hapa anaitwa Mtura Donias ama mama Gire akoma nyama nyama. Namba 7. Namba ni msalimie huyu hapa Stella Chacha akiwa ndani ya Saragana Nifumaza, ukipenda mwite mkuu wa mjanja. Naambia Stella Chacha njaliwa kwa kufanya ndege msampasua Taro iko mjora. Namba 8. Namba ni msalimie huyu hapa anaitwa Vikiri Charles au baba wa Charles akiwa pale Kabrabura. Naambia bwana huyu mjaluo kwanza kupanda ndege amshampasua Taro na mpongezee sana mzee Tinga na mama Paulina kwa kumzaa mjaluo mjanja ndani ya Masinono.
0: Tinga,
10: ndani ya ujumbe,
0: kabla ya ujumbe wako. Sawa Tinga, akanikimbia. Naomba nitoe mwongozo, kila siku natoa hapa mwongozo. Ukipiga simu ukipata tuma salamu kwa watu nani. Salamu ya kwanza namtumia Fadhili Said akiwa Bunda. Salamu ya pili namtumia Taro Michael akiwa Bunda. Salamu ya tatu namtumia Johnny Dede akiwa Bushigwa Mara. Salamu ya nne namtumia Warioba Marwa akiwa Bunda. Salamu ya tano namtumia Shangazi Juma au Shangazi Mwajei akiwa Shinyanga. Salamu ya nane na ya mwisho namtumia Nyanda akiwa Maswa. Unanielewa? Ujumbe sasa maneno yanakuwa mengi. Tunamaliziana, tunapotezeana muda. Hapo mkimaliza unasema muda mdogo. Ukipata unanisumbua. Namtumia fulani akiwa sehemu fulani. Mbwembwe zinakuwa nyingi, tunapoteza muda. Tuma salamu kwa watu wanane. Njoo umewapanga watu wako nane kichwani na maeneo wanakopatikana, tumemaliza mchezo. Kwenye line ya simu, leo Soiba na jirani ya kwangu.
11: Halo, Soiba na jirani.
0: Naam, habari za wakati huu?
11: Nzuri, habari za majukumu.
0: Nzuri, za wewe?
11: Ndiyo, naongea na Neema Kreda Magunga Bwema.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
11: Asante, naomba swali la pili.
0: Namba mbili. Leo katika kipindi cha asubuhi leo, nani kasikika katika kipengele cha chai ya asubuhi na alikuwa akizungumzia nini?
11: Alikuwa ni IGP.
0: IGP tena. Yupe IGP nani?
11: IGP.
0: IGP nani?
11: Hapo kidogo nilisahau.
0: Aya, ngoja tu. Ngoja nikakupigie saruti.
9: Niache na changu.
3: Anakwenda kuumia.
9: Kidango kipo. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Hello.
0: Habari?
2: Safi, habari nzuri.
0: Nzuri, Swaiba. Sote nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na mzungu mweusi kutoka pande za Mikuyu.
0: Karibu sana mzungu mweusi.
1: Pasua kichwa.
2: Swali la pili naliomba.
0: Namba mbili. Leo katika kipindi cha asubuhi leo, katika kipengele cha chai ya asubuhi, nani amesikika na alikuwa akizungumzia nini?
2: Alisikika
1: akisema.
0: Ehe.
2: Akizungumzia habari ya kuwa na uvumilivu katika na kusoma nyakati, yani kuwa na hali ya uvumilivu katika kusoma nyakati ulizonazo, yani kiasi kwamba tumekumbana na changamoto gani, yani ili uwe na moyo wa uvumilivu.
3: Wanakwenda
2: kusoma nyakati.
0: Den den den den den ding. Kwenye laini ya simu leo.
2: Saiba, salamu alaykum jeu.
0: Naam, jirani yangu. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya MC Rambo Segeja, unaniita mwana Tuzana niko Ramadi. Kabla sijachagua swali nikupongeze kwamba kipindi hiki wengi tunajitegemea. Punguza maneno. Nipe namba 4.
0: Namba 4. Nipe maana mbili ya mzungu wa 4.
1: Pasua kichwa.
2: Maana ya kwanza. Inapotokea wapenzi wawili wameitafiana namna ya kulala. Wamelala kimgongo mgongo. Yaani hawana mahusiano ya wapenzi. Yameangalia huku mwingine huku.
0: Wanaangalia
2: mzungu wa 4.
0: Wanaangaliaje?
2: Wamelala kimgongo mgongo, yani kimgongo. Huyu amegeukea huko, mwingine amegeukea huko, hawana mahusiano.
0: Hapo sasa umenidanganya.
9: Niache na changanyikiwa.
3: Wanakwenda kuumia.
9: Kidango kipo. Niko hovwe.
0: Mzungu wa 4. Swali likakosa jibu. Goodbye. Kwenye line ya simu leo.
12: Hello studio.
0: Hello, habari?
12: Alama tu Saiba.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka?
12: Yohana Kurwa wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Pasua kichwa.
0: Twende kazi, swali la ngapi?
12: Naomba swali la pili.
0: Namba mbili. Leo katika kipindi cha asubuhi leo, nani kasikika katika kipengele cha chai ya asubuhi na alikuwa akizungumza nini?
1: Pasua kichwa.
12: Leo katika kipindi cha asubuhi leo, kwenye kipengele cha chai ya asubuhi, alisikika IPM alikuwa akizungumzia katika maisha lazima ujue nyakati, kuna nyakati unaweza ukasafiri na wakina Yuda au akina Petro, wengi wanaweza akakukana, wengine wanaweza akakusaliti, lazima ujue nyakati za mafanikio yako kwa muda fulani, kwamba kipindi hichi nifanye kitu hiki.
0: Kwamba kwa hiyo ujumbe mkuu ni nini, yani ambao walikuwa wanamaanisha ujumbe mkuu? Hapo umenipa maelezo. Ujumbe mkuu?
12: Ujumbe mkuu. Ujumbe mkuu alikuwa akisema kwamba kwenye maisha
0: kwenye haya maisha ndo tunayaishi mimi na wewe,
12: kwenye haya maisha lazima kuna wasaliti na watu wanaokukana. Kama Yesu mwenyewe watu walimkana na kumsaliti, wewe ni nani wasikusaliti na kukukana?
0: Okay, sasa umekuja ukaja tena. Naomba unisaidie watu wanne. Watu wangu wanne wengine naomba uniwachie.
12: Asante. Kwa kwanza ni mwambie ongea huyu ni Victor Paulo alimaarufu Somba Somba Unana. Wa pili naomba ni pongeze huyu Kakatinga. Akiwa pale Masinono. Watatu naomba ni pongeze huyu mke wangu Mama Joy akiwa hapa hapa ni kuwapo hapa. Wa nne na wa mwisho naomba ni pongeze huyu mtumishi Samuel Kasomero akiwa hapa Ruabu kando kando ya shule. Katika ujumbe
0: ndio
12: pasua kichwa ni elimu.
0: Okay, ikiwa ni
12: ukiona ukitaka kuiga utapasuka kichwa, iga kwa akili.
0: Shukrani sana,
12: karibu hapa Ruabu.
0: Sikiliza jawabu lako, ni IPM, uwezi kupendwa na kila mtu na unaweza usichukiwe na watu wote. Unanielewa?
12: Ndiyo.
0: Uwezi kupendwa na kila mtu na unaweza usichukiwe na watu wote. Sawa? Jifunze maisha yalivyo kupitia kila ambacho ameweza kukizungumza ndani yake. Kwa leo nadhani utakuwa umeweza kuchukua kitu kupitia kila ambacho ameweza kizungumza IPM.
12: Ndiyo.
0: Shukran sana, ubarikiwe.
12: Asante.
0: Naam. Dakika tayari ni 41 na dakika 2 za kushika simu yako.

0: bado niko na wewe kupitia 0684 60 00 7 kwenye laini simu leo.
1: Saiba, nimekata rufaa Saiba.
0: Pasua karibu, nani mwenzangu na napiga simu toka wapi?
1: MC Rambo Segedi mwanangu zana Saiba.
0: Karibu, namba ngapi? Namba tano, karibu sana. Ni nchi zipi tano zinazoongoza kwa kuwa na maziwa mengi zaidi duniani?
1: Pasua ya kwanza kichwa ni Canada. Ya pili ni Urusi. Ya kini Marekani. Ya nne ni China. Na ya tano ni Sweden ni Saiba.
0: Karibu. Walete, walete, walete.
1: Na waleka Saiba watu wewe.
0: Watu wogo.
1: Wa kwanza atakuwa ni mama yangu mzazi, anaitwa Suzana Sanane, yuko Mwanza, sehemu moja inaitwa Mando, nampenda sana mamangu. Wa pili ni mke wangu mpendwa anaitwa Salome Elias Kitema, niita Manini, yuko hapa naisikiliza pasi ya kichwa. Tatu, mwanangu mpendwa Navumilia Matondo wako Lima DX hapa Lamadi.
0: Hapo umetuma kwa wanne. Hapo wameshafika wanne, watano.
1: Tano. Leo kwa makini. Tano. Huyu ni fundi majiko maarufu Lamadi. Yuko pale karibu na Asco. Anaitwa Malongo Samueli. Najua nasikiza sasa hivi. Sita. Huyu ni mpenda amani, dada wa watu, anaitwa Mekwida Nkrigi. Najua nasikiza kwa sawa kichwa. Saba. Atakuwa ni fundi maarufu wa pikipiki anaitwa Masha. Na neno mwisho ni mwenyekiti wangu wa kitongoji cha makanisani. Anaitwa Mashimba Nsongoma. Sisi tunamuita ni Mchomoko. Katika ujumbe pasua kichwa ni darasa. Ukienda ovyo ovyo unapasuliwa wewe. Ni sauti ya MC Rambo Segedia. Mwana nani?
0: Mwana Suzana
1: Lama.
0: Shukrani sana. Yes, bado simu moja ya mwisho, tunafunga ukurasa huu. Simu moja ya mwisho, swali ni moja. Swaiba na jirani kwangu, nani mwenzangu na unapiga simu toka wapi?
2: Kazungu Masaru Jackson, niko Nyamswahili.
0: Kazungu, nipe maana mbili ya mzungu wa nne.
3: Pasua kichwa.
2: Mzungu wa nne. Mzungu wa nne ni kama vile mtu na mke wake. Hapo yani wakiwa wametarafikiana. Wanalala tofauti.
0: Hebu rudia sentensi yako nyuma. Hebu rudia sentensi yako nyuma. Wamefanya nini?
2: Yaani kimfano mtu na mke wake. Ambapo wakiwa labda wana tofauti hawaelewani.
0: Hakuna kuna neno umelisema mwanzo. Wamefanya nini?
2: Wanatarafikiana. Yaani kimfano mwingine analala kitandani, mwingine analala chini.
0: Huo ndo mzungu wa nne.
2: Hiyo wanaita mzungu wa nne.
0: Haya.
4: Wanakwenda kulia.
0: Tukutane kesho, tutajua mzungu wa nne maana yake ni nini. Na iache hii, narudi kwa ajili ya ujumbe wa mfupi wa maneno. Swaiba na jirani ya kwangu. Goodbye my love.

0: Asua Kichwa.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Yes, Kijiweni is on air kama kawa. Dakika tayari ni ya 49 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Najua tu pamoja sana kwanza pale saa 4 kamili mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 50. Naona tayari ni dakika ya 50 swaiba na jirani ya kwangu.
3: No, no,

Okay, anaitwa Winnie mjukuu wa Mtaruga kutoka Bulamba. Tuko pamoja sana. Asante sana Winnie kutoka hapo ulipo. Anaitwa Lestusa kutoka Bunda Mara Tanzania Kakataro. Mashallah, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Pasua kichwa kwa kweli ni darasa, inatakiwa kujipanga maana utapasuka kichwa kweli kweli. Shukrani sana. Anadai kwamba ni msome kama Maiga kutoka pande za Kuisayenge Center. Nimekupata sana leo ingawa sikupata line, pole sana. Soiba na jirani Kongo anadai kwamba kijweni ni dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Day ya umama wawili. Hongera sana kakatinga kwa kumpasua kakataro, mpe hai sana mama ji hapo Nyasora, ni mtakio siku ule mwema Bunuri Mwangateko au mama wawili. Anaitwa Kanso, anatokea bondeni. Swali la mwisho maana yake ni kama wanatofautiana kati ya mwanamume na mwanamke. Asante sana. Anadai kwamba Dogo Kane from Manye Town Uswazi Swaiba, maswali ni magumu sana lakini kesho lazima ni kupasue. Shukrani sana pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Pasua kichwa, anaitwa Ndulu Ngusa Blenda Bufwe, swali namba 2 jibu ni Tanzania na Zanzibar, pole sana. Anasema pasua kichwa, nchi inayotumia ni Hispania kama lugha rasmi ni Gine Ikweta, au anaitwa Novatus kutoka Nyakiswa. Asante sana kutoka hapo ulipo Nyakiswa kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Naam, anasema ya kwamba anaitwa nani huyu, nchi inayotumia ni Hispania. Asante sana Nisha Isoma, SMS ya kwako Swaiba na jirani ya kwangu, kwa kuwa tumekuwa pamoja toka pale saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 53 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Najua umejifunza mengi lakini pia kupitia kijiweni kama darasa, nasema asante na shukuru na kukuamini. Anaitwa Silas kutoka Lamadi, ningejaribu kuangalia kinachosababisha sana ni kumiliki simu bado wadogo. Asante sana katika mjadala pale Taro, nimepotelewa na mtoto. Fika studio ni tutakupa maelekezo sahihi. Edward Makeja kutoka Butenge anaitakia okay, asante sana kutoka po Butenge kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mpaka kufikia hapa mimi sina la ziada, na kwa wewe ambao umeweza kutuma ujumbe wako mfupi maneno lakini sijabahatika kuweza kushika, pole sana pia, lakini pia nikupatie kongole nyingi kwa sababu umethubutu, na sijapo sijaufikia ujumbe wako lakini pia kesho nayo ni siku inshallah panapo majali wa kwa Mwenyezi Mungu. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani maskani haya tulivu, na kuacha na Davich akinakwambia this love.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona na haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ya kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: mziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine kitamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

aminu seminu mzalo wanafanikiwa wanaamini uchawi majini wana break rules ila aminu seminu na wanafanikiwa ashinda beat umeona joti mwala ankonzala umeona joti giant

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Tamshafu.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ile tangazo la kitaifa. Na ile tangazo silitoi mimi. Kamanda mkuu wa Mamba 24 pamoja agency. Hili limetolewa na mamangu mzazi pale Kisasa. Aliniuliza wasanii wakifika Mwanza wanakuja kuniona, mbona mtoto wangu ulikuwa miguu itembee, mikono itembee, toka Tabora, Singida, Geita mpaka Mwanza ukakaa hapa kwangu, hawajai kuniona. Kwa nini leo wanataka uje? Uje nao. Mamangu mzazi ndo aligewa jukumu siku mamangu anafariki, aliambiwa mtunze Godfrey Tumaini na babangu kwa simu kutoka Arusha, mimi niko Same Moshi, akaniambia mtunze mke wangu. Kwa mimi na mamangu tuna jukumu la kumtunza mwenzake. Kama kweli hamjawahi kufika Bujora Kisasa, leo mnafuata nini? Ngome ilishageuka na machifu na wazee wote washasema, wasanii msikanyage hapo. Mimi nikifika Kisasa naenda kwenye kaburi la babangu mzazi. Nitakapozikwa mamangu mzazi. Kuisha hiyo.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

time is money na fasa jali kuzuga wema anataka salmas zari anaujali muda washa sana nyas rasto kwa fast footer anashindo kujinafis kwa nafiki nafsi zina suta wabongo wa majuu hamna pendo mnajigawa wongo hauna miguu lakini skendos na mabawa alimtia umaskini Afrika alo analia kwa noo msibu na utangaza kimpa msaada kiasi cha kumtia aibu dunia so chafu ni chafu chafu tukiutazama sumda ni watu na ndo hapo hapo tunapokwama awamini kwenye kunda damu na ukiba wawili unachoamini ni kumshusha moja ili moja awe dili cha kupewa kishibisho kipewa lazima ukumbushwe dunia mwendo angisi kungaso lazima star shushwe ukiacha hisia zikondeshe kwa ujeuri utaishia kufeli sababu neno la ukweli sio zuri na neno zuri lina ukweli tasahau vyote milele nitamkumbuka leniumba na dele nitakaa mkao wa push up tu kama umbwa

0: unampenda Maraika.
1: Maraika. Yani umewaribu sana huo wimbo.
2: Ulikuwa unafanya mazoezi nje hapo eh?
3: Ndio.
2: Nilikusikia nishakupa note ingia mazoezi. No.

Nilivyo kausha kaisi, sina mdomo labda. Hiki tu yangu sina ukomo mpaka. Kuniusisha ni kwamba wameibamba. Kikwambia kama si chungu.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusa sambure, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda matukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema, nawatakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
1: Harambee.